0: hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Gotta get that.

0: Leo ni Ijumaa na sherehe inogawa kama imeanza hivi. Sherehe tu ni Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi na toga Click Master. Anakuambia sherehe ambayo umetoka kuisikiliza sasa hii, mwambie jirani yako kwamba una muda wa sherehe, mwambie rafiki yako kwamba una muda wa sherehe. Kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Elula kwa kina Aida ni Fidege na Shanila Kulanga, hakikisha sauti ya redio inakuwa juu. Kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Boma la Ng'ombe kwa pesa mbili pamoja na Erasto Mdagasule, hakikisha pia sauti ya redio inakuwa juu. Kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga kwa Mr. Bookshop na Mama Agnes Bonge, pia hakikisha sauti ya redio inakuwa juu. Kama unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town kwa Matokeo Kapande na Eden Mlangwa, sauti ya redio inabidi iwe juu pia. Pande gani ambazo unasikiliza 88.9 muda huu, pande hizo ambazo uko muda huu pameka vipi? Pande hizi za siasa ni kilimo, leo pamekaa vizuri kabisa, kiubaridi kwa mbali au vibana, sio itapendeza zaidi ukashana sisi. Pande hizo ambazo uko pamekaa vipi? Kwa sababu nafasi bado ipo ya kuhakikisha wewe unaanza siku yako ukiwa uko fresh kabisa. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi, nambari ni 0766744292, 0766744292 ndo nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi, nambari ya kupiga simu. Na muda huu nipo tayari kupokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mundani. Nambari ni 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Kwa jina na simu, mambo vipi?
1: Hapo poa, habari ya studio?
0: Yeah, salama. Nikikutumia fedha kwenye simu yako, majina yanasoma nani mzee?
1: Na majina yanatoka Cyprian Pius Changa wa Mawala.
0: Oh yeah, kutokea pande za Mawala, pameka vipi pande hizi za sasa ni kilimo? Baridi kwa mbali mzee.
1: Na huku ndo hivyo hivyo, baridi kwa mbali, utulivu wa kutosha.
0: Oh yeah, tuondoke na raia watatu muda wetu pia mzee, nafasi bado ipo, si ndio?
1: Asante. Yeah, twende hapo kwa mzee Gerald Fulume, namwambia tuamke tuanze na safari pamoja na baba Manka.
0: Oh yeah.
1: Pamoja baba Manga mwenyewe na support sana kwamba twende pamoja.
0: Oh yeah.
1: Twende pamoja pale, twende pale Ilula tumwaomke Michael Valenda pamoja na huyu Ezekiel Mura. Baba Manga tuko pamoja.
0: Aida noma, saluti sana kutokea pande hizo za Mawala, nakwambia kwamba ndo muda wetu, si ndio? Kwenye nanda simu, mambo vipi?
1: Baba Manga, habari za leo?
0: Ya yeah, salama. Nikiwa na kutumia fedha kwenye simu yako, majina nasoma nani?
1: Jina langu inakujwa mzee Gerald Kalamwenda Fuluge akiwa ndani ya Matongoro.
0: Oh yeah, Matongoro, muda upa meka vipi?
1: Pako safi kabisa, ila kaubaridi.
0: Oh yeah.
1: Aka bwana, unapokuja uvae koti zito zito.
0: Jumatatu hadi Ijumaa si tuko hapa kuanzia 8 mpaka 12, tuondoke nao pia mzee.
1: Asante, asante. Ngoja nianze na bwana Cyprian Changa kwa Mawala, nimempata. Nije kwa Michael Valema kwa Ilula, ni amche na Hamza Mbaba. Hamza Sengo huyo. Hapo nije kwa Yusufu Ango na Ezekiel Muyula ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Acheni kukoroma jamani, baba Manga na tuacha.
0: Haina noma, saluti sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matongoro. Nafasi bado ipo bana yeye kupiga simu, okay? Mbombe Filipo pia kwamba huu ndo muda wetu bana. Click Master kwambia. Mpigie Filipo mwambie huu ndo muda pia. Kwa jina na simu, mambo vipi?
1: Baba Manga niambie.
0: Yeah, nikiwa na kutumia fedha kwenye simu yako, majina nasoma nani?
1: Yaani ukinitumia pesa hiyo bwana, majina yatasoma Ezekiel Petro Mula kutoka Nyabula.
0: Oh yeah, kutokea Nyabula pameka vipi mzee?
1: Bwana mimi nimshukuru Mungu kwa kupapa na utulivu wa kutosha sijui hapo studio za Joke.
0: Yeah, fresh tondoke nao mzee.
1: Asante sana. Ngoja nianze na ndugu yangu Sipio Alichanga, nakwambia nimekupata ndugu yangu. Kuna huyu mzee Gerald Fulume, najua umeshaamka tayari, nimekupata. Niende kwa Michael Valema pia kumsahau huyu Hamza Sengo na huyu Erasto Mbala pale kana ng'ombe. Ujumbe bwana hii.
0: Oh yeah.
1: Nawaambia riziki ya mbwa iko miguuni mwake.
0: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu, nambari ya kupiga simu kama ndo na share redio yako muda huu nambari ni 0735018407 350 01 8 0 kwenye lana. Si mambo vipi?
1: Mambo safi baba, manga tunasoboa hiyo mpaka asubuhi saa 12.
0: Jina lako linasoma nani?
1: Linasoma Justin Nyaga, ni Ifunda moja Kivalali hiyo.
0: Oh, yeah. Ifunda muda upa meka vipi?
1: Ah, kuna kaubalili huku yangu.
0: Oh yeah.
1: Kana kuliza kuliza.
0: Oh yeah.
1: Yeah.
0: Tondoke nao mzee, kutokia pandezo za Ifunda.
1: Sawa sawa, nianze na mzee wangu bila nifuge. Nije na Shukriani huyo Mbawala. Afu ni malizane na Ezekiel Mula pamoja na Raymond Mwela. Waamke bodaboda yuko hewani. Wanachelewa, imeshapiga stadi.
0: Endelea kuisikiliza show kutokia pandezo za Ifunda. Ujumbe wako mfupi na ruka nao mara baada ya burudani. Share sisi pande gani ambazo unasikiliza 88.9 muda huu, pande hizo ambazo uko pameka vipi? Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Mbosso DJ ambaye unasikiliza muda huu. Eh, hey, Karim.

0: Boso Track inaitwa DJ ambao unataka kusikiliza sasa. Ujumbe wako mfupi muda huu unapita nao au unaruka nao uko na shina sisi pande gani ambazo unasikiliza 88.9 muda huu. Yeah, kama unanisikiliza ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza muda ukiwa pande za Makambako, unanisikiliza ukiwa pande hizi za Iringa Town, unanisikiliza ukiwa Ilula na sehemu yote ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu, sio? Eh, leo ni Ijumaa pia unasema Ijumaa kwa Erasto Mbala, Felix Magwata, Hamza Sengo na Hendi Mbala Malopo Retoga za Kelly Mdula kutokea pande za Nyabula. Tunatoboa na Spira ni Changa mzee, Jaradi Furuge, Verasto Mbogwe za Kelly Mdula. Bila kumsahau Maketa Ebanae, Maketa Namza, okay, Namza, Hamza Sengo, unaitoga Michael Valema kutokea pande za Iringa Ilula. Shukrani sana Michael Valema kutokea pande hizo pia. Yeah, unasema mambo ni vipi Ijumaa? Ijumaa ni kwa Julius Mlwale, Ezekiel Mlula, Dennis Muyala, Remija Magamba, Erasto Mbala, umevukionza Claudio Mwitula na Felix Magwata, FM Buto Ikereva Msarabu kutokea pande za Mgema Sekondari. Tunatubua na Mtaroki Mkuu, Masai Mtavangu, Justin Mnyagiano. Ujumbe unasema kwamba uamke baba yake na manka yupo kwa hewa. Unaitwaga Claudio Msigo na siachagua kazi kutokea pande za Itoletule Mufindi, na kusikiliza vizuri hapa Don Bosco, mkwa wana vitongoji vyake. Okay, ebanae, sauti ya radio zipo juu kwa kweli, kama moyo unasema kama wewe kana kwangua bwana. Unetoga Cloudy Mwitula, mkongwe, shukrani sana kutokea pande hizo. Juma pande za mashine tatu unasema uko na Flavi, mnaisikiliza Shera Noma. Juma kutokea pande hizo za mashine tatu pia, ya unasema ni aje, unetoga Flavi kutokea pande za mashine tatu, uko na Juma, tunasikiliza kwa uzuri. Ujumbe unasema ubinadamu kazi sana mzee, unasema mambo ni vipi kanjema, ni kwa Michael Valema, Justin Mnyagiani, Erasto Mbogwe, Ezekiel Mlula, Gerard Furuge na babake na Sheila Hamza Sengo kutokea pande za Ilula. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula. Mambo vipi, unatoka Sayuni Nyanza kutokea pande za Magunga. Ijumaa unasema muda wa sherehe kwa Beka Mgongolwa, Fasi Chaula, Adeli Tosi Muinga. Ujumbe unasema ubwabwa mtamu ukishushia na soda, tuko pamoja mpaka mwisho. Alikuwa anazungumzia track ya Click Master, sherehe umetisha sana mwanangu. Sayuni Nyanza kutokea pande hizo za Magunga, unasema napita wanasema napita, nimechoka baba manka. Alifu Msavange kutokea pande za Isoka, wapigaga akiwa pande za Isoka, Cecilia Sylvester na Ezekiel Mlawa, unapita api mzee, sema na noma kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Weka njema ni kwa Ruben Madebwe na Ezekiel Mlula, Dennis Muyala, Majuto Msigala, Remija Mwagamba, Felix Magwata na FM Buto. Ujumbe upepo hauna rangi, Yusufu Choga kutokea pande za Liamgungwe, Yusufu Choga, Ruben Madebwe kuna ni Choga, Felix Magwata, Denis Muyala, Remija Mwagamba na Enjo Shukuru, FM Buto Ikereva Msarabu kutokea pande za Mgema Sekondari, na inanoma kutokea pande hizo za Mgema Sekondari. Unasema Ramadhani Mduda pande za Pawaga Magobwe, unasema tondoke na mamangu Nuru Msola, baba anaitwa Muhammad Mduda, Omari Mduda na watu wa Waruambuni na watu wa Pawaga. Ujumbe unasema tupunguze dharau katika maisha tunayopitia, unaweza achwa na noma mzee kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Mambo ni vipi, unasema tuondoke na Fadhili Msigala, Haruna Chide Nyile, Jafari Kiano na Makeleba Mtuga, Makeleba Mtuge, unaitwaga Ibra Vumbi la Kazi kutokea pande za Ilula. Shukrani sana Ibra Vumbi la Kazi kutokea pande hizo za Ilula. Ili uondokane na wivu kama wa wa Liza. Bana, jana kwenye ile story ya Liza, watu walisema bana Liza na wivu na vitu kama hivyo kwa jirani yake. Ni kuhakikisha wewe unatafuta fedha, unaambiwa pesa sio kila kitu, lakini hakikisha unakuwa uko na fedha. Leo ni Ijumaa, watu wengi wanakaa vikoba nini, wanarejesha pesa. Leo ni Ijumaa pia, unajua weekend ndo tumeianza hivyo. Ukiangalia wiki nzima wewe hakuna ta fedha yote ambayo umewekeza laba, au hakuna fedha yote ambayo umepata hata ukaweka ukasema hii bana itanisaidia. Siku zinakimbia na vitu kama hivyo. Lakini kumbuka, na mimi nakukumbusha kila siku kwamba alfajiri yako hakikisha unaanza kibingwa kwa kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, ili uwe miongoni mwa washindi ambao ataianza siku kibingwa kabisa. Ni rahisi sana na ni uhakika. Mwezi wa 7 tulisema lazima wewe ambaye umewahi kushinda lazima uondoke na ushindi. Tumebakiwa na siku chache sana tumalize umwezi. Sasa umwezi lazima wewe ambaye unasikiliza 88.9 uondoke na ushindi. Na jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi ni kufuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel. Fikiria labda umecheza jana, umecheza juzi, hujafanikiwa kuondoka na ushindi, leo enda ukacheza mara moja na mambo yakawa mazuri. Hasa wewe ambaye unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00#. Tunafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, tunafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, tunafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, tunafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, tunafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unaofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01# ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150*60# ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, ushindi pia upo mkononi mwako, au vibana kuondokana na zile bana jirani yangu anafaa 1, 2, 3 kwa sababu una fedha, sisi tunataka uondokane nayo maisha. Ndo maana kwa siku tunatoa zaidi ya 200,000, na hii 200,000 bufikiria ukiondoka nayo kwa siku ni zaidi. Kuna jinsi ambavyo maisha yako pia nakuwa ni mazuri. Nenda kwenye menu yako ya Alopesa ambao ni *150*88# hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hebu msikilize huyu mdau ambaye amewahi kuondoka na ushindi. Wewe na wewe pia ukaondoka na ushindi leo kama yeye. Oh yeah.
1: Chesa na ushinde.
2: Habari?
3: Salama za kimuli.
2: Salama, naongea na nani?
3: Naongea na Anastasia Kalebo.
2: Anastasia?
3: Kalebo.
2: Anastasia Kalebo.
3: Ndiyo.
2: Kutoka hapi?
3: Natokea Kiesa.
2: Kutoka Kiesa?
3: Ndiyo, ndiyo.
2: Unajishughulisha na nini?
3: Nauza mgahawa. Nauza mgahawa.
2: Unauza mgahawa?
3: Ndiyo.
2: Umeangalia simu yako Anastasia?
3: Ndiyo, nimeangalia.
2: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
3: Ndiyo, nimeona.
2: Shingapi? Shingapi?
3: Elfu 50.
2: Shingapi?
3: Elfu 50 baba.
2: Sawa. Na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
3: Ndiyo, ndiyo.
2: Umeanza kucheza lini?
3: Binafsi nilianza hiki lolopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na simu nataka kwa nilikuwa kila mimi. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikose tamaa. Kaona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena. Na nashukuru Mungu kweli, bahati yangu ilikuwa ni bora tu, Mungu nimeona hiyo hela.
2: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze na Ropesa lakini pia hawachezi na Ropesa?
3: Mimi nawataka wacheze. Kama mimi nilicheza naweza kupata, lakini leo nimecheza naweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
1: Nuru Pesa. Cheza sasa. Endesha sasa.
0: Na unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetaka kumsikiliza. Fata hayo maelekezo ambayo nimekuelekeza. Unasema ni aje? Masai kutokea pande za Semtema, unanisikiliza muda ukiwa pande za eneo lako la kazi. Semtema unasema Semtema pameka vizuri. unawatakia weekend njema wote ambao wanasikiliza pia show. Mamake na Beli kutokea pande za Kinyarambo A, sauti ipo juu sana. Unasema weekend njema kwa familia yote ya Nuru FM. Nawaambia nyie ni familia, si ndio? Boda boda kwa mzee Furuge kushoto, pila Zadi Mgala Laitoni kushoto, Zakaria na Zakaria unatoga mogope KP balozi wa Nuru FM kutokea soko la matunda Mafinga, ambapo unaposikiliza pia show na noma kutokea pande hizo, si ndio? Anaitwaga Ibrahim Shirikisha Zuchu wa Kika, lisala tatu dakika ya pili mara baada ya 10 za alfajiri. Karibu kwenye lisala tatu kama uende unawasha redio muda huu.

0: Muda uko unanisikiliza uko pande za Dodoma, hakika ni kwamba si tunatubua mpaka 12 kamili za asubuhi. Kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, kwa kina ndugu yangu Mr. Bookshop, Mama Agnes Bonge, hakika kutubua mpaka 12 tunao. Kama unanisikiliza muda ukiwa pande za pande za Boma la Ngombe kwa pesa mbelenyi na Erasto Mdagasule, kwa unanisikiliza muda ukiwa pande za Ilula kwa kina Idani Fidege na Shanila Kulanga, hakikisha pia sauti ya redio inakuwa juu pia, si ndio? Yeah, pande gani ambazo unasikiliza show, kama uenda unaungana mimi muda huu, pande hizo ambazo uko muda huu pameka vipi? Nambari ya kupigia simu ni 0735 01 840, 0735 01 840, ndio nambari ya kupiga simu, si ndio? Kuna hii tabia ambayo wanayo baadhi ya mafundi ujenzi, baadhi ya mafundi ujenzi wamekuwa ni waongoongo sana hivi. Ni kitu gani ambacho wewe kimewahi kukukera kutoka kwa baadhi ya mafundi ujenzi kutokea pande hizo ambazo huko, si ndio? Anambia kuna mzee mmoja nilikuwa namsikia anasema, unajua mafundi ujenzi wasikuizi wamekuwa janja janja sana. Yani unakuta mtu unamleta labda kwenye nyumba yako, unakuta labda mnakubaliana kitu fulani na tofauti na jinsi ambavyo mmekubaliana, si ndio? Labda mnakubaliana hii nyumba labda inabidi ifanywe hivi, si ndio? Au hii nyumba nataka tuikarabati hivi. Wewe unaamini kwamba ni yeye anafanya na anakutafuta madogo, mwisho wa siku unakuta wanaharibu. Kipindi kingine labda au muda mwingine mnaweza mkakubaliana kwamba utafanya kwa bei hii, si ndio? Lakini mwisho wa siku unakuta anaenda tofauti na jinsi ambavyo mlivyokuwa mmepanga na vitu kama hivyo. Wewe ni kipi ambacho kimewahi kukukera kutoka kwa mafundi ujenzi? Niandikie kupitia nambari 0766742092. Kitu kingine ambacho mimi sijui inakuaga shida na kwaga nini kwa baadhi ya mafundi ujenzi, hasa vijana wanajiita vijana ujenzi. Hivi kwani mkiwa menda site, kwa nini lazima mtumie lugha ambazo sio nzuri? Yaani unakuta watu wanatumia lugha ambazo ni mbaya. Yaani unakuta eneo ambalo wameenda hawajui ile eneo kama lina watoto. Umeona bana? Yaani hawajali chochote. Yaani unakuta wanatumia matusi. Hasa unakuwa unajiuliza labda wakiwa wanatumia zile lugha na unapata vibe ya kufanya kazi au inakuwa nini? Yaani unajua wana kwa ambaye labda ni fundi ujenzi alafu na tabia kama hii. Hebu afikishie taarifa wenzako kwamba mkienda site au umepata eneo la kufanya kazi, mfanye kazi kiustaarabu, sio lazima mtumie lugha ambazo sio sawa, si ndio? Sasa rafiki yangu nakuta kuanzia asubuhi, labda kwa mfano kama wanajenga eneo jirani labda na sehemu ambapo nakaa, unakuta kuanzia asubuhi anapofika mpaka jioni lugha ambazo anatumia, kama una mtoto pale nyumbani, changamoto kweli. Jaribuni kuwa na lugha ambazo ni nzuri. Sio kwamba mko unatumia lugha kama hizo sijui ndio mapata vibe ya kufanya kazi. Ni vitu ambavyo vinakera sana. Niandikie sana sisi wewe ni kitu gani ambacho kimewahi kukukera kutoka kwa baadhi ya mafundi ujenzi na wengine ambao masaidia fundi wanaitwa, nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840. Lakini nikukumbushe umoja wa watuma salamu kwa Iringa kupitia Iringa Salam Club. Watuma salamu wote mkoa wa Iringa na vilabu vyote mnataarifiwa kufika kwenye mkutano wa watuma salamu tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka wa 2026, muda ni saa 7 mchana katika ukumbi wa Mlandege. Hivyo viongozi wote wa vilabu vya watuma salamu, hakikisheni mnakuja na wajumbe wenu kwa ajili ya maandalizi ya mkutano wa kitaifa utakofanyika mkoa wa Iringa mwezi wa 9, si ndio? So kama wewe ni mwana salamu, hii habari inabidi ikufikie na umwambie mwana salamu wenzako kwamba siku ya tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 mnaitwa bana katika ukumbi wa Mlandege pale, si ndio? Kuanzia saa 7 mchana. Hii sio ya kukosa. Kama uko Mafinga unanisikiliza muda ukiwa pande za Mlandege, unanisikiliza muda ukiwa pande za Ilula, mwambie pia rafiki yako kwamba ni tarehe 26 ya mwezi huu wa 7 ya mwaka wa 2026 kuanzia saa 7 mchana katika ukumbi wa Mlandege, si ndio? Sasa kama uko pande za Ilula, mwakilishi wenu si anaitwa Idani Fidege na Shanila Kulanga, inabidi kufikia. Lakini kama uko Boma la Ngombe, pesa mbili na Erasto Mdagasule. Lakini kama uko Mafinga, Mr. Bookshop na Mama Agnes Bonge ndio wakilishi kutokea pale Mafinga. Lakini timu thamani Zadi Mwinyi, lakini pia Iringa mjini Matokeo Kapande pamoja na Eden Mlangwa, lakini viongozi Mwinyi Mwaugali, jamaa Mwinyi Mwaugali pia mwenyekiti, lakini pale Samora, lakini pia kuna Samora Mitao, katibu pia. Lakini kwa mawasiliano mengine unaweza ukawapigia kupitia nambari 0754577561, 0754577561, sindio? Kwa hiyo umoja wa Watuma Salamu kwa Iringa kupitia Iringa Salam Club, wa Watuma Salamu wote mkoa wa Iringa na bila na vilabu vyote mnataarifiwa kufika kwenye mkutano wa Watuma Salamu tarehe 27 ya mwezi wa 7 ya mwaka huu 2026 kuanzia saa 7 mchana katika ukumbi wa Mlandege. Kwa wasiliana na pia na wao viongozi ambao nimekutajia hapo, si ndio? Najua huo ndo muda wenu wa Watuma Salamu, kwa hiyo hiyo siku inabidi mkutane pale kwa ajili ya huu mkutano kuelekea mkutano mkuu utakaofanyika mkoa wa Iringa mwezi wa 9, si ndio? Wapigia kupitia hizo nambari ambazo nimekutajia, lakini pia wasiliana na hao viongozi au wakilishi kwenye ile eneo upo. Kama uko pande za Ilula, narudia tena, wasiliana na Aidan Fidege pamoja na Shanila Kulanga ambaye ni mwakilishi pande za Ilula, lakini Boma la Ngombe kuna Pesa Mbilinyi pamoja na Erasto Mnegasule, lakini Mafinga kuna Mr. Bookshop pamoja na Mama Agnes Bonge, lakini kuna Team Thamani Zari Mwinyi, lakini Iringa mjini Matokeo Kapande na Eden Mlango, si ndio? Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Kuendelea na simu, mambo vipi?
1: Niambie Baba Manga.
0: Wewe jina lako lasoma nani?
1: Bale, jina langu kama kawaida inasoma Ezekiel Petro Mvula kutoka Nyabula.
0: Yanakubali sana. Wewe ni kipi ambacho kimewahi au kinakukera sana kutoka kwa mafundi ujenzi?
1: Unajua mafundi ujenzi wengi wengine wanashika kazi hapo. Wao kweli yeye ni fundi, lakini anashika kazi, baada ya kushika kazi anampa mtu ambaye uwezo wake ni mdogo. Siku ya siku anaharibu kazi. Unajua kitu kama hicho kinakera sana.
0: Oh yeah.
1: Ndio.
0: Nakubali sana. Wale ambao wanatumia lugha ambazo sio nzuri, vipi mtani kwenu, wapo vijana wenye tabia kama hizo?
1: Wapo, ndugu yangu, wao wakosekanaji, lakini ndio hivyo, lakini sijawahi kupata changamoto kama hiyo. Lakini yeah, naona kwamba wapo tu wa kutosha.
0: Nakubali sana, tuondoke nao kutokea pande hizo mzee.
1: Asante sana Baba Manga. Ngoja nianze na bwana mdogo mmoja, ndugu yangu, jirani yangu huyo, si mwingine, muite Henry Mbala aka Malopa, anapatikana hapa kwa Nyabula. Za pili ziende kwa ndugu yangu Erasto Mbala pale Kaning'ombe. Nimalizane na huyu Efraim Mbuto bila kumsahau huyu ndugu yangu Yusuf Choga. Ujumbe bwana, tupo pamoja mpaka kucheza.
0: Haya, naomba saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Sema so mchezo. Analia kuisikiliza 88.9 kwenye Lana Sim, mambo vipi?
2: Afikaza habari hapo studio.
0: Ya salama, unaitwa nani, unasikiliza show muda huu ukiwa pande gani? Yeah, kutokea pande hizo za Lemgongo, na kusikia kwa mbali hivi mzee. Ongelea jirani na simu yako. Pamika vipi?
2: Lemgongo kumekaa safi kabisa.
0: Oh yeah, oh yeah. Upo kitandani nini mzee?
2: Naomba niko na kiza Nuru FM. Oh yeah. Pamoja yani nakupata kabisa.
0: Oh yeah, nakubali sana mzee, umetisha sana. Wewe ni kitu gani ambacho kinakukera sana kutoka kwa baadhi ya mafundi ujenzi?
2: Na kitu kingi ambacho wakinangela bwana, nakuta mmeongea bei, sasa inafika muda kwambia sasa hapa inabidi uongezee, na wewe umejipanga kwa hiyo bei, kwa hiyo sasa utafika unafika nje ya malengo.
0: Oh yeah. Okay, tuondoke nao mzee, ongea sauti ya juu, changamka, muda wetu pia mzee wangu.
2: Asante sana, nianze na Ezekiel Mlula.
0: Oh yeah.
2: Upendembe
0: Aina no mashu kani sana, umetisha sana, nilea kuisikiliza show kutokea pandezo ambazo uko muda huu. Nambari ya kupiga simu, hakikisha unapopiga simu unachangamka bana, inakwenda inapendeza zaidi. Nambari 0735018440, 0735018440. Kwenye lana simu, mambo vipi?
3: Mambo kwa Baba Manga, habari asili wapo?
0: Yeah, salama. Jina nilasoma nani?
3: Bana Cyprian ta.
0: Unatokea pande gani? Bana, kama pia umepotea kwenye line, haina noma. Nambari ni 0735018440 kwenye lana simu, mambo vipi?
4: Hello.
0: Unaitwa nani, unasikiliza show muda ukiwa pande gani?
4: Safi safi, naongea na Enoch kutoka Wasa Ikungwe.
0: Uya, nakubali sana, Wasa Ikungwe, pameka vipi?
4: Kaka yeye, unajua kuna muda mwingine unaweza kumwajiri mtu kaza akaenda kujenga, lakini anakuwa tafeli. Yaani bwana, kesho nakuja, lakini ni hivyo.
0: Wasa Ikungwe muda upa meka vipi mzee?
4: Kaka Ikungwe kubwana kupo vizuri lakini kuna kubadili mbalidi.
0: Yeah, atondoke nao kutokia panda hizo za Wasa
4: Moja kwa moja ni nge kwa Teddy Kiunga hapa na mambia dogo amka ukapambane. Ni nge kwa Teddy Kiunga na mambia kumekucha. Niki hapa kwa mamangu Stefania Kapoma na mambia mama amka kumekucha. Panda za ujumbe.
0: Oh, yeah.
4: Ufanye kazi kaka.
0: Haya ndo masaluti sana kutokea pande hizo za Ikungwe Wasa. Bwana endelea kutoboa na 88.9 mpaka 12. Kujana si mambo vipi? Kujana si mambo vipi? Kujana si mwalo? Okay, nambari ya kupiga simu ni 0735 01 880 0735 01 880. Kujana na simu mambo vipi? Kujana na simu mambo vipi? Bana, utania radhi. Ukipiga simu hakikisha unisikilizie kwenye radio, na ukipiga simu ukiwa na simu inaita jua ndio simu yako ambayo unayokuwa naipokea, kwa ujaribu kukae na uzuri pia ambalo tutaweza tukasikilizana kwa uzuri. Kujana na simu mambo vipi?
5: Hello baba Mark.
0: Unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutoka pande gani?
5: Hapo jina linatokea hapo Mogo PKP 23 balozi wa Nuru FM kutoka soko kula matunda Mafinga.
0: Yeah, fresh habari za Mafinga.
5: Hapo kwema kabisa ndugu yangu, nakuacha salamu kabisa.
0: Yeye anakubali sana. Wewe ni kipi ambacho kimewahi kukukera kutoka kwa baadhi ya mafundi ujenzi?
5: Mafundi ujenzi bwana, mimi ambacho walikuja kunikera bwana, nimemwajiri fundi mfundu gangu amejenga siku mbili mshwasi bwana, amekuja kunitumia manyoka yao mafundi wasaidizi ndugu yangu ambao walikuja kuharibu kazi ndugu yangu.
0: Oh yeah.
5: Ambao tani kaanza kuingiliwa na upya ndugu yangu. Mimi nawachukia sana mafundi ujenzi kwa sababu ni waongo, anashika kazi sehemu mbili mbili. Akishika kazi huko anafanya kazi siku mbili, anawatuma hawa wasaidizi kujenga wanajiita manyoka, yeye anaenda kushika sehemu nyingine. Kwa hiyo mwisho wa siku hawa manyoka wanaharibu kazi bamanga, inakuwa sio issue kabisa yani.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee.
5: Haya, nikoja niondoke hapa pande za kibao pale, niende kwa kushoto pira na kuja hapa pande za Mafinga mjini hapa. Nakuja kwa ndugu zangu wakuu wa Salam Club hapa, naenda kwa bwana Bukshu. Nakuja na Magnus Bonge hapa, na maliza pande za Kinyarambo kwa Zawadi Mgara hapa na ile sina pewe. Naambia waamke kumeshakucha. Twende kupambana tulijenge taifa. Baba Manga.
0: Oh yeah.
5: Nikutakia kazi njema hapo studio, tuwe na Ijumaa njema ndugu yangu.
0: Haya, nina masaluti sana kutokea pande hizo za Mafinga. Kwa sababu ndo kwanza yani tumeanza, kwa hiyo inabidi tutoboe mpaka 12 Kwa jina na simu mambo vipi?
6: Natawala anga.
0: Kutokea pande gani, sauti ya nani mzee?
6: Jamaa kwa Msavange fundi chipsi.
0: Yeah, nilikuwa nasoma ujumbe wako hapo, unasema umechoka sana, unatembea muda huu. Unaelekea wapi mzee wangu?
6: Nilikuwa narudi nyumbani.
0: Oh, yeah, nakubali sana. Wewe ni kitu gani ambacho kimewahi kukukera kutoka kwa baadhi ya mafundi ujenzi?
6: Kuna tabia fulani hivyo anayo, lakini siwezi kuisema hewani.
0: Oh yeah.
6: Ile inakera sana, tabia fulani hivi ya uzinzi.
0: Yeah.
6: Ya uzinzi.
0: Wanakuwa natongoza haki za watu au?
6: Ukifanya nao alafu kaonekana kama wewe independent, hayo mambo unaonekana kama wewe mgonjo.
0: Aise, tondoke nao mzee wangu.
6: Wadau wote wanaosikiza Nuru FM.
0: Ah, ina noma saluti sana Msavange kutokea pande hizo za Isoka, da noma sana. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 880 0735 01 880. Kwenye nana simu mambo vipi?
7: Mambo kwa baba Manga, bali ya isesa ni kilimo.
0: Yeah, salama, unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea pande gani?
7: Cyprian Changa, anapatikana Mawala moja
0: hii. Yeah, nakubali sana kutokea pande hizo za Mawala. Pameka vipi?
7: Bwana, Mawala pametulia, hapana upepo sana, yani pametulia kabisa, hapana shida yoyote.
0: Yeah, nakubali sana mzee. Wewe ni kipi ambacho kimewahi au kinakukera sana kutoka kwa baadhi ya mafundi ujenzi?
7: Mimi bwana, mafundi ujenzi wanacho nikela sana, kushika kazi mbili mbili. Unaweza ukawa una haraka ya kujengewa nyumba yako, alafu wanashika hapa, wanajenga leo, wanakaa wiki mbili, wanakuja leo. Yani hizo kitu zinanikela sana.
0: Oh yeah, tondoke nao, leo ni Ijumaa pia.
7: Ah, evende kwa Ziki Mbeka pale Kipaduka. alafu tuende na Aidan Kidege akiwa pale Irula, bila kumsahau huyu Gombisege akiwa pale Irula Isele, na Zidadi Mpongomasi pamoja na Ezekiel Mulula tuende pamoja.
0: Haya ndio masaluti sana kutokea pande hizo ambazo kwa muda ujumbe kwa mfupi. Na aruka nao mara baada ya burudani kosa yuko na J Melody na mwagika. Si tunamwagika mpaka 12 kamili za asubuhi si leo. Ulipo muda huu hakikisha sauti ya redio inakuwa juu. Oh yeah.

ndo jinsi ambavyo si tumejawa na upendo hadi unamwagika mpaka 12 au sio bana? Wekano na Sharidio, karibu anatoga Je Melody kona kusa na mwagika ambayo tutataka kusikiliza ujumbe wako mfupi. Na uona pia uko na chana sisi pande gani ambazo unasikiliza radio, si ndio bana? So pia unaweza ukaelekeza ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0766474 9290 0766474 9290 Anokilwe Juna kutokea pande za Wasa Ikungwe, kaka kikweli fundi ujenzi, wanakera mfano, tuna mateso saidi ya fundi okay, toka yupo juu leta udongo mara tofali haikuwa toroki mkuu. Ulikuwa unamaanisha kwamba watu ambao wanasaidia fundi eti mnateseka sana, ina noma mzee. Adele tu simuinga kutokea pande za Usenga Lindete, niondoke na Justin Mnyagani wakiwa Lali, mama na mama wa mwanangu Jovila Dul Adalu na Cecilia Sylvester akiwa Mafinga. Ujumbe Mungu kwanza mengine baadaye, ina noma kutokea pande hizo. Mambo ni vipi weekend jema? Ni kwa Michael Valema, Justin Mnyagani, Elasto Mbogo, Ezekiel Mlula, Jenerali Furugi na babake na Sheila, Mzasengo kutokea pande za Ilula, ina noma Mzasengo kutokea pande hizo za Ilula. Endelea pia kuisikiliza show na Twaga Deli tu simuinga kutokea okay kani sharuka nayo, Enoki Lejuna kutokea pande za Ikungwe okay kani sharuka nayo pia. Weekend jema ni kwa Elasto Mbala, Denis Muyala, Felix Magwata unasema isikilize 88.9 Cloudy Mwitula kule Nichoga, Mwivo Kionza, Felix Magwata, Remi Kiongo au Angel Shukuru, Remi Kiongo na Angel Shukuru ni FM Mbuto ya Kereva Msarabu kutokea pande za Mgema Sekondari. Ongea na Mshua kwa Lubeni Madebwa, Yusufu Choga, Elasto Mbala, Fikiri Kisoma, Kiliani Semba, unetuagea Denisi Muyala kutokea pande za Malagos. Tondoke na mwanangu Loni Kanunga, Masai Mtavangu, Mtoroki Mkuu, Claudi Msigwa, Mapikipiki, unetuagea Loni Kanunga kutokea pande za Mufindi Kianga. Weekend jema ni kwa Spiani Changa, Chako Mguele, Michael Valema, Zidani Mkogomasi na Fredi Mgimba, Gombi Sege kutokea pande za Ilula Isele, Uzalubida kutokea pande za Salavanu unasema weekend jema ni kwa bana, weekend jema ni kwa okay, weekend jema ni kwa Didask Love, Jeradi okay, sio kama okay, Jeradi Furuge, Everasto Changamike, Michael Valema, Ezekiel Mlula, Justin Mnyagiani na dada wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Muda ushukani sana Everasto Mbugu kutokea pande za Zambigili. Mimi ni msaidizi wa ujenzi la kazi ndogo ndogo, naweza pia wakitaka okay na noma oh yeah unatoka kijana la shii kutokea pande za Iringa. Shukrani sana kijana la shii kutokea pande hizo ambazo naakilisha. Tondoke na Jeros Kasaduka, Michael Valema, Rastombala, Remija Mwagamba, Denis Muyala, Riziki Mfilinge, Nicolas Utenga na Spiani Changa na wada wote ambao nasikiliza Nuru FM muda huu. Rastopimba na unasema weekend jema request Kelly Mlula, Felix Magwata, Jeradi Furuge, Nicolas Ponzi, Jordan Mkuvala, Everasto Changamike, Astini Kalinga, Erasto Kisinda, babake na Sheila, Remija Mwagamba, Denis Muyala, Riziki Mfilinge kutokea pande Riziki Mfilinge na Justin Mnyagani 88.9 Mbunara, kwa Mawazo Fidege, Makeleba.

0: Mufindi Iguole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
0: Na hapo Iguole Mufindi, unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
1: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuti.
0: Mama Ngimbuti.
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Eh, lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Iguole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Mhm. Sasa
1: na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yupo kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Na mimi na chance.
2: Unaweza pia kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetaka kumsikiliza. Ndio maana kila siku mimi nakukumbusha na furaha yangu ni kukusikia ambao unasikiliza 88.9 unaondoka pia na ushindi, si ndio? Ni rahisi sana kuondoka na ushindi kama unatumia mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 3 weka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya biashara. Utaweka namba 5531111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5531111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, unasubiria nini? Mara ushindi upo mkononi mwako rafiki yangu. Kwa siku unaweza kuondoka mpaka na zaidi ya 200,000. Nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5531111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5531111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wekeza buku, uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Kuna kisa kimoja bana kimemkuta mzee fulani. Hii dunia ina mambo mengi sana. Ndio maana unaambiwa pia ndoa ina mambo mengi, ndoa zina changamoto zake. Guys, noma sana. Huyu mzee alikuwa ni mtu ambaye kila anapokuwa anarudi nyumbani amekuwa na utaratibu wa kumtafuta mke wake na kumwambia bana, mke wangu mimi muda huu narudi na vitu kama hivyo. Ni mzee ambaye amekuwa anasafiri, yani anaishi mbali kidogo na nyumbani, yani mishemishe zake ni tofauti na mkoa ambao anapoishi na familia yake. Sasa kuna siku ambayo amerudi kutoka safarini hajamtaarifu mke wake. Alipofika nyumbani pale akakuta mlango ume mbona upo wazi, si akajua ni kawaida. Akaingia ndani, alichokikuta akabaki anashangaa. Akakuta mke wake yupo na kijana ambaye ni mdogo, ni sawa na mtoto wake. wapo kwenye wapo kwenye mambo wapo wanashiriki tendo la ndoa. Mzee alichokifanya akabaki tu mpole, hajachukua hatua yoyote, akabidi amwache yule kijana nini pale sina nini, akamwacha kijana tu akaenda. Sasa yule mzee ametoka kwenda kutafuta wazee, kutafuta majirani pale wakayazungumze, kwa sababu hakutaka kuchukua hatua yoyote ile ya kumdhuru yule kijana wala mke wake. Akakuta na mke wake amekimbia kumtafuta mke wake hapatikani, kwenda kwa ndugu zake hawajamuona mke, kwenda kwa ndugu, kwenda kwa wakwe, mke wake hajarudi kule. Sasa mzee akawa ameniomba ushauri. Sasa kijana, nilikosea kuamua kuwa mpole, kwenda kutafuta majirani ni wajulishe ile swala, au ingebidi nichukue sheria mkononi. Mimi nikamwambia, unajua umechukua hatua nzuri, kwa sababu kuna mtu mwingine akutana akikuta kitu kama hicho aweze kuvumilia na vitu kama hivyo, si ndio? Na kaniambia, je, huyu mke wake aendelee kumtafuta? Hivi wewe kwa upande wako ungemshauri nini huyu mzee? Mzee anakuambia, kijana ambaye amemkuta yupo na mke wake ni sawa na kijana wake wa kiume wa kwanza. Hasa mzee ndo akaishiwa nguvu, si kijana wako kabisa huyo. Watu wanapitia vitu vingi sana kwenye ndoa. Watu wanapitia changamoto nyingi sana, noma sana. Niandikia kupitia nambari 0766674292, nitakuja mara baada ya burudani tulizungumze kuhusiana na hilo. Karibu.

0: Rechema Voko anakuambia wosia, bana, anakuambia anakuchekea machoni lakini moyoni anakuwa yani ana mambo mengi yani noma sana. So umetoka kuisikiliza wosia dakika 42 mara baada ya 10 za alfajiri kando na sharilio. Karibu mudaoni, po tayari kupokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mudane kupitia nambari 0735 01 84 0735 01 84 0. Hii ndo nambari ya kupiga simu kama unasikiliza muda ukiwa pande za Zailula kwa kina Aidani Fidege pamoja na Shanila Kulanga. Umetisha kama unasikiliza muda ukiwa Boma la Ngombe kwa pesa mbili au Rasto Mdagasule. Umetisha pia kama unasikiliza muda ukiwa pande za Mafinga kwa Mr. Bookshop na Mama Agnes Bonge. Umetisha, lakini kama unasikiliza ukiwa pa town, tuna wengi sana matokeo kapande, tuna Eden Mlangwa, tuna Flavi uko pande za mashine tatu pamoja na wewe ambao unasikiliza pia show kwenye lana simu. Mambo vipi?
1: Salama kabisa ba Mango, habari za hapo studio?
0: Yeah, salama kabisa. Jina lako, nikukutumia fedha kwenye simu yako, jina linasoma nani na unatokea pande gani?
1: Jina bwana linasoma, naitwa Baraka Kinani kutoka Isimani Mangawe.
0: Oh yeah, Isimani Mangawe pameka vipi?
1: Isimani Mangawe hapa baba Mango hapa ametulia, ni balaa. Kwa upepo tu kanatuliza.
0: Wewe kwa upande wako nadhani mzee aendelee kusubiri au amtafute mke wake au achukue hatua gani? Na unadhani we, ingekuwa ni wewe umekutana na changamoto kama hiyo, ungeza kusamehe
1: baba Manga?
0: Oh yeah.
1: Kwanza hapana kabisa. Kwanza mimi mke wangu, mimi kwanza cha kufanya naenda kuchukua kwanza barua ofisini ya kumtafuta. Pia kwanza mke wangu ndio ni jeuri, inamaanisha anafundisha vijana jeuri wadogo wadogo, wao wako umeona baba Manga.
0: Oh yeah.
1: Kumtafuta nitamtafuta. Alafu pia tunachukua majukumu la kusema kumbe yeye ni jeuri, anafundisha watoto wa korofi. Kwa hiyo watoto wanashinda kuoa, watoto wadogo wanashinda kuoa, yeye anafanya taratibu kama huo. Alo, mimi najua anachukua jukumu la kusema ise huyu hata anapigwa kati tu ofisini, wapi wafungwe tu, haina shida, maana yeye ni jeuri.
0: Ilaonge samela fresh kabisa.
1: Yaani kumsamehe kurudi nyumbani ningemsamehe, lakini serikali na yeye, serikali itamshikilia aende ndani, kwa maana utaratibu nao ufanya sio wenyewe kabisa baba mama.
0: Baraka Kinami kutokea Simbani Mangawe, tondoke nao Ijumaa leo, si ndio?
1: Nashukuru sana baba Manga. Wa kwanza kabisa siwezi kumsahau jamaa wangu Alfonso Ilomo pande za Isimani Mangawe pamoja na mke wake hapa hapa Mangawe. Namkuta Fabian Mdem pamoja hapa na Yesu Mbonda pande za Isimani Mangawe. Haiza kutosha kabisa.
0: Oh yeah.
1: Naenda naye hapa, namkuta huyu tupa kipande za chamdili na mke wangu Latifa Lisulile pande za Isimani Mangawe. Kwa ujumbe baba Manga.
0: Okay.
1: Yaani kama watu wenye tabia kama hizo, watu kama hao wenye tabia kama hizo, naomba tu waache baba Manga. Ndio ujumbe wangu hapa studio baba Manga. Baraka,
0: endelea kusikiliza show Baraka Kinami kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo kwenye lana simu. Mambo vipi?
2: Shwari baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani, muda unapiga simu tokea wapi?
2: Ametoka Baraka Kinami, anaingia Alfonso Ilomo kutoka Isimani Mangawe.
0: Baraka Kinami, okay, Alfonso kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Isimani Mangawe pameka vipi?
2: Bwana kumekuja shwari kabisa baba Manga, kabaridi kakubembeleza bembeleza koti, lazima uvae baba Manga.
0: Yeye anakubali sana mzee, karibu tunakusikiliza.
2: Aisee baba Manga.
0: Yeah.
2: Aisee mzee. Mimi nampa pole sana. Kuna mama wengine wanakuwa na heshima kwa watoto. Unajua ukiwa unafikia hatua kuonekana na agaga sana mara kwa mara au kutoa taarifa nyumbani kwamba anakuja, mtu anakuwa anajiandaa kwamba hapa huyu anakuja, bwana ondoka leo. Hiyo baba alichokifanya, maana ni mazoea, alikuwa ameshampa mke wake, lakini alipokuja kushtukiza hicho kitu,
0: yeah,
2: ndio akakipata hicho kisa na hiyo tatizo akalikuta. Lakini kwa mama kama hao, kama siku nyingine mzee alitoa fimbo moja kubwa sana, hakutaka kuchukua fimbo ampige, lakini lile kumwacha mtaweza kajinyonga, kwa sababu mbona ampige? Kwa nini? Wakati nimefanya kosa kubwa, ngoja mzee nimwache. Mzee alivyoona hivyo, mama alivyoona hivyo, akajua huyu mzee hapa anaweza kaja akanichukulia kisu akanichoba. Kumbe mzee ameshajionea, yaani roho yake kaweka safi kabisa, anaona hiyo ni fimbo ya kumpiga. Yaani hiyo fimbo ni fimbo moja kubwa sana alipofanya yule mzee.
0: Tondoke nao mzee wangu kutokea pande hizo za Isimani Mangawe.
2: Moja kwa jamaa yangu Baraka Kinami hapa, na Baraka Kinami nimekupata sana hewani kama kawaida, nakupa yako kama zote.
0: Oh yeah.
2: Moja kwa mzee Mdemu hapa, na mzee Mdemu. Baba Manga nakusikiliza hapo, naona sisi ndio vijana wako tunakupa hai kama kawaida. Moja kwa mzee kwa mzee Furuge, mzee Furuge nimekupata kabisa hewani. Naruka matuta na mzee jamaa yangu akiwa hapo Mpindi hapo bwana Justin. Ambaye mnaruka matuta hapo kijana. Moja kwa moja ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Aisee wa mama wenye tabia kama hizo, kama wanafikia tu kusikia hii radio nuno wanapoisikia, wakome kabisa kuweza kuharibu vijana wa watu.
0: Aina noma saluti sana kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Endelea kutoboa na 88.9 muda wetu pia huu sniwe. Na leo ni Ijumaa. Tunafunga shule. Wejelana simu mambo vipi?
1: Safi baba Manga.
0: Mzee Furuge kutokea pande za Matunguru, habari ya Matunguru?
1: Safi kabisa baba Manga.
0: Utaratibu ambao alochukua huyu mzee unauonaje na unalipi la kumshauri?
1: Mi kumshauri kwangu.
0: Oh yeah.
1: Afanye hivi. Yeye aenda katoa ripoti kwa wazazi wake. Kwamba mzee kuna moja mbili tatu, sasa mwenzangu amekimbia. Alafu aende polisi akatoe ripoti. Apate RB. Yeye hapo anakuwa amemaliza, aendelee na shughuli zake za kujifanyia kaza, asiumize kichwa, kwa sababu huyo mama na huyo kijana waliona hapa angechukua fimbo awachape wasi mama yeye angekizanga ijua asira imesha. Sasa alivyofanya vile walijua hapa unakuja tolewa vichwa wote, ndo wakalala mbele. Sasa asiumize kichwa, angaike yeye aendelee kufanya kazi zake, atakapoteza mtu apoteze na kazi. Ila sehemu mbili hizo akatoa ripoti. Yeah. Alikozaliwa huyo mama na akachukua arabi polisi atoe ripoti. Asije mama akaenda akajitundika au akafanya nini huko, afu akasema kwani wewe kutoa ripoti, akaonekana yeye ndo aliyemuua akaenda kumtundika, au sio baba Manga?
0: Tondoke nao mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru eh.
1: Asante, asante. Ngoja nianze na Alphonse Roma, anasema naruka matuta. Mimi sirukaji matuta jamangu. Ila Baraka Kinami ndo ameruka matuta, nimekupata hapo. Alafu nije kwa Justin Mnyagani na Umivu Kionza. Ujumbe?
0: Oh yeah.
1: Vijana wanashindwa kuoa kwa kuwa na watu wakubwa waliowazidi umri.
0: Shukrani sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru, endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo. Kwenye lana simu mambo vipi?
3: Oi oi oi baba Manka.
0: Unatokea wapi na unafahamika kama nani?
3: Hii ni sauti ya Raymond Msemo hapa Kipaduka.
0: Yanakubali sana mzee, habari ya Kipaduka?
3: Hapa pako poa kabisa, sijui hapo mjengoni gangi longa.
0: Yeah, shwari kabisa mzee, karibu.
3: Asante. Kwa mimi hapo huyo mzee kwa kumshauri.
0: Oh yeah.
3: Aendelee kumtafuta kwa sababu tayari yule anafahamika ni kama mke wa kwake. Sio kwa yule kijana, ni wa kwake.
0: Oh yeah.
3: Wewe cha kufanya yeye amtafute, wakae chini wazungumze, sio kwamba ni mke wa yule kijana, ni mke wake yeye.
0: Oh yeah.
3: Kwa hapo cha kufanya akae na pande zote mbili, atoe taarifa polisi wa waendelee kumtafuta. Hawezi kujua kwa yule mwanamke kimemkuta nini, na kama litamkuta jambo huko, bado anafahamika ni mke wa kwake.
0: Yeah, tuondoke nao mzee kutokea pande hizo.
3: Kuna huyo hapa Florian Mwadisa yuko hapo town, anamwambia kaka umepotea sana. Kuna huyo hapa Gibson Dunda, najua saizi anakupata kwa uzuri kabisa. Kuna huyo hapa Zidadi Mkongomasi hapo ikuvaa, anambia kaka kimya sana. Ujumbe?
0: Oh yeah.
3: Tuamke tupige kazi baba.
0: Ina noma saluti sana. Nikukumbushe kwamba inapofika saa 12 dakika 40 washindi, 7 naondoka na ushindi. Leo ni Ijumaa, ifanye weekend yako kuwa ya moto zaidi kwa kuvuna mkwanja kutoka Nuru Pesa. Hebu vuta picha, washindi zaidi ya 40 leo wanaondoka na pesa ya maana. Wewe unashindwaje? Kwa mfano, chagua moja, tugawe 20 kwa watu 10 au tutoe 10,000 kwa watu 20. Fedha tayari ziko kwenye mfumo, zinasubiri tu kutolewa. So kitu ambacho bodaboda imeamua ni washindi 7 kwenye ndoo ya kwanza wanaondoka na shilingi 50,000. Ndoo ya pili, mbona bana, wanaondoka na vifungua kinywa. So unaweza pia kuwa ni miongoni mwa washindi 14 ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo, achana na watu 40 ambao pia wataondoka na ushindi siku ya leo. Na kukumbusha kwa mara nyingine jinsi gani ambavyo unaweza kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, na huo ndio utaratibu. Kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya mix kwenye mix by yasi. Kama unatumia mtandao ni yasi tu na mtandao wa yasi. Kwani kuna nini? So mchezo. Wewe kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wekeza buku, wewe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi, si ndio? Huu ni muda wa sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 88.9. Ujumbe wako mfupi nitakuja kunitaanza nao kwenye risala 4 na la mwisho mara baada ya break. So dogo pattern, sikupendi mara baada ya track utapiga ya break, itakuwa ni muda wa sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 88.9. Sisi mwisho ni 12 kamili za asubuhi, ambapo tutapokuwa tunaungana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, si ndio?

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutoka na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe wawatowe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Hii.

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumuhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu, maandiko yanasema

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Na ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Boda Boda. Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa.
2: Ujazo uliokamilika

0: inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM.
1: Tumechagua kuipenda burudani.
2: Sisi Alima una pigo za kireri gaga.
1: Sawa. Ni kama saundi nyikani ivumayo kukupa mwelekezo.
3: Kama namona mwanangu aro yangu tifa dangote.

0: Ni saa la nne na la mwisho, dakika ya 14 mara baada ya 11 za alfajiri. Tumepiga break, umesikiliza sala pamoja na dua kutokea hapa 88.9. Leo ikiwa ni Jumaa tarehe 24 ya mwezi wa 7 mwaka wa 2026. So kabla tujapiga break, nilikuahidi kwamba nitakuja kumalizana na jumbe ambazo unaweza kuwa unazidi kuelekeza mundani kuhusiana na topic ambayo tumalizana nayo kwenye risala tatu, si ndio bana? So kupitia nambari 0766744292, naona jumbe zenu, si ndio? Na ujumbe wako unaona pia, unasema ushauri wangu kwa mzee aripoti kwenye vyombo vya usalama ili ikija kutokea la kutokea asipate shida, tondoke na baraka kinami mzee Gerard Furuge, Fikiri Kisoma na Felix Magwata, Prosper Mbuda kutokea pande za Mafinga ambapo unaponisikiliza. Ilula kumekucha salama, shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula. Weekend njema, napita na wale ambao wametoa maoni yao kuhusiana na ile topic. Unasema mzee akafanya ustarabu, ila ni adhabu kubwa sana kwa huyo mama tondoke na Jeroska Saduka, Everaston Mbugu, Ezekiel Mlula, na bila kumsahau Maketa Spira, Changa, Hamza Sengo, Raboto Lanzali, wacheze Nuru Pesa, unaitwaga Michael Valema kutokea pande za Iringa, Ilula. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Unaitwaga Jofu Modestusi Malata, nikiwa pande za Magulirwa, kaka habari za studio. Kikweli huyo mama ana tabia mbaya, ndiye anasababisha vijana walio wengi wasioe. Sadiki kutokea Mafinga, hivi unaitwa baba Manka au baba Manga? Mimi naitwa baba yake na Manka bana, au sio bana? Kwa hiyo ni baadhi yao itakuwa tu wana wanashindwa tu kutamka, lakini ni baba Manka uvibara. So aina noma, ongera msi wanakusikiliza hapa Ngosi 88.9, kaka Ijumaa njema. Okay. Nasoma na wale ambao wamechangia mada kwanza. Mzee kafanya ustarabu, ila ni adhabu kubwa sana kwa huyo mama tondoke na Jeroska Saduka, Everaston Mbugu, Ezekiel Mlula, bila kumsahau Maketa Spirani Changa, Hamza Sengo na Boto Lanzali, wacheza Nuru Pesa, Michael Valema kutokea pande za Iringa, Ilula. Shukrani sana kutokea pande hizo mazo kwa alfajiri hii ya leo. Nisome kama Richard H. Mwaisa kutokea pande za Mwangingo, ongera mshua akaka hapo huyo jamaa, cha kufanya mtafute mke wake amrudisha nyumbani na sio kingine. Ujumbe, kosea vitu vingine ila usikosee kuoa, bora ukosee kujenga nyumba, unaweza kuibomoa. Kijana mtulivu kuliko wote. Lezeke mtatukula Lula sokoni Madongo kwa namba Malendi 88.9 na Roma. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko endelea kusikiliza pia 88.9, sio? Nikukumbushe kwamba inapofika dakika 40 washindi saba wa kwanza wanaondoka na fedha. Leo ikiwa ni Ijumaa, Ijumaa inakuwa na mambo mengi, weekend ndo kama hivyo. Tumeanza nini? Mbona bana, sio ile mipango yako ambayo ulikuwa nayo weekend nzima? Leo ndo ungeangalia, yani kama wewe utaratibu wako kwa Jumatatu ni kwenda kazini ni Jumatatu hadi Ijumaa, ukiangalia ile ratiba yako ambayo ulikuwa nayo, labda ulikuwa labda wiki labda ujiwekee akiba kiasi fulani, ukiangalia mfukoni kama hata apaelewe kinapetuka kama hivyo. Lakini amini mimi, leo uenda ukapata hiyo fedha na mambo yakawa mazuri. Leo ni Ijumaa, ifanye weekend yako kuwa ya moto zaidi kwa kuvuna mkwanja kutoka Nuru Pesa. Vuta picha washindi zaidi ya 40 leo wanaondoka na pesa ya maana. Wewe unashindwaje? Kwa mfano, chagua moja ya kwa sababu si kwenye bodaboda tayari tumekubaliana kwamba tuondoke na washindi 14, na ndo ya kwanza inatoa washindi 7 na ndo ya pili inatoa washindi 7. Kwa hiyo fedha tayari ziko kwenye mfumo, inasubiri kutolewa tu, na kusubiri ambaye unanisikiliza muda huu. Taratibu ni huu ili uondoke na huu ushindi. Jumaa leo kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel. Nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4, fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3, weka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4, lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3, weka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, unasubiria nini? Nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4, lipia kwa Mpesa. Hatua unafuatia, chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamala. Msikilize umdau ambaye yale nisikiliza akafuata maelekezo na mwisho wa siku mambo yakawa fresh, na nawe pia ukaondoka na ushindi kama huyu mdau ambaye unaenda kumsikiliza muda huu.
1: Hello.

0: Mufindi Igowole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
0: Na hapo Igowole Mufindi, unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
1: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuti.
0: Mama Ngimbuti.
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
0: Mhm.
1: Eh, lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Mhm. Sasa
1: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yupo kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze maki tena ndo
1: nitamshawishi? Ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Nami na shante.
2: Umemsikia mdau ambaye aliondoka na ushindi. Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetoka kumsikiliza. Pande hizo ambazo uko mwana familia pame kucha vipi, shukrani kwa ambaye unanisikiliza mdau ukiwa pande za Mafinga, Makambako, Mbeya, Ruambuni, Mikumi, ambaye unanisikiliza mdau ukiwa pande hizi za Iringa Town pia. So nambari ya kutuma ujumbe mfupi uko na tufahamisha ulipo pame ka vipi, nambari ni 0766742292, 0766742 292. Lakini pia tuko na Vodacom na hii ni M-Pesa, si ndio? Sasa Vodacom wanakuambia mnamkumbuka yule bwana wa kukwangua vocha gizani na nchea, ufungua na kuaruza na kuaruza, namba zinafutika, anaanza upya, jasho linamtoka. Hiyo ilikuwa ni story ya zamani sana, si ndio? Sikia habari njema, siku hizi hakuna kukangua tena, kila kitu kipo mkononi mwako kupitia M-Pesa. Unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga simu, unataka SMS,

0: Eli na Vodacom Alfajiri tunasema pamoja tunaweza. So kama una tabia heza kwenda paka leo na kununua voucher unaanza kukwaruza kwaruza, unajua kuna changamoto zake mara voucher sio namba imefutika na vitu kama hivyo, mara mpaka umtume mtoto dukani bwana kachukulie voucher na vitu kama hivyo. Ndio maana Vodacom M-Pesa anakuambia wamekuja na app ya M-Pesa, si ndio, ambapo inakurahisishia wewe kujiunga na SMS, kujiunga na dakika internet na mambo yanakuwa fresh. Jalishi unakuwa upo kwenye mazingira gani, mimi mwenyewe kama hivi nipo zangu hapa natangaza naweza nikajiunga na mambo ya kavi zuri na Vodacom tunasema pamoja tunaweza, usio bana. So tumia Vodacom, tumia app ya tumia hiyo app ambayo nimekuelekeza ili mambo yako mazuri, si ndio bana, M-Pesa app ili kununua bando lako kiraisi au kujiunga na kujiunga na dakika za kupiga simu, kujiunga na SMS na maisha yanakuwa vizuri zaidi, si ndio. Nambari ya kupiga simu humu ndani ni 0735018480 0735018480, ndio nambari ya kupiga simu. Lakini umoja wa tuma salamu kwa Iringa kupitia Iringa Salam Club, wa tuma salamu wote mkoa wa Iringa na vilabu vyote wanataarifiwa kufika kwenye mkutano wa tuma salamu tarehe 26 ya mwezi wa 7 ya mwaka 2026, muda ni saa 7 kamili mchana katika ukumbi wa Mlandege. Hivyo viongozi wote wa vilabu vya tuma salamu hakikisheni mnakuja na wajumbe kwa ajili ya maandalizi ya mkutano wa kitaifa utakofanyika mkoa wa Iringa mwezi wa 9. Wawakilishi Ilula pale kuna Aidani Fidege na Shanila Kulanga, lakini Boma la Ngombe kuna Pesa Mbilinyi na Erasto Mdagasule, lakini Mafinga kuna Mr. Bookshop pamoja na Mama Agnes Bonge, lakini Team Thamani kuna Zahari Mwinyi, lakini Iringa Mjini kuna Matokeo Kapande na Eden Mlango. Viongozi ni Mwinyi Mwaugali mwenyekiti, lakini pia Samora Mitao katibu. Kwa mawasiliano unaweza kumpigia William Kitosi kupitia nambari ambayo na kutajia muda huu, si ndio, nambari 0754 57 61 0754 57 61 0754 57 61. Kwa hiyo wana watuma salamu wote mkoa wa Iringa tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 kuanzia saa 7 mchana mnakutana katika ukumbi wa Mlandege. Usipange kukosa, pia fata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Muda wote nakusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku nne zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania.
1: Baridi pia inaendelea kutarajiwa huku ikionekana zaidi katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, kiwa kati ya nyuzi joto 8 hadi nyuzi joto 10. Na kwa upande wa upepo, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Rukwa, ziwa Nyasa pamoja na ukanda pwani ya kusini mwa bahari ya Hindi, lakini pia kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Tanganyika pamoja na ukanda pwani kaskazini mwa bahari ya Hindi. Na hivyo hali ya bahari inatajwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Mikoa ya Kagera pamoja na Mara, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi. Mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Maeneo ya ukanda pwani kaskazini isipokuwa mkoa wa Morogoro, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi. Mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuendelea kuwa makavu. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa ambao ni siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 16 hadi 18. Dodoma kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 12 hadi 14. Mwanza kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 14 hadi 17. Mbeya kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 6. Kilimanjaro kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 13 hadi 15. Morogoro kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 15 hadi 17. Na kwa upande wa Arusha kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 10 hadi 12.
0: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania umetoka kusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku nne zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania. Ulipo mwanafamilia, pamepambazuka vipi? Nambari ya kupiga simu ni 0735018480 0735018480, ndio nambari ya kupiga simu. Hivi unadhani mambo gani ya kuzingatia ili kuondokana na stress? Yaani unajua una unapokuwa uko na stress, hata kazini mambo yako yanaweza kaa end fresh, sio ndio? Unapokuwa

0: Kuna stress hata mipango yako pia inakuwa iende poa, si ndio? Sasa wewe kwa upande wako unadhani mambo gani ya kuzingatia ili kuondokana na stress? Niandikie kupitia nambari 0766742. Mara baada ya kupokea simu na kusoma ujumbe wako mfupi, tutakuja kumsikia pia waziri wa maendeleo ya vijana mheshimiwa Joel Nanauka akishia na sisi jinsi gani ambavyo unaweza kuondokana na stress. Kwenye lana simu mambo vipi?
1: Kiwali baba manga.
0: Nika kutumia fedha kwenye simu yako, jina la soma nani?
1: Alponjiromu kutoka Chimani Mangao ya.
0: Ulipopa mipambazuka vipi?
1: Bwana kumekucha shwari kabisa baba manga.
0: Wewe kwa upande wako unadhani mambo gani ya kuzingatia ili kuondokana na stress?
1: Baba manga unajua nini? Maswala ya mawazo ya ovyo ovyo, yani yanatakiwa yasiwepo kichwani mwako, ujaze furaha za kutosha, maombi kama kawaida, kumjua Mungu kila kitu, yani maswala kama haya ya kuweza kutoa vitu kama hivyo. Ukifanya hivyo mambo mengi unakumbana nayo sana.
0: Hebu jipongeze kwanza na mluzi mzee.
1: Unasema?
0: Jipongeze na mluzi.
1: Kama kawaida.
0: Oh yeah. Kukucha
1: kama kawaida baba manga, tuende zetu kazini baba manga.
0: Tondoke nao mzee.
1: Moja kwa mzee Furuge hapo, naambia mzee Furuge.
0: Oh yeah.
1: Kumekucha baba manga, tunataka tuachane naye moja kwa moja hapo, mtu wa pili moja kwa moja, wife wangu hapo, babu wangu hapo, kama kawaida namwambia mama tuamke tuende zetu tukafanye majukumu ya Kitanzania moja kwa moja kwa Jasiri Miaga ni akiwa hapo mzama hapo, naambia dogo kumekucha tuondoke tu tukafanye majukumu ya Kitanzania moja kwa moja kwa mzee Mdemu akiwa hapo Mbuyuni, naambia mzee tunakupitia hapo tuondoke tukafanye majukumu ya Kitanzania kwamba bwana Godi Mkalawa akiwa kiesa hapo baba manga kumekucha.
0: Endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM mwangaza wa jamii kutokea pande hizo za Isimani Mangawe, na shukrani kwa kuchagua Nuru FM alfajiri hii ya leo. Kujana na simu mambo vipi?
2: Bwana safi kabisa baki na wangu. Habari za hapo studio?
0: Yeah, salama. Jina lako litasoma nani?
2: Kama kawaida jina langu kiona umetuma unitumia fedha.
0: Oh yeah.
2: Jina litakuja Denis Miala bwana.
0: Ulipo pamepambazuka vipi na ni wapi?
2: Bwana palipo nilipo hapa pamekucha safi kabisa baki na wangu.
0: Ni wapi ambapo uko alfajiri ya leo?
2: Kama kawaida nipo maeneo ya kitaa cha Malagosi hapa.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Malagosi. Wewe kwa upande wako unadhani mambo gani ya kuzingatia ili kuondokana na stress?
2: Kitu cha kwanza babake na manga kuzito kwamba usipate na stress.
0: Oh yeah.
2: Moja, unatakuwa unafanya mazoezi. Pili, unatakuwa unasali sana, alafu wewe unajaza furaha ndani kwenye mwili wako. Usio unakaa kwenye makundi ya watu ya ovyo.
0: Yeah, tondoke nao mzee kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri ya leo.
2: Asante sana. Naomba nikimbie moja kwa moja kwa ndugu yangu Eden Mlangwa aniamshie Felix Mwana Mangwata, Ezekiel Mula, bila kumsahau Ephraim Mbutwa, Yusuf Toka na Ruben Madembo. Za pamoja na Ziada Kalinga. Ujumbe?
0: Oh yeah.
2: Waamke, kumesha kucha, babake na manga ipo kwa hewa amani.
0: Saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo. Mimi napendezwa na mtu anayepiga simu alafu amechangamka, maana tayari pamepambazuka, tayari pamekucha. Usipige simu alafu kama unasinzia hivi. Inakuwa ipendezi, si ndio? Kwa jina na simu mambo vipi?
3: Mambo poa baba manga, habari hapo studio?
0: Yeah, salama. Majina yako ya Nida unafahamika kama nani?
3: Majina yetu sipia ni Tifichanga akiwa mawala moja hiyo.
0: Wewe ukiwa na stress unatumia njia gani kuondokana nazo?
3: Yaani ukiona una stress hapo inabidi utoke sehemu hapo unapoona pamekutesa, uende kwa wenzako ili ubadilishe mawazo, ndio hapo utakuta stress zako zinapungua au kupunguza sana mambo ya mawazo kifani. Inabidi umuombe sana Mungu kwamba akupunguzie hayo mawazo ili kusudi mambo yako yaende sawa.
0: Yeah, tondoke nao mzee wangu, leo ni Ijumaa na tayari pamepambazuka
3: Asante makaka Michael Walema namwambia kumekucha tu tukapige kazi. Eden Mwangu pamoja na Vidali Mkongomasi, bila kumsahau Felix Mwana Mwanwata, tuamke kumekucha twende tukapige kazi, tukakane Jumatatu.
0: Endelea kusikiliza Nuru FM kutokea pande hizo. Wewe pia unaweza kuelekeza simu yako muda huu kupitia nambari 0735018440, 0735018440. Kwenye lana simu, habari ya asubuhi.
4: Salama kabisa baba manga, habari za hapo studio?
0: Ya salama. Majina ya Nida yanasoma nani?
4: Kwa jina la Nida linasoma Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe.
0: Ulipo pamepambazuka vipi?
4: Mangawa ise baba manga pametulia balaki. Ajua wewe hapo baba manga studio.
0: Yeah, fresh. Wewe unapokuwa na stress, unatumia njia gani kuondokana na hizo stress?
4: Aise baba manga, oh, yeah. Yani pia ukiwa hivyo manake usio na mawazo mengi, pia uwe kanisani sana baba manga.
0: Kwa hiyo ndio njia ambazo unatumia, unaenda kanisani sana, unakuwa uwe na mawazo mengi au?
4: Yani mawazo mengi yanapungua baba manga.
0: Kwa hiyo unapokuwa na stress unahudhuria sana kanisani?
4: Kama kawaida baba manga.
0: Baraka kinami leo Ijumaa tuondoke nao pia eh?
4: Nashukuru kabisa baba manga. Namkuta hapa jamangu Alfonso ilumu pande za Ismail manga. Naumbia yeye tupo pamoja na baba manga. Kama kawaida 12 tunaikuta. Namkuta Fabian Mdemu pande za Ismail manga. Hapa unamambia msalimia Chesko Mponda pande za Ismail manga hapa.
0: Oh yeah.
4: Namkuta wa mwisho kabisa baba manga.
0: Oh yeah.
4: Namkuta hapa mzee tupa kipande za Chamndindi na mama Hamza pande za Ismail Mangawe huwa anakusalimia sana baba Manga.
0: Haina noma show kali sana. Mwambie nimepokea hizo salamu. Baraka kinami kutokea pande hizo za Ismail Mangawe. Kwenye lana simu mambo vipi? Kwenye lana simu mambo vipi? Kwenye lana simu alo? Aisee pole sana. Ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Kujilana si mambo vipi? Kujilana si mambo vipi?
5: Habari hapo si baba Klemanga.
0: Yeah, salama. Kwa nini ukipiga simu waga rafiki yangu unasubiria sana, unakaa muda mrefu? Okay, ukipiga simu jaribu kuchangamka. Unaitwa nani, muda unatokea wapi?
5: Ni aderitu simu ngine gabindi kwetu huku.
0: Au ndo mtaalamu wa kulala bila kusinzia? Au ndo umesinzia leo?
5: Mtaalamu kulala bila kufuma macho.
0: Yeah, noma sana, noma sana. Vipi pande hizo pameka vipi?
5: Huku kwa kweli kumekucha salama, Mwenyezi Mungu ameifanya tumeona asubuhi.
0: Yeah, we kwa upande wako, wago unatumia njia gani unapokuwa na stress kuondokana nazo?
5: Unajua mambo ya stress yanakuja na kufikiria kitu ambacho huwezi kufanya.
0: Oh yeah.
5: Fikiria kitu unachoweza kufanya, sababu huwezi kufikiria kitu ambacho huwezi kufanya, ndio maana mtu anaanza kupata stress. Unachotakiwa ni kwenda kanisani tu na kuyakemea haya yote, na kuja kinyume na mawazo yanayoweza kusababisha stress. Yeah.
0: Yeah, nakubali sana, tuondoke nao mzee.
5: Asante sana. Naanza na Dennis Mbiala. Nakuja na jamaa mmoja leo Ezekiel Mlula, Raymond Miwela. Pamoja na Zakayo Kibiki. Pata ujumbe.
0: Oh yeah.
5: Kila mwenye punzi na msifu Bwana.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko alifajiri ya leo. Sadiki kutokea Mafinga, jamani Sadiki baba Manka. Eh bana, nikukumbushe mara dakika zimekasoro kama 3 hivi fika dakika 40 ambapo washindi 7 anaondoka na ushindi kwenye ndoa ya kwanza. Kuna jamaa mmoja bana, kabla sijaugea maelekezo. Jamaa mmoja bana, niliona hii clip. Jamaa alikuwa ameenda na dada yake kwa mtaalam. Asa dada yake alikuwa na shida ya alikuwa ana zaidi ya miaka 30. Alikuwa apati mchumba yani. Sasa huyo dada akaenda na mdogo mtu yani kaka na mdogo na dada mtu kwa mtaalam. Dada ana shida ya kupata mchumba, na huyu kijana wa kiume yani mdogo mtu ana shida ya kupata kazi, apati ajira. Wameenda kwa mtaalamu, wamezungumza na mtaalamu pale nini, mtaalamu akawapa dawa. Sasa yule kijana wa kiume akamwambia je dada yake, nenda na hizi dawa, mimi kuna sehemu napitia na vitu kama hivyo. Sasa yule kijana ameenda zake kwenye mambo yake. Yule dada alipofika nyumbani akachanganya dawa, akanywa dawa ya kupata kazi. Alafu huyu kijana wa kiume akaja akajua dada yake katumia ile dawa ya kupata mchumba. Kwa hiyo kijana wa kiume akatumia ile dawa ya kupata mchumba. Kilichotokea sasa, ili kuondokana na yote hayo, ndio maana sisi Nuru Pesa tuko hapa kwa ajili ya kugea fedha, uanze alifajiri yako kibingwa. Na utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo. Dakika hizi chache ambazo tumebakiwa nazo, unaweza kuondoka na ushindi. Kama ni Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba ndeli pia 2, Hatua tatu, chagua namba tatu, weka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4 weka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Msikilize wadau ambao wasikilize wadau ambao waliondoka na ushindi. Mara baada ya kuwasikiliza wadau, nitachezesha draw hapa, si ndio? Wasikilize kwanza.
6: Hello, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
7: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
6: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
7: Ndio.
6: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
7: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijaicheza, ndo mara ya kwanza.
6: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
7: Ndio.

0: Mama Ngimbuti.
1: Ndiyo.
0: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
0: Mhm.
1: Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Mhm. Sasa nitaki
1: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yupo kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Na mimi asante.
2: Halo?
3: Halo, habari?
2: Salama, kwema.
3: Kwema ndugu yangu. Wai, masikio na

0: Hapo umetulia, hapo safi. Kutokea Mafinga, leo umecheza na Rupesa?
1: Kutokea Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani unatokea?
1: Mimi nakaa
0: Ihongole. Leo umecheza na Rupesa muda huu saa 4 mpaka saa 5?
1: Nimecheza ndio mara mbili leo.
0: Mara mbili, Sasa ndiyo. Muda huu Mr. Mani ametoa voucher. Vipi umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
1: Nimeiona. Mara kwa kuna message wakati ananipigia simu ila sijaiangalia bado.
0: Na okay, Mr. Mani ametoa voucher na ni miongoni wewe ambaye umeweza kupata vocha muda huu. Hongera sana.
1: Na asante sana.
0: Ndio unaiangalia vocha yako?
1: Sijaiangalia bado maana natumia simu ndogo kwa mpaka nikati simu ndio
0: kuiangalia. Ah, okay, sio mbaya. Unawaambia nini watu ambao bado hawachezi Nuru Pesa ama hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
1: Ah, yaani kwa hii tajiri kwa kwanza niliyopokea simu kwa hiyo asubuhi. Akisha kwa hiyo kwa sababu karibu lakini nikasema ngoja leo sije nicheze. Nilipiga wakati saa 3 na wakati huo mnaingia kipindi nikacheza.
0: Ah, hongera sana bwana. Daktari amesema nyama inaruhusiwa kula, kwa hiyo unaweza kupata hata nyama mchana.
1: Asante na shukuru.
0: Haya, wape hai Mafinga kwa Hongole.
1: Mimi naambia wacheze ni pesa bila kuchoka. Pesa ipo.
0: Haya, shukrani sana.
2: Umesikia wadau ambao wamewahi kuondoka na ushindi na kabla sijachezesha draw hapa ni okay, niruke na jumbe kama mbili hivi ili tupate washindi. Ngoja niweke draw sawa. Okay, tupate washindi. Kijisome kama jumbe mbili hivi na draw itakuwa imemaliza. Unasema kumekucha kwa watoto wangu Love Lunyali, Eric Lunyali, Neverson Lunyali akiwa Mbeya, Everasto Changamike, Felix Magwata, Denis Muyala, Elastumbare, Ezekiel Mlula akiwa Kaningombe, Rejelo Lunyali kutokea Sedani ya Tanangozi. Ujumbe unasema tukafanye kazi tuache majungu. Babake na Manka pande zaitona mufini shuji akitinusa kukumekucha fresh. Ile lisala mwisho tondoke na Elasto Kisina Rebecca pande za Mafinga pamoja na Justine Mnyagani. Tiari washindi saba wameondoka na ushindi kwenye draw ya kwanza. Kila mmoja ameondoka na shilingi 50,000. Hongereni sana. Hongera kwa ambao umecheza na umeshinda. Nambari ya kwanza inaanza na 0-6-7-5. Nambari ya pili inaanza na 0-7-6-4. Nambari ya tatu inaanza na 0-7-0-9. Nambari ya nne inaanza na 0-7-4-9. Nambari ya tano inaanza na 0-6-13. Nambari ya sita inaanza na 0-6-2-4. Nambari ya mwisho ya saba inaanza na 0-6-6. Hizo ni nambari saba za washindi saba ambao wameondoka na ushindi wa shilingi 50,000 kila mmoja alifajiri hii ya leo. Nawapongeza tena kwa kuanza Ijumaa leo alifajiri ya leo kwa kuondoka na ushindi. Lakini kumbuka pia tumbakiza draw moja ambayo ni saa 11 dakika 55 pia una nafasi ya kuendelea kujitengenezea mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi pia kwenye hiyo draw ya mwisho ya saa 11 dakika 55. Ndio maana sisi tunakwambia hivi, si ndio? Leo ni Ijumaa, ifanye weekend yako kuwa ya moto zaidi kwa kuvuna mkwanja kutoka Nuru Pesa. Vuta picha washindi zaidi ya 40 leo wanaondoka na pesa ya maana. Wewe unashindwaje? Kwa mfano chagua moja. Sisi tumechagua kwamba washindi 14 tuondoke nao, na washindi saba tayari wameondoka na ushindi. Tumebakiwa na washindi saba na fedha tayari ziko kwenye mfumo zinasubiri kutolewa tu. Tumebakiza washindi saba. Utaratibu ni ule ule. Wewe kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kushiriki ni 553111. Namba ya kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000, si ndio? Bana, endelea kuwekeza buku. Unasema 88.9 bonara kwa mazo Fidege, Makileba Mtuga, Sofia Kabuli na Everest Mbugu. Unaitwaga Adidas Clave K Masobwela kutokea pande za Ilula Itabali. Shukrani sana. Kumekucha kwa Lemon Msemo, Prosper Mduda, Mza Sengo, Michael Valema, Musa wa Babazi, Adidas Clave, Sospita Dunda, Rodrick Mdeka, Elizabeth Sanga, Elizabeth unasema Masangula, Alfura Mkembela, unatoka Zidari Mkogomas kutokea pande za Ilula Ikovala. Babake na Manka pake paduka pamekocha vizuri na kumetulia vizuri. Unasema asubuhi njema ni kwa asubuhi njema ni kwa wadau wenzangu wote. Ujumbe tulipa Mwinga, unatoka Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka. Tuni na Remija Mwagamba, Abisai Kiongo, Skola Mgata yake mama yake na Raeli, Felix Magwata na mwalimu Jasam Angelime sambamba na mke wake Edina Makoga, FM Buto yake Deva Msarabu kutokea pande za Mgata. Gama Sekondari. 2026 tunatoboa na kule Choga. Sani tatu Alfonsi Wilomu Baraka Kinami. Tupaki kutokea pande za Chamdindi. Wanasema ili kuyadhibiti ujumbe wako kama umenikimbia. Asiye pole sana unaweza ukautuma kwa mara nyingine. Wanasema okay, wakuitwa Cecilia Sylvester kutokea Mafinga. Ijumaa ni kwa Jeroska Saduka na Tusi Kalinga. Masaya akiwa standi, unasema mke chap kwenye majukumu. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga, Cecilia Sylvester. Mawazo yasiyo ya lazima ni hasira. Usipo viendekeza vinasaidia kuondokana na stresi. Tondoke na Denisi Mwala, Ezekiel Mlula, Mama Agnes Bonge, Michael Valema kulini Choga, na Jerosi Mkupala, Prosper Mbuda kutokea pande za Mafinga, Jeunkona Ndogo, ambapo unaponisikiliza alfajiri hii ya leo. Shukrani sana. Tunatubua na Sani tatu wa kulini Choga, Msavange Baraka Kinami, unaitwaga Tupac kutokea pande za Chamdendi, pamoja sana Denisi Mwala, Ozalobida, Anedi Mgimwa, Prosper Mbuda, Jeroska Jordani Mkupala, babake na Sheila Amalubida kulini Choga, Elia Kitembe kutokea pande za Salavano. Gera Mshua na kusikiliza kutokea Pangos 88.9. Kaka, Ijumaa njema ni kwa Ijumaa njema, unasema Ijumaa njema ni kwa Gombisega, Didas Klave, Kiparabonge, Sospita Mdunda, Amza Sengo. Jumbe usifate okay, kuna manisha mabraza. Leo umeandika mabulozo. Wachato, chako mguele, mubena lisi kutokea pande za Ngosi. Juu kuna manisha mablaza, ulikuwa na manisha nini? Leo umeandika mabulozo, wachato, sindiwe. Asubu njema kwa kulini Choga, bana ya kulini Choga, okay. Kulini Choga, Fembuto, Alemi Kiongo, Ezekiel Mlula, Justini Mnyagiani, Abisai Kiongo kutokea pande za Landoto, shukrani sana. Muda so mrefu. Utakuja kumsikiliza au utakuja kumsikia hapa waziri wa maendeleo ya vijana Joel Nanauka akitufahamisha mambo ya kuzingatia ili kuondokana na stress. Hii ni Boda Boda.

0: Unaona kimbia sana netuwa Gula Gosbet ustafute kueleweka ambao tutawa kuesikeleza muda huu dakika 52. Ni kukumbushe kwamba dakika ambazo tumebakiwa nazo unaweza kufanya Ijumaa leo kwa Ijumaa ya kibingwa. Na kukumbushe kila mara, maana tumebakiwa na washindi saba hapa ni kugea maelekezo ya maelekezo tena ya mwisho kabisa kwa Ijumaa ya leo na alfajiri ya leo. Ndio maana mimi nasema kwamba leo ni Ijumaa, ifanye weekend yako kuwa ya moto zaidi kwa kuvuna mkwanja kutoka Nuru Pesa. Hebu vuta picha, washindi zaidi ya 40 leo wanaondoka na pesa ya maana. Wewe unashindwaje kwa mfano? Sasa sisi tumechagua washindi 14 kuondoka nao Ijumaa ya leo na alfajiri ya leo. Tayari washindi 7 wameshaondoka na shilingi 50,000. Sasa bado fedha tayari zipo kwenye mfumo zinasubiri kutolewa na tumbakiza washindi wengine 7. Wanabidi waondoke pia na fedha hapa, wenda hawa washindi 7 ukawa wewe ni miongoni mwao. Kabla tujamsikiliza waziri hapa, si ndio? Kabla tujamsikiliza mheshimiwa waziri wa maendeleo ya vijana akiwa anazungumza kuhusu na topic ambayo tulikuwa tunaizungumza hapa, ni gea maelekezo ya mwisho. Mara baada ya kumsikiliza nitachezesha draw hapa tupate washindi. Sasa usichukulie poa rafiki yangu, fuata maelekezo. Kuna mdau kaniambia hebu nielekeze tena kwa mara nyingine. Okay, haina noma. Wewe kama unatumia Vodacom, taratibu kabisa nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli, atunaofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atunaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atunaofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atunaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atunaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na atua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni *150 *01 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili, hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua nne weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Si ndio? Mara baada ya kumsikiliza waziri wa mheshimiwa waziri wa maendeleo ya vijana Joel Nanauka akiwa na share na sisi kuhusiana na topic yetu ambayo tunaizungumza, mambo ya kuzingatia ili uondokane na stresi, nitachezesha draw hapa.
1: Kwenye maisha kuna wakati ambapo utakutana na changamoto zinazohatarisha uwezo wako wa kuendelea kufikiri na kuwa na furaha pia katika maisha yako. Na mara nyingi kipindi hiki tunasema ni kile kipindi ambacho mtu ana stress au ana msongo wa mawazo. Na watu wengi sana kwa kutokujua vitu gani wavifanye kukabiliana na msongo wa mawazo na pengine kupunguza athari zinazotokana na msongo wa mawazo, wamejikuta mara nyingi wanafanya maamuzi mabaya na magumu ambayo yamegharimu maisha yao. Na wako watu wengi sana walikuwa wameanza tu kidogo na msongo wa mawazo na baadaye ukakuta wameendelea baadaye mpaka mtu kuja baadaye anajinyonga na anapoteza maisha kwa sababu hiyo. Sasa kuna vitu ambavyo ukianza kuviishi katika maisha yako vitakusaidia kushinda ile hali ya kukaa katika stress au kukaa katika msongo wa mawazo. Na ziko hatua tatu ambazo unaweza kuzichukua kuanzia leo na sasa hivi na zikakusaidia sana. Aidha kama unapitia msongo wa mawazo sasa hivi au pengine utakapokutana na hali hiyo, vitu gani uvifanye? Jambo la kwanza ni lazima ufanye maamuzi kwamba furaha yako wewe ni wajibu wako wewe mwenyewe. Moja kosa ambalo watu wengi sana wamelifanya katika maisha yao ni kuruhusu furaha yao ishikiliwe na mtu mwingine. Kuna watu ambao furaha yao imeshikiliwa na bosi wao. Kuna watu ambao furaha yao imeshikiliwa na mwenzi wao. Kuna watu ambao furaha yao imeshikiliwa na mtu mwingine. Kwa hiyo matokeo yake ni nini? Mtu yule mwingine akifanya kitu kidogo tu kinachowakwaza, wanapoteza kabisa furaha na wanaanza kuishi maisha stress. Kuna watu ambao bosi wao tu akiongea neno moja tu na kuwakatisha tamaa, wanakata tamaa siku ya watafanya kitu chochote, wengine watalala tu, wengine watafanya kazi hata vibaya. Wengine ni mwenzi wao akifanya kitu kibaya, utakuta wanashindwa kabisa kuendelea na kile ambacho wamekifanya. Sasa moja wa muamuzi ambao unatakiwa ufanye kwenye maisha yako ni kwamba furaha yako ni wajibu wako wewe mwenyewe. You are the CEO of your own life. Kwa lazima uamue kwamba furaha yangu iko mikononi mwangu. Na hii imekuwa proved hata kisaikolojia, sababu kwenye psychology wanasema 90% ya maisha yako yanatokana na wewe unavyoitikia mambo yanayotokea kwenye maisha yako. Na 10% tu ndio inategemea na vitu ambavyo watu wengine wanavifanya. Kwa hiyo kwanza leo ningependa kwanza fanya maamuzi kwamba furaha yako haitashikiliwa na mtu mwingine. Furaha yako utaishikilia wewe mwenyewe.
0: Tunataka kumsikiliza waziri wa maendeleo ya vijana Mheshimiwa Joel Nanauka akiwa na share na sisi mambo gani ambayo wewe unaweza kuzingatia ili uondokane na stress. Si ndio? Kuna mdau ananiambia bwana, hebu tumalizie ikifika dakika 59 hapa anachezesha draw. Maana huyu mdau kaniomba sana nitoe maelekezo ya mwisho maelekezo ya mwishoni. Anaambia anatumia mtandao wa Vodacom. Bwana, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Namba ya kampuni au namba okay, kwa sababu muda wetu pia umeisha. Nichezeshe draw hapa, nilikuwa nachezesha, hebu tumsikilize huyu. Hello.

0: Mufindi Igowole.
1: Ndio.
2: Muda wangu umekimbia na washindi saba wameondoka na ushindi, sio kama umeshiriki tazama kwenye simu yako. Mimi nawapongeza wote ambao wameondoka na ushindi. Siwezi kuzisoma namba hapa zote namba kwa sababu pia muda wangu umekimbia. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC yanafuata. Mimi na wewe tusikilizane kwenye vipindi vingine, endelea kuisikiliza Nuru FM.

jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Afrika Mashariki ni saa 12 sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, mkataba kati ya Marekani na Saudi Arabia wa kuisaidia nchi hiyo ya Guba kukuza nishati ya nyuklia wazua utata. Mashindano ya Jumuiya ya Madola yazinduliwa rasmi usiku kwa mkia leo na Mfalme Charles III wa Uingereza.
2: It is now my great pleasure to declare the 23rd Commonwealth Games open.
1: Namna katika upande wa burudani leo tuko na Daz Baba, msanii mkongwe wa Bongo Flava.
3: Mwenye mbona namba 8 ananichanganya. Toka moyo nasema nampenda sana.

0: Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Isabella Magodi, karibu.
1: Naam, shukrani sana Halima Nyanza. Ikulu ya Marekani imesisitiza kuwa kuitambua Israel siku zote ulikuwa mojawapo ya masharti ya makubaliano ya kinyuklia na Saudi Arabia. Sharti hilo halikutajwa wakati mkataba huo ulipotiwa saini siku ya Jumatano. Saudi Arabia imekuwa ikishikilia msimamo kwa muda mrefu kwamba haitatambua Israel hadi pale kutakapokuwa na maelewano ya kuelekea kuundwa kwa taifa la Palestina. Mwanaharakati mashuhuri wa India amehitimisha mgomo wake wa kula siku 26 baada ya kuanza ili kuunga mkono maandamano ya vijana yaliyosababishwa na uvujaji wa karatasi za mitihani. Zaidi na Florian Kaijagi.
2: Sonam Wangchuk amesema amesitisha mgomo wake baada ya mashauriano ya muda mrefu na kutokana na hofu ya uwezekano wa kutokea kwa vurugu. Wiki iliyopita, Bwana Wangchuk aliondolewa kwa nguvu na polisi katika eneo la maandamano huko Delhi, huku afya yake ikizidi kudorora. Maelfu ya vijana wamekuwa wakiandamana kupinga kasoro na udanganyifu katika mitihani nchini India. Waziri Mkuu Narendra Modi ameahidi kumwadhibu yeyote aliyehusika na uvujaji huo wa karatasi za mitihani.
1: Serikali ya Nigeria imewahukumu wanaume watatu vifungo vya maisha jela baada ya kukiri makosa yanayohusiana na utekaji nyara wa makumi ya wanafunzi na walimu katika jimbo la kusini magharibi la Oyo. Walikiri kuficha taarifa kuhusu waliopanga mashambulizi hayo na pia walikiri kuwa wanachama wa kundi linalofungamana na kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Boko Haram. Hukumu hizo zinakuja takriban wiki mbili baada ya mamlaka kutangaza kuokolewa kwa wanafunzi na walimu 44 waliotekwa nyara wakati wa mashambulizi yaliyoratibiwa katika shule tatu za wilaya ya Orir, jimboni Oyo mwezi Mei. Na serikali ya Hispania imetangaza hali ya hatari ya kitaifa katika eneo la Madrid na mkoa jirani wa Avila kutokana na moto mkubwa wa nyika. Moto huo unasambaa kwa kasi kubwa kwa sababu ya hali ya hewa na joto la ukavu, hatua iliyolazimisha uondoaji wa watu 10,000 karibu na mji mkuu. Uamuzi huu wa kutangaza hali ya hatari utasaidia kukusanya rasilimali za ziada ili kukabiliana na moto huo na kuweka udhibiti wa juhudi hizo chini ya serikali kuu. Ufaransa na Italia pia zinapambana na milipuko mikubwa ya moto wa nyika. Hii ni BBC.
0: Na msikilizaji, muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Isabella Mwagodi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, tunasikika kupitia Radio Free Africa, Radio One, Radio Kwizera, Abud FM na CGFM. Nchini Kenya ni Mwanaid FM, Nyota FM, Count FM, Uganda, Voice of Mwabura, Radio Lira na Radio Chitara. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunasikika kupitia Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza moja kwa moja kupitia YouTube na Facebook bbcswahili.com. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Shirika la utangazaji la serikali la Iran limesema kuwa kumetokea mlipuko kutokana na mashambulizi ya Marekani katika maeneo kadhaa nchini humo. Jeshi la Marekani limesema kuwa limetekeleza usiku wa 13 wa mashambulizi hayo. Isabella Magodi tena na taarifa zaidi.
1: Shirika la utangazaji la serikali nchini Iran linasema kuwa kumetokea milipuko kutokana na mashambulizi ya makombora ya Marekani katika maeneo kadhaa kando ya pwani ya Guba, ikiwa ni pamoja na kisiwa cha Keshem na mji wa bandari wa Bandar Abbas. Kuna taarifa za mlipuko magharibi na katikati mwa Iran, huku mifumo ya ulinzi wa anga ikiamshwa juu ya mji mkuu Tehran. Hatua hii inajiri baada ya Rais Trump kutishia kutoa adhabu kubwa dhidi ya Iran na wanamgambo wa Houthi wanaoshirikiana nayo nchini Yemen kutokana na mashambulizi ya Houthi dhidi ya meli za mafuta za Saudi Arabia katika bahari ya Shamu. Bei ya mafuta ilipanda kwa kiasi siku ya Alhamisi kutokana na tishio katika njia nyingine kuu ya usafirishaji wa nishati kutoka Mashariki ya Kati, na kutibua usemi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres.
3: When parties prioritize military solutions over...
4: Pande zinazohusika zinapoweka mbele suluhu za kijeshi badala ya mashauriano, raia ndio wanaolipia gharama kubwa zaidi. Tunashuhudia hili kwa uwazi kabisa huko Mashariki ya Kati, kukiwa na madhara makubwa katika eneo hilo na kote duniani. Hali inazidi kuwa mbaya na kukosa uthibiti, inayumba kwenye ukingo wa janga lisiloweza kufikirika. Mgogoro mmoja unachochea mwingine.
1: Wapiganaji wa Houthi nchini Yemen wanadai kushambulia meli katika bahari ya Shamu, hatua inayotishia kuzidisha mgogoro katika eneo hilo la Mashariki ya Kati ambalo tayari lina ukosefu wa amani. kwa kuzilazimisha meli kugeuka na kurudi nyuma kutoka kwenye mlango bahari wa Bab el Mandeb, wametishia kukata njia kuu ya baharini inayounganisha Ulaya na Asia.
0: Na mni taarifa yake Isabella Mogodi. Ikulu ya Marekani imesisitiza kuwa Rais Donald Trump aliwaambia maafisa wa Saudi Arabia mara kwa mara kwamba nchi hiyo lazima irekebishe na kuweka sawa uhusiano wake na Israel kama sehemu ya mkataba wa kinyuklia na Marekani. Mkataba huo ulitiwa saini siku ya Jumatano bila kutajwa kwa sharti hilo hadharani. Taarifa zaidi na Florence Kejage.
2: Mkataba kati ya Marekani na Saudi Arabia wa kuisaidia nchi hiyo ya Guba kukuza nishati ya kinyuklia imezua utata. Kupitia mtandao wa Truth Social, Rais Trump alisema, na hapa namnukuu, mkataba wa kinyuklia wa raia ambao hautahusisha urutubishaji wa nyenzo za kinyuklia na unahusu tu matumizi yasiyo ya kijeshi utaidhinishwa, lakini unategemea kikamilifu Saudi Arabia kujiunga na mkataba wa Abraham unaoheshimika na uliofanikiwa, mwisho nukuu. Haikubainika mara moja ikiwa sharti hilo la kujiunga na mkataba huo lilikuwepo rasmi kwenye maandishi ya mkataba wa nyuklia ambao bado haujatolewa hadharani, au iwapo Saudi Arabia ilikuwa imekubaliana na sharti hilo. Hadi sasa Saudi Arabia haijajibu kauli hizo za Trump. Siku ya Alhamisi, msemaji wa ikulu ya Marekani Caroline Reed alisema Trump alikuwa ameweka wazi sharti hilo kwa viongozi wa Saudi Arabia katika fursa kadhaa zilizopita.
5: The condition that the president
6: alisema alipojiunga na mkataba wa Abraham, mkataba huo ulifutwa. Kwa hiyo tutaendelea kuwa na mashauriano hayo na wenzetu wa Saudi Arabia tukisonga mbele.
2: Kauli za Trump zinajiri baada ya ukosoaji kutoka kwa wataalamu kwamba mkataba huo uliotangazwa siku ya Jumatano unaweza kuleta hatari ya kusambaa kwa silaha za kinyuklia katika eneo ambalo tayari lina ukosefu wa amani. Baadhi ya wabunge wa vyama vya Republican na Democratic walionyesha wasiwasi kama huo, ingawa chama cha Republican kinachotawala chini ya Trump kinadhibiti mabunge yote mawili, na wapingaji wa mkataba huo wanaonekana kutokuwa na kura za kutosha kuzuia. Shirika la kimataifa la nguvu za atomiki IAEA ilisema siku ya Alhamisi kuwa linatambua mipango ya Marekani na Saudi Arabia ya kuwa na makubaliano ya ushirikiano wa kinyuklia wa raia na mpango wa kuomba shirika hilo kutekeleza hatua za uhakiki. Shirika hilo liliongeza kuwa linataraji kupokea ombi hilo la usimamizi na kufanya kazi pamoja na Marekani na Saudi Arabia ili kuhakikisha hatua hizo zinatimizwa. Wakati wa muhula wa kwanza wa Trump kama rais wa Marekani, Falme za Kiarabu na Bahrain zilitia saini mkataba wa Abraham, hatua iliyosababisha kuwekwa sawa kwa ushirikiano wa kihistoria kati ya Israel na mataifa hayo mawili ya Kiarabu, jambo ambalo halikuwahi kutokea kwa miongo kadhaa.
0: Na msikilizaji, taarifa hii ya Florian Kaijage pia imemgusa msikilizaji Henry Rego Shora, unasema chonde chonde Marekani, malizeni vita vyenu na Iran. Nawe Jisto Malila wa Mbeya, Tanzania, unasema mataifa maskini na raia wasio na hatia duniani ndio wahanga wakuu wa kinachoendelea Mashariki ya Kati. Na tukisonga mbele, bei ya mafuta ghafi duniani imefikia dola 100 kwa pipa kwa mara ya kwanza tangu mwezi Mei, kufuatia kuongezeka kwa hofu kuhusiana na usalama wa usambazaji wa nishati hiyo kutokana na kuendelea kwa mzozo wa Mashariki ya Kati na Marekani, Israel na Iran. Martha Saranga na maelezo zaidi.
7: Mafuta aina ya Brent ambayo hutumika kama kipimo cha bei za mafuta duniani yalipanda kwa zaidi ya 6% siku ya Alhamis baada ya Marekani kuongeza mashambulizi yake ya kijeshi dhidi ya Iran. Wakati huo huo, wanamgambo wa Houthi nchini Yemen walishambulia meli zinazobeba mafuta katika bahari ya Shamu, hali iliyotishia njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta ambayo Saudi Arabia hutumia kama mbadala wa mlango wa Hormuz. Kwa upande mwingine, bei ya gesi pia imeendelea kupanda katika mwezi uliopita. Nchini Uingereza, bei ya kiwango cha rejea imeongezeka kutoka karibu senti 98 hadi kufikia takriban senti 150 kwa kipimo cha them. Awali, bei za mafuta zilikuwa zimeshuka baada ya kusitishwa kwa muda kwa mapigano kati ya Marekani na Iran. Hata hivyo, makubaliano hayo yamevunjika, huku waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio akisema viongozi wa Iran bado hawako tayari kufikia makubaliano. Wataalamu wanaonya kuwa kuendelea kwa mzozo huo kunaweza kuongeza mfumuko wa bei katika mataifa mbalimbali ikiwemo Marekani na Uingereza. Hata hivyo, hali hiyo inaweza kusababisha kupanda kwa bei za mafuta, usafiri na hata bidhaa za chakula kutokana na gharama kubwa za usafirishaji.
0: Na msikilizaji, ni taarifa yake Martha Saranga. Kumbuka tu matangazo haya unaweza kuyasikiliza sasa moja kwa moja kupitia katika mtandao wetu wa bbcswahili.com. Huko utakutana na taarifa mbalimbali zikiambatana na picha, ikiwemo taarifa kuhusiana na Trump aionya Iran kuhusu mashambulizi ya Wahuthi. Pia kwa nini Iran haitaki kuachia udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz, na taarifa kuhusiana na kwa nini makubaliano ya nyuklia yaliyotiwa saini na Marekani na Saudi Arabia yanazua utata, taarifa ambayo umeisikia. Msikilizaji, na asante pia nawe kwa kuchangia kusikiliza matangazo hayo. Mbaga Charles Kubeja, na nimekupata vizuri kutokea Kishinda, Geita. Na sasa basi moja kwa moja tuangazie habari za michezo na Florian Kaijage. Karibu.
5: Asante sana Halima Nyanza. Asubuhi ya leo katika dondoo za michezo ni kwamba Arsenal wanatarajiwa kuwasilisha ofa ya pauni za Uingereza milioni 70 kwa ajili ya kumnasa nahodha wa Newcastle United Bruno Guimaraes. Mchezaji huyu wa kimataifa wa Brazil ni mlengwa mkuu wa The Gunners, huko kiungo huyu akiwa na hamu ya kujiunga na mabingwa hao wa ligi kuu ya England. Newcastle United wanafahamu kuhusu nia ya mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 28 ya kutaka kujiunga na Arsenal katika kipindi hiki cha usajili kinachoendelea. Mazungumzo kuhusu uwezekano wa uhamisho wa Guimaraes yanaendelea na inaaminika kuwa yamepata kasi zaidi katika siku za hivi karibuni. Huko Italia ni kwamba chama cha soka cha nchi hiyo kimethibitisha kuwa kiliwasiliana kwanza na Carlo Ancelotti ili awe kocha mkuu wa timu yao ya taifa maarufu Azzurri kabla ya kufanya mazungumzo na Pep Guardiola ya Hispania. Italia haina kocha mkuu tangu Gennaro Gattuso alipojiuzulu Aprili mwaka huu kufuatia taifa hilo kutofuzu kwa finali za kombe la dunia. Mapema wiki hii rais wa shirikisho la soka la Italia FIGC Giovanni Malago alisema mazungumzo yaliyofanyika na Guardiola, ambayo aliondoka Manchester City mwishoni mwa msimu uliopita baada ya miaka 10, na kwamba masharti maalumu yangeweza kuwekwa kuhusu mshahara wake. Hata hivyo, jana Hamis, mkurugenzi wa ufundi wa FIGC Paul Maldini alisema Italia ilianza kumfuata mchezaji wao wa zamani Ancelotti, ambaye kwa sasa anainoa timu ya taifa ya Brazil. Anton Joshua Masumbwi sasa akiwa ametulia alicheka na waandishi wa habari, aliwashukuru mashabiki kwa kufika hapo na hata kuwahimiza kundi kubwa la Waalbania kuongeza nguvu zao katika pambano la kurejea ulingoni la bondia huyo wa Uingereza wa uzito wa juu litakalofanyika nchini Saudi Arabia siku ya kesho Jumamosi. Joshua mwenye umri wa miaka 36 atapambana na bondia wa Albania Christian Prenga katika pambano lake la kwanza tangu ajali ya gari iliyotokea nchini Nigeria Desemba 2025, ambayo ilisababisha vifo vya marafiki zake wawili wa karibu na bondia wa timu yake. Na mashindano ya Jumuiya ya Madola yamezinduliwa rasmi usiku wa kuamkia hii leo na kuhudhuriwa na Mfalme Charles wa tatu wa Uingereza na mkewe Malkia Kamira pamoja na Waziri Mkuu mpya wa Uingereza Andy Burnham katika uwanja wa Hydro mbele ya maelfu wana michezo waliokuwa na bashasha kubwa. Na mashindano hayo yanayofanyika kila baada ya miaka 4 yanashirikisha mataifa 74, mengi kati hayo ni yale yaliyokuwa chini ya utawala wa Uingereza wakati wa ukoloni, yamepangwa kufikia tamati Agosti 2 mwaka huu.
0: Nilitaka kufahamu tu yana uzito gani mashindano haya.
5: Ni mashindano ambayo ni kama kujumuisha zile nchi mataifa ambayo yalikuwa yakitawaliwa na Uingereza, na yamekuwa yakifanyika kwa miaka mingi, kama ambavyo unajua kuna umoja mwingine ambao kwa mfano mataifa ambayo yalitawaliwa na Ufaransa nayo huwa yana mashindano nayo, au kuna mashindano mengine kama ya Waarabu. Kwa hiyo ni mashindano ambayo yamekuepo, ni fursa watu kuonesha na tuzo za mpaka za fedha. Kwa hiyo ni muhimu na
0: natumai wa Tanzania tumepeleka wachezaji wetu
5: bila shaka, japo hatujafanya vizuri sana kwa miaka ya karibuni.
0: Naam, shukrani sana. Asante sana Florian Kaijage. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: mkataba kati ya Marekani na Saudi Arabia kusaidia nchi hiyo ya Guba kukuza nishati ya nyuklia waziwa utata. Na kama ulivyosikia, mashindano ya Jumuiya ya Madola yazinduliwa rasmi usiku kwa mkia leo. Na katika upande wa burudani leo tuko na Daz Baba, msanii mkongwe wa Bongo Flava. Hii ni BBC.

0: Unaendelea kusikiliza Amka na BBC, ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Mashindano ya soka kuwania ubingwa wa kombe la Afrika kwa wanawake, WAFCON, yanaanza rasmi Jumapili hii Julai 26 nchini Morocco. Katika mechi ya kwanza, Algeria itapambana dhidi ya Senegal kabla wenyeji Morocco kufungua dimba dhidi ya Kenya. Katika gumzo tunauliza, je, timu za Afrika Mashariki, Kenya, Tanzania zimejiandaa vipi? Ahmed Bahaji amezungumza na Salama Ngali, mchambuzi wa soka kutoka Dar es Salaam, pamoja na mchezaji wa zamani wa timu ya Kenya Nedi Otieno akiwa Nairobi, na kwanza akitaka kujua kipi kitarajiwe timu 16 zinakutana katika mfumo mpya tofauti na wa zamani.
1: Hii ni opportunity kubwa kwa wasichana na kuonesha kuwa mpira wa wanawake umegrow, kuwa na namba mingi sana kwa hii tournament. Inamaanisha more often tutakuwa tunapata team differences zikiingia katika kwa hii tournament. Pia as Kenyan coming back for the second time, it's an opportunity ya kuonesha venye tumegrow kwa women football.
2: Upande wa Salama, kwa mara nyingine tena kupata timu zetu mbili za Afrika Mashariki, timu ya Kenya iko hapo na timu ya Tanzania pia nao wako hapo, unategemea nini wewe?
3: Kwa Tanzania tumekuwa na mwendelezo mzuri 2010, 2024, 2026, maana yake back to back tumeingia katika miaka miwili ya hivi karibuni, ama katika edition hizi mbili za hivi karibuni. Wachezaji tena hawana cha kuogopa, hawana cha kwenda kuhofia, wanakwenda moja kwa moja kushindana. Lakini kwa Kenya, unaona kikosi kizima, inawezekana wakawa wanakwenda kwa mazingira ya kwenda kujifunza na kwenda kupata jezi la mashindano. Kuanzia hata kwa kocha Odemba mwenyewe, lakini pia wakina Malima Jereko, sio kina Fathilo Ziambo, wao wote hawana experience na hii michuano mikubwa ya mataifa kwa upande wa Afrika.
2: Nedi, unakubaliana na hilo, hasa ukizingatia kwamba hata katika michuano hii ya kombe la dunia kuna baadhi ya timu zile vibonde ambazo hazikuwa na experience lakini zikafanya makeke?
1: Siwezi sema niko na kujifunza, hata kama tujakuwa pale mwisho tulikuwa 2016. I think naaminia na niko na quality poa. Ukiangalia wachezaji wengi pia wanacheza nje, na hizi timu zingine pia ziko na wachezaji wenye wanacheza nje. So I believe we are there to compete na kuonesha pia kuna ile development yenye imefanyika kwa Kenyan football. Pia ukiangalia contribution yetu katika ligi ya Tanzania, pia tuko na Kenya huko, Tanzania iko na ligi yao iko juu, national team players wanacheza pamoja, so na believe kutakuwa na quality. But again, vile tunarudi tukiwa fresh again but fresh with experience.
2: Okay, safi kabisa. Mechi ya kwanza katika weekend hii, mechi ya kwanza itagaragazwa siku ya Jumapili, na watakuwa ni Algeria dhidi ya Senegal. Alafu vile vile siku hiyo hiyo Morocco, ambao ni wenyeji, wanapambana na timu ya Kenya. Kwanza Salama,
3: ukitazama ligi ya Tanzania sasa hivi imepiga hatua sana. Kuna nyota wengi ambao waliwahi kuja hapa lakini hawakuwahi kufanya vizuri, licha ya kwamba kuonekana na profile nzuri katika baadhi ya mataifa ambayo wamecheza, lakini wengine wamekuwa wameendelea kusuasua. Mfano mzuri ukitaka kuamini kwamba ligi ya Tanzania sio nyepesi, muulize Elizabeth Wambui ambaye ni raia wa Kenya. Ana msimu zaidi ya mmoja Simba, lakini msimu uliopita kwake haukuwa msimu bora sana. Japo amekuwa akianza panga pango kwenye kikosi, maana yake upinzani ambao anapata kutoka nyota ambao kwa Tanzania ni mkubwa sana. Lakini huyo Fasila Odhiambo, ukimuuliza kwamba mpaka unatoka Tanzania, mpaka unatoka Kenya kuja Tanzania, unarudi na kwenye kikosi timu ya taifa, uko na hali gani? Atakwambia kwamba sio ligi nyepesi. Vivian Corazon, nimeshangaa kidogo kwa Kenya, ama sijashangaa pia kwa namna nyingine, kwa maana ya na kocha Odemba kumuacha.
2: Mimi ndo nimeshangaa zaidi kwa nini kuachwa Corazon.
3: Maestro kwa Corazon, lakini pia huyo Elizabeth Wambui ambaye alikuwa na wakati mzuri kama mama huyo Fasila Odhiambo kupata nafasi ya kucheza. Maana yake ni kwamba timu ya Kenya sasa hivi na mseto wa wachezaji wengi ambao ni vijana zaidi kuliko ambao wamesogea umri kama Vivian Corazon. Mchezaji pekee ambaye anamia na umri mkubwa kwenye kikosi cha Kenya nadhani Ruti Ngosi. Ruti Ngosi ambaye ni mlinzi wakati pia nazima Simba Queens pale.
2: Ndio.
3: Vinginevyo utakuja kumwangalia huyo Mwanalima Jereko ambaye nakumbuka wanakati wanamfunga Tanzania kwenye Sekafa mwaka 2019. Mwanalima Jereko alikuwa anapata nafasi ya kuanza panga pangua. Gentrix Shikangwa alikuwa anaingia kutokea bench na kaibuka kwa top scorer wa mashindano akifunga mabao mawili kwenye mchezo wa mwisho.
2: Hakika.
3: Lakini kikosi kwa kina hawa kina Ruti Ngosi, sijui kulikuwa na ule Vivian Corazon na wengine wengi. Ndicho ambacho akizungumza mwanzo kwamba Kenya wanaenda AFCON ama wanaenda AFCON lakini hawapo kwenye mazingira ya kikosi ambacho tulichokizoea.
2: Nedi, hebu tuangalie kundi A ambalo lina Morocco, hawa ndio wenyeji, alafu Algeria, Senegal na timu ya Kenya. Kenya inavuka vipi katika hatua ya munduano?
1: Ukiangalia Algeria wako vizuri. Morocco pia wako vizuri, Senegal pia wako vizuri. Ni kuchukua mechi moja kwa kila wakati, one at a time.
2: Naam.
1: If we get a draw from Morocco kwanza, that's a plus to us.
2: Ukiangalia ufundi na maandalizi yake Beldina Demba, wewe unamuamini kwa kiasi gani tangu achukue hatamu katika kikosi hiki?
1: Namwamini sababu ameturudisha tena AFCON, kumaanisha amekuwa kiput work yake into place na imekuwa ikionekana. Namwaminia hii AFCON atatupatia results. Nakumbuka 2016 tulitoka, hatukufika group stage, hatukupita group stage, so namwaminia kuwa atatupitisha group stage. That's our target.
2: Salama, tunayavuka sasa hivi kimasomaso katika kundi ba. Kuna Afrika Kusini hapo, alafu kuna Cote d'Ivoire ukipenda Ivory Coast, alafu kuna Burkina Faso, alafu zaidi ya hapo kuna Taifa Stars kutoka Tanzania. Kikosi cha Tanzania, hebu niambie wewe kwanza wachezaji ambao unategemea nao sana katika kikosi hiki na mfumo wa maandalizi tatoboa hapa katika kundi.
3: Kwa Twiga Stars, kwa maana ya Tanzania, mmoja ya wachezaji ambao unategemea ama natamani kuona akienda kufanya vizuri ni Opa Clement, ambaye amekuwa na safari nyingi sana zisizopungua ama zisizoisha barani Ulaya. Anazunguka katika mataifa mbalimbali, malengo ikiwa kwenda kuendelea na kariera yake, kuonesha kwamba yeye ni miongoni mwa nyota walio bora. Alikwenda mpaka China na mazingira mengine. Lakini ndiye nahodha wa kikosi hicho cha Tanzania katika eneo hilo la kushambulia, lakini pia kwa kikosi kwa ujumla wake. Mmoja mshambuliaji ambaye amekuwa na mwendelezo mzuri. Lakini kwa nyota wale vijana kabisa, bila kumsahau Winifrida Gerard, kwa sababu ni kijana mdogo.

0: pale Saudi Arabia, basi huenda aje kufunga na huko. Yale magoli 10 ambayo alifunga kwenye qualification ya kufuzu kombe la dunia mwaka 2022, Tanzania ikashinda kombe la dunia kwa mara ya kwanza chini ya 17, aje kufunga pia katika hizi finali. Kwenye ulinzi, bila kumsahau ama bila kumwacha Esther Maseke, ni nyota ambaye anaweza kucheza nafasi zaidi ya moja. Kimo chake, haiba yake ina support yeye kupata nafasi ya kujitangaza vizuri na kujiuza kwenda kucheza nje ya mipaka ya Tanzania akiwa anaitumikia JKT Queens kwa misimu miwili hivi karibuni. Lakini kwenye kundi lenyewe sio kundi rahisi kwa sababu ya aina ya mataifa ambayo Tanzania kutana nayo. Burkina Faso juzi kwenye maandalizi safari yao wamepelekwa jeshini. Kwenda kupata uzalendo.
1: Ngoma ngumu hiyo.
0: Unacheza na watu ambao wameenda kwanza kujua uzalendo ni kitu gani. Hapo unakutana nao kwenye 90, hao watu hawezi kukuacha hivi hivi. Ivory Coast pia ni miongoni mwa timu ambazo sio ya kumeza kwenye hizi finali kwa sababu ya ushiriki wao wa mara kwa mara. Kwa hiyo ninatazama kama kundi gumu, bila kumsahau Afrika Kusini ambaye ni miongoni mwa timu ambayo imecheza finali nyingi bila kujali amechukua mara moja katika hizo finali ambazo amewahi kucheza. Ni mazingira magumu sana kwa Tanzania, japo mara hii naamini tunakwenda kushindana kwa sababu Afrika Kusini sasa tena zaidi ya mara moja kwenye hizi AFCON. Kwa hiyo mara hii haiwezi tena kujirudia vile vile. Wana kocha mzuri Desiree Ellis ambaye amewapa vitu vingi, lakini kwangu mimi naamini Bakari Shime mara hii amemstadi vizuri na anakwenda kufanya kitu bora kwenye hizi finali.
1: Sawa sawa, salama nasema kwamba kina Bakari Shime kilichouma jana hakitawatambaa katika michuano hii ya AFCON mwaka 2026.
2: Naam, Ahmed Bahaji huyu akikamilisha gumzo pamoja na Salama Ngale na Nedi Otieno. Msanii mkongwe wa Bongo Flava David Celestine Nyika maarufu kama Daz Baba, ambaye alitamba na vibao kama Nipe Tano, Elimu Dunia na vingine vingi, amewasihi wasanii chipukizi kufanya vitu kwa kiasi, hasa matumizi ya vilevi. Daz Baba ambaye kwa sasa hasikiki sana ameanzisha taasisi inayojihusisha na muziki na uhifadhi wa mazingira.
3: Mwenye mbona banane ananichanganya, toka moyo nasema nampenda sana.
4: Mbona banane ananichanganya, toka moyo nasema nampenda sana. Awa pigero gita majani kama Santana, ili na mimi ni muimbie mama.
3: Wakati tunaanza sisi mwanzo tulikuwa kuna waandishi wa kina, naweza kusema kwa kina, kwa kila mtu alikuwa anahitaji awe na staili yake, awe na identity yake, kuonyesha kwamba yeye kama ni Daz Baba, basi ni Daz Baba kweli anayefanya huo muziki. Kama ni Feruz, basi ni Feruz. Sasa uandishi wa sasa umekuwa wote wana staili kama moja, wengi sana. Wana complicate, wametoka kidogo kwenye maadili sisi tulivyokuwa. Wao wamekuja sehemu nyingine, wanakuwa nyimbo zinakuwa zinaweza watu wanaweza kuweka mafumbo yako, aweke mafumbo. Nyimbo ziko wazi, mashairi yako wazi sana tofauti na zamani. Kinachokosekana sasa hivi ni ubunifu. Mwona. Basi nawe tafuta njia yako. Angalia Daz Baba ana staili yake, Feruz ana staili yake, Nature ana staili yake, Professor J Sugu.
4: Daz Baba nishakuwa mtu mzima mi, sasa nahitaji mrembo wa kuishi nami, kuzaa na kulea watoto nami, kwenye shida na raha vumilie nami.
3: Tukiwa pamoja tunaweza kujenga, lakini peke yako Bobo haiwezekani, utafeli, utakuwa na pressure tu. Bobo ya tuungane kwa pamoja. Tusijali Gen Z, tusijali kizazi kipi, tuweke musicians, artists, wote tuwe kitu kimoja. Afu sanaa itaenda hivyo, sababu tutafuata maadili yale yale ambayo yanaenda. Fikra za ajabu, kiburi pamoja na zogo, nilionekana nazo tangu nikiwa mdogo, michezo ya hatari pamoja na dhuru. Duniani kila kitu ni kiasi. Au sio?
4: Wazazi wangu alikachina kafikiri, japokuwa mimi mkubwa nianze shule.
3: Kila kitu, hata ukila sana utavimbiwa, utakuwa umekula chakula cha wengine. Kama vyakula inabidi utumie kiasi, kinywaji utumie kiasi, kwa sababu wewe una malengo yako ambayo umeyapangilia kuendelea. Kikubwa ni hapa ni hakuna lawama, tunatoa ushauri. Wasanii tujaribu kupunguza, au vijana hasa mnaokuja kwenye music au sanaa kwa ujumla, jaribuni kupunguza vilevi, fanyeni kiasi.

0: Na msikilizaji, na wewe msikilizaji, Frank Sababu Amos Babaneli unasema Daz Baba ni bonge la msanii, wasanii wajifunze mema kutoka kwake. Jafar Kopo unasema Daz Baba ni mmoja wa wanamuziki walioweka alama kubwa sana kwa muziki wa Tanzania, hasa Bongo Flava. Msikilizaji, kama ulivyosikia taarifa hiyo kuhusu mwanamuziki Daz Baba iliyoandaliwa na Egan Sala, ndio inakamilisha Amka na BBC ambayo kwa wiki nzima imeandaliwa na Isabella Mwagodi. Fundi mitambo Jessica Pelembela na David Mwasaru akiwa Nairobi. Mhariri wangu alikuwa Florian Kaijage kwa wiki nzima. Mimi ni Halima Nyanza na kutakia Juma Mubarak. Usikose kusikiliza Dira Dunia leo jioni, na kwa heri kwa sasa.
1: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
2: 88.9 Nuru FM, Mafinga.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
1: Wewe, umekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
2: Ebani,
1: pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagiisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: Moto!
4: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
5: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
4: Moto gani tena?
5: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
4: Huo ndio moto?
5: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
4: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
5: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
4: Kumbe alifariki kwa malaria?
5: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
4: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
5: Sawa. Ngoja na mimi nikazime moto wangu.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Neli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kula Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
2: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kopawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
3: Ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya. Kusikia sauti ya wananchi.
4: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
5: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
3: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
6: Pendi hata humlongera atikadeni pendi hata atike atanifanya nyanya, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
3: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako, maskini wako.
7: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
3: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
8: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
3: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
9: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
3: Weka mkono wako kifuani.
10: Hawachukuli maana ni kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
3: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi, nililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi.

0: ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
1: Serikali sikivuaitisiki sisi wanyonge, yubaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hera ndio uishi Tanzania, maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani na maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi, usikie Sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi sadaa zungumzia, watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Tunatoboa 2026 karahumu.

0: Jiulize, what do you believe kwa kweli? Ikiwa ni asubuhi tulivu kabisa, dakika 51 zimekimbia tangu kutimpale majira ya saa 12 kamili asubuhi. Karibu sana kwenye Nyambizi. Ikiwa ni aljuma ya tarehe 24 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Tunakutana tena hapa kuanzia 12 na dakika 30. Mpaka majira ya 4 kamili asubuhi. Sehemu pekee ambayo unapata nafasi ya kuelimika, kuhabarika, kuburudika, lakini hatujasahau swala la kifedha, unalipata humu humu ndani. Jonathan Nelson anakuambia I believe. Jina langu mie naitwa Saum bin Said, wanasema ni first lady wa kipindi cha Nyambizi. Lakini Azori Orema akinikodolea macho hapa. Anaitwa Azori Orema. Ni first bono wa kipindi hiki. Tukihakikisha yale yote mazuri unayapata moja kwa moja. Yoto hili unalipata kutokea wapi? Tuambie kupitia nambari ya 0766744292. 0766744292. Tunapatikana kwa uzuri kutokea wapi? Wapi hapo ambapo unasababisha majirani zako wana enjoy sebene hili? Wakati tunakwenda kukujuza yale ya muhimu siku ya leo, wakati Nyambizi inakwenda kufunga shule, we tuambie tu.
1: Hello.
0: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
1: Hapa ni sauti ya Baraka Kinami kutoka Isimani Mangao.
0: Natupata vizuri, ulipo?
1: Nipo safi kabisa kwanza, yani mpo hewani vizuri sana na mnasikika vizuri sana.
0: Asante sana Baraka Kinami, tukutakia asubuhi njema.
1: Tupo pamoja dadangu.
0: Asante sana. Kwenye line ya simu, hello. Pole, unaweza ukapigia tena. Tuambie popote pale ulipo, tunasikika kwa uzuri. Haya, kwenye line ya simu, hello.
1: Hello, habari ya asubuhi.
0: Salama kabisa, unatupata kutokea wapi?
1: Unaongea na mzee Jela Kisuruge akiwa pande za Matungu, Iringa, Tanzania.
0: Karibu sana, unatupata uzuri?
1: Nawapata vizuri, sika mikwaruzo bila mbambamba.
0: Asante sana, tukutakia asubuhi njema. Kwenye line ya simu, hello.
2: Habari ya asubuhi.
0: Salama kabisa, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Yes, anafisi tokio Matangula naongea.
0: Karibu sana, unatupata kwa uzuri?
2: Eh bwana, hapa mimi najua niko jirani na mnala kabisa kabisa.
0: Uda enjoy eh?
2: Kuomi hapa nawapata na vizuri kabisa.
0: Asante sana, tunakutakia asubuhi njema.
2: Tupo pamoja sana.
0: Bwana, hizo ndo simu zetu, zilikuwa tatu tu za kujua popote pale ulipo kama unatupata kwa uzuri, unajua eh? Saizi watu wana enjoy, lakini majukumu yameshaanza, mji umechangamka.
3: Eh. Sasa wakati mji umechangamka kama unavyosema Saumu, leo hii bwana nataka msikilizaji popote pale alipo aweze kufanya jambo lifuatalo. Umeelewa? Afanye jambo
0: lifuatalo.
3: Kuna watu ambao wamepewa dhamana kwa ajili ya kuwasaidia watu wengine.
0: Yeah.
3: Umeelewa?
0: Hasa viongozi.
3: Sasa katika eneo lako kama kuna mtu ambaye anafanya au amefanya kazi yake ipasavyo,
0: Apewe maua yake.
3: Umeelewa? Yaani
0: yawezekana ni mwenyekiti, yawezekana ni diwani, yawezekana ni mbunge wako, lakini yawezekana kwenye eneo lako kuna kiongozi mlimchagua asimamie majukumu fulani.
3: Hasa wa serikali.
0: Hasa wa serikali. Amefanya vizuri.
3: Achana na viongozi wa kuchaguliwa. Wala ambao serikali imewaweka kwenye maeneo yetu.
0: Okay.
3: Yaani nazungumzia maafisa maendeleo, maafisa watendaji, maafisa ustawi, awe ni askari wa jamii, labda pengine wale askari kata, awe si ni traffic. Yani kama kuna kiongozi yeyote aliyewekwa na serikali, achana na yule ambaye amechaguliwa na wananchi, yule ambaye serikali imemwajiri sehemu fulani, huenda ni bwana shamba, sio afisa kilimo. Sasa leo tunatoa nafasi, tupigie simu halafu umpongeze na umtaje kwa jina, anaitwa nani, ili apate maua yake leo.
0: Haya,
3: Sisi,
0: kwenye line na simu, hello.
3: Yani kama kuna mtumishi
0: wa kwanza. Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi? Tunazungumza na nani?
4: Unaongea na Ruka Mbembe kutoka Mafinga, mji mwema.
0: Haya, mpongeze, unampongeza nani kwenye eneo lako na amefanya nini?
4: Kwa kweli mimi nawapongeza wote wasikilizaji wa Nuru FM.
0: Ah, huyo sio kweli, hajakuelewa.
3: Wasikilizaji wa Nuru FM wanapongeza wamefanya nini? Wampigia simu.
0: Haya, kwenye line ya simu, hello.
5: Halo.
0: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Bwana, habari ya asubuhi, ni salama kabisa, tumeamka vyema, hali ya hewa Kiesa huko poa. E bwana, unazungumza na Almond George Mtenga toka pande za Transformer Kiesa.
0: Haya, kutokea Transformer Kiesa unampongeza nani kwa majukumu gani?
5: E bwana, mimi nampongeza mwenyekiti wangu wa serikali ya mtaa.
3: Mhm. Achana na huyo. Achana naye. Huyo
5: bwana anafanya.
3: Tunazungumza watu walioajiriwa na serikali. Achana na mwenyekiti wa serikali, mtaa ni wa kuchaguliwa. Kiongozi ambaye sio wa kuchaguliwa.
0: Sawa, ambaye tunataje basi ili tuweze kuweka watu sawa.
3: Yani kiongozi ambaye sio kuchaguliwa. Kwa mfano viongozi wa kuchaguliwa, kuna wenye vitu vitongoji, wajumbe sio wale wa halmashauri, mwenyekiti wa mtaa sijui. Tunazungumzia diwani, mbunge, au achana nao.
0: Okay.
3: Haya. Rais naye unaachana naye. Wa serikali wale ambao ni watumishi. Kwa mfano unakuta labda pengine ni daktari fulani yupo kwenye zahanati fulani.
0: Haya, tuanze.
3: Ama ni mwalimu. Yupo kwenye shule fulani ya serikali.
0: Kwenye line sim, hello.
6: Ama ni mwalimu.
3: Huyu anatusikiliza, achana naye, pokea simu nyingine.
0: Kwenye line sim, hello.
3: Bora kama mtemi kwa ngumu sana.
0: Habari ya asubuhi, tunazungumzia nani, kutokea wapi?
7: Habari ya asubuhi, salama kabisa, tunazungumza na Njiru Sile kutoka pande za Nyabu Dodoma hapa.
0: Karibu sana kutokea Nyabu.
7: Anampongeza mwalimu wangu bwana.
0: Anaitwa nani?
7: Anaitwa Chiwanga.
3: Anafundisha shule gani?
7: Anafundisha shule ya Seruka hapa kutoka Dodoma.
0: Okay.
3: Bado anafundisha?
7: Bado anafundisha.
3: Kwa nini unampongeza?
7: Ah, alikuwa da vizuri sana kipindi niko bado nasoma shule, alikuwa vizuri, alikuwa ananifundishaga somo la hisabati.
0: Okay.
3: Shukrani sana kutoka huko.
7: Asante baba.
3: Au sasa mnielewa.
0: Nile na simu, hello.
8: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
8: Ah, tunaongea na Vero Isimani da Saumu.
0: Haya, Vero kutoka Isimani, unampongeza nani?
8: Nampongeza Veo wetu, anafanya vizuri sana hapa kwetu.
0: Veo anafanya vizuri.
3: Maanake afisa mtendaji.
0: Okay, asante.
3: Anaitwa nani afisa mtendaji huyo, nani Vero?
8: Nixon Kibira.
3: Anaitwa nani?
8: Nixon Kibira.
0: Dixon Kibilo. Amepata pongezi asubuhi.
3: Kitu gani ambacho kinakufanya umpongeze? Amekimbia.
0: Vero ameshakimbia.
3: Waje na sababu. Waseme tunampongeza. Waje na sababu. Unampongeza kwa sababu gani?
0: Haya, simu mbili za mwisho kwenye line ya simu, hello.
9: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
9: Salama kabisa na dadangu pamoja hapo mkiwa hapo studio, mimi ni salama kabisa.
0: Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
9: Kwa jina unaongea na Baraka Kinami kutoka Isimani Mangao.
0: Baraka Kinami, unampongeza nani asubuhi ya leo?
9: Aise, mimi nampongeza hapa, naitwa Mwalimu John pale za Isimani Mangao hapa.
0: Ni mwalimu mpaka hivi sasa?
9: Mpaka kwa saizi bado anafundisha ise.
3: Anafundisha shule gani?
9: Shule ya msingi ya kaka.
3: Kitu gani kinakufanya umpongeze Mwalimu John bwana?
9: Aise, mimi nampongeza kwa kufundisha wanangu vizuri, mpaka kwa sasa wengine wamefaulu, wapo sekondari. Yaani nampongeza sana. Aendelee na juhudi zake.
3: Kwani watoto wako wanafundisha mwenyewe, afundishi na walimu wengine?
9: Yaani na walimu wengine wapo, lakini kwenye mambo ya mitihani ni ndio aliyosimamia kakaangu.
3: Shukrani sana Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe.
9: Natisha Mangawe nzima kaka hapa.
3: Asante sana pia.
0: Kwenye line sim, hello.
10: Hello, naongea na Isa Maruma Igula Isimani.
0: Karibu sana kutokea Igula Isimani hapo. Unampongeza nani?
10: Bwana, mimi nampongeza Bwana Linus Kapanga, mtendaji.
3: Mtendaji wa wapi?
10: Wa kijiji cha Igula.
3: Kwa nini unampongeza mtendaji wa kijiji cha Igula?
10: Bwana, huyu ni mtu pamba kwenye maendeleo, mnakuwa naye. Kama kuna shughuli za maendeleo, kuchimba mitaro, mashimo ya choo, bwana huyu alikuwa ni mtu. Alafu amestaafu bwana ndugu yangu.
0: Asante sana.
3: Umesha staff. Asante. Umestaafu bwana.
0: Ilikuwa ni simu yetu ya mwisho azuri. Sawa. Sisi tunaelekea zetu break. Tutakaporejea hapa, tutarudi na taarifa ambazo tayari tumekuandalia wewe.
3: Sasa Saumu, tukirejea utapata nafasi ya kuwasikiliza madereva. Madereva bwana, kwa mara ya kwanza wamempongeza askari. Yani madereva wamempongeza askari wa usalama barabarani. Ushe kutana na dereva anampongeza askari wa usalama barabarani?
0: Ni sawa na mtu ameng'atwa na nyuki alafu akampongeza nyuki.
3: Eh.
0: Shikilia hapo.
11: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
12: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
13: Oye mama nani? Mbona unyachao umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
14: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
13: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
14: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
13: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
15: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
16: Amani yetu ni jukumu letu.
15: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
17: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 225 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
18: Maombi.
19: Ndiyo, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11:28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.

biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa September 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: Dark Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: imu maombi tutaomba mpaka mbingu se.
3: Maombi, maombi, maombi,
4: maombi, maombi, maombi.
3: Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11 na nusu jioni hadi 12 na nusu jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
2: Tutaomba mpaka mbingu iseme.
5: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Mzima kabisa.
1: Mzima, zapo.
0: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
1: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
0: Eliza kutoka Mafinga, Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
1: Mafinga, Lumwago, Msawa. Nipo jirani na. Halo.
0: Nakusikia, upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
1: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha msite hapo diwani mstaafu.
0: Upo karibu na kiwanja cha msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
1: Ndio, Eliza.
0: Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Nimeanza muda tu.
0: Ulikuwa unacheza? Umeangalia simu yako muda huo?
1: Nimeangalia, nimefurahi sana. Nina furaha.
0: Kwa nini?
1: Maana kitu ambacho sikutegemea kabisa.
0: Kweli Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
1: Yaani nilikuwa ninaamini. Kwa sababu gani? Watu walikuwa wanacheza, wanashinda, ninawasikia, wanajitangaza. Nikasema na mimi ngoja nijaribu kucheza. Nikawa nacheza na nilishindi. Leo nikasema ngoja tena nijaribu kwa mara nyingine, nisikate tamaa. Ninaiona message hapo mchezo kumba.
0: Ndio umeamini kwamba sisi watu wapangi watu. Maki watu wanasema hapo mnawapanga, mnawajua. Wewe unatujua sisi.
1: Yaani si wajui. Yaani leo ndio nimeamini na nitaendelea kuwa, nitaendelea kucheza.
0: Bwana sawa, unaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulid Kalinga kutoka hapo Lumwago na wengine. Unawaambia nini ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, Nuru Pesa inatoa pesa. Sema uhakika.
2: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.
0: Tulikuwa tumetoa mtihani mmoja mdogo sana ambao inabidi mtu aufanye. Na watu wameufanya, na nikasema leo hii kwa sababu ni Ijumaa, it's weekend, au sio? Leo ni weekend na tunamaliza shule. Tunafunga shule, hatumalizi. Tunafunga shule.
3: Nikataka kujiuliza kwa hiyo ndo hatuji tena.
0: Kwa sababu tunafunga shule, nikasema leo hii mpongeze mtumishi yoyote wa serikali ambaye alikufanyia kazi vizuri. Yawezekana pia ulienda kwenye kituo fulani cha zahanati. Ama ulienda kwenye hospitali fulani. Ulipofika pale kuna nesi, kuna daktari.
3: Alikutendea wema.
0: Nesi.
3: Unaona kabisa hii kazi aliyoifanya imetukuka zaidi.
0: Sio hiyo siku ambayo wewe ulikuwa unatibiwa. Yaani huo ni utamaduni wake.
3: Okay.
0: Awe ni ngome pale, kutoka pale ngome, kituo cha ngome pale, wewe sema. Kama ni mkimbizi pale, wewe sema. Kama ni
3: hospitali ya rufaa,
0: wewe sema. Kama ni Frelimo, wewe sema. Lakini vile vile yawezekana huyu mtu ni mwalimu wa shule ya serikali ambaye ameajiriwa na serikali. Sawa?
3: Alikutendea.
0: Yaani yeye ni utamaduni wake. Hey. Yes.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: tumesema kwamba kuna baadhi ya watu ambao wameajiriwa na serikali, kazi za kiserikali ambao wanafanya kazi, lakini yawezekana kuna nesi fulani ambaye yeye anafanya kazi yake vizuri, kuna daktari fulani anafanya kazi yake vizuri, kuna mtendaji wa kijiji, mtendaji wa kitongo, mtendaji wa kijiji, mtendaji wa kata anafanya kazi vizuri, kuna mwalimu anafanya kazi vizuri, dereva awe ni wa serikali, yani huyu mtu awe ni wa serikali, ni mtumishi, ni afisa maendeleo, ni afisa utumishi, ni tabia yake, yani ni mtu ambaye yeye anajua namna ya kuhudumia watu, anafanya kazi yake vizuri kweli kweli. Leo hii tukasema tunatoa nafasi kabla hata yeye hajajua kwamba anafanya kazi kubwa, ilikuwa ni vema zaidi leo hii uweze kumpongeza asubuhi ya leo, mwambie hongera sana kwa kazi kubwa ambayo anaifanya, kwa sababu ukiangalia watu wengi ambao wanafanya hizi kazi za serikali huwa wanafanya kama kwa sababu ni serikali, yani anafanya kwa sababu tu ni serikali, yani sio kazi yake, yani yani kwa sababu ni ya serikali basi anakuwa kama anafanya ili mradi tu, lakini kuna watu ambao wanafanya kazi kwa moyo. Asante Mathayo Chafala kutoka Ugute Isalavanu, nasema hivi, nampongeza aliyekuwa mwalimu wa shule ya msingi Isalavanu, anaitwa Msigwa, kwa sasa amehamia Maduma kule, lakini anasema kwamba kwa huku kwetu bado sijaona wa kumpongeza. Asante pia Raymond Msekwa kutoka Kipaduka, tunasema asante Mungu kwa kutuamsha salama. Asante pia, namshukuru Mungu nimeamka salama sasa hizi, na namshukuru Mungu naachana nazo. Okay, anasema hivyo, ndugu zangu hapo studio nawasikiliza, binafsi nampongeza kijana wetu anaitwa Daniel Julius Kikwete, afisa mtendaji wa mtaa wa Mkombwe. Kijana mwajibikaji, ameufanya mtaa umekuwa kinara kwa maendeleo ya mtaa, umetulia, huduma zinashughulikiwa kwa wakati, mtaa unaongoza kwa vyeti vya pongezi wilaya ya Mufindi kuliko mitaa yote. Wananchi wanasifia mtaa huo bila hiana, binafsi ni shuhuda wa hayo niliyosema. Hongera kwake kijana mwenzangu, nimtakie kila laheri ndugu yangu Daniel Julius Kikwete kutoka pale maeneo ya mtendaji, wewe kutoka hapo Mkombwe unapewa pongezi kubwa sana kwa kazi kubwa ambayo unaifanya. Kuna dokta alikuwa mtu na nusu kwenye swala la huduma hapo Fidifosi hapo, halafu nimepita juzi nimeona bango kuwa amefariki. Da, rest in peace. Na nasema rest in paradise Dr. Mkonzi kutu, au anita Dr. Mkonzi by Mama Gerard. Asante sana pia. Uyosa niko mbali kidogo na mada, watoto wakiwa wadogo, kumekucha. Lakini usana nitu Eno Kilejuna kutoka Wasa Ikungwe, mimi nampongeza mtendaji wetu wa kijiji chetu kwa kutoa taarifa mbali. Sasa nani? Nani jina lake bana? Mimi ningekuwa mwalimu.
1: Kwa nini? Hii ni maana.
0: Mimi ningekuwa mwalimu leo msingenipongeze. Yaani ningekuwa mwalimu nisingekuwa kwenye listi ya kupongeza. Kama watu wanakuwa hawaelewi. Nawapongeza ama nampongeza daktari na manesi wa zahanati ya Lodge Dodoma pale. Wanahudumia vizuri. Ni mimi mjukuu wa Matonya kutoka mji mwema Igunguli kando kando ya Bola Mtera. Lakini hapa Ulole bwana, anasema hapa Ulole bwana mifugo anaitwa Eliabu Mangula. Da! Eliab Mangula kutoka pale Ulole. Eliab Mangula anasema kwamba ng'ombe akiumwa anakesha naye. Kwa kweli nampongeza sana. Naitwa Agustino Nenula kutoka Ulole. Bwana mifugo anachukua mfugo kama ni wa kwake, anaubeba, yani anakesha na mfugo. Yani anaenda kulala usingizi apati. Kapewa jukumu la kumtibu ng'ombe. Ah bwana we, ape moyo wake. Nampongeza sana mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mkombwe Mama Chaula kwa kutuhamasisha sisi wazazi kuyajua majukumu yetu vizuri kwa watoto wetu, na hasa na hasa kulipa hela ya chakula. Kilian Muza viungu kutoka Mafinga sokoni. Silvano Stumbo kutoka Lugalo njia panda Irole. Sasa huku kwetu kama tumeweka flash, mimi nampongeza yote anampongeza yote sasa una yeye
2: ugodo bai
0: anampongeza yote ndo nini. Mwenyekiti wa kijiji, sijui diwani, si mbunge, si nani wanaochagua, ambao wamechaguliwa hawa bwana, kuwapongeza.
1: Hii ni maajabu.
0: Mwenyekiti alikuja akaomba kura mwenyewe, mbunge aliomba kura mwenyewe kwa hiari yake na kila kitu, alafu leo unampongeza si aliomba kazi mwenyewe.
3: Ni 88.9 88.9 Nuru FM.
4: Nuru FM.
3: Nuru FM.
4: Nuru FM.
3: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
3: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.

2026 Kahumo. Endelea kutumia mtandao wa Yas kwa sababu tunasema hivi, mtandao ambao unazingatia viwango ni mtandao wa Yas Tanzania. Yawezekana pia ni wewe unatusikiliza muda huu na kwambia endelea kutumia mtandao wa Yas kwa sababu ndio mtandao pekee ambao una 4G na 5G sawa. Lakini ni kushukuru sana wewe ambaye pia una fanya miamala yako yote kupitia Mix by Yas kwa sababu wao ndo mtandao ambao una minara 4800, minara 1000 zaidi ya mitandao mingine nchini Tanzania. Hao ndo Yas ambao wanafanya kazi yao kubwa sana. Nampongeza mwalimu mkuu wa shule ya Uhabingeto kwa kusimamia walimu wenzake, kweli wanafaulisha sana. Mie mwandishi kutoka Uhabingeto, lakini nampongeza sana hospitali ya Aga sasa hivi ni sio ya serikali. Sasa hivi Musa Babas anasema kwamba binafsi bana hata luangu huku hakuna walioibuka kama mfano huo. Usemao ndugu zangu. Walimu wenyewe wasemaje? Mbona hatuwasikii? Nampongeza daktari mmoja yuko Frelimo anaitwa Michael Savani. Ni mtu mwenye huruma, ana upendo, ana care, anasikiliza shida ya mtu. Hata kama hela unayo kidogo, unapata matibabu. Hata kama pesa unayo kidogo unapata matibabu eh. Haya, asante sana pia. Nampongeza sana Azori, mimi sio mtumishi wa serikali. Sinchanganye. Mimi sio mtumishi wa serikali. Azori amefanya nini? Azori. Anasema kwamba nampongeza hakuna cha kumpongeza.

0: angalia usalama wa magari, akipandisha na shuka, anapandisha na shuka, anapandisha na shuka. Wakasema da, bwana huyu askari tunampongeza sana, na mpaka wakatamani kama si wafanye nini au hapa madereva.
1: Bwana, miongoni mwa polisi ambao tunawapa maua yao leo, yani tunatoa maua live,
2: shukrani za madereva. Madereva wenyewe tumeamua kutoa shukrani zetu
1: za dhati kwa
2: uzazi kabisa.
1: Bwana, yule polisi wa Kitonga mwenye pikipiki yule, bwana mjomba,
2: mitano tena.
1: Polisi wa Kitonga,
2: wewe polisi ambaye unatumia pikipiki Kitonga,
1: Kitonga
2: naenda juu unaangalia usalama, unarudi unaenda kuangalia delay iko wapi, unanasua
1: unanasua, afu unawaita,
2: afu unaita
1: yani wewe babu, wewe mitano tena,
2: mitano tena, afu
1: akuweke apongeze
2: askari. Tunawataka askari ambao wana msaada na dereva, tukwaki askari barabarani wadidimizaji, sio ndio? Tuna mioyo vile vile, tunataka askari wenye
1: upendo kama wale. Yani mtu anakusaidia, unaona kabisa huyu pia anakusaidia. Sababu nisikilize, ngambe pale pikipiki anatumia mafuta bwana,
2: sawa,
1: anatumia mafuta, alikuwa na uwezo wa mafuta akayabania afanye misele yake na nini, lakini yule bwana kawa na moyo wa kiungwana
2: kwa upande wa madereva,
1: kwa upande wa madereva. Anajua kabisa Kitonga kuna watu wanaenda speed 2, umeelewa? Anajua kuna magari yanapokea mizigo mizito yaende. Yule bwana anashuka chini, anakagua, akirudi juu tena akikuita, ukitoa na milioni 1.
2: Eh.
1: Ukitoa mfate na milioni 1, yule bwana chacha.
2: Anapunguza foreni. Unajua gari kusogeleana hivi sio jambo zuri. Kwa sababu ile gari ina odema dema mbele, inaweza ikakataa gia
1: ikarudi nyuma,
2: ikaleta madhara. Sasa yule ni mtu ambaye anaokoa madereva. Tumpeni maua yake
1: jamani. Bwana mjomba, hii video kama utaiona bwana, mimi na zawadi yako.
2: Kabisa.
1: Nituni DM, mimi na zawadi yako. Na nitawashawishi madereva wenzangu, mimi juzi nimesema mpaka tukuwekea hata mafuta yani
2: kabisa
1: ya chanting pale, tuko lazima kujitolea tu.
2: Kwanza wewe askari, mimi nataka nikwambie, wewe utakuwa mfano wa kuigwa, wa kupendwa na madereva. Askari wewe ambaye unazunguka na pikipiki Kitonga, Mungu akuweke sana,
1: akuweke
2: wewe, unajua yani unajua kuifanya.
0: Hawa ni madereva ambao wanaendesha magari ya masafa marefu, wengine maroli na nini, wameamua kutoa yao ya moyoni kwamba askari aliyeko Kitonga pale ambaye anaenda na pikipiki anashuka na panisha. Na RPC Alan Bukumbi kama unasikia, na RTO pia kama unasikia, huyo askari wengi wamemtagi pale, I just somebody Marcus sijui. Watu wamesema ni moja kati ya askari ambaye anafanya kazi yake vizuri. Wanasema kiukweli akiona gari imekwama anafika pale, "Hey jamani, ondoe nini?" Yaani yani madereva wanampongeza
3: askari. Wanamkubali. Yaani wanasema
0: kwani askari dereva anampongeza trafiki? Oh, nisikia.
3: Ndio wamesikia sasa. Ishavunja record.
0: Hii ni maajabu.
3: Hii imeshavunja record tayari.
0: Sasa kuna watu wakenda bali zaidi.
3: Lakini unaambiwa zori kwenye msafara wa mamba kenge hawakosekani. Na ndio maana hili limeweza kutokea. Tunashangaa, lakini wapo askari ambao wanafanya vizuri.
0: Wapo.
3: Kama hivi.
0: Kama huyu. Kwa hiyo huyu wa Kitonga kapewa maua yake. Kuna mtu mmoja akaandika, "Mungu wangu, mlivyomsifia huyu askari, miezi mitatu haipiti utasikia amehamishwa." Bwana msikilizaji, tutakuwa na afisa, tutakuwa na Joan Mwaigomole. Yes, tutakuwa na Joan Mwaigomole kwenye upekuzi wa magazeti. Tutakuwa tunapekua magazeti huko, tutakuwa na Joan Mwaigomole leo. lakini huyu anatoka TTCL, sawa?
3: Okay.
0: Wazee wa ile wana ile fiber yao, fiber hub. Moja kati ya huduma bora kabisa ambazo sasa hivi zinafanya kazi vizuri sana. Popote pale unapoenda, ukienda kwenye mgahao ukitulia, unakuta TTCL iko pale, mambo yanaendelea vizuri. Kwa hiyo tutakuwa naye humu ndani, tutakuwa tunapekua magazeti, tunazungumza mambo mbalimbali ambayo pia yanahusu mtandao wa TTCL. Kwa hiyo nikasema kwamba hakikisha kwamba wewe hapo ulipo leo hii utakapokuwa unaandika jumbe fupi, usisahau pia kumpongeza mtumishi yote wa serikali ambaye anafanya kazi vizuri, kwa sababu si wote ambao wanafanya kazi vizuri. Na somo umesema kwenye msafara wa kenge,
3: msafara wa mamba kenge wako sika,
0: hivi ni msafara wa kenge au wa mamba? Hapo sijaelewa.
3: Wa mamba
0: kwenye msafara wa mem wa
4: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Kwa hiyo wenye msafara ni mamba. Ila kenge ndo kaingilia ruti.
3: Kaingilia ruti.
0: Hakuna msafara wa kenge mamba yumo, hapana.
3: Msafara ni wa mamba.
0: Ila kenge ndo anaingilia ruti.
3: Ni sawa na zizi la mbuzi kondoa wakosekani.
0: Sawa.
3: Unataka niseme tena? Kwenye zizi la ng'ombe punda hawakosekani.
0: Kwenye zizi la ng'ombe
3: punda hawakosekani.
0: Na kwenye zizi la mbuzi
3: kondoo hawakosekani.
0: Na kwenye msafara wa mamba
3: kenge hawakosekani.
0: Hakuna kitu kingine hapo?
3: Mtasema mwishoni.
0: Aha. Msikilizaji, dakika chache zijazo tarejea hapa, na tutakapokuwa tumerejea tutaanza na Joan Mwaigomole ambaye pia tuko naye humu ndani kwa ajili ya kuzungumzia kuhusu mtandao wa TTCL ambao unafanya kazi vizuri. Lakini wakati huo pia tutakuwa tunapekua magazeti ambayo pia yameandikwa asubuhi ya leo kwenye

0: taarifa mbalimbali. Tunazungumzia vichwa uza vile ambavyo vimeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo. Katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, kule Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, lakini TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Ukiandika hivyo utatupata, lakini kwa wewe ambao unatufuatilia kwa internet andika radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju, utatupata vizuri zaidi.
1: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njoo magasikiliza nikwambie. Kwa nini mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika, mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
1: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed,

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
2: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
1: Moto gani tena?
2: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
1: Huo ndio moto?
2: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
1: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
2: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
1: Kumbe alifariki kwa malaria?
2: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
1: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
2: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia.

0: Dakika chache zijazo tutakupekulia taarifa kwenye magazeti ya asubuhi leo. Endelea kushiriki nasi kupitia 0766744492. Tupo na afisa ambaye pia anahusika kwenye upande wa huduma kwa wateja kutoka pale TTCL, Joan Mwaigomole. Joan Mwaigomole ambaye pia tuko naye humu ndani. Tutajadili naye kuhusiana na mambo mengi sana kuhusu TTCL. Sasa hivi kama wewe hauna fiber ya, ama hauna huduma ya TTCL nyumbani kwako, tunakwambia hakikisha unapata huduma hiyo ili mambo yakae vizuri.
1: Joan, karibu sana.
2: Asante.
1: Naamini sasa hivi kwa wale ambao wanasikiliza, Iringa imeendelea kuitika.
2: Ya, imeendelea sindivu, kuitika sana.
1: Na wanakwambia hii sasa hivi ni fiber mpaka mlangoni mwako.
2: Mpaka mlangoni mwako.
1: TTCL imeanza kutoa huduma ya fiber katika maeneo gani hasa?
2: Kwa sasa, TTCL tuna mradi ambao tunafikisha huduma ya internet kwa watu walioko maofisini, majumbani, mashuleni na mataasisi mbalimbali kwa maeneo haya ambayo nitayataja. Tumeanza mradi wetu maeneo ya Mkwawa, ambayo Mkwawa inahusisha maeneo yote ya Mkwawa, chuoni pale, Itamba, Ikonongo, Magic Site, kote kule tumefika. Lakini pia tumesogeza huduma zetu katika kata ya Mwangata, ambayo inahusisha maeneo yote ya Isakalilo, maeneo yote ya kwa Kilosa, Zizi, Kiodombi, Mlandege, maeneo yote ya kule, yani kote kule tumeshafikisha huduma Mwangata, mpaka Frelimo huko kote tumefikisha huduma. Lakini pia tumefikisha huduma maeneo ya Kiesa, ambayo inahusisha maeneo ya Ngome, Tumaini, Kigonzile, Kiesa Kilolo, Mkimbizi, Mtuivila, Majembe, Lugalo na Kichangani.
1: Okay.
2: Ya, kote kule mteja akiomba huduma tunaweza kumpatia.
1: Sasa kwa wewe ambao unasikia kwamba Iringa imeitika, hapa unapata fiber mpaka mlangoni mwako, ni kwamba unapata router bure, si ndivyo? Lakini unapata pia kufungiwa bure, lakini internet yenye kasi zaidi bila kikomo mwezi mzima. Tufahamishe kwa mteja ambaye anahitaji kufungiwa huduma ya fiber mlangoni kwako, anatakiwa kufuata hatua zipi na inachukua muda gani ili kuweza kupata hiyo huduma?
2: Ya, kwa mteja ambaye atahitaji kufungiwa huduma hii ya internet, kwanza itabidi ajisajili online ili sisi tuweze kuona maombi yake kule kwenye poto yetu. Kwa ataingia kwenye tovuti ya TTCL ambayo ni www.ttcl.co.tz. Kule akiingia atafuata maelekezo yote, kwa sababu poto yetu ni rahisi, haichukui, yani sio ngumu kuelewa. Kwa hiyo ukiingia kule itakupeleka sehemu imeandikwa fiber application portal. Ukibonyeza fiber application portal, itakupeleka sehemu ya kuweka namba yako ya simu. Pale unaweza kuweka namba ya mtandao wote ili tu uweze kurudishiwa zile OTP. Na ukisharudishiwa OTP, basi itakuruhusu uendelee na process. Utachagua kifurushi, utaona vifurushi viko mbalimbali pale, utachagua kifurushi kutokana na budget yako. Lakini pia utaendelea mbele, utaingiza details zako zote, majina, nani sehemu uliopo, na mwisho utasubmit.
1: Okay.
2: Kisha submit tu itakuletea control number. Ya, kwa hiyo ukishalipia tu pale, basi sisi wataalamu wetu watakuja siku hiyo hiyo kufungia huduma.
1: Okay, tunajua kwamba tuna makundi tofauti tofauti yenye matumizi tofauti, wakiwemo wanafunzi, familia na watu tofauti. TTCL ina vifurushi gani vya fiber mlangoni kwako inaowafaa wanafunzi, familia na wafanyabiashara wadogo?
0: Hey, sasa hapo sasa kishazungumza Joan, wewe utajua unajipakulia sehemu gani.
1: Sehemu gani?
2: Sawa. TTCL bwana, tumewaletea vifurushi vizuri na viko affordable, yani unaweza kuvimudu kwa wanafunzi, wafanyabiashara.
0: Okay.
2: Ya, wafanyakazi unaweza kuvimudu. Hivi vifurushi tumeviboresha.
0: Okay.
2: Ya, ni kifurushi, kwa mfano nitaenda kuvitaja hapa.
0: Okay.
2: Kifurushi kimoja unapata huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja. Ambacho kwenye hiyo kifurushi utapata unlimited internet kama nilivyosema, mwezi mzima. Lakini pia utapata dakika mitandao yote. Ya, lakini pia utapata GB kwenye kifurushi hicho utakachochukua. Ya, kwa hiyo nikianza kwa kuvitaja, kuna kifurushi cha chini kabisa kinaitwa T-Fiber Booster.
1: Okay.
2: Chenyewe kwa 1055 utapata unlimited internet mwezi mzima yenye kasi ya Mbps 60 download and upload.
1: Okay.
2: Ya, kwa kasi ndio ipo hivyo, iko vizuri sana. Mara kwanza tulikuwa tuna kwa hiki kifurushi tulikuwa tunatoa Mbps 20.
1: Okay.
2: Lakini baadaye baada ya shirika kuona wateja wetu tuongeze quality za huduma, kwa tukaongeza na speed ili wateja tuweze kuenjoy huduma zetu. Kwa speed ni hiyo 60 kwa Mbps. Lakini tuna kifuu cha 70 kinaitwa T-Fiber Hub Plus. T-Fiber Triple Hub Plus. Yenyewe unapata unlimited internet mwezi mzima yenye kasi ya 100 Mbps, yani Mbps 100 kwa sekunde. Lakini pia unapata na dakika 300 kwenye line yako ya TTCL. Lakini pia unapata na GB 20.
1: Okay.
2: Yeah. Kipo cha 100,000 chenye kinaitwa T-Fiber Triple Hub Extra, unapata unlimited internet yenye kasi paka Mbps 150, dakika 700 na GB 30. Lakini pia kuna kifurushi cha 150,000 chenye kinaitwa T-Fiber Triple Hub Bala. Chenye unapata kasi ya internet paka Mbps 200.
1: Okay.
2: Lakini pia unapata na dakika 1200 na GB 40. Na kuna cha 200,000 chenye unapata Mbps, unapata chenye kinaitwa T-Fiber Triple Hub Jumbo. Unapata Mbps paka 250, dakika 2500 na GB 50.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Sasa kuna huyu mteja sasa anatamani kuwasiliana na ninyi moja kwa moja. Anafanyaje mawasiliano? Anawapata vipi?
2: Sawa. Nitataja namba za hapa TTCL Iringa, lakini pia nitataja na namba za makao makuu. Hizi namba za makao makuu zipo 24/7, yani muda wote ukipiga
0: wanapokea.
2: Wanapokelea. Sawa, nitaanza kutaja za hapa ofisini TTCL Iringa. Namba za huduma kwa wateja. Kwa mtu ambaye ananisikiliza anaweza akaziandika, kama atakuwa anahitaji hii huduma basi atatuwasiliana na sisi moja kwa moja. Ya, ni 0-26-270-24-70.
1: Unaweza karudia tena?
2: 0-26-270-24-70. Ya, nyingine ni 0-26-270-24-70-2000.
0: Rudia tena.
2: 0-26-270-24-70-2000.
0: Hii ni kwa upande wa Iringa.
2: Hii ni Iringa.
0: Zote mbili hizo.
2: Zote mbili.
0: Mtu akipiga simu moja kwa moja basi anaweza kukutana na sauti ya Joan.
2: Anaweza sauti yangu au sauti tuko wengi anaweza kukutana na yote akamhudumia.
0: Okay.
2: Lakini sijui niongeze nyingine ya Iringa hapa.
0: Unaweza kaongeza pia.
2: 0-26-270-24-70-2055.
0: Rudia tena.
2: 0-26-270-24-70-2055. Yeah.
1: Sasa Joan, kwa kumalizia, una ushauri gani ili watu waweze kujiunga na huduma zenu?
2: Na washauri watu waweze kujiunga na huduma za TTCL. Okay. Kwanza ni affordability yake. Yaani yani watu wengi wanaweza kuzimudu, kwa sababu vifurushi vyetu vini vya bei ya chini, bei nzuri. Kwa wanafunzi, wafanyabiashara, waajiriwa wote wanaweza kuvimudu vifurushi vyetu.
1: Okay.
2: Lakini pia gharama za ufungaji ni bure. Yaani mteja tumekuondolea gharama zote ambazo labda ungeweza kugaramikia ili huduma iweze kufika. Ya, kwa zile gharama za nguzo, gharama za kebo, gharama kile kifaa kirauta, zote ni bure. Kwa mteja kazi yake tu ni kulipia kifurushi kila mwezi, I enjoy internet.
1: Okay.
2: Yeah.
0: Msikilizaji ni wewe tu, yawezekana pia unakaa mkoa wa Ikonongo, Itamba, Mexite, Mtuvila, Don Bosco, Mawelewele, Mwangata, Isakalilo, Ongelewala, Zizi, Mlandege, Kihesa, Tumaini, Kigonzile, Kiesa, Kilolo, Mkimbizi, Lugalo mpaka Majembe. Sawa sawa.
1: Unapata huduma nzuri kabisa.
0: Iringa imeitika, unaambiwa sasa hivi fiber mpaka mlangoni kwako. Sawa. Na routers zipo pia bure kabisa, lakini kwa maana ya kwamba wanapokuja kukufungia pale nyumbani wanakufungia bure kabisa, lakini vile vile internet yenye kasi zaidi bila kikomo mwezi mzima ametaja hapa kwamba kila kifurushi kina package hizo tatu za bure. Kwa hiyo sio za bure kwa maana ya kwamba unapokuwa labda pengine unataka fiber booster, sawa, lazima upate package ya hivyo vitu vitatu.
1: Hii hapa ni shilingi 1055 tu.
0: Unlimited internet jambo la kwanza. Dakika jambo la pili, MB jambo la tatu.
1: Sawa.
0: Kwa kile unapofanya hivi. Kwa hiyo ni wewe tu unaamua. Na tunatofautiana kwenye uwezo. Inawezekana pia wewe unaona kabisa mimi bwana nataka T-Fiber booster ambaye hii ni 1055. Wewe una familia yako.
1: Una enjoy.
0: Hata kama upo ghetto tu. Oye, hapo ghetto unatulia, basi unaweza ukafunga hii. Lakini kama una familia, una familia zaidi ya watu 10, 20 au wangapi, unaweza pia ukafunga hii 200,000 kwa mwezi. Yaani ni kitu tu kidogo tu, kwa sababu kiangalia fedha ambazo kila siku tunapiga kwenye zile chupa zile soda, utamweleka. Ah bwana wewe hizi
1: pesa. Lakini pia tuwakumbushe kina baba wenye nyumba jamani, tufungieni hizi. Yeah. Unajua tunatakiwa tu enjoy tuwe kurudi nyumbani. Hey. Azori tuwakumbushe. Shilingi 100,000 tu 150,000 unapata. Hey. T-Fiber triple hub bala. Hii inatuhusu sisi wapangaji kama tuko watano tu. Hey. Inatutosha.
0: Yeah. Baba wenye nyumba anasema kabisa jamani, vijana wangu kwa kweli pamoja na mambo mengine mnalipa kodi.
1: Nataka mwai kurudi nyumbani.
0: Pia heri wafungia internet.
1: Asante sana Joan, tukutakia asubuhi njema. Wasalimie wote kutokea TTCL.
2: Asante sana, karibuni pia na nyinyi. Nawakaribisha.
0: Shukrani sana.
2: Asante.
3: Kwa habari na taarifa za uhakika. 88.9. 88.9. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
4: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
5: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
3: Burudani.
6: Good morning. Good morning.
3: Vituko. Kaa tulia. Washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.

0: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Habari kuu kwenye magazeti.
2: Asante kwa kuchagua 88.9 Nuru FM Radio. Kuna mtu mmoja akasema sijaelewa maana ya unlimited. Naomba umwambie hapa Joan. Unlimited maana yake nini?
3: Unlimited maana yake ni kwamba kifurushi ambacho hakina kikomo. Yaani kikomo kipo lakini ni kwa mwezi. Yaani mwezi mzima, kifurushi chako ni cha mwezi.
2: Hakiishi.
3: Hakiishi mwezi mzima.
2: Paka mwezi uishe.
3: Yaani paka mwezi ukatike.
2: Yaani paka mwezi uishe.
3: Paka uishe.
2: Haijaisha mpaka aishe.
4: Message zinaendelea kwa nyingi
2: Na ujibu wa mwisho huu hapa anasema kwamba natumia umeme wa sola, inawezekana?
3: Kwa umeme wa sola haitawezekana.
2: Aha.
3: Na prefer umeme.
4: Okay, lakini pia kuna mwingine ameuliza pia Zori hapa anasema tutajie namba za makao makuu tafadhali.
3: Nilisahau hizo za
2: namba za makao makuu.
3: Naomba nitaje. 0733
2: 0733
3: 600
2: 060 060.
3: Narudia.
2: Naam.
3: 0733
2: 0733
3: 600
2: 600
3: 060
2: 060.
3: Yeah, hizo masaa yote, dakika zote hizo namba zinapatikana.
2: Sawa, nikushukuru sana. Nasema jamani TCL wana hatari, wametisha sana. Mwaduma kutoka Ilole madukani, lakini anasema kwamba ongea na mshua, tuko pamoja sana, wawape sana hongera kwa huduma anayoitoa, lakini nasema hivi, naomba nijue utofauti wa unlimited bando. Ameshaeleza hapa nini maana ya unlimited. Lakini vile vile nasema tuko pamoja sana. Sana sana pia. John, sisi tukushukuru sana. Kama kutakuwa kuna jambo lolote lile ambalo halijakaa vizuri, tutakupigia simu na uwe tayari muda wote kupigia simu na kutolea ufafanuzi jambo lolote ambalo msikilizaji atauliza.
3: Sawa, tupo tayari kwa huduma.
2: Okay, asante sana pia. Haya, sasa tunaingia kwenye upekuzi wa taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo. Na tunaanza na habari kuu. Leo magazeti tunaenda mpaka saa 2 na dakika 20.
1: Habari kuu. Magazeti.
4: Bwana sawa, wacha sisi tukupekulie taarifa za kwenye magazeti ikiwa ni Julai 24, 2026.
2: Kabisa.
4: Na naanza na gazeti la Uhuru Vijijini. Ikiwa ni Ijumaa, linaandika Uhuru Vijijini. Taarifa kubwa inaandika mabasi ya umeme rekodi Zanzibar. Taarifa kubwa inasema mabasi ya umeme rekodi Zanzibar. Taarifa ndogo inasema wazee wastaafu, wanafunzi kulipa nusu nauli, Rais Mwinyi asisitiza treni ya kisasa yaja. Taarifa hii inapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Uhuru Vijijini siku ya leo. Sawa Lakini gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, linaandika Dr. Mwinyi ataka kasi ya mradi mabasi ya umeme. Taarifa ipo katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Lakini Jamvi la Habari pia taarifa hii imejitokeza vizuri, inaandika Mwinyi azindua mabasi ya umeme. Taarifa ndogo inaendelea, ameitaka ZSSF kuharakisha ujenzi wa vituo vya kisasa vya mabasi ili wananchi waweze kunufaika kikamilifu na huduma hiyo. Mnaelewa Ni katika gazeti la Jamvi la Habari katika ukurasa wa 4, taarifa hii ikiwa imeandikwa kwa uzuri. Lakini gazeti la Mwananchi linaandika mabasi ya umeme Zanzibar yanavyoleta mapinduzi. Ni katika ukurasa wa 4, mabasi ya umeme Zanzibar yanavyoleta mapinduzi. Katika gazeti hili tunakuwa tumetamatisha hivyo. Lakini gazeti la Majira linaandika Mwinyi azindua mradi wa mabasi ya umeme. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amezindua rasmi huduma za usafiri wa umma kwa kutumia mabasi ya umeme pamoja na kituo cha mabasi cha Malindi siku ya jana, ambayo ilikuwa ni Julai 23 mwaka 2026. Katika ukurasa wa 4 kupitia gazeti la Majira, gazeti huru likiwa limeandika namna hiyo. Lakini tutamatishe na gazeti la Wamachinga likiwa limeandika kwa uzuri kabisa taarifa hiyo, pamoja na Zanzibar yazindua mabasi ya umeme. Ni katika ukurasa wa pili. Gazeti la Wamachinga linasema Zanzibar yazindua mabasi ya umeme.
2: Sasa hii ndio taarifa kubwa ambayo tuko nayo asubuhi ya leo, ambayo pia imeandikwa kwenye magazeti mengi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amezindua huduma ya usafiri wa umma ya mabasi ya umeme, kituo cha mabasi Malindi, pamoja na kadi maalum za usafiri kwa wanafunzi, wazee na abiria wengine.
4: Okay.
2: Na Dr. Mwinyi amesema mradi wa mabasi ya umeme utaboresha usafiri wa umma, kupunguza uchafuzi wa mazingira na kuongeza matumizi ya nishati safi. Haya ni maendeleo makubwa sana. Kwa Zanzibar.
4: Sawa.
2: Si ndio? Ndugu zetu pia wao wana mabasi ya nini?
4: Ya umeme.
2: Tutarejea. Sawa. Tutarejea kujadili vizuri.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: kwa Zanzibar hii ni hatua kubwa sana.
1: Na
0: ni moja kati ya hatua kubwa mno.
1: Tena yenye sasa mchango mkubwa, kwa sababu wanafunzi watalipa nusu nauli kupitia mabasi haya.
0: Sasa wenzetu Zanzibar wamefanikiwa kuwa na mabasi ya umeme na yamezinduliwa pale wapi?
1: Malindi.
0: Malindi. Si ndio bwana? Sasa sisi huku Bongo
1: tunaya mwendo kasi.
0: Sisi bara tupo na Moffat pamoja na Udalt. Ndio hayo ambayo tunapambana nayo.
1: Kwani na wakati mwingine haya tulionayo.
0: Sale sale maua? Haiwezi kuwa sale sale maua.
1: Labda wanaanza wale alafu tutafuta sisi. Tutakuja huku bara na sisi, yawezekana, kwa sababu wanasema kizuri ndicho ambacho kinaigwa.
0: Kizuri kinaigwa?
1: Ukiona wenzako wamefanya kitu kizuri, wewe una haki ya kuiga. Umeelewa? Na unayo nafasi ya kufanya hivyo. Sasa tuone kwanza utekelezaji huu kwa Zanzibar utakuwaje, kwa sababu hii ni Tanzania moja, si ndivyo? Tuone utekelezaji huu kwa Zanzibar utakuwaje, mafanikio yake yakoje, lakini nje na hapo changamoto ambazo zipo kupitia mradi huu upoje. Ni kama SGR tu. Ni kama SGR tu. Tukiona kule wamefanikiwa vizuri, uenda na sisi tukaomba au tukaanza kulilia na sisi mabasi ya umeme.
0: Bwana na sisi
1: tunaomba kama jambo vile. Kwa sababu Dar es Salaam wana mabasi ya mwendo kasi. Tunaomba basi hata Iringa tuwe na mabasi ya umeme.
0: Sio ya umeme.
1: Sio ya umeme. Tunaomba basi hata kwa Iringa tu tuwe na mabasi ya umeme. Mji wetu unatokea zako Nduli, huyo Kilolo.
0: Kwa hiyo ndugu zetu,
1: au unaweza ukapanda hapa ukaenda zako mpaka Mafinga, uongo?
0: Kwa hiyo ndugu zetu Zanzibar watapunguza kupanda mbavu za mbwa, wale mbavu za mbwa. Mbavu za mbwa.
1: Inazijua. Lakini pia huenda tukaona upungufu wa sukuta zile. Huenda tukaviona. Si unajua vinatoka sana kule. Huenda tukaona.
0: Hiyo ndo habari kubwa ambayo imeandikwa
1: kwenye magazeti asubuhi ya
0: leo kwenye magazeti kuhusiana na uzinduzi wa mabasi ya umeme pale Zanzibar, ambako rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi yeye amezindua huduma ya usafiri wa umma ya mabasi ya umeme, kituo cha mabasi pale Malindi. Sawa, lakini kizuri zaidi ni kwamba usafiri kwa wanafunzi na wazee pia kuna namna ambao
1: watafikiriwa.
0: Watafikiriwa na abiria wengine. Mona. Kwa hiyo umuhimu wa usafiri huu ni kwamba kwanza unapunguza uchafuzi wa mazingira, lakini vile vile unaongeza matumizi ya nishati safi.
1: Maana kuna unaweza kukutana na gari huko barabarani kwa sababu shughuli pevu.
0: Unajua kitu chochote ambacho hakitoi moshi tunasema ni nishati safi. Lakini ukishona tu moshi unatoka mwingi.
1: Je, umeme wetu unatosheleza sasa kuendesha mradi huu? Umeme tulionao unatosheleza kuendesha mradi huu?
0: Juzi bahati mbaya tu katika nchi nzima gridi ya taifa.
2: Tunapekua magazeti.
0: Bahati mbaya. Kuna itilafu ilitokea.
2: Kwenye upekuzi wa magazeti.
0: Taarifa nyingine.
1: Wacha tuanze na gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo likiwa limeandika Mkapa aliongoza taifa bila pressure.
0: Mkapa aliongoza taifa bila nini?
1: Pressure.
0: Bila pressure. Kweli?
1: Taarifa ndogo inasema hiyo ni sehemu ya kumbukizi ya miaka 6 baada ya kifo chake.
0: Naam.
1: Akumbukwa kwa uthubutu, mageuzi ya uchumi pamoja na uwajibikaji. Ni katika ukurasa wa 18 pamoja na wa 19, lakini inaonekana hapa Julai 24 tarehe aliyofariki dunia rais wa tatu wa Tanzania Benjamin William Mkapa ni miaka 6 iliyopita. Lakini Benjamin Mkapa, ikiwa nukuu yake hapa, anasema nafikiri Amur Dr. Suleiman na wafuasi wake walitambua kwamba nilikuwa nimeazimia kutetea ukomo wa mihula miwili ya urais wa Zanzibar kwa kutumia njia zote nilizokuwa nazo kikatiba. Sidhani kama alikuwa tayari kunisukuma hadi mwisho wa uvumilivu wangu. Hii ni nukuu ambayo aliwahi kuizungumza rais wa awamu ya tatu, Benjamin William Mkapa.
0: Naam.
1: Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri kabisa na leo ikiwa ni kumbukizi yake tangu kuondoka kwake hapa, imefika miaka 6 sasa. Taarifa hii kwa uzuri kabisa imeandikwa katika ukurasa wa 18 na wa 19, lakini taarifa nyingine kwenye ukurasa wa 3 inaandika hoja ya faragha ya wakili mahabusu ya tikisa.
0: Hoja ya nini?
1: Ya faragha ya mawakili mahabusu ya tikisa. Lakini inaonekana kwa uzuri kabisa hapa Dar es Salaam, mawakili wameeleza mahakama kuu kuwa vikwazo wanavyowekewa wanapokwenda gereza la Ukonga kufanya mashauriano ya kisheria na mteja wao Tundu Antipas Lissu vilivyokiuka haki ya mawasiliano ya faragha. Kiuzuri kabisa unaipata taarifa hii kwenye ukurasa wa 3, lakini taarifa nyingine ni pamoja na mhadhiri chuo kikuu Dodoma ashtakiwa kwa ugaidi. Yule mhadhiri bwana ameshtakiwa kwa ugaidi.
0: Kwa ugaidi bwana.
1: Na unajua haya ni makosa ambayo hayana dhamana, si ndivyo?
0: Ni kama utakatishaji fedha tu.
1: Yeah. Lakini taarifa inayotamatisha ni pamoja na kesi ya vigogo wa polisi ilivyoisha. Imeisha vipi?
0: Kesi ya vigogo wa polisi
1: ilivyoisha.
0: Okay, sawa.
1: Bwana mtu amepata nyumba yake bwana Suleiman Kova anaonekana kwa uzuri hapa. Menelewa.
2: Ni upekuzi wa magazeti.
1: Ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini gazeti la Habari Leo ya Gwiji la Habari Tanzania linaandika maridhiano ya Watanzania.
0: Maridhiano ya
1: Watanzania.
0: Maridhiano ya
1: wa Tanzania. Taarifa ndogo inasema vyama vya siasa vyapanga kutegemea usuluhishi wa nje. Vyama vya siasa vyapinga kutegemea usuluhishi wa nje, lakini kuiomba serikali iondoe zuio la mikutano ya kisiasa. Lakini hapa kukiwa na nukuu anasema maridhiano yanafanywa na mtu mwenye mwenye serikali kwa sababu yeye ndiye mwenye kila kitu. Bunge na serikali ni vyama. Ni vyema tukatafakari, tukae pamoja, tufanye maridhiano kwa maslahi mapana ya nchi yetu. Hii ni nukuu ambayo imeandikwa hapa, inasema maridhiano yanafanywa na mtu mwenye serikali kwa sababu yeye ndiye mwenye kila kitu. Bunge na serikali ni vyema tukatafakari, tukae pamoja, tufanye maridhiano kwa maslahi mapana ya nchi yetu. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili la Habari Leo, Gwiji la Habari Tanzania.
0: Kwenye maridhiano hapo Hechi anasema
3: chama chetu hakitafanya siasa za maigizo. Tunafanya siasa serious za ukombozi wa nchi. Na kwa muda mrefu vyama vya upinzani kuna watu wamekuwa wakijijenga kutafuta nafasi labda za ubunge, udiwani, na imeanza kuwa tendency hata CCM kufikiri au na watu hata walioko kwenye upinzani kufikiri kwamba tunafanya siasa tuwe wabunge, tuwe madiwani, tuongoze halmashauri kadhaa. Mimi kuwa mbunge pale Tarime au Boni kuwa mbunge Ubungo au Brenda kuwa mbunge au Msigwa nani, hatuwezi kubadilisha nchi. Nchi inahitaji total overhaul. Kwa mambo ambayo tunayaona, namna pekee ya kusaidia nchi hii ni kushinda uongozi wa nchi hii, tuibadilishe nchi hii. Kwa sababu tumejionea wenyewe, nchi hii inahitaji total overhaul. Kwa nataka nisisitize kwa viongozi na wanachama wa Chadema, chama chetu kama chama kikuu cha siasa cha nchi hii, siasa tunazofanya ni za kwenda kubadilisha nchi hii, na zina consequence, zina madhara kwetu sisi, zina madhara kwa wanachama wetu. Ni watu wanakamatwa. Umeona mwenyekiti wetu wa wilaya Geita, tena mwanamke amekamatwa, amekaa na polisi kwa siku 20 kinyume cha utaratibu wa sheria. Sheria inataka mtu anapokamatwa ndani ya masaa 24 au amefikishwa mahakamani. Kama masaa 24 yatapita bila kufikishwa mahakamani, ina maana huyo mkuu wa kituo aombe kibali maalum kutoka mahakamani cha kumruhusu kukaa na huyo mtu kwa zaidi ya masaa 24. Lakini Neema Chozaide amekaa ndani kwa zaidi ya siku 20. Mimi nilikaa ndani siku 20. Wakina Boni hao walikamatwa nafikiri siku 4 au 5. Hivi tunavyozungumza, vijana wa Chaso ambao mimi nilikutana nao kwenye ziara nikiwa Mbeya, wamekamatwa tangu tarehe 3. Kwa hiyo nataka niseme hilo kama la kwanza, kwamba siasa zetu sio siasa za maigizo, ni siasa za ukombozi wa nchi hii, na Watanzania watuunge mkono.
0: Msikilizaji, tutarejea hapa baada ya habari kwa ufupi kwa ajili ya kumalizia upekuzi wa taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo. Endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292. Habari kwa ufupi inafuata. Jina langu ni Azori Orema, niko na Som Said mpaka 4 kamili asubuhi.
4: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele, na kuhakikishia kwenye hili lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
5: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
6: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
7: Waziri wa Elimu Profesa Adolf Mkenda amesema Tanzania inaendelea kujadili namna bora ya kuwekeza katika teknolojia mbalimbali duniani sambamba na maendeleo ya akili unde ambayo kwa sasa yanaendelea kushika kasi. Profesa Mkenda amesema hayo wakati wa mkutano wa kimataifa wa AI unaoandaliwa na Chuo Kikuu cha Dodoma kwa kushirikiana na Nelson Mandela African Institution of Science and Technology. Mkutano huu ambao hufanyika kila mwaka kwa lengo la kujadili masuala mbalimbali yanayohusu maendeleo, matumizi na faida za akili unde katika jamii.
8: Sukumo mkubwa zaidi ni kuangalia na teknolojia nyingine zote zinazoibuka sasa hivi. Kuna teknolojia zinazokuja ambazo zitabadilisha sana dunia, hata tunachozungumza sasa hivi kama kompyuta. Matumizi yake na namna ya kutumia utabadilika sana. Endapo tutafikia kwenye mambo yanaitwa quantum computing. Ni eneo jipya ambalo linafanywa research sana duniani, ni eneo jipya la kufundishia vyuo vikuu, ni eneo jipya ambalo na sisi lazima tupeleke watu wetu. Kati kuna maeneo kama hayo ambayo baadaye ninavorudi Dodoma tutajadiliana na wenzetu kuangalia ni tuta expand maeneo gani katika ukiacha mambo ya akili unde, maeneo ambayo ni muhimu sana kulingana na teknolojia zinazoibukia, ili kutekeleza maelekezo ya rais wetu kwamba katika teknolojia hizi mpya zinazokuja tuhakishe kwamba Tanzania hatuachi nyuma. Sasa tunapeleka nje wale wazuri sana, kwanza kuhimiza wengine wasome sayansi, lakini pili mnakumbuka hata vitabu vya dini vinasema tafuteni elimu hata China, sio? Kwa sisi hatuwezi kusema kwamba madhali tuna vyuo vikuu na tunavijenga, tunavimarisha, tuache kwenda kujifunza kwa wenzetu na hata nchi ambazo zimeshaendelea sana.
7: Wataalamu wanaotekeleza program jumuishi ya taifa ya malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto PJT MAM katika halmashauri zote 5 za mkoa wa Iringa wametakiwa kuongeza ushiriki wa kina baba katika malezi na makuzi ya watoto ili kujenga kizazi bora kitakachofikia matarajio ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Akifungua kikao cha robo ya tatu cha utekelezaji wa programu hiyo, kaimu katibu tawala wa mkoa wa Iringa Asheri Mdalila amewataka wataalam kuhakikisha elimu inayotolewa kwa jamii inawafikia na kuwahusisha kwa karibu akina baba, akisisitiza kuwa malezi si jukumu la mama pekee bali ni wajibu wa wazazi wote.
6: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
7: Karibu watu 200 wamefariki dunia katika mlipuko mbaya wa kipindupindu uliotokea mkoa wa Bono kaskazini mwa Nigeria katika miezi miwili iliyopita. Katika taarifa yake iliyotolewa, shirika la hisani la madaktari wasio na mipaka MSF limeeleza wasiwasi mkubwa kutokana na mlipuko huo unaoendelea kuwa mbaya, likionya kuwa ugonjwa huo unaweza kuleta shinikizo kubwa kwa taasisi za afya licha ya juhudi zinazoendelea kudhibiti. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, jeshi la Iran limesema kuwa litaendelea na mashambulizi yake katika eneo la Mashariki ya Kati hadi pale mashambulizi dhidi yake yatakapositishwa. Ripoti hiyo imemnukuu msemaji wa jeshi hilo Mohamed Akraminia akisema kuwa mashambulizi ya kulipiza kisasi yataendelea kwa muda wote ambao Marekani itaendelea kuishambulia miundombinu na maeneo ya pwani ya nchi hiyo. Na huo ndo mwisho wa habari asubuhi ya leo. Taarifa nyingine habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
4: Ita, tumelibeba tumaini lako mabegani.
9: Alhamdulillah, alhamdulillah.
4: Pamoja, kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki ni

0: mtandao wa yasi wana hatari.
1: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba sikiliza nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
1: Kwa njomba alikuwa kupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
3: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashahidi inaungua.
4: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
3: Moto gani tena?
4: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
3: Huo ndio moto?
4: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
3: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
4: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
3: Kumbe alifariki kwa malaria?
4: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
3: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
4: Sawa. Ngoja na mimi nikazime moto wangu.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: inakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
1: Tunamalizia taarifa kutoka kwenye magazeti ya asubuhi leo baada ya habari kwa ufupi. Baada ya hapo tunampandisha DJ Speed kwa ajili ya kupa burudani nzuri weekend ya leo. Ikiwa ni Jumaa ya tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka 2026. Na tumekujuza pia kuhusiana na taarifa ile ambayo pia ulikuwa unasoma kwenye gazeti la Nipashe, taarifa mbalimbali.
2: Issue ya maridhiano.
1: Issue ya maridhiano. Na ukapata nafasi ya kusikiliza makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA akizungumzia swala la nini? La maridhiano. Lakini alikuwa anazungumzia swala la namna ambavyo wao wamepanga, wao ni chama cha aina gani. Lakini vile vile alizungumzia pia swala la maridhiano, si ndio? Maridhiano pia alizungumzia.
3: Ni kuhusu maridhiano feki. Bahati nzuri mimi nilikuwa kwenye timu ya kilichoitwa maridhiano. Watu watano tu. Nataka nirudie ambayo tumeyasema, na nashukuru mwenyekiti wetu amezungumza, mmesikia. Hakuna jambo la siri tutakalolifanya sisi. Mambo yanayohusu mazungumzo ya aina yoyote kuhusiana na kutatua mzozo mkubwa uliopo na mkwamo kwenye nchi ni mambo yanayohusu wananchi, sio mambo yanayohusu watu wachache. Na chama chetu kitayajadili kwa uwazi kwa wananchi kujua kila hatua inayoendelea. Cha kwanza tumesema, na ndio msimamo wa kamati kuu, hakuna mazungumzo yoyote yatakayoongozwa na mtu yoyote isipokuwa mwenyekiti mwenyewe awe nje. Kwa kama kuna njia ya kuanza kuzungumza, lazima kwanza mwenyekiti wa chama chetu mwenyewe awe nje na vikao vi decide. Cha pili, hakuna mazungumzo tutakayozungumza bila mediator. Hakuna mazungumzo yatakayofanyika bila mwenyekiti kuwa nje. Hakuna mazungumzo yatakayofanyika bila watu kuwajibika. Hakuna mazungumzo yatakayofanyika bila mediator, interlocutor, ambaye atakuwa between. Ndiyo mazungumzo ya maana ambayo yametokea. Na kwa mara ya kwanza nimemsikia hata Dr. Bana, ambaye ni very haijawahi kutokea, ni kitu cha kunani, amezungumza vizuri sana. Na katika hilo mimi nampongeza. Kwa mara ya kwanza Benson Bana amesema vitu vya maana na watu wanapaswa kusikiliza.
1: Sasa
2: huu ni mtazamo wao.
1: Yani CHADEMA wao wanasema hakuna maridhiano. Hakuna maridhiano kama mwenyekiti wao Lissu hatokuwepo. Yani wao msema wao ndo huo.
2: Okay.
1: Sio kama maridhiano hawataki.
2: Wanataka.
1: Wanataka, lakini wao wanaweka masharti yao hayo kwamba bwana, sisi kama tunataka turidhiane, mwenyekiti inabidi
2: haya yafuatwe.
1: Na wanasema hakuna maridhiano ambayo wao watayafanya kama mwenyekiti anakuwa
2: hayupo ndani.
1: Kwa hiyo ndicho ambacho CHADEMA wao wanakizungumza.
2: Sawa, ukurasa wa 3 wa habari leo, Guji la Habari Tanzania unaandika watoto njiti 50 wafariki Manyara kila mwezi.
1: 50.
2: Daktari aeleza sababu, RC ataja mikakati kukabiliana na tatizo. Hawa ni watoto 50, ni idadi kubwa
1: Kubwa sana kila mwezi.
2: Kila mwezi.
1: Kubwa sana.
2: Sasa hiyo mikakati ambayo inapangwa, naomba Mwenyezi Mungu tuisaidie na ifikie malengo. Lakini pia taarifa ambayo inatamatisha ni pamoja na wagonjwa 258 kambi ya Arusha wapewa rufaa, ni katika ukurasa wa ndani. Na wacha twende tukalikamate gazeti la Majira ambalo linaandika fukuto la tonetone lazidi kuikalia koni CHADEMA.
1: Fukuto la
2: tonetone lazidi kuikalia kooni CHADEMA. Taarifa ndogo inasema viongozi wengine waibukia kwa msajili, wataka kamati kuu kuchunguzwa tuhuma zinazotolewa dhidi ya mhusika. Kivipi? Kamata gazeti hili katika ukurasa wa 4.
1: Kuna vitu vinafurahisha.
2: Sasa
1: Deo Mahinyila, mwenyekiti wa Bavicha, alikuwa anahojiwa.
2: Nasemaje?
1: Akawa anahojiwa kuhusiana na watu ambao wanatuhuma mbalimbali.
4: Ni kwamba msingi wa hizo tuhuma zote dhidi ya makamu mwenyekiti wa chama chetu zinasemwa, hata wanaosema huko barabarani wanasema zilianzia kwenye kikao cha kamati kuu Kigoma. Swali ni kwamba je, yoyote anayezizungumza tuhuma hizo ni mjumbe wa kamati kuu? Umeshamsikia mjumbe yoyote wa kamati kuu ambaye alikuwepo kwenye kikao anasema hizo tuhuma? Na nimekusikia mpaka wewe pia, na kwa sababu wote wanaosema kuhusiana na hizo tuhuma, mimi mjumbe wa kamati kuu nilikuwepo kwenye kikao. kwenye sheria tuna kitu tunaita kwenye ushahidi. Kuna kitu kinaitwa hearsay evidence. Ushahidi wa kuambiwa. Yaani ukienda mahakamani ukaanza kusema mimi fulani aliniambia aliona. Huo ushahidi hauna uzito, huo ni umbea tu. Sasa na umbea. Ushahidi ambao unapokelewa mahali kokote ni direct evidence, mtu aliyeona, mtu aliyeshuhudia. Sasa mimi nilikuwepo kwenye kikao. Na bahati mbaya hicho kikao cha kamati kuu kilikuwa ni kikao cha siku tatu. Tulianza na retreat. Kwenye retreat tunazungumza mambo mengi sana. Hivi kwa mfano, wewe leo umekuja hapa kazini kwako. Alafu ukakutana na rafiki yako, akakwambia bwana unajua mke wako jana saa 12 nilimuona anaingia pale nyumbani kwetu, akaingia kwenye chumba cha mtu fulani, ameondoka leo asubuhi. Lakini wewe toka umerudi kazini saa 11 jioni jana, uko na mke wako, amekupikia chakula jioni, amekula, umekula, mmelala wote na mpaka asubuhi umefika ofisini saa 3 asubuhi umemuaga, umemwacha nyumbani. Mtu akikwambia maneno haya unarudi nyumbani kwenda kumhoji mke wako kwamba eti mke wangu niliambiwa ulilala kwa fulani. Yaani unaenda unarudi nyumbani kwenda kumhoji. Kama kuna mtu alimpa pesa John Heche, huyo mtu ni nani? Muamala aliyompa, hizo account receipt ziko wapi? Walimpa kwa makubaliano gani? Walikuwa na mkataba gani? Na hizo pesa zinakuaje discussion? Hizo pesa ni kodi ya nani? Ni kwa ajili ya zinahusianaje na hicho na chama? Na imesemwa wapi ushahidi wa hilo jambo uko wapi? Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, huyo aliyempa hizo pesa Heche amelalamika wapi? Kwa sababu hizo ni arrange, ni tuma tu ambazo zinasemwa. Kwanza hujaletwa ushahidi wote.
2: Mahinyila huyo anazungumza haya maneno.
1: Anasema ushahidi.
2: Sasa na gazeti la
1: mmoja unasema mambo kwa ushahidi. Wewe usiseme eti nimesikia, umeona ushahidi. Bwana, fedha hizi hapa, alipewa hela hizi.
2: Muamala huu
1: akala. Njoona ushahidi, ndicho ambacho Mahinyila anasema.
2: Sasa ukurasa wa 4 linaandika fukutu la Tonetone lazidi kuikalia kooni Chadema. Lakini katika ukurasa wa 4 huo huo kuna taarifa ambayo imeandika waziri wa fedha anadi fursa za uwekezaji pale Uingereza. Ni katika ukurasa wa 4. Huku ukurasa wa 4 ukiwa naendelea na taarifa ya elimu ya tahadhari ya Ebola yafikia wananchi pale Kasulu. Utakumbuka hii ni elimu ya tahadhari ya Ebola yafikia wananchi pale Kasulu. Ukikamata gazeti hili utafahamu kwa uzuri kabisa. Unajua
1: wako mpakani au ndugu zetu.
2: Sasa taarifa inayotamatisha ni pamoja na serikali yaja na mfumo wa utambuzi wa wafanyabiashara.
1: Utambuzi wa wafanyabiashara. Kipindi kile wakati wa JPM waligawa vitambulisho. Wafanyabiashara wapi? Wadogo wadogo au wote?
2: Imeishia hapo wafanyabiashara. Jasema wadogo wadogo wala wakubwa.
1: Ukitaka kujua basi kamata gazeti la
2: Majira katika ukurasa wa 3 na mimi nakuwa nimetamatisha hivyo.
1: Sasa ngoja twende huko kwanza.
5: Ninafungwa goli gani hili? Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
6: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo. Kibendera, kibendera. Ni ule muda wa kibendera.
2: Mwana Sport bwana linaandika tuwaombe. Ni akina nani hao kamata gazeti hili?
1: Kuna wachezaji wengi waliosajiliwa.
2: Hao wachezaji wa Simba, wako wa Yanga.
1: Akina Kevin Nation na wengine ambao wamesajiliwa Yanga. Gazeti limeandika tuwaombe. Kwa nini tuwaombe? Kuna misumari itapigwa hapo au inakuwaje?
2: Sasa
1: unajua michongoma ipo kwenye klabu hizi. Unakuta mchezaji amesajiliwa na klabu ya Yanga ama Simba, baada ya wiki moja unasikia majeruhi miezi mitatu nje.
2: Na ukumbuke kwamba kuna ligi kuu bara inaanza kuchezwa Agosti 14, lakini ikifika Agosti 16 Kagera anakutana na Simba. Itakuwa ni ugenini. Lakini pia Agosti 14 Namungo anakutana na Yanga. Lakini Pamba Jiji anakwenda kukutana na Simba, itakuwa ni Agosti 19. Lakini pia Agosti 20 Yanga anakutana na Coastal. Sawa.
1: Vegula.
7: Bana, tuko vizuri.
1: Ah, tuko vizuri. Habari ya kwako?
7: Leo naona mkahama kidogo time yenu.
1: Unajua mambo yote tunasema tunafanya kwa heri. Kikubwa tu msikilizaji afaidike na kila taarifa inayotolewa.
7: Hakika hii ni tone kwa tone.
1: Karibu sana.
7: Ibana mengi yana endelea na ishu kubwa ni maswala ya usajili yamekuwa yakiendelea katika baadhi ya vilabu vya soka nchini Tanzania, katika maswala ya usajili nje yatoka baadhi ya wachezaji wengine kusajiliwa na wengine wakiondoka kwenda vilabu kadhaa. Lakini miongoni mwa kitu kinachosubiriwa kwa hamu ilikuwa kwanza ni michuano pia ya Sekafa Kagame Cup ambayo inaanza kutumwa vumbi rasmi kule Kigali nchini Rwanda. Na nilikuwa nikimsikia pia mwalimu wa klabu ya Simba Steve Beck amesema michuano hii ataitumia yeye kama pia kuanza kuwatazama baadhi ya wachezaji wake ambao amewasajili kwenye klabu yake kuelekea msimu mpya utaanza 2026-27. Na kuna maswali mengi sana ya wadau kwamba Simba kucheza hii michuano vipi, itakwenda sana pre-season au la, lakini Simba nasema kwamba wao hii michuano wanaanza kuitumia kama eneo la kuweza kuaccess baadhi ya wachezaji waliosajili, lakini pia mwalimu kuweza kujua maongezeko mapya ambayo iko nayo vipi kazi kwenye klabu hiyo. Mfano kuna Chilambo ambao wamesajiliwa kwenye klabu hiyo, ni wakati ambao mwalimu anaweza kusema vizuri pia kwa Kevin Nation. Lakini pia kwa upande wa Singida vile vile nao baadhi ya wachezaji waliosajili akina Soa hao ndio ambao watakuwa naangalia sana kipindi hiki ambacho wanajenga timu kuelekea msimu ujao. Lakini taarifa za usajili baadhi ambazo zimekuwa zikiendelea kubamba katika vilabu hivi vya Simba na Yanga ni deal la klabu ya Yanga, inatajwa kwamba imefikia mazungumzo ya mwisho kuweza kumpata kiungo mkabaji Morris Chuk kutoka Singida, na muda wote Chuk atarejea Tanzania kuanza majukumu ya kuweza kuitumikia klabu ya Yanga. Lakini pia Azam rasmi imemtangaza mshambuliaji beki wa kushoto Taiwo Obdurafi mwenye miaka 24 kutoka Rivers United. Huyu anakuwa rasmi mchezaji wa Azam. Huyu jamaa anahudumu eneo la ulinzi wa kushoto, kwa hiyo Azam ameongeza nguvu katika eneo lao la ulinzi wa kushoto kuelekea msimu ujao. Na kumbuka Azam ndiyo klabu ambayo imepata usajili mkubwa zaidi sasa hivi kuliko klabu nyingine yoyote kwenye vilabu vya ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini pia beki kulia klabu ya Yanga Bwana Shomari ameongeza mkataba mpya kuendelea kutumikia klabu hiyo. Bwana alikuwa na ofa za TRA na Singida Black Stars, lakini amechagua kuendelea kutumikia klabu ya Yanga. Lakini taarifa nyingine ni kwamba klabu ya Wiliete Sport Club de Anguilla ya Angola imekamilisha usajili wa kiungo mshambuliaji wa klabu ya Yanga Buba Chabjamei, ambaye alikuwa hapewi nafasi ya kucheza tunako klabu hiyo na kufanya kazi vizuri katika baadhi ya michezo ambayo alicheza. Yapo mengi sana ambayo nazungumza katika usajili, lakini nyingine ni kuhusu performance analyst wa klabu ya Simba. Dean anaondoka na hatakuwa sehemu benchi la ufundi la Steve Baker kwa ajili ya msimu ujao. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya performance kwenye klabu, kwa maana wachezaji alikuwa katika

0: taarifa nzuri kwa mashabiki wa Arsenal. Timu yao baada ya kuchukua ubingwa ligi kuu soka nchini Uingereza msimu jana, timu hii imezidi kujiimarisha kweli kweli baada ya kutangaza jana rasmi usajili wa winga Zolis kutoka kule alicheza ligi kuu soka kule nchini Ubelgiji. Alichezea klabu Brugge Ubelgiji, na amesaini kandarasi kutumikia Arsenal atadumu hadi mwaka 2031. Ni winga huyu, anakuja kwa nafasi ya Leandro Trossard ambaye alijiunga na klabu ya Besiktas. Lakini deal nyingine ambayo Arsenal wamekarajia kufanikisha ni kiungo Brazil Bruno Guimarães na klabu ya Arsenal. Wamefikia makubaliano binafsi personal terms, na inatarajiwa kwamba Arsenal atalipa dau la paundi milioni 70 kule Newcastle ili kuweza kumpata kiungo huyu kutoka klabu ya Newcastle. Kwa hiyo Arsenal ni moja ya timu ambayo inajiimarisha kwa kweli msimu huu, na hasa ili kuelekea msimu ujao wa michuano mbali mbali ambayo
1: inaendelea. Okay,
0: hayo ndo baadhi ambayo ipo katika michezo asubuhi ya hii leo, na leo nimejimwayamwaya manake haikupigwa saa mbili kasoro
1: ndio maana umejiachia sana. Haya, tutamatishe na chia asubuhi kwa sababu weekend itakuwa ndefu kweli kweli.
0: Bana, zimebakia siku chache sana baada ya Karagwe itachezwa sasa hivi, like kama wiki mbili tu kuja na kitu. Lakini kila nikitazama upande huu na huu, naona kuna fahara furaha kama ndogo nyingine furaha kubwa. Sijui shida usajili au nini.
2: Umeanza utabiri, umekuwa mganga wa kienyeji sasa hivi. Sawa, sikilizaji, dakika zijazo chache zijazo. DSP, uko sawa bosi wangu? Uko poa? Basi njia uguse kidogo weekend kidogo tuweze kufurahia. It's weekend, sawa. Leo ni Ijumaa. Lazima tufurahie burudani ya muziki mzuri kutoka kwa DJ Speed on 1 and 2. Sijajua leo DJ Speed ameamua kutupa vitamin music aina gani. Leo ameamkia wapi, nategemeana na Speed leo kamkia wapi. Lakini najua Speed ni mtu wa mazoezi, sawa? Mtu wa mazoezi, huyo ni trainer, sawa? Kwa hiyo ni lazima atatupa nyimbo zile ambazo yani ukicheza
1: ile umwachie yeye. Hilo mwachie yeye.
2: Sawa. Alifanya kitu kimoja. Alifanya kitu kimoja.
3: Nuru FM.
4: Follow me on social medias, Facebook.

0: Asante Jovin kutoka
1: Mafinga. Na Masingo Girl tuendelee bwana.
0: Eh. Asante Jovin Pahenge kutoka Mafinga. Asante Aidan Fidege kutoka eneo la Madizini. Asante sana pia Veronica Makwaya kutoka Semtema. Anakuambia DJ Speed wapelekee moto.

anasema DJ Speed yuko poa sana, anapiga ngoma kali za zamani. Nimeipenda hiyo mgavi kutoka maeneo hapo Mgaya Shida, kutoka Ilula. Dereva wa mkoa Alpha ni Katindasa kutoka Ilula pande za pale. Anasema mbona kama naona raha hivi nzuri? Leo ni siku yako ya kuzaliwa nini? Mimi nimezaliwa tarehe 16 mwezi wa 9. Sawa sawa, tarehe 16 mwezi wa 9 ndio siku ambayo nimezaliwa. Kwa hiyo sio leo. Anasema kama eti hiyo nyimbo penzi likafika mwisho, ameimba nani? Anaitwa 20%. Weekend ya kweli hapo studio 88.9, toka pamoja mpaka 4 kamili asubuhi. Leo naona kumechangamka sana Azori, na enjoy sana Juma Kakere, Shadrack Mahagi kutoka Lupa Lamba B. Habari ya studio Nyambizi imetisha sana, tunapata vizuri sana anga. Hizi ni Afande Muhando, Afande za Line Police.

0: Endelea kutumia mchezo wa soka loto kupitia Betika Tanzania. Endelea pia kutumia Betika kwa sababu ni bonge moja la mchezo ambao kwa kubashiri kama una beti, tumia Betika. Ukitaka kuweka akaunti yako au ukitaka kuweka fedha kwenye akaunti yako ya Betika, ni rahisi zaidi. Nenda kwenye menu ya M-Pesa, Airtel Money. Yes. Lakini vile vile nenda kwenye
1: Halo Pesa.
0: Namna ya kufanya ni jambo moja tudogo sana.
1: Mm-hmm.
0: Ingia kwenye menu ya mtandao wa kipesa.
1: Okay.
0: M-Pesa, Airtel Money, Halo Pesa ama Mix by Yas.
1: Yeah.
0: Unabonyeza pale ile menu yake, unaenda kwenye chagua lipia bili. Kasoro mm-hmm. voda tu, unaenda kwenye lipa kwa M-Pesa.
1: Sawa.
0: Unaingiza namba ya malipo ambayo ni 545454. 545454. Kumbukumbu namba weka 889. Baada ya hapo unaweka kiasi pale kama ni 1000, 2000, 3000 ni wewe tu. Sawa. Sasa kucheza soka loto, bonyeza nyota 149, nyota 16 alama ya reli.
1: Okay.
0: Baada ya hapo sasa unachagua namba 1 soka loto.
1: Okay.
0: Baada ya hapo unaenda kwenye unachagua idadi ya mechi ambazo unataka. 5, 10 au 15. Baada ya hapo unathibitisha kwa kuandika shilingi 1000 ya Kitanzania. Tia namba yako ya siri pale. Unakaa kibingwa, unasubiri tu mtonyo kuingia kwenye simu yako.

Unaweza ukaandika kwa lugha yako. Tunajua kabisa Tanzania ina makabila zaidi ya 20. 20 hapana. Zaidi ya makabila 200 Tanzania. Kuna makabila zaidi ya 200 nchini Tanzania. Sasa wewe hapo ulipo tuambie, nakupenda, nakutaka, nakuhitaji. Moyo wangu wako waza penzi uko mbali na. Sasa unaweza kaandika kwa lugha yako pia. Nakupenda, nakutaka, nakuhitaji.

0: Unajua kwa kikinga kusema ni kusema nakupenda ndeko kanile. Nakupenda ndeko kanile.
1: Ndeko kanile.
0: Ndeko kanile.
1: Okay.
0: Nakupenda, nakutaka, nakuitaji. Moyo wangu wakuwaza mpenzi uko mbali nami. Sawa eh?
1: Aya, sema kikinga sasa.
0: Andika kwa kabila lako pia.
1: Sema kikinga.
0: Kwamba nakupenda, nakutaka, nakuitaji. Moyo wangu wakuwaza mpenzi uko mbali nami.

Of course, it's weekend. Kwa hiyo usishangae. Yambisi imebadilika kwa namna yake. Hey, Santa Judith kutoka paneo hapo lipo nasema kwamba da. Anasema hapo Judith alituchanganyia lugha ya Kirumi na Kiringala. By Gao Dixon kutoka Ifunda. Huyu kasema Anzori. Amesema Anzori.

Usisahau kucheza soka loto kupitia Betika na kuambia endelea pia kubonyeza menu ya mtandao ambao unatumia kama ni Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Amija sio linatoka Saumu. Nisaidie. Anyway, kama unatumia M-Pesa, unatumia Mix by Yas, unatumia Airtel Money, unatumia Halopesa, basi ukishabonyeza pale nenda kwenye chagua lipia bili, then baada ya hapo unaingiza namba ya malipo ambayo ni 545454. Namba ya malipo 545454, kumbukumbu namba unaweka 889. Baada ya hapo sasa utaweka kiasi cha fedha ambacho uko nacho, kama ni shilingi 1000, 2000, 10000, 20000, 100000, inategemea na kiasi cha fedha ambacho wewe uko nacho. Hawa ndio Betika chaguo la mabingwa. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Kucheza soka loto bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Haijalishi unatumia mtandao gani. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua namba 1. Soka loto. Chagua idadi ya mechi ambazo unazitaka. Weka dau lako shilingi 1000 la Kitanzania. Maliza kwa kufanya malipo. Ujipigie mihala kutoka Betika.

0: anasema kwamba hapo DJ umenikosha mulinga hapa mtu mmoja ngongo Zuberi pande za mafinga napata kwa hewa kabisa mpaka tamati. Aita sound vipi? Uko vizuri?
1: Nipo sawa zaidi ya jana.
0: Na wapata bam bam sana na vibao murua kabisa ndeko asa ndeko kanile ndiko konokwa olepata lenone ndipata tabu enumbu la jiwa wa. Huyo anta Daudi Sanga Daudi Sanga.
1: Ameeleza kwa lugha yake.
0: Kikinga hicho. Nimemuelewa vizuri zaidi. Mafinga bondeni tuko pamoja sana. Napata sana hapo studio mimi Yohana Dalu kutoka Ilula Ilala leo da ndikunyengula kweli yani. Amesema ndikunyengula kweli yani anakata viuno balaa. Ndikunyengula. Anasema kwamba Simo ni Malangalila kutoka Ilula mtu wa DJ unajua tena unajua. Yeye ni noma. Anaitwa DJ Speed.
1: Hatari na nusu. Delila anasema kwani hamna hata gospel kidogo naye akanengua?
0: Eh, anataka gospel kidogo mchanganyie.
1: Ili aweze kumchanganyia mambo.
0: DJ sikamsikiliza?
1: Kamsikia sana.
0: DJ sikamsikia? Kama anataka na amchanganyie na nani? Na ka gospel kamoja? Si jambo baya. Merrick Sibime balozi wa CCM Tanzania nzima kutoka Itona Mufindi anasema ni wapongezi wafuatao. Wewe wakati Ifuagi Zavelia Futi afisa maendeleo wa Ifuagi Priska Makalanga. Kuna jamaa hapa kasema DJ Speed amekosha mno hususa nyimbo ya Malo ping ping ping hello ping ping ping riziki alishada kimahagi kutoka lupa la mabii weekend kweli imeanza. DJ Speed kakiamsha flow ya mhadisa kutoka Mbetogwa, lakini utamu wote huu DJ Speed anapatikana pale Savana Pub, sawa?
1: Yes,
0: ukitaka kufurahia burudani zote hizi kutoka kwa DJ Speed nenda pale Savana Pub utakutana na DJ Speed akikiwasha pale kweli kweli, kwa sababu pale kuna ma DJs kama saba hivi.
1: Hatari na nusu.
0: Saba na jeka ikiwa ma DJ.
1: Okay.
0: Speed yuko pale. DJ nitakupa dada. Speed.
1: Shikilia hapo.
0: Atakupa dada. Anaitwa Happy kutoka Tumaini.
1: Shikilia hapo tuzungumze na wale mabingwa. Tunakwambia betika chaguo la mabingwa na vigezo na masharti kuzingatiwa ni rahisi sana, na sisi tunakwambia kwamba usibashiri kwa wasiwasi. Acha soka loto ifanye kazi. Sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia mpaka kiasi shilingi milioni 250 kwa dau la buku moja tu. Ni rahisi sana kwa mechi 5, 10 ama 15. Jinsi ya kucheza ni rahisi, bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Nenda chague soka loto, chague idadi ya mechi ambazo unataka, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000, kisha maliza kwa kuingiza malipo yako. So sawa eh? Kumbuka kuweka fedha kwenye akaunti yako, anza na menu halisi ya mtandao ambao wewe unautumia, kisha nenda kachague lipia bill. Ukiwa na Vodacom lipa kwa M-Pesa, weka nambari ya malipo 54 54 54. So sawa eh? Kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi chako. Sisi tunakwambia betika chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa.
0: Hey, huyu ba. We, huyu munguni. Huyu munguni. Huyu munguni.

0: Baba, inatosha. Inatosha mzee. Ona hasira na sisi.
1: Sasa tushikilie hapo. Mambo kama haya unaipata Ijumaa kama ya leo pale Savana.
0: Sahi kabisa.
1: Wajongea jongea mida ya jioni kabisa, kajasho kama haka kanaendelea kububujika. Naelewa eh? Lakini pia pale ukifika utakutana na vyakula mbalimbali, Savana pub, sawa eh? Yeah. Night club. Ukifika pale una enjoy utulivu wa hali ya juu, lakini muziki kama huu unaupata pale ndani.
0: Of course. Mm-hmm. I want to tell you something.
1: Tell me. Hakuna kiingilio.
0: I just want to tell you something.
1: Hakuna kiingilio.
0: Okay.
2: Na majiko yako tofauti. Labda nisogee jamani.
0: Yes, okay. Hey, kwenye mic kidogo.
1: Kwa kweli.
0: Afu najikuta ninamzuka. Natamani kama ninaongea Kiingereza tu leo. Yaani niongee Kiingereza. Okay. Tuendelee. Okay. Umesema Savana inakuaje?
3: Kuna kitimoto pale kwa wale wapenzi wa kitimoto.
0: Mdudu.
3: Inajitegemea. Kuna mwingine anaweza kusema mimi siwezi kwenda pale kwa sababu mimi labda ni Muislamu. Nipo pia duka la watu ambao sio Waislamu tu, kwa sababu kuna wapo ambao wanatumia kitimoto na wengine
0: hawatumii.
3: Lipo jiko ambalo linajitegemea na vyombo havi shei.
0: Okay.
3: Yaani tofauti kabisa.
0: Okay,
3: umeona? Na sisi bei zetu sio zile za kusema ni classic. Bei ni za kawaida za Kitanzania tu. Umeona? Tunaanzia 500 pale kwenye ndizi.
0: Acha bwana.
3: Na kuendelea bei za kawaida kabisa za mtaani.
0: Pale Savana.
3: Na chakula classic.
0: Okay.
3: Kwa wale ambao watumia vileo, kuna chakula kipo ambacho ukilewa unapewa, unakata, unaanza upya.
0: Acha bwana we.
3: Kuna chakula kinaitwa Punjabi.
0: Punjabi. Kuna watu wanasema mtu akiwa mlevi hali. Hiyo Savana pale haipo hiyo.
3: Hiyo ukipewa huo msosi mpya.
0: Unaanza kunywa upya.
3: Mpya. Master chako anajua. Master chako anajua haya mambo.
0: Acha bwana we.
3: Nakwambia? Kwa mimi niwakaribishe. Leo ni Friday, Fire Friday. Zile ngoma mpya zote. Leo zinasikia.
0: Ngoma mpya.
3: Mpya. Odds chache, lakini mpya kwa asilimia kubwa. Kesho Jumamosi ni Oldies Bamba. Ngoma za zamani tu.
0: Zote ziko pale.
3: Iringa Music Band wapo pale. Leo anaanza saa 3 na nusu. Kila Ijumaa anaanza saa 3 na nusu mpaka saa 7.
0: Acha bwana wewe.
3: Jumamosi saa 4 na nusu mpaka saa 7. Sio umeelewa? Burudani DJs, DJ Wijo, DJ Noah, umeona na DJ Speed niko pale. Legendary mwenyewe. Kwa hiyo karibuni sana. Ukitaka kuniona, kunishuhudia ninachokifanya, basi njoo pale, hata vinywaji bei ya kawaida. Tuna VIP ambayo nzuri, wewe utaki kuonekana. Utaki miziki. Kule au kuna kamziki kako unakapenda, kule una connect mwenyewe Bluetooth. Una enjoy na very soon. VIP is coming, inakuja.
0: Hey, what a how do Savana pub, lakini nikwambie huyu ni DJ Speed ambaye pia amekupa burudani ya ngoma kali zote pia ambazo umezisikiliza huko ndani. Amekupa package moja ya hatari. Ni wewe tu unaamua tu. Kuna mmoja akabarikiwa na
1: tutakwenda zetu wazuri tukasikilize mambo ya Punjabi.
0: Natamani sijui nini nimerudi nyumbani. Sijui nini sijui nimesahau. I miss you my baby. Si hasa mimi, kuna wimbo mmoja amenikumbusha mbali sana ambao amempiga DJ Speed. Ule wa Juma Kakere. Pole sana mama kwa safari ndefu. Sijui nini nimesahau. Sasa anyway. Tutarejea. Nilikwambia hivi natamani kuongea tu Kiingereza. Si ndio?
1: Shikilia kwanza.
0: Nilikwambia hivi nataka tu niongee
1: Kiingereza. Pepo la Kiingereza limepanda.
0: Unaona naongea Kiingereza.
4: Nane nane nukta tisa.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani, inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Watu wote wa dini zote nakaribishwa.
1: Maombi. Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
3: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
4: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
3: Moto gani tena?
4: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
3: Huo ndio moto?
4: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
3: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
4: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
3: Kumbe alifariki kwa malaria?
4: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
3: Da! Nimekuelewa. Wewe mwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
4: Sawa. Ngoja na mimi nikazime moto wangu.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, mwaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
1: Maombi, maombi, maombi,
8: maombi, maombi, maombi.
1: Dio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
9: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya

0: kina kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 10

0: ujanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Salama, shikamoo.
1: Maraba, mambo vipi mambo?
0: Safi.
1: Wewe unaitwa nani kutoka wapi?
0: Naitwa Boaz, natokea Ilinga Kigonzile.
1: Kutoka Kigonzile. Moja kati ya watu muhimu sana wewe leo ni mshindi wa Nuru Pesa, sio?
0: Ndio, nimeiona hadi message zake.
1: Ongea na ndugu yako
2: vipi?
0: Nimeamini Nuru Pesa kweli ni wa kweli.
1: Umeamini eh?
0: Ndio, nimeamini.
1: Sasa kuna binti anaitwa Teddy naye anaishi Kigonzile. Leo nitakukutanisha naye. Haya bwana, nikutakie mapumziko mema na usiache kucheza Nuru Pesa. Waambie wasikilizaji wengine kuhusu mchezo Nuru Pesa.
0: Naambia kwamba wasikilizaji wengine ambao hawajacheza Nuru Pesa wacheze, kwamba Nuru Pesa inatoa hela.
1: Kameseji kameingia, sio?
0: Ndio.
1: Eh bwana, kila la heri na nikutakie jioni njema ndugu yangu.
0: Asante sana.
3: Makofi.
4: Hii tunatoboa 2026 kahumo.
5: Kwenye laini ya simu unazungumza na Azori Orema kutoka Nuru FM Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
0: Naongea na Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi.
5: Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi, ndugu yangu, vipi jamaa wangu? Habari ya asubuhi?
0: Nacheka na Kristo, yani hii sikukuu ya Idi inanifurahisha, nimeshapata ya kununulia kilo moja na familia yangu. Asante sana.
5: Hongera Nuru Pesa. Nuru Pesa ndugu yangu. Hongera sana ndugu yangu. Kutoka huko Mafinga sehemu gani bosi?
0: Nimecheza mara tatu, mara nne nikakuta hiyo hapo.
5: Acha bwana.
2: Ndolezi.
5: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa ndugu yangu kutoka Mafinga Ndolezi?
0: Nimeanza asubuhi, nikajua leo siku hii haidi, sina hata hela, ngoja nijaribishe kwanza.
5: Acha bwana.
0: Mmoja wanasema kila siku nasikiliza. Kucheza mara mbili hamna. Ya tatu nikaona hiyo hapo.
5: Acha bwana. Hongera sana.
0: Niende sokoni, niende buchani, ngoja niende buchani, sasa hivi niko shambani natoka sasa hivi.
5: Acha bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa mjomba?
0: Yaani nawaambia ni ukweli kabisa, kama mimi wa mzee wa Ndolezi nimeshinda. Alafu alo, yaani mimi na kufurahi.
5: Sawa, kwa watu wa Ndolezi hapo wanakufahamu kama nani? Ili kesho na kesho kutwa akija kukuuliza uambie kwamba Nuru Pesa.
0: Wananifahamu kama Damas Joseph Mwinuka.
5: Damas Joseph Mwinuka kutoka Ndolezi Mafinga.
0: Ndio.
5: Bwana tukushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia sikukuu yako
0: siku hii. Asante sana Azori.
5: Sawa, dakika ni 19 tangu saa 3 kamili asubuhi, na asante sana kwako pia ambaye unasikiliza 88.9 Nuru FM radio popote pale ulipo. Anasema kwamba wimbo wa Juma Kakele nimeupenda sana, naitwa Hassan Kibuda kutoka Igodikafu Pawaga. Tupo na Vodacom Tanzania ambao wanakuambia download application ya M-Pesa ili uweze kufurahia burudani zaidi unapofanya miamala mbalimbali. Yawezekana pia unatamani kununua muda muongezi, lakini unatamani sana kununua internet. Bando la internet. Sawa sawa.
2: Natamani kununua SMS. Endelea kuchati na ndugu zako, marafiki zako. Ni rahisi sana ukiwa na application ya M-Pesa kwenye simu yako.
5: Yes. Na ukidownload application ya M-Pesa kwenye simu yako inakurahisishia kuweza kufanya jambo lolote lile ambalo unatamani kulifanya. Tunahamasisha sana kama unatumia smartphone lununu ama simu janja, hakikisha pia una download application ya M-Pesa kwenye simu yako, alafu baada ya hapo sasa unaendelea. Anasema hivi hakuna, anasema hata ukiongea Kiingereza haina shida mahenge, sisi wa Karimani tupo hapa. Ukichapia tutajua tu. Jimson Msamati kutoka Mafinga mtaa wa Zanzibar anasema tuko pamoja sana mpaka 4 kamili asubuhi. Asante sana pia Dr. Remy, nakushukuru sana kwa ujumbe wako pia, usijali. Lakini anasema kwamba Azori, haya, asante kwa ujumbe wako ndugu yangu. Anasema kwamba akasema DJ amemmaliza.
2: Okay. Msemani una vibe la kutosha, yani una furaha kweli kweli.
5: Leo
2: sema neno kwenye Nuru Pesa, watu wapone angalau. Tunajua kwamba leo ni Ijumaa, tunaanza weekend, lakini Mr. Mane kwa kuwa ana vibe aseme neno watu wapone.
5: I'm happy. Sindio? Yani I'm happy.
2: Una furaha sana.
5: I'm happy, sindio?
2: Watu wanafanya nini kwenye
5: Nuru Pesa? Sasa kwenye hiyo I'm happy nilionayo ni kwamba
2: unaweza kuongeza hela.
5: Kwenye kuongeza hela. Sasa iko hivi. Kwa sababu wasikilizaji ama msikilizaji anadusikiliza muda huu na anacheza Nuru Pesa.
2: Sawa.
5: Na kikubwa ni kwamba nachotakiwa kufanya hapa ni kwamba hivi. Huwa tunagawa shingapi?
2: Tunagawa sisi kwanza kapu letu lina shilingi 200,000. Hiyo ndio fedha ambayo tuko nayo.
5: Moja.
2: Lakini pia huwa tunatoa katika wiki, tumeanza kutoa kwa washindi 10 kila mmoja 20,000. Sasa leo ni Ijumaa, weekend imeanza. Inakuwaje Mr. Mane?
5: Mimi ninachopendekeza, unajua kuna watu ambao wamecheza Nuru Pesa kwa muda mrefu sana. Lakini since wameanza kucheza Nuru Pesa hawajawahi fanikiwa kufanya nini?
2: Kushinda.
5: Kiasi cha kukata tamaa. Na asubuhi kuna ujumbe nimeuona hapa, kuna mtu mmoja akasema, "Nimewashtukia. Ninyi mna watu wenu ambao mnawachagua." Nimecheka sana asubuhi.
2: Ukasema, kumbe ndo unawaza hivi.
5: Moyoni nikasema very sorry. Very sorry.
2: Okay.
5: Kwa hiyo ambaye yawezekana unajua tuna yani kuna watu ambao tunawachagua. Sisi hatuwachagui watu kwa sababu hata sisi hatuwajui. Tukiwapigia simu tunawauliza, "Wewe unaitwa nani?
2: Unatokea wapi?"
5: Kama huyu hapa huyu.
3: Kwenye line ya simu leo.
6: Hello.
3: Mambo vipi?
6: Safi na kweli.
3: Safi. Mimi naitwa Azori Orema, natoka hapa Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
5: Kwanza lazima mwenyewe jitambulishe kwa sababu nataka yeye anijue vizuri.
6: Ninaitwa Vincent.
3: Unaitwa Vincent?
6: Yeah.
3: Vincent kutoka wapi? Afu mbona kinyonge bosi wangu?
6: Mafinga Changalawe.
3: Unatoka Mafinga Changalawe?
6: Ndio.
3: Wakati tunatangaza kwamba tunatoa voucher saa 2 pale na dakika 45, ulitusikia?
6: Ndio, niliwasikia.
3: Simu yako umeitazama?
6: Ndio, nimeitazama.
3: Vipi? Hakuna voucher imeingia hapo ndugu yangu, tumekutumia mtonyo.
6: Milioni 8500.
3: Ilitumwa 10,000, makato kidogo ya serikali na nini inakuja hiyo. Mara ya kwanza tulipokuwa tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa bwana Vincent, tulikuwa naamini nini?
6: Nilikuwa siamini, maana nimecheza sasa lakini nyuma sijaipata. Leo nimejaribu kucheza na nikafanikiwa, nimeona mwamalo umeingia.
3: Umeanza kucheza lini Vincent?
6: Nimeanza kucheza muda mrefu sana.
3: Umeanza kucheza muda mrefu sana? Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
6: Naambia waendelee kucheza Nuru Pesa inatoa pesa.
3: Sawa, hapo Mafinga Changalawe unafahamika sana kwa jina gani ndugu yangu?
6: Kwa jina la Vincent hivyo.
3: Au baba nani?
6: Au baba Jacob.
3: Au baba Jacob.
6: Ndio.
3: Tukushukuru sana bwana, tukutakie kila laheri na endelea kucheza Nuru Pesa. Baadaye saa 3 dakika 50 kuna washindi 7, kila mmoja anaondoka na shilingi 20,000.
6: Haya,
3: shukrani sana.
5: Sasa, Saumu umesema kwamba ni chague.
2: Leo pendekeza kwenye shilingi 200,000 inaendaje?
5: Mimi Azori ni muumini wa ninachokipata nagawana na wenzangu. Maskini zaidi yangu. Sasa mimi ninaamini kwenye kugawa kwa wengi. Licha ya kwamba redio huu inatoa muongozo kwamba labda pengine tunataka watu watano watano. Si ndio? Watu watano, I mean watu 10 huwa wanapata 20,000
2: ndio.
5: Kwenye 200,000 ambayo tuko nayo. Sasa kwa sababu leo hii ni Ijumaa, kidogo ambacho kinapatikana wapate hata wale ambao huwa wanacheza Nuru Pesa lakini hawajai kufanya nini? Kushinda.
2: Hawajai kushinda.
5: Sasa ili washinde hata wale ambao hawajai kushinda, kwa sababu ni mchezo wa bahati nasibu. Yaani ili washinde na wale ambao hawajawahi kushinda. Manake mnapoweka watu wengi zaidi na wengine ndo wanashinda.
2: Wanapata nafasi ya.
5: Kwa maana hiyo sasa watu 10 huwa wanapata 20,000. Sasa leo mimi natoa ile 20,000, wasipate 20,000 wale watu 10.
2: Wapate shilingi ngapi?
5: Nataka iwe kigeugeu.
2: Kaka yangu,
5: si huwa kigeugeu. Huwa inakuwa watu 10 20,000. Sasa mimi nageuza. Watu 20 10,000. Sinawezekana?
2: Inawezekana kabisa. Yani na kwa sababu Azuri amesema yeye ni muumini anachokipata anagawana na wengine.
5: Nataka
2: kwa hiyo badala ya kuwa na watu

0: wanaongezwa wanakuwa wangapi?
1: Washindi
0: 20. Sasa washindi 20 kila mmoja anachukua shingapi?
1: Shilingi 10,000.
0: Sasa tunakupa maelekezo kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel.
1: Halotel. Naanza na wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel asubuhi ya leo, hakikisha kwanza kwenye akaunti yako ya Halopesa una kiasi. Kuanzia shilingi 1,000 ya Kitanzania, halafu nenda kwenye menu ya Halopesa na hapa utabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya kwanza kabisa, hatua ya pili kachague nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo. Alafu hatua ya tatu nenda kachague nambari 3 kisha uweke nambari ya biashara. Chagua nambari 3 na watakwambia uweke nambari ya biashara, utaweka pale 553111 na itasomeka kama 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889. Baada ya hapo utakwenda kuingiza kiasi chako cha shilingi 1,000 ya Kitanzania. Mwisho kabisa weka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha kabonyeze 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka.
0: Sasa sikia, nataka Saumu unapomaliza tu, unapomaliza kutaja process na mchomoa kwanza mmoja. Yani sikopeshi yani. Inaanza kupunguza katika wale 20.
1: Unapunguza wewe.
0: Napunguza moja chapu. Yaani hapa na inategemeana. Na inategemeana na mudi nayo, mudi ile unayo.
1: Mudi yako kipi?
0: Mudi kipanda na chomoa wili.
1: Yaani mudi ya zori ipo very high.
0: Yaani unajua namna ambavyo unazidi kuzungumza na namna ambavyo msikilizaji ananipa vibe. Ndivyo ambavyo na
1: ile vibe usijui inatokana na Vini Nkolomboka.
0: Endelea. Umetaja mitandao mingapi?
1: Sasa nimetaja Halotel, tuende kwenye mtandao wa Airtel. Kwa kwamba unatumia mtandao wa Airtel,
0: mmoja namchomoa hapa.
1: Hatua ya kwanza kabisa bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya kwanza kabisa ni menu ya Airtel Money, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili kachague nambari 5 sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo, na hatua ya tatu chagua nambari 4 kisha uweke nambari ya kampuni ambayo ni 553111. Weka 553111. Yaani kwa tarakimu utabonyeza 553111. Hatua itakayofuata watakwambia uweke kumbukumbu namba, utaweka pale 889 kisha utakwenda kuingiza kiasi chako, ni shilingi 1,000 tu ya Kitanzania ambayo utaingiza hapa, na baada ya hapo utakwenda kuweka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha kamonyeze 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Kupitia mtandao wa Yas Tanzania, nenda kabonyeze.
0: Ndio mtandao mwisho?
1: Mtandao bado mtandao mmoja. Mtandao wa Yas Tanzania utabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua nambari 4 lipia bill. Hatua ya tatu weka nambari ya kampuni 553111 isomeke kama 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889, utaingiza kiasi chako cha shilingi 1,000 na mwishoni kumbuka kuweka nambari ya siri, alafu utabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kutoka. Tutamatishe na mtandao wa Vodacom asubuhi ya leo. Bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kabonyeza okay. Hatua ya pili chagua nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua nambari 4 kisha uweke nambari ya kampuni 553111. Nambari ya kampuni ni hiyo hiyo 553111. Kumbukumbu namba weka 889, kiasi chako shilingi 1,000 ya Kitanzania, kisha kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kabonyeze 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka.
0: Umemaliza?
1: Mimi nimemaliza.
0: Umemaliza kabisa? Haya, mimi nimesema kwamba
1: unamchomoa.
0: Mimi sina habari. Yaani sasa hapo kati unazungumza kuhusiana na
1: ni mwendo wa mchomoko.
0: Mimi nikawa nasema ngoja kwanza amalize ili niweze kumchomoa kwanza mmoja.
1: Okay.
0: Alafu nitakuwa namchomoa kila baada ya dakika kadhaa nikijisikia namchomoa tena ili kupunguza. Maana leo wako wengi. Wako wangapi? Unajua leo wako
1: ishirini.
0: Wengi sana.
1: Sasa wakati unawachomoa na unahakikisha unawachomoa, sisi tunakwambia je, unahitaji Vin Kolomboka? Ijumaa hii. Je, unahitaji Vin Kolomboka? Sasa maelekezo ni rahisi sana, na tunakwambia wala usihangaike. Kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu waliopo karibu na wewe. Na sasa tutakuelekeza maeneo ambayo utawatembelea kwa sababu ni rahisi sana kuwafikia, halafu kaondoka zako na Vin Kolomboka.
0: Sawa.
1: Si ndio? Niwatajie? Niwatajie maeneo ambayo wanapatikana.
0: Chap chap chap. Mimi huko tayari nishapata nishachomwa mmoja.
1: Sasa ukifika pale Joshua Shop, mabanda ya CCM unapata, Kipepe Store, Mashine 3, Mzalendo Store, Mlandege, Makoga Store, Kitanzini, Frank Juma, Kilolo, lakini Sweet Corner, Pawaga, Bright pale Mafinga, Ngoti pale Sawala pamoja na Mufindi.

0: Mama Mdemu Ihongole, lakini Huruma Store, Pawaga Road. Sawa sawa eh? Na tunakwambia usikose ladha ya kipekee ya Vin Kolomboka. Fika kwa wakala aliyo karibu na wewe uweze kujipatia kinywaji chako kwa urahisi, na sisi tunakwambia Vin Kolomboka. Ladha inayounganisha ubora na burudani. Leo weekend unaweza kabeba kinywaji chako kwa kaa nacho ndani unaendelea kugonga tu.
1: Sasa naona kama unaongea sana. Mimi na hamu ya kuweza
0: kuchomoa mtu.
1: Kuchomoa mtu. Na muda wote kuanzia sasa naweza nikachomoa wawili.
0: Au unaye Vin?
1: Yaani naweza kachomoa wawili. Hebu nipepelee kwanza. Sasa msikilizaji akinipepelea vizuri nachomoa wawili. Size chap.
0: Na kipepeo hiki bwana.
1: Sasa hicho mbona kama baridi? Msikilizaji ngoja haya matangazo yakisha tu haya matangazo.
0: Unaangalia namna ya kuchomoa.
1: Utakapokuwa tunarudi nikupige simu.
0: Okay.
2: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio. Najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
3: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
4: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 25 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
5: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Cha juza
2: mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.

0: Pakichi simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Unajua kuna muda mwingine wanasema lazima uwe mtekelezaji.
3: Na mimi nishaona kwamba umechachuka. Ni rahisi sana wewe ambaye umeshiriki.
2: Hilo neno la umechachuka
3: umekumbusha mimi. Umechachuka. Sasa endelea kutumia Vodacom, tunakwambia ni mtandao super kwa sababu ni rahisi sana pale unapotaka kununua SMS, unataka dakika kwa ajili ya kupiga simu, unataka kuongeza salio, ni rahisi sana. Hivi vyote unavipata moja kwa moja muda wote popote pale ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, tunakwambia unapata kutumia M-Pesa app popote pale ulipo kwa sababu ni rahisi na inakurahisishia maisha yako. Na hii ndio sehemu tamu zaidi ukinunua kupitia M-Pesa app, hata kuangalia salio lako ni rahisi. Pia sisi wajanja tushia hama kwenye vocha za kukuangua, unakuaruza unakuaruza, namba moja inafutika, kijasho kinaanza kutoka. Sasa itakuwaje? Sasa itakuwaje nini? Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako kwa sababu ni rahisi na ni haraka na ni poa zaidi. Au unaweza kubonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Vodacom tunakwambia pamoja tunaweza, si ndivyo?
2: Au ndo Vodacom wanakwambia pamoja
3: tunaweza.
2: Tunaweza.
3: Mchachuko huu unakwenda wapi? Huu mchachuko wa kurudisha mtaji na faida sasa hizi unakwenda wapi?
2: Mimi nimekwambia hapa ni mwendo wa kuchomoa tu watu. Huyu hapa. Wa kwanza huyu hapa. Mambo vipi?
4: Oa.
2: Inakuaje?
4: Kama kaa.
2: Kama kawa, jina langu mimi naitwa Azori Orema kutoka Nurupesa. Naongea na nani?
4: Kama kawa, jina langu mimi naitwa. Pesa. Naongea na Unaongea na Isaac Musa.
2: Isaac Musa, punguza sauti ya redio yako kwanza. Punguza sauti ya redio yako. Naona kama unajisikiliza kwanza. Isaac Musa, Isaac Musa kutoka wapi?
4: Sasa nimepunguza hapa.
2: Isaac Musa kutoka wapi?
4: Natokea Mafinga Kinyanambo.
2: Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo zipo nyingi.
4: Kinyanambo A hapo.
2: Wewe ni mdau wa Nyambizi?
4: Uhakika kila siku mbona nawapata hapo.
2: Na unasikiliza Nuru FM Radio?
4: Nasikiliza kila siku yani.
2: Haya, tumesema leo kwenye Nuru Pesa tunatoa watu 20, kila mmoja anakula 10-10 mambo. Vipi? Nataka uniambie. Wewe kwa upande wako kwenye simu yako umeona hapo jambo?
4: Nimeona text tu imeingia kusema sijaipitia.
2: Unasema?
4: Na wakati nimeona tu message imeingia kutupia simu.
2: Naomba kae sehemu nzuri. Kaa sehemu nzuri boss.
4: Aha. Nasemaje? Nimeona text tu imeingia hapa ila sijaisoma bado.
2: Ndugu yangu, message inaingia na tumesema tunachomoa watu, afu unasema message imeingia na haujaangalia. Ndugu yangu, angalia basi.
4: Sasa nikikata simu nitaicheki, maana niko na simu ndogo hapo.
2: Upo na simu ndogo. Tutakurudia.
4: Haina shida.
2: Tutakurudia ndugu yetu ili uweze kutuambia je, salio limeingia ama lijafanya nini? Aliingia lakini limeingia. Mimi huku namba yako imekuja hapa kwamba namba hii inaishia 41. Namba yako si inaishia 041?
4: Ndio, ndio.
2: Jambo limekuja. Tutakurudia tena ndugu yetu, tuambie kama umepata ama hujapata. Lakini umepata kwa sababu kileta kuna make umeshaipata.
4: Sawa, sawa.
2: Sawa. Msikilizaji, sisi tumesema kwamba tunafanya nini?
3: Tunawachomoa tu. Sio kwa shilingi 20.
2: Lakini nakukumbusha endelea kutumia application ya M-Pesa kupitia Vodacom. Sawa sawa. Yaani kama wewe kwenye simu yako unatumia simu kubwa halafu bahati mbaya sana hauja download application hii ya M-Pesa. Hakikisha una download ili upate nafasi ya kufanya nini?
3: ya kununua salio, SMS kama unataka kuweka bando, kwa sababu ni rahisi sana ukiwa na application hii popote pale ulipo. Hakuna mkwamo wanasema. Lakini pia unaweza kubonyeza *150*00 na hii ndo maana maalum ya kutumia mtandao super wa Vodacom.
2: Sawa. Sasa kabla Saumu alisema
3: tunachomoa tena mwingine. Lakini kwa sasa hivi kuna wale ambao wanasema tuwapatie tena maelekezo kupitia mtandao wa Airtel pamoja na mtandao wa Halotel.
2: Utakapokuwa maliza kutaja tena, ngoja kutuzungumze. Kaka.
4: Naam, naam.
2: Haya, tunaomba sasa utupe majibu.
4: Ah, nimeona hapa imeingia.
2: Hongera sana pia. Umesema unaitwa nani?
4: Naitwa Isaac Musa Kisanzile.
2: Unapatikana?
4: Natokea Kinyanambo hapa Mafinga.
2: Mafinga Kinyanambo. Watu huo wanasema sisi tunawapanga watu. Tuambie, hapo Mafinga marafiki zako ni akina nani ambao unajua kabisa yani hao ni wanao? Yani hata kama sasa hivi wanakusikia, wanaweza kaja hata kukuzungumza na wewe.
4: Ah, hapo marafiki zangu hapo wako akina Angelo, wako akina Eze, wako akina wako wengi sana hapa boda boda hapa.
2: Anyway, okay. Wewe ulikuwa unaamini kwamba NuruPesa tunatoa pesa bosi?
4: Ah, mimi nilikuwa siamini kama inatoa, lakini sasa hivi wakati mnasema juu mnatoa 10,000 kwa shilingi 20, nikaona nitembee nayo hiyo, nikaona chapu hapa mwama.
2: Umecheza mara ngapi ama ndio leo kwa mara ya kwanza?
4: Leo ndo mara ya kwanza.
2: Hongera sana bosi.
4: Ah, nashukuru.
2: Unaambia nini watu wengine?
3: Kasepa huyo.
2: Kasha sepa kitambo sana. Kasha sepa kitambo sana. Sasa, Saumu.
3: Maelekezo ni haya hapa.
2: Ukimaliza sana maelekezo. Nachomua mwingine.
3: Nachomua mwingine. Hii vini ya leo ni hatari. Yaani kama kuna ile chupa hivi unakuwa umeishikilia namna yafu unasema nachomoa tena.
2: Tena
3: unapiga unasema nachomoa.
2: Endelea kucheza. Yaani Nuru anapokuwa wakati Saumu anaendelea kusoma namna ya uchezaji wa NuruPesa. Mimi kunaendelea kubonyeza. Yaani akimaliza tu nabonyeza.
3: Sema nachomoa mwingine. Sasa ukiwa unatumia Halotel, yaani kuna namna nachomoa tena. Na kabla hajifika na dakika 55 tunaendelea tena tunachomoa na mwingine.
2: Leo ni siku ya burudani.
3: Ukiwa unatumia Halotel, nenda kwenye menu ya Halopesa kwa kubonyeza *150*88#. Nasema na wewe ambao unatumia Halotel, menu ya Halopesa ndio unaanza nayo. Bonyeza *150*88#. Hatua ya pili, chagua nambari 4 sehemu ambayo amekuandikia fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua nambari 3, kisha weka nambari ya biashara. Weka pale 553111. Nambari ya biashara isomeke kama 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889. Ingiza kiasi chako cha shilingi 1,000 ya Kitanzania, na baada ya hapo kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha bonyeza moja na sisi tukuchomoe kama alivyochomolewa kutokea pale Mafinga. Kama unatumia mtandao wa Airtel, anza na menu ya Airtel Money, bonyeza *150*60#. Hatua ya pili, chagua nambari 5 sehemu ambayo amekuandikia fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua nambari 4, kisha uweke nambari ya kampuni. Hapa kwenye nambari ya kampuni weka 553111. Isomeke kama 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889. Ingiza kiasi chako cha shilingi 1,000. Baada ya hapo kaweke nambari ya siri, kisha bonyeza moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka na sisi tukuchomoe. Lakini kwa mtandao wa Vodacom asubuhi ya leo unaweza ukachomoka kama wengine ambao wanachomolewa na Azorio Rema, kwa sababu sasa hivi tumebakiza washindi 19.
2: Sahi kabisa.
3: Tumbakiza ushindi 19. Sasa kupitia Vodacom, bonyeza *150*00#. Chagua nambari 4 sehemu ambayo amekuandikia lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua nambari 4, kisha uweke nambari ya kampuni. Weka 553111. Nambari ya kampuni bonyeza 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889, alafu utaingiza kiasi chako cha shilingi 1,000, na baada ya hapo weka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha kabonyeze moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Tupo na Vodacom na nitakuja kufahamisha kupitia mtandao wa Yas Tanzania, kwa sababu nayo ni rahisi sana. Utaanza na menu ya Mix by Yas, sawa? Utabonyeza *150*, nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua nambari 4 lipia bill, halafu utakwenda kuchagua nambari 3, kisha utaweka nambari ya kampuni 553111, itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000, na baada ya hapo kaweke nambari ya siri, kisha utabonyeza 1 tukuchomoe kama wanavyochomolewa wengine 19 wamesalia. Yawezekana ni wewe ambao unatusikiliza hivi sasa, ni mwendo wa mchomoko tu.
2: Ushamaliza?
3: Eh, mimi nimetamatisha.
2: Haya. Mimi nakwambia endelea kutumia application ya M-Pesa kupitia simu yako. Sawa?
3: Sawa.
2: Kama una Android ama una simu ambayo ni iPhone, mm-hmm, unaweza pia uka download hii application, mm-hmm, ya M-Pesa kwa ajili ya kujiunga SMS, internet, salio na kadhalika. Na uwe mtaani, uwe kazini, uwe kitandani, hata gari linakwenda kasi, M-Pesa inarahisisha maisha. Nikwambie, hii ndio same time zaidi kuitumia M-Pesa app. Hata kuangalia salio la kwako, simple zaidi kupitia M-Pesa. Pale pale kwenye M-Pesa app unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kukuangua voucher.
3: Yamepitwa na wakati. Wajenje tumeshahamia huku.
2: Mimi kazi yangu kuchomoa tayari.
3: Sasa ni mwendo wa mchomoko, yawezekana ni wewe ambao umeshiriki. Tazama simu yako. Chomoa.
2: Angalia tu simu. Tazama simu. Afu ukipata pesa kama hizi unapokea simu chapa. Kwa sababu sinakuna sikiza redio.

0: Mambo vipi?
1: Safi.
0: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nurupesa. Naongea na nani?
1: Naongea na Ibrahimu Msambwa kutoka Iringa vijijini.
0: Iringa vijijini ndo wapi?
1: Huko Ismani.
0: Unatoka Ismani? Ismani gani?
1: Ismani huko vijijini mkono na kusikia Mkulula.
0: Ah, unatoka Ismani Mkulula.
1: Ndio.
0: Wakati tunasema kwamba tunachomua watu 20 kila mmoja 10,000, ulikuwa unatusikiliza?
1: Ndio.
0: Umeangalia simu yako?
1: Sijaangalia, labda nini kukata simu tayangalia.
0: Ah, wewe jamaa. Yaani toka muda ule tunasema tunachomua watu, hujaangalia simu mpaka sasa hivi jamangu. Kweli?
1: Ngoja, ngoja niangalie.
0: Simu yako ni simu janja ama simu ya kawaida tu?
1: Simu janja.
0: Angalia simu janja, si unaweza kaangalia. Angalia tunavyoendelea kuongea. Angalia hapo ndugu yangu. Yaani hela haihitaji mchezo bwana, kutoka Mkulula. Sisi tunakusubiri wewe mpaka useme imeingia, nimeiona. Sindio bwana?
2: Mhm. Wacha angalie tu.
0: Sisi tunakusubiri.
2: Sisi hatuna haraka.
0: Hatuna haraka.
2: Ni mwendo wa kuchomoa tu viumbe humo ndani.
1: Vup. Unaongea.
0: Muda mrefu sana.
2: Mhm. Mm. Kuisha kabisa.
0: Ehe.
1: Unashika shilingi 10,000.
0: Umeona eh?
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi wewe?
1: Nimecheza mara moja tu, kwa mara ya kwanza kwa leo.
0: Kwa mara ya kwanza? Aise, leo kuna watu wanaona batika kwa mara ya kwanza umecheza na wanapata. Unawaambia nini watu wengine ambao waamini ni pesa tunatoa pesa bosi?
1: Anawaambia huu ni mchezo halali kabisa.
0: Mm.
1: Wacheze tu, watashinda.
0: Kitu gani kilikufanya wewe ukubali kucheza na Nurupesa? Yani kitu gani? Kwa sababu leo wewe ndo kwa mara ya kwanza unacheza. Yani kitu gani kimekuhamasisha?
1: Kwa sababu mimi ni mdau wenu wa hii radio na nataka tukia siku sema kwa leo nijaribu kucheza.
0: Mm.
1: Yani bahati kishapata.
0: Ah, okay. Hongera sana pia. Unawaambia nini watu wengine?
1: Waambie wacheze mchezo halali kabisa.
0: Unaitwa baba nani wewe?
1: Ibrahim Abel Msambwa.
0: Baba nani?
1: Naitwa baba Kaifu.
0: Ah. Mm-hmm. Wasalimie ndugu zako na uambie ni Rupesa tunatoa pesa boss.
1: Ah, sawa.
0: Shukrani sana.
1: Mnatisha huyu.
0: Mbona? Kasema inatisha hii.
2: Dakika tatu ambazo zimesalia tunachomoa wengine. Tupo na Vin Kolomboka.
0: Sawa.
2: Sawa eh?
0: Bwana tuko na Vin. Sasa nikimaliza kutaja Vin Kolomboka nachomoa mwingine tena. Yaani niko.
2: Unachomoa yani Kevin Vin.
0: Yaani moja kwa moja. Yeah. Niko chap balaa. Ngoja nipalishe na kitanda kabisa. Yaani hapa leo alikuwa amenitumia message Mariamu akasema, "Wewe mbona leo una furaha sana?"
2: Ah, ni mwendo wa kuchomoa tu.
0: Ni mwendo wa kuchomoa tu watu. Sasa tupo na Vini Nkoromboka. Je, unahitaji Vini Nkoromboka? Sasa usihangaike, kinywaji chako ambacho unakipenda zaidi kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu walioko karibu nawe. Watembelee Joshua Shop, mabanda ya CCM, Kipepe Store, mashine tatu, Mzalendo Store, Mlandege, Makoga Store, Kitanzini, Frank Juma, Kilolo, Sweet Corner, Pawaga, Bright Mafinga, lakini Ngoti, Sawala Mufindi, Mama Mdemu, Ihongole na Huruma Store Pawaga Road pale. Sawa. Usikose ladha ya kipekee ya Vini Nkoromboka. Fika kwa wakala wetu aliye karibu nawe ujipatie kinywaji chako kwa urahisi zaidi. Vini Nkoromboka, ladha inayounganisha ubora na burudani. Sawa sawa.
2: Na hii sisi ndio inatupa nafasi pia kukuchomoa wewe ambao unatusikiliza kupitia Nuru Pesa. Ni kinywaji chako pendwa cha Vini Nkoromboka.
0: Si ndio bwana eh? Sasa nilikuwa nimesema hivi, nikimaliza nachomoa tena.
2: Tunachomoa tena. Tuwape kwanza dakika mbili wale ambao wanatamani kuendelea kushiriki na hawajashiriki mpaka hivi sasa.
0: Jamani, haya.
2: Sawa eh? Kwa sababu tuna dakika hizi
0: mbili.
2: Mbili za kumalizia. Tunachomoa.
0: Si umesema unapa dakika mbili.
2: Tunabakiza 18 washinde ambao wamesalia kwenye dau letu la shilingi 200,000. Fanya hivyo kwa sababu ni rahisi sana, na huku ukiendelea kutumia mtandao wako super wa Vodacom, kwa sababu ukiwa unatumia mtandao super wa Vodacom nenda kwenye simu yako, achana na mambo ya kukwaruza ili uweze kununua bando. Sisi tunakwambia wajanja tumesha hama huko, sasa hivi tunatumia application ya M-Pesa app. Sasa sawa eh? Lakini pia ni rahisi ukiwa unatumia kwa kubonyeza *150*000 hapa. Tunakwambia popote pale ulipo hakuna mkwamo. Unafanya manunuzi yako kwa urahisi popote pale ulipo. Na hii ndo maana halisi ya kutumia mtandao super wa Vodacom. Vodacom tunakwambia pamoja tunaweza.
0: Umesema nichomoe? Mwingine tena.
2: Kwa hiyo hapo
0: Nichomoa,
2: weka dakika moja kwanza. Moja bana Zori.
0: Niko chapu yani. sina habari. Mimi leo kama kazi wanifute tu.
2: Dakika imeisha. Nilikuwa naangalia dakika imeisha.
0: Mbuzi anafia kwa muuza supu. Nimepewa hii mashine kubonyeza hapo.
2: Unachaguliwa. Either uchomwe, ukaangwe ama ukuchemshe supu.
0: Anachabonyeza tayari.
2: Haya.
0: Simu, angalia simu yako huko sasa. Tunapokuwa tuna kwa hiyo hapa wanabaki 17. Hawa 17 tunawatoa kwa pamoja hapa.
2: Sawa.
0: Simu kama hii inapokuwa inaita.
2: Chap kwa haraka unapokea.
0: Mambo vipi?
3: Hello.
0: Jina langu ni Azori Orema, natoka Nuru Pesa hapa. Wewe ni nani?
3: Unaongea na Gabriel Mfalike.
0: Gabriel Mfalike?
3: Ndio.
0: Unatoka wapi boss?
3: Mtwivila.
0: Mtwivila sehemu gani? Mtwivila kubwa.
3: Mtwivila Magic Site.
0: Mtwivila Magic Site hapo. Unaitwa baba nani ama bado hujajaliwa kuwa na mtoto?
3: Baba Levina.
0: Baba Levina. Huu unasikiliza Nyambizi?
3: Sana sana na ufuatilia sana.
0: Umeshawahi kucheza na Nuru Pesa?
3: Mimi ilikuwa juzi.
0: Ukacheza?
3: Na leo asubuhi kidogo nimejaribisha hapa. Nikawa nasikilizia majibu kidogo.
0: Umeonaje sasa hayo majibu uliyokuwa unasikilizia?
3: Naona kuna mwamala umeingia hapa bwana.
0: Ina maana huo mwamala hujauona eh?
3: Ndio nilikuwa naangalia naona message hapo kufungua ndio naona mnapiga tena sasa hivi.
0: Si unatumia smartphone bossi?
3: Yeah.
0: Vipi? Umeona sasa mkwanja hapo?
3: Nimeona ni 8500.
0: Wanakata kidogo kwenye makato sasa.
3: Baada ya makato na nini?
0: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
3: Yaani kwa kweli wacheze. Yaani ndugu mtangazaji, yaani wacheze kwa kweli.
0: Watu wanasema tunawapanga vipi? Wewe tumekupanga ndugu yetu.
3: Hapana. Kwa kweli nilikuwa nawasikiliza mnavotamka hizo nani hizo menu. Na mimi nikaamua ngoli nijaribu bahati yangu.
2: Okay.
3: Lakini naona kweli mambo yametiki.
0: Mambo yametiki.
3: Mtangazaji.
0: Bwana, hongera sana pia. Umesema unaitwa baba nani kutoka Magic Site Mtwivila?
3: Baba Levina
0: kutoka hapo Magic Site Mtwivila. Marafiki zako ni akina nani?
3: Marafiki zangu kuna Muhammedi. Mfalike. Kuna kiongozi. Kuna kiongozi hawa.
0: Bwana tukushukuru sana.
3: Asante sana.
0: Tukushukuru sana. Tunasema hivyo ili watu wajue kabisa kwamba wewe ni mtu wa maeneo hayo ambaye pia umeweza kushinda. Nikutakie asubuhi iliyo njema.
3: Yaani nashukuru sana ndugu mtangazaji.
0: Naam, nashukuru sana pia na kwako pia Baba Levina. Baba Levina.
3: Asante sana.
0: Asante sana. Sasa
2: mwendo kwa chomoa tu sasa.
0: Ngoja.
2: Ambao wamesalia ni 17.
0: 17. Sasa hawa tunafanya hivi. Angalia simu yako.
2: Sasa 17 ambao wamesalia hao wanakwenda kwa pamoja. Wanapata fedha kwa pamoja.
0: Kwa pamoja. Angalia simu yako sasa hapa saizi. Na kitu kingine ni kwamba leo hii nataka Shekhe anapokuwa amemaliza yale mawaidha ya Kiislamu. Yaani Shekhe akishamaliza tu, msikilizaji, Shekhe akishamaliza tu mawaidha yake ya Kiislamu, nakuja hapa kwa ajili ya kuwapigia simu wengine ambao wameshinda Nuru Pesa. Tumesema leo ni weekendi, lazima tule
2: fedha.
0: Lazima tule
2: pesa.
0: Bata. Sawa eh? Haya sasa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2: 13 14 15 16 17.
0: Kuna rafiki yangu mmoja alisema katika washindi 20 na mimi lazima nitakuepo. Sasa alikuwa ameniambia
2: tuambie umo.
0: Naangalia namba hapa, naangalia namba yake. Naona kama namba yake imo naye. Labda kama atakuwa so bwana tutarejea.
2: Unarejea wapi?
0: Nitarejea baada ya mawaidha ya Kiislamu baadaye kwa ajili ya kutangaza washindi wengine. Tarejea. Msikilizaji, tukutakie asubuhi iliyo njema na siku njema. Mawaidha ya Kiislamu yanafuata, lakini baada ya mawaidha ya Kiislamu kuisha mimi nitakuja hapa. Yaani leo haijaisha
2: mpaka ishe.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech?
2: Ebani,
1: pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano

0: kuu Iringa. Namleta kwenu Juveman. Wazazi Arusha, makuzi Iringa. Mkali wazina.
1: Na wakimbiza kinyama ndomana marapa na shika gatama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026, ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Twins Fast Food, Urasa Investment, Nuru FM, Shamba FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685870184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Moto! Moto!
4: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
5: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
4: Moto gani tena?
5: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
4: Huo ndio moto?
5: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
4: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
5: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
4: Kumbe alifariki kwa malaria?
5: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
4: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
5: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
10: Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia Chuo Kishiriki cha Elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science
11: in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education, and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni. Kila siku wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au chuo kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763 38 2233. MUCE, hekima ni uhuru.
12: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
13: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
12: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
13: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
12: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
13: Kabisa kabisa.
14: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
13: Teketeza chuki, amani itawale.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Karibu katika kipindi cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Kipindi ambacho kujia kila inapofika Ijumaa kuanzia saa 4 asubuhi. Kuna mimi Hafidh Ali, niko sambamba na Sheikh Sadiq Shawej katika kuendelea kukupatia darsa elimu mbalimbali kuhusiana na mafundisho ya Allah mwingi wa rahma. Leo tuna mada ambayo tumeiweka hapa mezani ikizungumzia kuhusiana na athari ya dharau. Athari ya dharau katika misingi ya dini ya Kiislamu. Karibu sana Sheikh Sadiq Shawej.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهدوا حق جهادي حتى أتاه اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الإخوة الأعزاء. بعدكم شكور مwenyezi Mungu na kumtakia ziada ya rehema bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu wa Islam, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia mimi na wewe kufika katika siku miongoni mwa masiku matukufu, siku ya Yaumul Jumaa. Si kwa uweza wetu wala kwa kutaka kwetu isipokuwa ni kwa kutaka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani wapo wenzetu wengi ambao nao walitamani kuifikia siku ya leo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa majaliwa haya. Haina maana ya kwamba kuna jambo wamemkosea Mwenyezi Mungu eti ndio iwe sababu ya wao kutokupata majaliwa haya. Hapana, na sisi tuliojaliwa kuifikia siku ya leo, haina maana ya kwamba kuna jambo tumelifanya la kumfurahisha Mwenyezi Mungu eti ndio ikawa sababu ya sisi kupata majaliwa haya. Hapana, isipokuwa ni kadari yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu amituleta katika hii dunia na kila mtu amempangia siku yake ya kuondoka katika hii dunia. Aishi kama shita fa innaka almayyit. Tuishi kadiri tutakavyoishi, hakika ya mimi na wewe ni maiti. Kwa hiyo hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa wasaa huu wa kuweza kukumbushana mambo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sote kwa ujumla wetu tuseme alhamdulillah
0: rabbil alamin.
1: Ndugu wa Islam, mada adhimu, mada ambayo tunaishi nayo, mada ya athari ya dharau. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu mtukufu anatuzindua ndani ya Qur'ani kwa kusema a'udhu billahi minashaitani rajim. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Sadaqallahu ta'aliyyul azim. Ndugu Islam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anatuita katika wito wa sote kwa ujumla. Kuna aya nyingine Mwenyezi Mungu anakasema, ya ayyuhalladhina amanu, eji mliamini. Ya ayyuhal kafirun, eji makafiri. Anaita kwa wito tofauti tofauti kutokana na maudhui ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka kutuambia au anataka kutueleza. Maudhui haya Mwenyezi Mungu ameaweka katika majumui, ameaweka katika ujumla ya watu, watu wote. Wasiwe na dharau ya kudharauliana na kujiona wewe ni bora kuliko mwenzio. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayyuhan nas, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika tumekuumbeni kwa mbea mbili, kwa namna mbili, mwanamke na mwanamme. Waja'alnakum shu'uban wa qabaila, na katika kukuumbeni huko tukakujalieni mataifa mbalimbali, Kenya, Uganda, Msumbiji, Marekani, India, Afrika Kusini, Tanzania. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ya kwamba ameumba mataifa mbalimbali. Lengo la kuumbwa mataifa mbalimbali, Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema wa kabaila, na makabila. Akaumba na makabila. Haya makabila unayoona yameumbwa, haya Mwenyezi Mungu anayajua. Sijui mzigua Sheikh anasema. Mimi mzigua.
0: Mdigo.
1: Mdigo.
0: Na mzigua, msambaa.
1: Kuna msambaa. Kuna mgindo. Kuna muhehe.
0: Mkinga.
1: Mkinga.
0: Mpare, mchaga.
1: Mpare, mchaga. Usije ukafikiri hayo wenyewe mmejitungia. Usije ukafikiri kwamba hayo makabila hayo kwamba Mungu hatambui. Ah, Mungu bwana atatambua kabila lako bwana. Mungu anatambua kabila lako. Analitambua. Lakini ana maana yake kwa nini akaumba mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema litaarafu. Hakuumba makabila Mwenyezi Mungu. Hakuumba na mataifa mbalimbali Mwenyezi Mungu. Litaarafu, ili mpate kujuana tu. Inna akramakum inda Allahi atqakum, mbora wenu mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule mcha Mungu sana, yule anayejipinda kwa ajili ya kumcha Mungu, huyo ndio mbora. Kwa nini ujifakharishe kwa kabila lako? Ah, mimi bwana mimi bwana mwe bwana tena mwe wa ndani kabisa mimi mimi bwana mgindo, tena mgindo wa ndani kabisa mimi. Usinichezee mimi. Anaji mwamba fly, mwamba nini wanasema Waswahili
0: wao? Waraji mwamba fly.
1: Mwamba fly vijana wa sasa hivi wanasema. Anajitukuza yeye kwamba yeye ndio yeye. Kutokana na kabila lake. Kabila letu sio la mchezo bwana.
0: Hizo ndio dharau ambazo hazihitajiki.
1: Hazitakiwi kabisa. Hazitakiwi.
0: Kiburi.
1: Kiburi.
0: Ujivuni.
1: Ujivuno. Anajivuna mtu, anajiona kana kwamba yeye alijileta kwenye hii dunia, kwamba kila kitu yeye anaweza. Sheikh Hafidhi, hakuna jambo utasema yeye ajui.
0: Kila kitu anakijua.
1: Kila kitu yeye anajua. Na kudharau wengine ambao Mwenyezi Mungu amewafanyia mtihani. Maisha yakiwa mazuri ni mtihani. Yakiwa mabaya pia ni mtihani. Yote ni mitihani tu. Tunachotakiwa ni kupambana na hiyo mitihani, kumuomba Mwenyezi Mungu. Lakini mtu anamdharau mwenzie kwa sababu ya cheo alichokuwa nacho. Anamdharau mwenzie kwa sababu ya mali aliyokuwa nayo. Anamdharau mwenzie kwa sababu ya elimu aliyokuwa nayo, kwamba yeye ni mbora kwa sababu kasoma sana. Mimi profesa, mimi nisoma. Mimi nisoma bwana. Sichezee bwana. Naweza kufunga mimi, nimesoma mimi. Mimi na pesa mimi. Usiende mchezo. Allah Subhanahu wa Ta'ala hakutuumba akatuleta katika hii dunia eti badala ya kumshukuru kutokana na neema ya kutuumba na akatujalia namna alivyotujalia. Ukiwa una pesa, majaliwa yako kwa Mwenyezi Mungu ni hiyo pesa. Ukiwa una elimu, majaliwa yako mbele ya Mwenyezi Mungu ni hiyo elimu yako. Ukiwa na cheo, majaliwa yako mbele ya Mwenyezi Mungu ni hicho cheo chako. Ukiwa hauna cheo, majaliwa yako mbele ya Mwenyezi Mungu ni kukufanyia huo mtihani. Allah Subhanahu wa Ta'ala, endelea kumuomba, Allah atakupa. Allah sio kama sisi, ana mipango yake. Anaweza akakupa ukafikiri ni kheri, kumbe kawa ni shari. Anaweza asikupe wewe ukafikiri ni shari, kumbe kwako ni kheri. Kullukum rai wa kullukum rai mas'ulu an raiyati. Umeepukana na kuulizwa. Wewe unamiliki watu, una madaraka, unaona jambo zuri, unasahau kwamba utakuja kuulizwa. Namna ulivyokuwa unakaa nao watu katika hali ya uadilifu, utakwenda kuulizwa. Sasa Mwenyezi Mungu akawa hajakupa cheo chochote, Mungu kumbe akakupenda. Anajua huyu nikimpa huyu atakwenda motoni huyu.
0: Kwa hiyo miongoni mwa sababu kuu zinazowafanya watu kuwadharau watu wengine kwa mujibu wa Uislamu ni pamoja na madaraka.
1: Madaraka.

0: ni kubwa, lakini tunasema kutokana na ule kutumikia katika eneo tu
1: la dogo watu, la watu wachache.
0: Imekuwa nongwa huyo hana dogo bwana. Hata neno dogo atalipeleka juu. Kwa hiyo hivi vyeo hivi ambavyo tunavyo katika hii dunia, hii ni mitihani. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwatahadharisha masahaba kupenda penda vyeo. Athari ya sisi leo ni wapenda vyeo, lakini sio watekelezaji katika vyeo tunavyovipata. Yaani ukipata cheo, alafu kile cheo ukakitendea haki, basi wewe ni miongoni mwa watu bora mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini ukapata cheo, cheo chako ikawa ndio fimbo kwa wenzio, unaona wenzio si lolote, si chochote, na kuona yale mamlaka wewe kama kana kwamba vile umejipa. Naona kuna message.
1: Kuna mtu hapa alikuwa anauliza swali kuhusiana na katika Qur'an na hadithi huwa zinasemaje kuhusu tabia ya dharau.
0: Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu anatutahadharisha sana juu ya dharau. Tena imefika mpaka mahala Mwenyezi Mungu anasema wanamume wasiwadharau wanamume wenzao. Huenda hao wanaodharauliwa wakawa ni bora. Na wanawake wasiwadharau wanawake wenzao. Huenda wale wanaodharauliwa wakawa ni bora. Kutokana na maneno ya Mwenyezi Mungu haya, maswahaba ilikuwa ahibba linasi ma tuhibbu linafsika. Anampendelea mwenzie lile ambalo anapenda yeye, kwa kujua labda yawezekana huyu mwenzangu akawa bora zaidi yangu mimi baraka zake, kutokana na baraka zake. Huyu ni inawezekana kawa ni walio Mwenyezi Mungu, kipenzi cha Mwenyezi Mungu, na mimi Mwenyezi Mungu akanipenda kwa kupitia huyu mwenzangu. Ipo hiyo. Wewe kutokana na kumkirimu yule mwenzio, haujui mbona ni nani. Ile kiramu uliyomfanyia, kumbe yule ni katika mawalio wa Mwenyezi Mungu, kipenzi wa Mwenyezi Mungu. Basi Mwenyezi Mungu nawe atakufanya kuwa kipenzi, kwa sababu kipenzi chake, kwa sababu wewe unawapenda vipenzi vyake. Kwa hiyo wanamume wasiwadharau wanaume wenzao, huenda wale wanaodharauliwa wakawa ni bora. Na wanawake wasiwadharau wanawake wenzao, huenda wale wanaodharauliwa wakawa ni bora. Na daima daima daima, unayemdharau hawallahi wewe ni mbora kuliko kwako mbele ya Allah. Allahu alam.
1: Msikilizaji anasema asalamu alaykum shekhe.
0: Wa alaykum salaam tullah.
1: Anasema shekhe, Uislamu unawafundisha vipi wazazi kuwalea watoto katika misingi ya kuacha dharau?
0: Ndugu zangu, Uislamu kwanza, jambo la kwanza kabisa ambalo linatakiwa ni kuhakikisha watoto wanakwenda madrasa.
1: Hilo ni la kwanza.
0: Hilo ni la kwanza kabisa.
1: Elimu dunia.
0: Elimu akhera hiyo. Hiyo ndio la kwanza kabisa. Pili, na wewe mwenyewe kuvaa tabia za wema. Wewe mwenyewe uwe ujiepushe na mambo ya dharau. Mtoto anakopi kutoka kwa wazazi wake nyumbani. Baba akiwa ni mtu wa dharau, huyu mtoto ana asilimia kubwa kuja kuwa naye kuwa na dharau. Na kipi? No. Na mama pale nyumbani ni mtu wa dharau. Hakai vizuri na majirani wake. Yeye na majirani zake. Yeye kila siku kutafuta tafuta tu maneno. Mtoto wake akienda kucheza kwa mtoto wa nyumba ya pili, mtoto anaporudi anampiga. Kwani unakaa umeenda kufanya nini kwa malofa hao? Sasa mtoto pale Shahavidi anasikia kwamba kumbe wale malofa,
1: anaanza kujiuliza malofa ni nini?
0: Ni nini? Ah, maana yake hawana kitu. Aha. Kwa hiyo sisi tuna kitu. Kwa hiyo mama alivyoniambia vile, baba alivyoniambia vile, ana maana wao wataniambukiza ulofa. Mtoto huyo anakuwa sasa na ile tabia. Akishafikia makamu, basi unakuta mtoto ni kibri kimemjaa, dharau imemjaa, mpaka anawashinda na wazazi. Unajua vya kulithi
1: vinazidi.
0: Mtoto anakuta amekuwa kiburi, ana kiburi, Afadhali hata sina baba yake. Baba yake yeye ana kiburi.
1: Huyu mtoto amezidi.
0: Mtoto amezidi.

0: nini amikopi kwa wazazi wake na akajiongeza akazidisha. Ndugu zangu, kipi ni kitu kibaya sana? Dharau ni kitu kibaya sana, na hii dharau ina asili yake. Tutaona mbele hapo asili hiyo ya dharau na kiburi, eh? Tutaona mbele hapo mpaka watu wana viumbe wa Mwenyezi Mungu wanafukuzwa katika kheri kubwa kabisa
1: baada ya kibri.
0: Baada ya kibri na dharau tutaona huko mbele. La msingi, ndugu zangu Waislamu, tujaribu kuzilazimisha nafsi zetu. Hii ni ibada kubwa sana, kujiondoa kwenye kibri. Kujiondoa kwenye kibri sio utake. Lazima muombe na Mungu, ya Mwenyezi Mungu, mimi kutokana na ili ulionipa, nafasi ulionipa, cheo hichi ulichonipa, eh, Mwenyezi Mungu, naomba unifanye mimi nisiwe miongoni mwa waja wako wenye kibri. Yaani huo namuomba Mwenyezi Mungu, sio useme tu itakuwa. La! Na maombi yanatakiwa. Kibri ni joho la Mwenyezi Mungu. Dharau ni joho la Mwenyezi Mungu hilo. Ni lazima kumuomba Mungu.
1: Anasema salamu alaikum shekhe. Anasema samahani shekhe, kwa nini Waislamu hawatumii lugha ya Kiswahili?
0: Anasema kwa nini Waislamu hawatumii lugha ya Kiswahili?
1: Ya Kiswahili.
0: Sio kweli.
1: Hata hapa nyetu tunafundisha kwa lugha ya Kiswahili
0: na kuna misahafu ya Kiswahili.
1: Ipo.
0: Ipo, kama wewe utaitaka basi unaweza tukawasiliana. Ukapata, kuna vitabu
1: vipo.
0: Vipo vya Kiswahili. Nafikiri wewe ulikuwa huelewi. Sasa elewa hivyo kwamba vitabu vya Kiswahili vipo. Wallahu alam.
1: Vipo katika lugha pia hiyo ya Kiarabu, lakini
0: na Kiswahili.
1: Na Kiswahili. Tafsiri yake ni nini?
0: Ni nini?
1: Maana yake kama unavyoona pia hata kwenye upande wa dini nyingine pia na wenyewe pia wana Biblia zile kwa lugha yao. Na nyingine pia unakuta kwa lugha hata ya kikabila pia. Kila mtu anaamua kukufundisha kutokana na lugha ambayo ipo katika eneo husika.
0: Na watu husika.
1: Yes. Anasema pamoja sana mpaka tamati, anaitwa Seba Boy kutokea Ilasa Mufindi. Anasema shekhe, samahani, mimi niko mbali. Ikitokea Mwenyezi Mungu kamchukua baba yangu, alafu na niko mbali, je, wanaweza, wanasema wanaweza kumzika tu kwa wema?
0: Anasema yeye yuko mbali. Imetokea mzee wake amefariki, alafu watu wakamzika. Kwa hiyo swali lake anasema,
1: anasema wanaweza wakazika tu, anaitwa Muhammad kutokea Ulete.
0: Wanaweza wakamzika. Wanaweza wakamzika, na kwa mujibu wa sharia ya Kiislamu, pale mtu anapofia ndipo inafaa azikiwe hapo. Hilo jambo ni jambo la dini. Kwa sababu wewe huwezi kujua Mwenyezi Mungu ametaka mimi nifie hapa Ilinga. Haya, mnanibeba nyinyi, mnanipeleka huko. Auone kitu tofauti kabisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama angelitaka mimi nifie huko ambako nyinyi mnataka mnipeleke, Mwenyezi Mungu angeniwekea sababu tu ya kwenda huko. Na mauti kanikuta huko. Kwa hiyo pale ambapo mtu mauti unamkutia, ndipo hapo hapo inafaa, inapendeza azikwe hapo hapo, wallahu ala.
1: Tutarejea tena msikilizaji wa Nur FM kuendelea na darasa letu. Kumbuka, zinduka na mawaidha ya Kiislamu ndio kipindi ambacho kipo hewani. Bado kuna nami Hafidh Ali sambamba na Sheikh Sadiq Shawej. Endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292.
2: Maombi, maombi, maombi,
3: maombi, maombi, maombi.
2: Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
3: mbingu iseme.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mingo.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30. Chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali. Kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Dark Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wacon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: imu maombi tutaomba waka mbigise.
3: Maombi, maombi, maombi,
4: maombi, maombi, maombi.
3: Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11 na nusu jioni hadi 12 na nusu jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.

0: hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunato

0: Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.
1: Tumerejea tena msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Mada ambayo tunaizungumza hapa ni kuhusiana dharau katika misingi ya dini ya Kiislamu. Athari ya dharau katika misingi ya dini ya Kiislamu. Sheikh kazungumza kuhusu dharau ambayo inaleta chuki, ugomvi, lakini pia kibri. Unajua dharau pia inasababisha pia kibri. Ni miongoni mwa vitu ambavyo tumevizungumza, na Sheikh akasema bwana tutakaporejea pia tutakuja kuzungumzia kuhusiana na athari za dharau. Hata Mwenyezi Mungu pia alishawahi kutupatia hukumu kutokana na dharau, na akasema atakuja na kisu ambacho kilipelekea pia sisi ummati Muhammad kukutana na athari ya dharau ambayo ilisababishwa sasa toka kipindi kile cha Nabii Adam.
2: Ndugu zangu, hebu turejee kabisa Mwenyezi Mungu alivyoiumba hii dunia. Fanafakatu fihi min ruhi. Mwenyezi Mungu kwanza wakati anamuumba baba yetu Adam, kabla ya sisi kulikuwa kuna viumbe. Miongoni mwa viumbe waliokuwepo walikuwa majini. Majini waliumbwa kabla ya sisi. Watu hapa huwa wanachanganyikiwaga sana. Wanachanganya mafaili saa nyingine
1: jini na shetani.
2: Jini hakuwa malaika. Mwenyezi Mungu anasema la ya'suna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun. Malaika hawamuasi Mwenyezi Mungu kwa yale anayowaamrisha. Malaika hana sifa hiyo. Kuna malaika wamepewa ibada, kafunga sala mpaka kiyama, ibada yake ndio hiyo hiyo. Kuna malaika wamerukuu mpaka kiyama. Kuna malaika wamesujudu mpaka kiyama. Kwa hiyo malaika katika ulimwengu huu na ulimwengu wa barzakh huko kwa Allah hawajawahi kumwasi Mungu. Atakachoelezwa na Mungu malaika huwa anatekeleza tu. Kwa hiyo huyu Ibilisi laanatullahi alayhi, kabla ya kuwa Ibilisi alikuwa anaitwa Aba Sijida.
1: Baba
2: kusujudu. Yani ardhi yote yeye kasujudu.
1: Kashapita.
2: Huyu wana mkubwa huyu alikuwa ni kiongozi wa malaika, yani jini, lakini ana cheo kilicho wazidia mpaka malaika. Akawa anawaongoza malaika na majini. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla hajatuumba sisi aliwaambia malaika pamoja na majini, nataka kumuumba mwanadamu, nataka kukiumba kiumbe kitakachotokana na mimi. Fanafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kiumbe kitakachotokana na mimi, nitakapokikamilisha hicho kiumbe, fakau lahu sajidina, basi mkisujudie kiumbe hicho sijida ya heshima. Malaika pamoja na majini wakamwambia Mwenyezi Mungu, wewe Mola wetu, unataka kuumba kiumbe, kuleta kiumbe kitakachomwaga damu, kitakachokuleta ubadilifu mkubwa, uharibifu mkubwa, kana kwamba walikuwa wanatabiri. Leo hii sisi ni tabu, mtu kumuua mtu anaona kitu rahisi sana. Yani anasema kwani kuua mtu shilingi ngapi? Yani anaona kitu chepesi, anamuua.
1: Kutoa uhai wa mtu.
2: Anaona kama vile anapochinja kuku. Malaika pamoja na majini hapa wanamwambia Mungu, unataka kuumba kiumbe ambacho kitakuja kuleta balaa, kitakuja kumwaga damu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndio mjuzi, mwenye kujua ya siri na ya dhahiri. Mwenyezi Mungu akamuumba baba yetu Adam alayhi salatu wa salam. Baada ya kumkamilisha baba yetu Adam, fanafakhtu fihi min ruhi, akampulizia roho inayotokana na yeye. Hii roho
1: inayotokana
2: na
1: Mwenyezi Mungu.
2: Baada ya kumuumba, na roho inatokana na kwake Mungu. Mwenyezi Mungu kwa kutaka kuwaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu yeye ndio muweza wa kila kitu. Yeye ndiye anayejua vilivyo fichikana. Allah Subhanahu wa Ta'ala akareta matunda aina mbalimbali, aka miti aina mbalimbali, akaleta vitu pale ambavyo viko duniani huko kabla hata sisi hatujui kama tutakuja kuvitumia. Akavileta mbele yake pale, akamwambia, akaanza na kumwambia yule mkuu ambaye ni Ibilisi, laanatullahi alayhi, hicho nini? Anaangalia sijui, anamuuliza malaika mwingine, hicho nini? Anaangalia sijui, anamuuliza malaika mwingine, hicho nini? Anauliza majini, hicho nini? Wakawa wameshindwa mtihani huo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia baba yetu Adamu, Adamu, nini hicho? Adamu akaanza kutaja vile vitu. Adamu anataja vile vitu. Adamu akafaulu kuvitaja vile vitu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaambia malaika pamoja na majini, msujudieni huyo sijida ya heshima kwa kitendo
1: cha kutaja.
2: Cha kutaja kujua
1: majina yote ya hivi vitu ambavyo nyewe mmevishindwa.
2: Mmeshindwa. Basi msujudieni. Naona kuna message huko. Tutakwenda ilikuweje?
1: Anasema asalamu alaykum Sheikh.
2: Wa alaykum salaamu wa rahmatullah.
1: Anasema bwana, je, dharau za maofisini tunadhibiti vipi? Maana ni hatari tupu. Unaweza ukaeleza shida yako, mtendaji akakupiatila. Anapiatila simu, anamaanisha na chati.
2: Yaani umekwenda na shida yako, mwenzio anajifanya yuko mbali. Yuko tu.
1: Please dharau. Watendaji hao, wanazungumzia watumishi wa
2: kiserikali,
1: hata mtu binafsi tu.
2: Hata mtu binafsi, jamani, hiyo ni dhima. Usije ukafikiri wewe mtumishi wa serikali
1: utakuwa pale milele.
2: Utakuwa pale milele, na sio milele tu. Usije ukafikiri utendaji wako hutaulizwa. Na watu, unajua kuna watu wengine hawaelewaji. Hivyo tunapozungumza hapa wanajua wataulizwa kwa viongozi wa dini tu. La la la la la la la la. Uadilifu sio viongozi wa dini peke yao. Uadilifu ni kwa kila sekta ile ambayo umepewa kuisimamia. Hata wanyama nyumbani, kuku, una viumbe kuku hapo, au kuku ukashindwa kuwapa maji, utakwenda kuulizwa. Kullukum ra'i wa kullukum ra'i mas'ulun 'an ra'iyya. Kila mmoja wetu ni mchunga, na kila mchunga ataulizwa juu ya licho kichunga. Kwa hiyo wewe ulipokuwa hapo ofisini, elewa utaulizwa mbele ya mahakama ya Allah. Vipi alikuja mtu ana shida, unapiatila tu wewe. Unajifanya kama vile umejizima data. Umsikilizi uko mbali. Unatikisa tikisa kamguu tu hapo na dharau ya yani dharau iliyopitiliza mpaka mtu anaona ah. Hey, Mungu. Kuna nadharauliwa sana. Utafikiri mimi sio kiumbe wako Mungu. Kuna nadharau huyu kiumbe wako. Eh? Kibri ya cheo. Daktari kwa tumezungumza kibri ya cheo. Dharau mbaya. Utakwenda patupu wewe mbele ya Mwenyezi Mungu. Utakwenda kusimamishwa mbele ya mahakama ya Allah kwa kumdharau mtu. Unamdharau ulimuumba wewe. Unajua daraja lake. Anaweza kuwa na daraja kubwa huyo. Huyo anaweza kuwa wali wa Mwenyezi Mungu, kipenzi wa Mwenyezi Mungu kwa kutokana na dharau yako, kutokumkirimu, kumuona mtu hafai, hana lolote, wewe ndio una lolote, uko kwenye cheo chako, uko kwenye ofisi yako, akaondoka yule, Mwenyezi Mungu akakuletea mtihani na ukafukuzwa na kazi. Na mdharau Mwenyezi kipenzi cha Allah. Hatujuani jamani. Anayejua mcha Mungu ni Mungu peke yake. Sasa tusidharauliane. Wallahu aalam.
1: Asema asalamu alaikum shekhe.
2: Wa alaikum salaam.
1: Anasema asante sana kwa elimu na majibu ya shekhe. Kumbe Mungu anatujua mioyo yetu, ndio maana wengine hatupi anajua akitupa. Tutatesa watu wengine. Anasema asante sana.
2: Alhamdulillah.
1: Anasema binafsi huwa anabarikiwa sana mawaidha. Mwenyezi Mungu awabariki sana hapo studio. Aida ni Fidege huyo kutoka Ilula Madizini. Anasema asalamu alaikum shekhe. Anasema mimi nipo nje ya mada. Anasema samahani kama mwanaume halei watoto wake ila anatoa zaka kwa watu wengine. Je, dua yake inaswihi kwa Mwenyezi Mungu?
2: Mwanaume
1: Halei watoto wake.
2: Watoto wa familia yake.
1: Lakini amekuwa akitoa zaka kwa watu wengine.
2: Anatoa zaka au sadaka?
1: Inaweza ikawa ni zaka ama sadaka.
2: Tujibu vyote sawa tu. Anatoa zaka.
1: Anatoa sadaka kwa watu wengine.
2: Anatoa sadaka kwa watu wengine.
1: Lakini familia yake watoto wake amewatelekeza.
2: Atamuruna nasa bilberi watansauna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun. Hivi mnaamrisha mema na mnakataza mabaya. Nasahau nafsi zenu. Nakuwa kama watu msiokuwa na akili.
1: Damu yako tena.
2: Damu yako, nafsi yako hiyo. Huyu mtu ni kama mtu mbaya ambaye hana akili. Sio nasema mimi. Huyu mtu hana akili. Na hayo anayoyafanya, huyu yawezekana afanye kwa ajili ya Mungu. Kama anafanya kwa ajili ya Mungu, watoto wake hawa ndio wa kwanza. Hakikisha watoto wako wanakula vizuri. Watoto wako wanalala mahala pazuri. Mkeo anakula vizuri kama kuna uwezekano huo. Eh? Hakikisha familia yako kwanza unaiweka mahala salama.
1: Kile cha ziada ndo kipeleke huko.
2: Kipeleke huko. Sio wewe umkirimu, yani wewe mtu unamkuta mwingine mkarimu kweli kwa watu. Lakini kwa familia yake ni mtihani. Haya ni katika makosa. Kwa tujitahidi sana kwanza kuangalia familia zetu, alafu kile cha ziada ndio tufanyeje, ndio tukitoe katika jamii. Wallahu aalam.
1: Anasema asalamu alaykum shekhe. Anasema kiukweli dharau sio nzuri. Unapomdharau mtu unamdharau hata aliyemuumba. Tuheshimiane. Kila mtu aone mwenzie ni bora. Anaitwa Yastin kikaguo kutokea Mafinga. Ni kushukuru pia kwa meseji zenu wote ambao bado mnaendelea kuzituma hapa studio. Endelea pia kuandika kupitia nambari ile ile ya 0766744292. Sasa shekhe, viongozi wa dini wana jukumu gani sasa katika kuhakikisha elimu inafika kuhusu madhara ya dharau?
2: Kwanza Sheikh Hafidh muuliza swali zuri sana. Kwanza hata na sisi wenyewe viongozi wa dini tuache dharau. Sisi wenyewe pia tuna mapungufu, tunadharau. Tunadharau. Kwa nini nasema tuna hali ya kuwa na dharau? Tunaangalia jamii fulani tunaipa nafasi kubwa na jamii fulani hatuipi nafasi kubwa. Kitu ambacho sio sahihi. Tusiangalie wale tunaowafikishia neno. Watu wa namna fulani tunawafikishia kwa namna fulani. Na watu wa namna fulani tunawafikisha kwa namna fulani. Jamaa nafikiri ngizungumza hapo.
1: Yaani unatakiwa uwe na usawa katika ufikishaji wa jambo fulani.
2: Yani mathalani.
1: Maanake inawezekana labda shehe anataka kutoa darasa kwa anataka kufundisha madrasa labda kwa vijana wake. Lakini unakuta sasa anaamua fulani kwa sababu anampaga labda hela nyingi sasa mtoto wake atapata
2: kipaumbele.
1: Alafu wale watoto ambao hawajapata chochote kitu anawapatia kidogo.
2: Ndio maana nasema nikizungumza hivyo ninakuwa naeleweka. Tuweke usawa.
1: Usawa katika utoaji pia wa elimu.
2: Elimu.
1: Tutarejea tena kukazia hapa msikilizaji kuhusiana na usawa pia kwa hawa viongozi wa kidini katika kuhakikisha basi elimu inakuwa bora zaidi kwa wale vijana ambao wanafundishwa msikilizaji. Tutarejea, endelea kuandika ujumbe kupitia 0766744292. Bado kipindi hewani ni Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu.
0: 88.9 Nuru FM.
3: You are listening Nuru FM.
4: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
5: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG-HAS-230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu, huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
7: Wow.
6: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
8: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
2: Unanitembu na mwani yao?
3: Zuza.
2: Anakutembu?
4: Siri nyingine. Siju. Baba, namba usinitembu.
1: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi

0: yani upande ule vipi?
1: Hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM. Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rehma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
4: Haya, tumerejea tena msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Kumbuka haya ni mawaidha ya Kiislamu. Bado kuna mimi Hafidh Ali, niko na Sheikh Sadiq Shawej. Sasa wakati tunaondoka hapa, Sheikh alikuwa anazungumzia kuhusu hata viongozi wa dini na wao pia waache dharau. Akawa anazungumzia kwamba na wao pia wanaweza kawa wanatengeneza mazingira ya kutokuwa na usawa hata wakati wa utoaji wa elimu ile ya madrasa.
5: Elimu ya aina yote.
4: Anaweza kapia hata mwalimu tu wa kawaida naye pia anaweza kawa na dharau.
5: Ndiyo, kwa sababu hili swala la dharau tunaliongelea kwa ujumla wake. Hatuliongelei kwa sababu maadili somo la maadili ni somo la muhimu sana. Sasa anayesimamia maadili ni nani? Ni walimu wa dini.
4: Yeah. Anasema asalamu alaikum shehe, kama anasema kama ni wewe shehe wa wilaya una mamlaka ya kufunza kufunza maadili fundisha nini kuhusu madrasa pasipo sababu mbona hapa kama vile swala lake lijeleweka. Haya, andika vizuri alafu tuma tena. Tuma tena. Haya, nasema habari zapo studio shehe, nimemuelewa sana. Niko mbali na msikiti, ikiwa nina vijana wangu nahitaji wapate elimu ya dini yani madrasa, ananisaidiaje? Anaitwa Hassan Chuma kutokea pande za Kilolo Dabaga. Anasema niko mbali na msikiti, ikiwa nina vijana wangu nahitaji wapate elimu ya dini yani madrasa, ananisaidiaje? Huyo hapa inabidi tumpatie mawasiliano.
5: Tutaelekea sana kwenye simu.
4: Yes.
5: Kwamba hapo lazima kwa kuna harakati.
4: Yes. Yes, ungewatajia mawasiliano kwa wale ambao labda wanahitaji labda darasa hata la nje ya
5: 0754 391 670.
4: Haya, huyu hapa anasema samani shehe. Kwa nini baadhi ya Waislamu wanawaita Wakristo makafiri? Mimi kwa wale wangu najua kafiri ni mtu asiye na dini. Nahitaji ufafanuzi. Anaitwa Mama Benson, yupo Kibebe Matema.
5: Nashukuru kwa swali. Swali lako ni zuri sana. Kwanza kumuita mtu kafiri ndani ya sharia ya Kiislamu jambo hilo halifai. Aya zilizokuja kusema ya ayyuhal kafirun, enyi makafiri, alikuwa anasema Mungu. Alikuwa anasema Mungu. Mungu ndo anayewajua makafiri. Mimi na wewe hatuwezi kumjua kafiri moja kwa moja. Na hata kama ukimjua, wewe unajua Mwenyezi Mungu amempa umri gani wa kuishi katika hii dunia? Falatu zaki manitaka inna allaha maana. Msijitukuze nafsi zenu kwamba ninyi wacha Mungu sana. Wale makafiri, inna allaha maana, Mwenyezi Mungu ndo anejua. Huyu unayesema labda kafiri anaweza akasilimu akawa akaja kuwa mcha Mungu moja mkubwa. Angalia wale maswahaba Omar ibn al-Khattab, alikuwa anaua Leo hii kama hujamtaja Omar ibn Omar
4: miongoni mwa maswahaba wenye heshima kubwa.
5: Kubwa. Mm. Lakini sikuwa kabla ya hapo sikuwa kafiri.
4: Mm.
5: Kwa haifai kumuita mtu kafiri. Ili haifai kumuita mtu kafiri. Na kafiri ni mkanushaji. Tafsiri ya kafiri ni mtu ambaye amekanusha maneno ya Mwenyezi Mungu moja kwa moja wazi, wazi. Mfano mtaenda kwa Muislamu, anajiita Muislamu. Imeingia hukumu ya kufunga mwezi mtukufu
4: wa Ramadhani.
5: Hmm. Akasema kwani kufunga ndio nini bwana? Hii kushinda na njaa tu, hakuna lolote. Ah, mimi sifungi, hakuna lolote. Ah, huyu amekanusha maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa mujibu wa sharia huyu ni kafiri.
4: Manake hata Muislamu anaweza kawa kafiri.
5: Kafiri ndio. Hmm. Yaani mkanushaji umepingana na maneno ya Mwenyezi Mungu wazi wazi. Ila kama mtu ule mwezi wa Ramadhani hapo umefika hajafanikiwa hapa kufunga, unamwambia vipi? Kwani bwana mimi sijui hata siwezele kwa nini mimi sikufunga. Hmm. Si sasa huyu hajakuwa kafiri.
4: Huyu anaweza kafanywa nusra tunasema.
5: Huyu hajakuwa kafiri. Kafiri ni yule ambaye anapinga maneno ya Mwenyezi Mungu wazi wazi. Mtanifanya nini? Hakuna cha kufunga hapa, hakuna nini, mnapoteza muda wenu, mna shida na njaa. Yote kwa sababu umaskini tu nyie. Anatoa maneno huyo kafiri. Kwa hiyo hata anayejiita Muislamu akawa anakanusha maneno ya Mwenyezi Mungu wazi wazi, naye anakuwa kafiri, wallahu alam.
4: Asema salamu alaikum shehe, anasema kiukweli kabisa tuache dharau. Eh, kwa jina naitwa Hidaya Hussein, yuko Iringa mjini Mwangata pale. Nikushukuru pia, anasema samani shehe, naitwa Jeni kutokea Ilula Mtua. Naomba nijue kwa nini kila ikilia zana huwa moyo wangu unauma, napata shida.
5: Hmm. Anaitwa nani?
4: Anaitwa Jeni.
5: Jeni. Jeni, Mwenyezi Mungu anakupenda. Hebu ingia Uislamu. Mwenyezi Mungu anakuita kwa wito mzuri. Ingia Uislamu.
4: Manake adhana ni wito wa kwenda kufanya ibada.
5: Ibada, Mwenyezi Mungu anakupenda. Sasa hebu namba yangu pale uliisikia. Sasa anakaa wapi?
4: Yuko Ilula Mtua.
5: Mtua hapo, mbona
4: karibu.
5: Unaweza ukaenda hata kwa ustadhi hapo au mtu yoyote ambaye anaweza kukusilimisha hapo. Kama vipi namba yangu ukiipata basi atakwa hata kwenye simu tunasilimishana.
4: Mtajie.
5: 0754 391 671 670 0754 391 671 670 670. Mwenyezi Mungu anakupenda wewe, wewe Muislamu.
4: Asema Sheikh Samani, mfano dada yako alikuwa anataka rudia tena kuandika message yako kwa uzuri. Tutakuja kuisoma tena msikilizaji. Anasema shekhe, majini ni nini?
5: Swali zuri sana.
4: Na anasema majini wanaaminiwa sana na nguvu za giza, ni kweli? Anaitwa Grace huyu.
5: Nashukuru kwa swali. Majini ni viumbe wa Mwenyezi Mungu kama viumbe wengine. Na kwa mujibu wa sharia ya Kiislamu, Uislamu unawatambua tu kama ni viumbe
4: wa Mwenyezi Mungu.
5: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Mungu asikuumba majini wala wanadamu isipokuwa niliwaumba ili wapate kuniabudu. Kwa hiyo majini nao ni viumbe ambao wanastahili kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hawana mamlaka yoyote katika hii dunia. Na wala hawana uwezo wowote wa kusema wanaweza wakashindana na Mungu. Hapana, hawana uwezo huo. Atakayeamini kwamba wana uwezo huo anakwenda kinyume na sharia.
4: Kuhusu kuhusishwa na nguvu za giza,
5: hata wanadamu wako katika nguvu za giza wapo. Kwa hiyo kuhusu kuhusisha na nguvu za giza, wapo majini ambao wako katika
4: ubaya.
5: Na wengine wako katika kheri.
4: Maanake kuna majini wa cha Mungu wapo.
5: Wapo
4: na wapo wa mabaya, wabaya ambao wanahusishwa na masuala ya nguvu za giza. Na kuna wanadamu pia ambao
5: wapo katika mambo ya kheri
4: na mambo ya giza.
5: Na wapo mambo ya giza.
4: Kwa hiyo vyote vipo vya kheri na vya shari.
5: La amdahanna jahannama minal jinni wan nasi ajmain. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema nitaujaza moto wa jahannam kwa majini na watu kwa pamoja. Maana yake hawa majini hawa na wanadamu wao wanashirikiana katika ubaya. wanashirikiana, wao wanashirikiana hawa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anaahidi atawajaza katika moto wa Jahannam, atawatupa motoni kwa kule kushirikiana kwa ubaya. Wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi wal udwan. Shirikianeni katika mambo ya Mwenyezi Mungu, mambo ya kheri, wala msishirikiane katika uadui. Kwa hiyo kile kitendo cha mashirikiano ya majini na wanadamu katika mambo ya shari, Mungu ameshaahidi kuwatupa katika moto, watakuwa na adhabu kubwa sana. Mungu atunusuru. Allahu a'lam.
4: Asema shekhe, nakushukuru sana kwa majibu shekhe, na natamani sana na sana na sana mshikamano wa kidini, nawapenda sana hapo studio. Bila shaka elimu inazidi kuwafikia shekhe. Sasa tuangalie sasa zile hatua za kivitendo ambavyo jamii ya Kiislamu inaweza kuvichukua ili kupunguza hatua zile za kidharau, tabia za kidharau dharau.
5: Kwanza ninakuhusieni ndugu zangu Waislamu, hata wasio Waislamu. Kitu dharau tukipe uzito wake katika kuogopa kumdharau mtu. Hata nchi yetu hii amani unaiona ipo ni kwa sababu watu tunaheshimiana. Lakini kama watu wangekuwa wanadharau, wanadharauliana, huyu kamsema hivi, kiongozi huyu kamsema hivi baya, dharau, hata amani yetu ingekuwa ina mashaka mashaka. Lakini ile kuheshimiana, kila mtu anapewa nafasi yake kutokana na cheo chake alichomkadiria Mungu, inajenga amani. Dharau inaleta fujo. Dharau inavunja mashikamano ya watu kuwa pamoja. Dharau ni kitu kibaya. Kwa hiyo hebu tujivishe, tujiveke ili joho la kuacha dharau. Yaani dharau tuogope kama vile ugonjwa wa ukoma. Ndugu zangu, nilikuwa nimezungumza pale kwamba yule jini yule yule ibilisi hakuwa miongoni mwa malaika. Katika surati Kahfi aya ya 50 Allah anasema a'udhu billahi minashaitani rajim bismillahir rahmanir rahim kana minal jinni fafasaka an amri rabbih sadaqallahu al'ali adhim. Mwenyezi Mungu anasema katika surati Kahfi aya 50 anasema yule ibilisi alikuwa kana minal jinni, alikuwa miongoni mwa majini. Fafasaka an amri rabbih, aliyokengeuka, aliyokwenda kinyume na maamrisho ya Mungu wake. Yani Mwenyezi Mungu kamwambia amsujudie Adamu, yeye akakataa. Lakini alikuwa kiongozi, alikuwa ana cheo manake. Au malaika hao alikuwa anaongoza. Lakini kutokana na kile kibri anasemaje?
4: Naona Jane amerejea hapa, anasema Sheikh, naomba urudi namba yako, samahani.
5: 0754 0754.
4: Sasa Jane, chukua simu ili uweze kuandika hii namba kwa utulivu. 0754 391 391 670 670.
5: Nudie tena.
4: Ndio.
5: 0754 0754 391 391 670 670.
4: Sasa hapo unaweza kumtafuta, tatakuwa tumetoka hapa kwenye kipindi ukaweza kuwasiliana naye. Sheikh kazungumza mengi kuhusiana na hili swala la hao huyo malaika ambaye alikataa kumsujudia
5: Adam,
4: na hiyo ni dharau. Sasa hii ni katika dharau katika misingi ya kidini tunasema. Lakini pia kuna sababu nyingine shekhe, kuhusu pia umaskini, masuala ya ukabila. Shekhe pia amesema anaweza kusababisha pia dharau. Mtu anaweza kawa na elimu, mtu anaweza kawa pia hata na labda rangi, mtu anaweza kumdharau
5: sababu ya rangi yake. Mama amejiona yeye labda mzuri, ule weupe wake anaona msawa ndio zaidi yani. Na mwingine weusi wake ule, yani ili mradi tu yeye awe ni bora. Mpaka mtu anaweza akasema, mikae hivi kwenye mazungumzo, akasema mimi nilikuwa naona kikawa hichi angekuwa fulani naye yuko hapa, lakini kwa namna hao waliopo mimi nafikiri tukiainishe. Dharau yanaleta dharau kwamba
4: mali anayo au labda huyo fulani labda kutokana na nafasi yake inaonekana yeye, kwa sababu hayupo basi kikawa akifanyia
5: kwamba
4: kama hayupo, kwa nini asipewe mrejesho wa kile ambacho nyinyi mmekijadili?
5: Ana maana yule hapaswi kupewa mrejesho,
4: anatakuwa aje ahudhurie.
5: Ahudhurie lazima awepo pale. Akiwepo pale yeye ndio ataona kikao hichi nimekaa na fulani hapa sawa. Kipi ni dharau? Haifai jamani, duniani hapa tunapita. Ainal muluk wa balaul muluk. Wako wapi wafalme? Wako wapi watoto wa wafalme? Wako wapi wakina Hamana, wakina Firauna? Wako wapi? Sisi leo tuna nini? Dongo limejisahau. Tumejisahau katika hii dunia, utafikiri dunia hii tu tumejileta. Mtu anadharau watu mpaka watu wanahisi kwamba labda yeye Mungu wake sio huyo. Huyo tunayemwabudu wote. Hivi mbona wewe unatudharau sana sisi? Kwani Mungu huyu Rahmani? Mwingi wa rehema huyu ndio Mungu wake huyu? Mbona Mungu wake, mbona dharau yake inapitiliza?
4: Maanake sasa dharau ndo madhara yake, ndo hayo yanaweza yakavunja pia hata heshima na uaminifu.
5: Heshima, uaminifu, heshima ya mtu.
4: Masuala ya amani pia.
5: Amani kavunjika kwa sababu ya dharau.
4: Migogoro pia.
5: Migogoro. Dharau ikishatawala hata katika ndoa tu. Wewe mwanaume ukiwa una kitu, mkeo akaanza kukudharau, sijui kama hiyo ndoa itakuwepo. Mwanaume suruali tu wewe. Dharau hivi na ndoa hapo. Si mitihani tu. Kwa hiyo dharau kila sekta, kila sehemu ambayo utakuwepo, jitahadhari sana kuwa na dharau. Usiwadharau watu.
4: Kuna msikilizaji hapa ameuliza swali la nje ya mada. Anasema, samahani, niko nje ya mada, ila naomba tukuuliza, unavyoingia chooni ni mguu gani wa kutanguliza? Maana nisije nikaingia tofauti, naomba na dua pia.
5: Unapoingia chooni unatanguliza mguu wa kushoto. Unaelewa? Na unapotoka unatoka na mguu wa kulia. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Hii ni dua ya kuingia chooni. Naomba Mwenyezi Mungu akuepushe na jini khubuthi na khaba'ith. Hawa ni majini
4: ambao wapo chooni.
5: Wako chooni. Kwa hiyo dua hii ndio unaiomba na unakiingia mguu wa kushoto. Ukitoka mguu wa kulia. Wallahu a'lam.
4: Okay, Sheikh, tumalize darasa letu siku ya leo kuhusiana na athari za dharau katika misingi ya dini ya Kiislamu.
5: Bwana, nimalize kabisa kisa changu. Dakika sinazo tano hizi. Nimalize kabisa. Kwa hiyo huyu alikuwa miongoni mwa majini, isipokuwa alipewa daraja kubwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakuwa malaika. Fasajala almalaika tukulluhum ajma'in, wakasujudu malaika wote ila Iblisi. Walisujudu malaika wote kumsujudia baba yetu.

0: na udongo.
1: Na udongo. Yaani kwa Mungu udongo na moto hakuna kilicho bora. Yeye anatoa makosa kwamba mimi moto ndio bora kuliko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomwambia fakhruju fa innaka rajim. Baada ya kukataa kumsujudia na kusema maneno hayo, Mwenyezi Mungu amwambia fakhruju fa innaka rajim. Toka, toka. Anafukuzwa katika rehema za Mwenyezi Mungu. Kafukuzwa katika rehema za Mwenyezi Mungu baadaye, baada ya kufukuzwa katika rehema za Mwenyezi Mungu alirudi. Ah, Mola wangu. Sasa anamtambua kwamba Mungu kamfukuza kwenye rehema zake kwa sababu ya dharau yake, kumdharau baba yetu Adam. Unaona madhara hayo ya dharau imepelekea choyo aliyokuwa nacho. Mwenyezi Mungu amuondoe kwenye cheo kikubwa cha kumiliki majini pamoja na malaika. Malaika Jibrilu alayhi salatu wasalam alikuwa naye bosi wake huyo hapa sijida. Anaporomoshwa mpaka anakuwa kiumbe wa kawaida tu. Na sio kiumbe wa kawaida, analaaniwa. Mpaka leo tunamlaani huyu ibilisi laanatullah. Kilichomfanya mpaka leo tunalaaniwa ni dharao ya kumdharao baba yetu Adamu. Kwa hiyo na wewe kama unajivika ili vazi la dharao, elewa yaliyomkuta ibilisi na wewe yatakukuta. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie tusiwe miongoni mwa watu wenye kibri yakatukuta kama yalivyomkuta ibilisi laanatullahi alayhi salatu ibilisi laanatullahi alivyomkosea kukataa kumsujudia baba yetu Adam. Aqulu qawli hadha wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Msikilizaji wa Nuru FM, nasi tunafikia tamati katika kipindi chetu siku ya leo cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Tumejadili kuhusu athari ya dharau katika misingi ya dini ya Kiislamu. Ulikuwa nami Hafidh Ali, niko sambamba na Sheikh Sadiq Shawaj. Tukutakie Ijumaa iliyo njema.
3: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah.
3: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
4: Goodbye.
3: Tanzania.
5: Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumuliwa na pressure, unasumuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafla Nyanya Ilula. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelefon, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote, Nicholas Matelefon, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelefon, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelefon. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelefon, we are the best in town.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322. Na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
6: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
7: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi, tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Afisa uchunguzi mwandamizi wa TAKUKURU mkoa wa Iringa, Hajibu Malima, amewahimiza wananchi kushirikiana na taasisi hiyo kwa kutoa taarifa wanaposhuhudia au kubaini vitendo vya rushwa, huku akisisitiza kuwa sheria inalinda usalama wa utambulisho wa mtoa taarifa. Akizungumza Nuru FM, Malima amesema wananchi hawapaswi kuogopa kutoa taarifa za vitendo vya rushwa, kwani sheria inamhakikishia mtoa taarifa usiri wa utambulisho wake pamoja na ulinzi wa usalama.
4: Tukija kwenye sheria, je, inawazungumziaje watu wa taarifa? Au ni ulinzi gani ambao umewekwa ili kuwalinda watu wa taarifa? Kitendo cha rushwa kimefanyika, kuna mtu ni shahidi. Ina maana kwa mazingira ambayo yalivyo ameshuhudia. Au labda yeye ndo alikuwa mtu wa taarifa kwetu. Sasa sheria inaangalia sasa usalama huyu, kwa sababu pale unaenda kufichua vitu ambavyo mtuhumiwa anajua kabisa kwamba fulani labda ndo amenitolea taarifa, au fulani anatoa shahidi ambao unaweza ukanifunga. Kwa sheria sasa haijakaa kimya. Kwanza kwa yule ambaye ni mtoa taarifa, kifungu cha 51 kinatutaka sisi mamlaka ambayo tunawasilisha labda ile kesi mahakamani, ina maana taasisi chunguzi, tunapopeleka kesi mahakamani, ina maana katika ushahidi tunaowasilisha kule, kama kuna ushahidi ambao unaweza ukamfichua huyu mtoa taarifa, sisi tuna jukumu kwanza la kuficha jina la mtoa taarifa. Kwa ina maana labda imekuja taarifa labda katika mradi fulani kuna ubadhirifu umefanyika, labda mtu fulani ndo alituletea taarifa. Sisi tunapoenda mahakamani tunatakiwa yule mtu wa taarifa tumfiche, yani awe ni msiri kwetu. Kwa ina maana hatutawasilisha jina la mtu wa taarifa wala address yake, tutawasilisha uchunguzi na ushahidi ambao umepatikana katika uchunguzi.
3: Wananchi wa vijiji vya Ihanzutwa, Tambala Ng'ombe na Utosi vilivyopo kata ya Sadani wilaya ya Mufindi wametakiwa kutoa taarifa ya matukio ya wizi na uhalifu kwa vyombo vya dola badala ya kuyamalizia kimya kimya ili kusaidia kudhibiti vitendo vya uhalifu katika jamii. Wito huu umetolewa na diwani wa kata ya Sadani, Isa Manga, wakati wa muendelezo wa ziara yake ya kikazi ya kusikiliza na kutatua kero za wananchi katika kata hiyo. Manga amesema baadhi ya wananchi wamekuwa na tabia ya kutowaficha uhalifu wanapowakamata, huku wakiamua kumaliza kesi kwa makubaliano ya kimya kimya, hali ambayo imekuwa ikichangia kuongezeka kwa vitendo vya uhalifu katika jamii. Na katika habari za mataifa mbalimbali, raia wawili wa Ghana wameiomba mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kuchunguza miaka ya vurugu za chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini. Raia hao wamesema kuwa mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya raia wa kigeni yanaweza kufikia kiwango cha uhalifu dhidi ya ubinadamu. Na hatimaye idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa sasa wa virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefikia watu zaidi ya 1,000. Hii ni kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na mamlaka za afya nchini humo, huku maambukizi mapya yakizidi kuongezeka. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
5: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
6: Tunajiamini, tumesimama,
5: hatuogopi.
6: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
5: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Moto! Moto!
6: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashahidi inaungua.
7: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
6: Moto gani tena?
7: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
6: Huo ndio moto?
7: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
6: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
7: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
6: Kumbe alifariki kwa malaria?
7: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
6: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
7: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
8: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu KUO.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa. Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763-382233. MUCE, hekima ni uhuru.
2: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani, beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru na angaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
3: Nuru FM, utaipenda. Utaipenda. Utaipenda. Yeah, utaipenda.
4: za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini.
5: Champion Hours.
6: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
5: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
7: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
8: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
9: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
10: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
5: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
11: Jidongul Sisenyo Jidongul
12: aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula ajuya na finta wapu kamuona leo
13: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
5: Champion Hours.
14: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
15: Kumbuka zile penalty za Saudi Arabia. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
16: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
17: Safari nawakuta.
16: Nakwambia sio wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
17: Lazima wakufuate.
16: Ndio maana yake.

Bana, habari za wakati huu na karibu sana, ikiwa ni wasaa mwingine mzuri kabisa huu tukasikiliza kimichezo yale ambayo tuko nayo kutoka viwanjani maeneo mbali mbali. Leo bana, ikiwa tunaanza zile kaeka za wikendi, lakini na michezo tuko tayari viwanjani kwa ajili ya mengi ambayo tumekukusanyia. Nasi tunakaribisha sana kwa moyo mkunjufu uweze kujumuika nasi ukayasikia yale ambayo tuko nayo viwanjani leo kutoka hapa nyumbani, bila kusahau mengi zaidi pia ambayo yamechimuza katika medani za kimataifa. Kwa hiyo tukaribishe sana kwa moyo mkunjufu uweze kujumuika nasi. Hii ni Champion Hours ndani ya Nuru FM 88.9. Karibu sana kila siku, mko na nafasi yako nzuri zaidi hii kuweza kuyasikia haya kwanza siku ya Jumatatu hadi siku ya Ijumaa kasoro Jumamosi tu, lakini Jumapili inakuwa ni show ile mashabiki ambayo huanza majira ya saa 7 hadi majira yale ya saa 9 kamili za alasiri. Kwa hiyo leo siku ya Ijumaa tunaanza kikaza weekend, lakini viwanjani ni mengi hapo na tutakuja kuyazungumza vizuri kabisa hapa ndani. Tutakuwa na wenzangu hapa, jopo langu la uchambuzi, nami nitakuwa nikiongoza hilo hapa kuweza kukudavulia au kusimulia yale ambayo tuko nayo siku ya leo. Ni mengi kama nilivyokujuza awali. Miongoni mwa hayo, bado tupo katika vuguvugu la usajili kwa vilabu vya soka nchini Tanzania, lakini pia barani Afrika kwa ujumla, vilabu vikijipambanua kweli kweli kufanya sajili kwa ajili ya mashindano mbalimbali ambayo watashiriki msimu ujao, ambao rasmi utaanza kutumwa vumbi kuanzia siku ya hapo kuanzia mwezi ujao mapema tu. Michuano ya ligi ya soka bara hapa nyumbani na michuano ya mataifa mengine mbalimbali itakuanza kutumwa vumbi, nasi tutakuja kusimulia hapa. Ziko sajili tayari zimekamilika kwa baadhi ya wachezaji. Buba Jame rasmi akiondoka kunako klabu ya Yanga akielekea kule nchini Angola, lakini ziko sajili pia ambazo zimeongezwa kunako klabu ya Azam. Utafahamu pia leo majira ya saa 7 hapo Simba inashusha kitu kingine kipya kwenye klabu hiyo, lakini pia Yanga nao wanasema wanaanza kuingiza vifaa sasa na vya kimataifa kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Hilo pita kuja kulisemea vizuri kabisa hapa ndani. Bila kusahau pia vilabu vingine mbalimbali vimetoa orodha baadhi ya wachezaji ambao vinasajili na kuwaacha. Mbeya City, klabu na Mungu pia zote hizo pia zimefanya baadhi ya sajili zao ambazo zitatoa ishara ya namna gani wao wanajiandaa kwa ajili ya msimu ujao, ikiwa ni siku moja tu mara baada ya maziko ya aliyekuwa moja viongozi wa klabu ya Simba Kajuna. Tutakuja kuzungumza pia hilo kwa namna gani limewagusa pia wana Simba na namna gani pia aliweza kuhudumu na kwa moja viongozi ambao walikuwa wazalendo kweli kweli katika swala la mpira hapa nchini Tanzania. Tutazungumza hilo pia kati kule kule Ilula kesho bana, uzinduzi wa tawi la kata ya Mazombe kule, watu wadau huko wote nakaribisha kufanya jambo hilo kubwa kesho pale Ilula Mtua, na uzinduzi mkubwa wa tawi, na kuna mkutano uchaguzi ambao wataufanya kuweza kupata viongozi kwa ajili ya tawi hilo. Taarifa hiyo ikoje pia utaisikia vizuri kabisa hapa ndani. Lakini maeneo mbali mbali pia michezo kadhaa tuko na michezo ya weekend hii, michezo ile ya ndondo maeneo mbali mbali ndani ya Manispaa Iringa na nje ya mkoa huo, pia tutakuja kulizungumza hilo na michezo mingine mbali mbali pia tuko nayo tutakuja kuizungumza pia hapa ndani. Karibu sana. Ziko sajili baadhi zimekamilika kule barani Ulaya. Arsenal imeonekana moto kote mbali baada ya kumnasa winga kutoka Club Brugge pale Ubelgiji, wakati huu tayari ipo katika mazungumzo ya mwisho kabisa Newcastle kwa ajili ya kiungo Bruno Guimaraes kuweza kuimarisha safu yao ya kiungo. Na pia Chelsea yatajwa kwa karibu kunasa beki kutoka klabu ya Crystal Palace baada ya kumnasa Garnacho kutoka klabu ya baada ya kumruhusu Garnacho kuelekea kuna klabu ya Aston Villa ambaye pia huko naye ametambulishwa rasmi. Na ziko sajili pia zingine nyingi ambazo zimekamilika na zingine zikisalia kuwa tetesi, pia hizo tutazizungumza pia hapa kwa uzuri kabisa. Karibu sana uweze kujumuika nasi kama nilivyokujuza awali, vyanzo vyetu mbali mbali huku unaweza kuandika ujumbe utaupitia vizuri. Wenzangu Rashid Lioi yuko hapa, utamsikia pia Piramio Enoch pamoja na Gray pia na yuko hapa katika uchambuzi wa yale ambayo tuko nayo siku ya leo. Na nikusogezee mchongo karibu kabisa kwamba wakati huu tukianza weekend, basi wewe mtaalamu wa masuala ya kubashiri, masuala ya kubeti, kuweka mikeka ili kuweza kumchapa kanji kule. Sasa wakati huu kampuni pekee bora nzuri thabiti kabisa kwa ajili ya masuala ya ubashiri, basi ni Betika, huko ambako pia na michezo wengi tumekuwa
tukiweka dau letu la shilingi 1000 tu katika ndoto ya kushinda shilingi milioni 250. Sasa nikupatie mchongo leo kupitia Champion Hours. Ikiwa huu mchongo ndio unapata hapa kwa mara ya kwanza, anza wikendi kibingwa kwa kupiga hela ukicheza soka loto. Dau dogo tu ushindi mpaka shilingi milioni 250. Soka loto na kutengenezea mkeka wa kibingwa kulingana na idadi ya mechi ambazo unachagua, kuanzia mechi 5 hadi mechi 15. Jinsi ya kucheza na soka loto ni rahisi kabisa. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi utakazo, weka dau shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Na kukumbusha, kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wa pesa, kwa maana Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili. Namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba unaweka 889. Betika, chaguo la mabingwa. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Kwa tuko nao hapa, na inawezekana unajiuliza ni jinsi gani unaweza kucheza na Betika, au jinsi gani ya kuweza kuingia katika menyu yao. Sasa nakukumbusha, kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili. Namba malipo unaweka 54 54 54, kumbukumbu namba unaweka 889. Hapo utakuwa tayari umemaliza na utaingia katika nafasi nzuri ya kuweza kucheza michezo 5 hadi 15. Alafu unaweza kushinda dau hadi shilingi milioni 250. Kwa hiyo mpango mzima uko namna hiyo. Endelea kucheza mara kwa mara na Betika na mechi hizo 5 hadi 15, lakini uko uwezo kuja kushinda hadi shilingi milioni 250.

0: gari kama linakwenda kasi, tumie M-Pesa tu kurahisisha maisha, na hii ndio sehemu tamu zaidi ukinunua kupitia M-Pesa app. Hata ukiangalia salio lako ni rahisi kabisa. Pale pale kwenye M-Pesa app unamaliza mambo yote vizuri kabisa. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kukwaruza kwaruza, wajanja tumeshahama huko, tunahamia mda huu kuna kwa M-Pesa. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako. Ni rahisi, ni haraka, ni poa zaidi. Unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Vodacom pamoja tunaweza nao, tuko nao pia vizuri kabisa. Kati huu tukianza kuyazungumza haya kimichezo ambayo tuko nayo vizuri kabisa hapa ndani. Dakika takriban 28. Mimi naitwa Frank Vegula, nitembelea kule account yangu ya Instagram hivyo hivyo, Frank Vegula ni follow kama bado hapo, upate pia kufuatilia yote kimichezo ambayo huwa naweka hapa mara kadhaa. Lakini pia kule Facebook unifuatilie, ukiandika hivyo hivyo Frank Vegula ni follow pale bado kama hujafanya hivyo. Lakini pia account mama ile ya Nuru FM Instagram, lakini pia Nuru Digital pale Instagram, unafasa kupata habari mbalimbali za kila siku. Lakini Nuru FM Iringa pia pale Facebook, kwenye uzuri kabisa la kuweza kujipatia taarifa za kila mara za masuala ya michezo na mengine mengi ambayo tumekuwa tuko nayo. Kwa hiyo wefanya hivyo kutufuatilia katika mitandao yetu, uweze kukaribu na taarifa na kila kitu ambacho tumekuta kiweka hapo kukuhabarisha wakati huu ndani ya Nuru FM. Lakini andika ujumbe katika namba yetu kawaida kule, pia toa maoni yako kwa mada zile ambazo tuko nazo katika michezo muda huu, na tutapitia kila ambacho unashiriki nasi. Tutarejea punde hapa viwanjani kuanza kukusimulia yale ya kimichezo yote ambayo tuko nayo wakati huu. Kubwa, usikae kando, usiondoke karibu na redio yako, tuko na mengi ambayo tuko nayo muda huu hadi majira yale ya saa 8 kamili za mchana. Kama nilivyokuambia, nusu ya kwanza hiyo imekatika, tutaingia katika nusu ya pili katika sala kwanza, katika mjadala na taarifa zile ambazo tuko nazo muda huu. Karibu sana viwanjani.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora hizo.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fidelity. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fidelity? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Akiniona wanita kianzo kidogo.
4: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda, kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Chubura. Biashara.
6: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificate, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema. mema kupitia

0: ya tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.

0: Dakika 33 na nikukumbushe baadaye kidogo tutakuwa na wageni studio na kumbuka vizuri kabisa moja ya mazao bora kabisa ya wachezaji chipukizi ndani ya nyanda za juu kusini na mkoa wa Iringa kwa ujumla uweze kuacha kuwataja wadau wa Ruaha Sports Academy ambao wamekuwa kizalisha pia wachezaji wengi kulikuli ambao wanatoka katika kituo chao Ruaha Sports Academy na wengi wao wamekwenda nje huko wengine wamekwenda vilabu mbalimbali vya soka nchini Tanzania wakicheza wengine hata ligi kuu soka bara hivi sasa kutoka Ruaha Sports Academy na tutakuwa na ugeni hapa studio kutoka Ruaha Sports Academy pamoja na Himlem Sports Academy ambao wote hawa pia ni moja ya machimbuko au mazalio wanaozalisha vijana wengi ambao wanafanya vizuri katika maeneo mbalimbali nchini lakini wakiwa mkoa ni Iringa. Kwa hiyo kuna jambo kubwa kutoka kwao Ruaha Sports Academy pamoja na Himlen Sports Club. Kwa hiyo hawa watakuwa na mchezo pia kirafiki hivi karibuni katika uwanja wa Ifunda Kibaoni. Tutakuja kuzungumza nao kuelekea mchezo huu lakini ipi mipango mikakati ya kuweza kuibua ndoto zaidi za vijana wadogo ambao wamekuwa kipambana kucheza ili waweze kuonekana katika baadhi ya maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tutakuwa nao hapa kutoka Himlen Sports Club pamoja na Ruaha Sports Academy. Tutazungumza nao mengi. Kwa hiyo kama mkawa kula pia mdau wa soka Iringa utaweza kusikia kutoka kwao. Na kama una kijana na kipaji basi unataka aweze kuonesha umahiri wake basi utakuja kusikia mipango yao pia ikoje. Sisi tukianza muda huu ya michezo ambayo tuko nayo. Sajili za wachezaji zimeendelea kwa vilabu vya soka nchini Tanzania. Wakati Simba Yanga kiendelea kufanya kimya kimya kwa mwendo wa kinyunga hivi. Lakini Azam bwana Perami wao wanasema wachekeshi. Azam wao kutambulisha wachezaji kwao sio jambo la kusubiri subiri. Wameendelea kubandika bandua na jana wameongeza mali nyingine kwenye klabu yao. Baada ya Mfaransa yule juzi tulimzungumza hapa jana.
1: Makoma,
0: yule kiungo wa Faransa.
1: Yes.
0: Jana ameshachuma kingine. Ni nani huyo na anahudumu katika eneo gani? Tuanzie hapo kuna kwa klabu ya Azam leo.
1: Jana kama ambavyo umetanguliza awali Azam FC wamemtambulisha Taiwo Abdulafiu anayecheza nafasi ya beki ya kushoto na ni beki kutoka Rivers United. Wengi huenda wakawa wamemshuhudia kwenye mchezo wa chani ambayo imechezwa hapa Tanzania tukiwa wenyeji kwa maana ya Kenya, Uganda pamoja na Tanzania. Alikuwa alihudumu akiwa na Super Eagles Nigeria. Ni beki ambaye kwa namna moja au nyingine kwenye eneo hilo tulimeshuhudia Azam FC wakiwa na Pascal Msindo. Kiangalia kwa maana ya profile ya mchezaji husika ni mchezaji ambaye ametoka ana umri wa miaka 24 akihudumu na kikosi cha Rivers United ambacho ndiko ambako ametoka akiwa na umri wa miaka 24 mzaliwa wa 2002 Aprili 20. Ni mchezaji ambaye kwa namna ambayo kwa mahitaji ya team of course kuna kitu cha ziada kwa maana ya ametoka kucheza michuano ya CAF Champions League michezo kadhaa ambayo kwa upande wake kwa maana ya
0: akicheza klabu ya Rivers Nigeria.
1: Yes,
0: akicheza na klabu yake hiyo huwa hii sio klabu ambayo tisho sana na klabu bingwa. Lakini moja ya klabu ambayo tunaifahamu Rivers. Nishaje kuja hapa nchini hiyo kucheza.
1: Imekuja nchini halikadhalika msimu jana tulishuhudia kwenye kundi lao wakiwa na RS Berkane, Pyramid halikadhalika pamoja na Power Dynamos. Kuna walikuwa group stage kwenye grupo hilo. Ukiangalia kwa maana ya mchezaji mwenyewe takwimu zake amecheza of course kwenye CAF Champions League amecheza michezo minne yote akiwa ameanza kwenye kikosi cha kwanza. Halikadhalika pale Nigeria kwenye ligi yao kuna takwimu amecheza michezo kadhaa ambayo kwa namna moja au nyingine imesaidia kwa maana ya klabu yake. Alikuwa ni regular starter kwenye kwa upande wa nafasi ambayo anacheza yeye. Halikadhalika kwa maana ya Rivers United sio klabu pekee ambayo amecheza msimu wa 2023 24 alihudumu na Sunshine Stars ya pale pale kwao Nigeria. Msimu ambao ulifuata kwa maana ya 2025 26 ndio msimu pekee ambao amehudumu na kikosi cha Rivers United. Then baada ya hapo manake ndo Azam FC wamemsajili.
0: Anakuja kuhudumu eneo la ulinzi wa kushoto Rashidi Nino ambalo ulinzi wa kushoto Azam wako baada ya chajili kuja alikwama kuondoka lakini ni eneo ambalo anacheza mchezaji mzawa sio
2: Msindo.
0: Pascal Msindo anacheza hapo. Kwa Pascal Msindo anaongezewa mtu kuja kumchallenge katika ile eneo. Pascal Msindo mlinzi wa kushoto amekuwa na kadhaa pia kitu national team. Bwana Taiwo amehudumu kwenye klabu ya Rivers na ongezwa katika ile eneo. Azam anaongeza idara mbali mbali katika kikosi chao. Ukiangalia ameongeza watu ina ulinzi. Ulinzi wa pembeni huko, kiungo, ushambuliaji, angusa kila eneo.
2: Ya sasa hii ndio inakupa tafsiri ya kwamba mwalimu anataka kwenda kuwa mshindani wa kweli kwenye ligi msimu huu na kuhakikisha anafanya vizuri kwenye mechi za kimataifa. Upande wa kushoto wa Azam una mtu bora sana kwa maana ya mzawa. Kwa quality ya mzawa ni bora sana, Pascal Msindo.
0: Yes.
2: Na alikuja mtu wa nje, Sidibe, Check Sidibe
0: akakuwa alikwama kumtoa pale.
2: Alikwama. Sasa maana yake ni nini? Yaani Check Sidibe hakuwa bora kama Pascal Msindo kwenye maana ya kugombania namba na kumshawishi mwalimu. Manake Pascal Msindo alishinda hizo bato zote. Sasa amekuja mtu mpya. Pascal Msindo pia ana kazi kubwa ya kufanya kuhakikisha kwamba mwalimu anaendelea kumpa nafasi. Lakini sasa maana ya sajili hii ni nini? Maana ya sajili hii ni kwamba msimu huu Azam anataka kuwa bora kwenye kila eneo.
0: Kwa maana kuna kikosi kipana.
2: Kuwa na kikosi kipana ambacho ni bora. Sio unaweza ukawa na kikosi kipana tu
0: ya,
2: lakini wachezaji
0: yes, kwa watu wengi
2: hawana ubora uliokaribiana. Maana sasa hapo unaona Pascal Msindo akikosekana, unajua kuna mtu mwingine katoka Rivers United, sio? Rivers United tunaifahamu ni klabu ambayo imeshakuja kucheza Tanzania hapa miaka ya nyuma kidogo, lakini sasa hivi pia na yenyewe itakuwa imekuwa na wachezaji ambao mpaka unaona klabu za huku zinawaona, zinawasajili kwa maana ya scouting yao ambao wameifanya inawaridhisha kuona hawa wachezaji. Mchezaji kama huyu akija kwenye klabu yetu atatusaidia. Akija kusaidiana na Pasco hapa, Pasco hatakuwa anapata ile hata ile fatigue. Unajua kukiwa kuna mfululizo. Sasa hivi baada ya masaa 72 mechi inatakiwa kucheze.
0: Yes, ligi kuu ni bandika bandua.
2: Bandika bandua kutokana na ratiba ilivyo sasa hivi imebana sana. Yes. AFCON sio muda mrefu.
0: Unaweza kuona wachezaji wengi ndio.
2: Yeah.
0: Alafu ni wengi kwenye eneo moja ila hawana ubora
2: unaokaribiana.
0: Sasa ukapumzisha leo huyu mechi na Mungu.
2: Yeah.
0: Mechi ya Fonte na kika mwingine akavuja mkapoteza lakini ulibadilisha ndio nao wengi lakini je, wana uwezo na ufanisi sana?
2: Umeona? Haya sasa ndo Azam ambacho wanakifanya. Pascal Msindo ana huyo mgeni anayekuja hapa anamkuta Pascal Msindo.
0: Yaani anafika huko anaambia bwana kuna mtu hapa regular starter.
2: Regular starter.
0: Huwa anacheza kila mchezo.
2: Kila mchezo.
0: Na ni national team material.
2: National team material. Ambayo pia mwalimu Ibenge yeye mwenyewe ameona huyu ni mchezaji mzuri. Lakini sasa nifanyaje? Nahitaji mchezaji mwingine wa kuja kumchallenge yeye. Umeona? Lakini sasa huyu anayekuja anaweza akaingia kwenye kikosi cha kwanza moja kwa moja kutokana na quality yake, ushawishi wake kwa mwalimu na vile ambavyo amejituma mazoezini na mwalimu akaona aanze naye moja kwa moja. Lakini akiwa anajua backup yake pia anafanya kazi kubwa ya kuona kwamba lazima apambane kuitetea namba ambayo amekuwa nayo. Sasa ndio unaona Azam jinsi ambavyo itakuwa. Kipindi hichi ambacho umekubali kumbakiza Ibenge na benchi lake zima la ufundi, maana yake utampa kile anachokihitaji kufanya Azam ikawa moja ya timu shindani moja kwa moja.
0: Unasema hii report si ya mwalimu?
2: Yeah.
0: Kwa mwalimu unavyoona na kuongezea mtu kwenye eneo lako, unajua mwalimu kagundua kuna kitu bidii akiongeze.
2: Yeah. Kwa hiyo
0: apate cha zaidi kutoka kwako au kwa mtu betakuja.
2: Vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa ndo hapo mimi ninavyoona navyo, yani sijui labda mimi Azam ninavyoiona msimu unaofuata. Yaani nai picture kwenye level ya juu kwamba anataka akakae hapa katikati. Yasipotokea ya kutokea ambayo yanaifanyaga Azam ishindwe. Tunaweza tukaona Azam ya msimu huu.
0: Au Azam tu vile vile bingwa tu kuna usajili. Lakini kiwanjani msindikizaji.
2: Yeah, kuna yaani Azam kuna
0: na kuna hizo kauli mtaani tu sota Azam bingwa kwenye nje huko.
2: Nje.
0: Kabla kucheza.
2: Kuna usajili anazifanyaga Azam zinakuaga.
0: Unaogopa kabisa.
2: Hatari. Lakini mimi napata shauku kubwa kwa sababu ya benchi la ufundi walilonalo. Ni benchi ambalo lina CV kubwa sana. Na wanajua mbinu za kuwa bingwa na wanajua mbinu za kuwa mshindani. Msimu wa kwanza Ibenge kaja kasoma ligi yetu jinsi ilivyo na sasa hivi nadhani anajua jinsi gani ya kwenda kukompiti katikati ya Simba na Yanga. Ndio maana analeta wachezaji wa namna hii. Kwenye swala zima la kwenda kwenye field likishindikana basi ni football imeamua ama pia labda Azam pia tunaanza kuona kwamba okay kuna sehemu jana nilisema hapa kuna viwanja Azam anashindwaga kuwapata alama.
0: Alama bali inakuwa na quality players.
2: Hata kama ana quality players. We timu ina hao akina Msindo, akina Mwaikenda, si ndio? Ilikuwa ina hao akina Mendoza, akina Himidimao. Umeona hiyo timu ilivyo hapo? Ina Faisali, ina wale akina Ngita wale, ilikuwa ina kina Kitambala wale. Umeona? Alafu kina ina Idinado, ina Sopu, ina Sereli. Hiyo ni timu ambayo
0: kwa ndani hapa upate stress.
2: Ndani hapa upate stress na inaweza kukupa alama sehemu yoyote na popote. Lakini Azam ni kama wana ile mentality ya kwamba sisi ukanda fulani huwa unatushinda kupata alama tatu. Yaani tukienda kwenye mechi tatu kwenye ukanda ule tunapata ugumu kupata alama zote tisa. Si ndio? Labda yani ni mechi tatu kanda ya Ziwa. Kupata alama tisa kwao kunakuaga kuna ugumu. Lakini kwa nini hao wengine wanafanikiwa? Msimu uliopita unaweza ukasema Yanga kanda ya kaskazini kule Arusha aliacha alama mbili mbele ya TRA, si ndio? Simba hivyo hivyo pia. Wameenda kanda ya Ziwa, Simba akaacha alama mbili tena mbele ya Pamba. Yanga akachukua alama tatu mbele ya Pamba. Azam alishindwa kuokota alama zote tatu pale mbele ya Pamba. Maana yake ni kwamba ule ni ukanda ambao ulikuwa ni moja ya kikwazo kwa Azam FC hususan yakikutana na timu kama Pamba ama timu pia kama nanilia TRA, si walifungwa na TRA Azam ambapo walifungwa goli nyingi nadhani goli 4 ikaja ile ya walikuwa wanaumwa sijui kitu gani. Manake sasa kuna zile ile kanda ukishaweza kubiti nayo ukapata alama zote tisa ukarudi Dar es Salaam. Tunajua Dar es Salaam ni sehemu yako ambayo ni comfortable kuokota alama nyingi. Kwa hiyo sasa kwa hizi sajili ambazo Azam anazifanya tunaona kwamba ni mwelekeo mzuri wa kuona yeye anakwendaje kuwa mshindani halisi kwenye ligi msimu huu. Lakini pia michuano mingine ambayo atafanikiwa kushiriki.
0: Taiwo mlinzi wa kushoto huyo anakuja kuongeza nguvu kwenye klabu ya Azam. Tutaziona sura nyingi mpya Gray kwenye timu ya Azam msimu ujao bila shaka. Kwenye baadhi ya maeneo tunaweza kuona kosa kwanza cha Azam msimu ujao kimbadilika sana ukilinganisha na kile ambacho Ibenge alikuwa nacho msimu huu. Inawezekana kwa hivyo kuna baadhi ya maeneo tuko na sura mpya kabisa kwenye klabu ya Azam, hasa pia eneo hilo la ulinzi. Makadi sasa hivi kuna beki kati mpya kashaongezwa beki kushoto na beki kulia pia kaongezwa kule bado. Alikoondoka yule aliyekwenda Simba sio? Kwa Chilamba.
2: Amebaki Mwaikenda kule.
0: Mbaki Mwaikenda kule. Lakini sajili pia Azam anasema zinaendelea.
2: Lazima utaona hiyo.
3: Lazima tutaona kwa maana ya
0: sura nyingi mpya kwenye kosi.
3: Sura nyingi zitakuwa mpya kwa maana mpaka sasa takriban wachezaji 7. Ila hawa 7 ambaye ni mpya kwa maana ya upya hatujawahi muona ni hawa 6. Huyu wa 7 kwa maana Kipe Junior alikuwepo na tulimuona ya. Sasa wameongeza mshambuliaji kwa maana idara ya mshambuliaji wameongeza Henok Molia mwenye umri wa miaka 22 kutoka pale DRC Congo akiwa anatumikia klabu ya FC Lupopo. FC Lupopo. Kuna Henry Kristan yule beki wa kati ambaye tushamzungumza. Kuna huyu Twaibu beki wa kushoto, lakini kuna huyu Lupin naye wamemuongezea kwenye idara ya ulinzi. John Mano ni mshambuliaji. Sasa mwalimu Ibenge sasa hivi anakwenda kuwa na washambuliaji ambao kiuhalisia ni kama wote karibia wote ameshafanya nao kazi. Safu ya ushambuliaji ameimarisha. Bado hatujaona sasa eneo la kati kwa maana idara ya viungo ambao bado hawajamtambulisha mtu, lakini kwa eneo la ushambuliaji idara ya ulinzi wameongeza watu. Ila inaelezwa pia eneo la ushambuliaji kwa maana ya katikati kwenye idara ya viungo pia kuna mtu nao wanasema watatambulisha mchana ya leo. Kwa bado ni falsafa ambayo anaitaka kuiweka Ibenge. Nadhani competition ya msimu ujao itakuwa ni kubwa sana, na tunaweza tukamuona Azam akirudia au akaingia kwenye top 2. Yani kwenye hiki anachokifanya Azam, lazima watu wajue hizi sajili zinazofanywa si kwa mihemuko. Azam kama Azam wametulia, wamesoma ripoti ya mwalimu mpaka kufanya haya. Na anayeyasimamia ni yeye Ibenge, kwa maana alitaka wachezaji wa kariba ya hawa ambao anawaleta. Ya, kwa naamini kwenye upande wa competition, uzuri sofa kila timu inafanya sajili. Yani hizi timu kwa huu msimu atakayechukua ubingwa ni lazima awe amehakikisha kweli amefanya kazi ya ziada, kwa sababu hakuna timu ambayo isajili. Unaona kila timu inaendelea kujimarisha kila idara.
0: Wao wasajiliwa tangia vipi kwenye vikosi vya walimu na kufanya kazi. Piramidi waza mmesajili wake wa kuniambia hapa wa 6.
1: Usajili mpaka sasa, yani kwa maana ya jumla sajili zote ambazo zimefanyika hadi sasa na Azam FC ni sajili 8. Kila eneo limeguswa. Eneo la kiungo mlinzi jana walitambulisha kwa maana juzi alikuwa Makoma. Kadhalika eneo la beki wa kushoto ndo huyo Taiwo Abdulafiu. Halikadhalika kwa eneo la ushambuliaji ndo eneo ambalo huenda Azam FC ilikuwa likiwapa shida, ambalo ndo tuliwashuhudia kina Kiple Junior ndo mchezaji wa kwanza kutambulishwa, halikadhalika John Mano Moria. Eneo la ulinzi ndo wakaanza na eneo ambalo lilianza kwenye kabla baada ya Kiple Junior, maana yake tulishuhudia Henry Stanley akitambulishwa, halikadhalika Lupini akitambulishwa, maana yake ilionyesha dhahiri kuna ujenzi wa timu ambao huenda mwalimu anauhitaji. Na ndo maana mpaka sasa kwenye sajili hizo nani ni wachezaji wa kigeni, maana yake huenda ikawa kuna mabadiliko makubwa ambayo yatachukua nafasi, kwa maana ya wale wachezaji wengi wa kigeni ambao tuliwashuhudia
0: wengi taondoka
1: msimu uliopita.
0: Wengi taondoka, sio
2: kabisa,
0: maana yake Azam msajili wote sasa hivi ni wageni wote.
1: Hakuna mzao hata mmoja ambaye ametambulishwa.
0: Lazima upunguze wale baki wale 12.
2: Maana yake
0: kwa sababu plus yao 8 na wale waliokuwepo mbona wengi sana.
1: Maana yake kuna 20. Mpaka sasa hivi kwenda kwenye nafasi, kama ukiona kwenye nafasi yako mtu kasajiliwa, inabidi uanze kuomba mwenyewe. Uanze kuulizia vipi na salia au namna gani vipi? Kuna mazingira yote ambayo unaweza kutafuta nafasi sehemu nyingine.
2: Na kwa hizi sajili ukiwaangalia wachezaji, bwana hawa quality yao ni kubwa. Yaani quality yao inavyoonekana ni kubwa sana. Na kwenye pitch sasa tutaenda kuona hichi ambacho sisi tunaki aim ama tunakihisi ama tunakitabiri ama tunakiona kwa picha zao ukiwatazama. Niona watu wa kazi kweli. Ndio msimu ujao itakuwa sio rahisi. Hapa yes. Azam FC sio sehemu salama kabisa ya kwenda wewe ukahisi utakuwa
0: sio kuchukulia poa
2: hata mechi mchekea. Labda kwa sababu hapo tutaanza kuanza kusema chemistry kidogo ipatikane. Unajua lakini pia kila mtu ajue ubora wa mwenzie, mikimbio ya timu ikoje, si ndio? Hicho kitu ambacho ndo kinatakiwa tukione sasa inakuaje, kwa sababu hapa Azam kambini bado wameingia ama bado?
1: Bado wanaanza kuripoti kesho.
2: Ya, unaona sasa manake muda sio mrefu.
0: Yes, muda mwingi sana.
2: Muda ni mchache sana
0: mfupi watu wa
2: kujiandaa na kukaa na kupata hiyo pattern
0: ya timu. Ligi inaanza mwezi ujao. Kuna muda itabidi mwalimu aanze kupata pattern wakati mechi zikiendelea. Yaani mechi ya kwanza, ya pili, tatu ndio anatafuta kikosi umo.
2: Umo.
0: Yaani unapocheza mechi unashindana, unataka point.
2: Yes.
0: Umo mpeno unatengeneza kikosi cha.
2: Mimi nilidhani moja ya sehemu ambayo walikuwa wanatakiwa iwe kama msaada kwao ilikuwa ni Kagame.
0: Kama angekuwa shiriki
2: ilikuwa ni msaada mkubwa kwao kwenda kujua hawa wageni. Ana mwalimu ana lakini yeye anajua jinsi ya kutumia anawajua wachezaji wake
0: na kuna vingo vya mazoezi sana atafanya mazoezi.
2: Yes, kwa sababu sasa anakutana na wengine hapa, maana yake huwezi kusema Azam ataacha wachezaji wote, hapana. Yaani kuna wachezaji watabaki alafu watakuja watajoin na hawa na hao wengine watakao sajiliwa. Maana kwenye kusajili wageni ataishia kwenye 12 tu. Alafu kuna wazawa ambao watakuwepo na wengine wataingia kama kwa sababu mzawa tayari mmoja kashaondoka. Chilambo. Yeah. Si ndio? Maana yake yeye anatakiwa asajili mtu mwingine. Inawezekana eneo la namba 2 tena likapata mchezaji wa kigeni kutoka kwa Azam FC. Kwa hiyo hata Mwaikenda mwenyewe hiyo anatakiwa litambue
3: na litambue.
2: Sio kwamba sehemu ile iko salama sana kwake. Azam msimu huu wako serious. kwenye swala la usajili tu wako serious sana. Ukipiga hesabu malalamiko aliyotoa mzee Jamali kipindi kile, maana yake tukaja tukaambiwa baadaye imetengwa bilioni 8
3: kwa ajili ya usajili. Ya
0: yeah. Yes. Na kweli hiyo jamaa
2: yes na
3: wanatuthibitishia kwa yeye anayoyafanya.
2: Lakini yeah. Sasa mimi bado na shida nao Azam kwenye yale maeneo wanaoshindwa kuokota alama, yani kupata alama zote.
0: Ndio waje kufanya hivyo vizuri.
2: Ndio. Hizo eneo wakishafuta huo uteja huko, basi unaona watakuwa na wakati mzuri msimu huu.
0: Sawa, usibashiri kwa wasiwasi sasa hivi. Soka Loto bwana ndio mpango mzima. Na wewe mtaalamu wa kubeti sasa hivi una haha nini kuchagua kampuni gani sijua kubashiri na vitu kama hivyo au usiende huko, kwa sababu kampuni bora kabisa kufanya ubashiri sasa hivi ni ndani ya Betika, na hapo kuna Soka Loto. Sio lazima ujue mechi. Hapo unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu kucheza na Soka Loto, na Soka Loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa ile mechi ambazo unazitaka. Kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza Soka Loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 la mareli, chagua moja Soka Loto, chagua ile mechi utakazo, weka dau shilingi 1000. Maliza kufanya malipo, ujipigie mihila. Kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Lopesa, M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba unaweka 889. Kumbuka Betika ni chaguo la mabingwa. Kwa hiyo tuko nao vizuri kabisa. Wewe ambaye una haha upate wapi ni uzuri kwa kufanya ubashiri, basi ni Betika, jisajili sasa uweze kujishindia hadi shilingi milioni 250. Ni rahisi sana kucheza na Soka Loto pale Betika. Unabonyeza katika simu yako nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja Soka Loto, chagua idadi ya mechi utakazo, kadau shilingi 1000, malizia kufanya malipo uweze kujipigia mihela. Tulianza tathmini hapo ya kuhusu kile ambacho Azam wamekifanya kwenye sajili ambazo zimekuwa zikiendelea hadi hivi sasa. Lakini kunako klabu ya Yanga ambayo iko mazoezini siku ya jana, pia mfanya mazoezi yake kwa maana ya kujiandaa na msimu mpya pale katika viwanja vya Gymkhana. Na meneja wa timu hii Walter Harrison amezungumza pia mara kwanza kabisa wakati wa mazoezi na kipi kinaendelea hivi sasa kwenye klabu ya Yanga, kwenye pre-season yao rasmi ambayo imeanza kwa maana mazoezi kwa ajili ya msimu mpya. Hawa ni mabingwa kihistoria na mabingwa tetezi pia wa ligi kuu soka bara.
4: Kwanza kabisa nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai. Tangu tulipomaliza msimu uliopita 25-26, tumeingia kwenye msimu mpya 26-27. Ni jambo la kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha wote kuweza kufikia hapa. Ni wakati wetu sasa kuweza kuingia kazini na kuweza kupambania malengo makubwa ya club. So kama ambavyo umezungumza, siku ya kwanza kwenye pre-season yetu siku ya leo hapa Dar es Salaam kwenye uwanja wa Gymkhana, tumeweza kufanya mazoezi yetu ya kwanza tukiwa na technical bench yetu mpya pamoja na baadhi ya wachezaji wapya. Na tunategemea kwa kadri siku zinavyozidi kuendelea, tutaendelea kuwapokea wachezaji wengine wapya na wale wengine ambao wanakuja baadaye, na mwisho wa siku kuweza kuwa na full squad kuelekea kwenye maandalizi ya kuelekea msimu mpya. So far tuko hivyo na tunamshukuru Mungu. Tunaamini kwa kadri siku zinavyozidi kwenda, tutazidi kuendelea kuwapa taarifa na kuona nini ambacho kitakuwa kinajiri kwenye maandalizi yetu haya mapya ya msimu mpya.
5: Coach Mangoba anasemaje?
4: Kwa ujumla kocha amekuwa impressed sana na jinsi ambavyo vijana wameanza siku ya leo, lakini kwa uwepo wake ambao umekuwa siku kadhaa hapa Tanzania tangu alipofika, yeye pamoja na technical bench yake wamekuwa very impressed na nchi kama nchi. Kama ambavyo unajua, mtu yote ambaye anakuja Tanzania anafurahia kile ambacho anaweza kukikuta, lakini kikubwa zaidi kwa upande wake ni kwa jinsi ambavyo amepata mapokezi mazuri au wamepata mapokezi mazuri kutoka kwa wananchi, kutoka kwa mashabiki wa Young Africans ambao wameweza kuwakaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa kwenye moja ya club bora kabisa barani Afrika. So baada ya mapokezi yale, wameona ni kwa jinsi gani ambavyo wana kazi kubwa sana ya kufanya kulingana na kile ambacho wamekiona. Wanatamani kuona mapokezi ambayo wameyapata wanayafanyia haki, wanayatendea haki, kwa maana ya kuhakikisha kwamba wanafanya kazi kubwa na iliyotukuka ili kuweza kuwapa kile ambacho wanahitaji mashabiki wa Young Africans. Na kikubwa kama ambavyo mnajua, kuchukua ubingwa wa Tanzania sio kitu kigeni sana kwa Young Africans, sio kitu kigeni sana kwa mashabiki wetu. Kiu kubwa imekuwa kuona jinsi gani ambavyo wanaweza kufanya vizuri kwenye Champions League. Na kocha ameweza kusisitiza kwenye hilo, na ni moja ya ujumbe ambao ameweza kufikisha pia kwa wachezaji wake, kuhakikisha kwamba tunakuwa kwenye kiwango kizuri, tunajiandaa vizuri na michuano yote ambayo iko mbele yetu, lakini kikubwa ikiwa ni kuhakikisha kwamba tunaweza kwenda mbele zaidi ya malengo yetu ambayo tumejiwekea ya kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika.
6: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
7: Safari inawakuta.
6: Nakwambia sio wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
7: Lazima wakufuate.
6: Ndio maana yake.
8: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodatube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Moto! Moto!
2: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashahidi inaungua.
3: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
2: Moto gani tena?
3: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
2: Huo ndio moto?
3: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
2: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
3: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
2: Kumbe alifariki kwa malaria?
3: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
2: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
3: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Maombi, maombi, maombi,
8: maombi, maombi, maombi.
7: Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
9: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: ni maombi, tutaomba mpaka mbingu se.
3: Maombi, maombi, maombi,
4: maombi, maombi, maombi.
3: Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11:28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.

0: Jio, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Dakika ya saba na wakati huu sahili la pili tunaingia hapa, na nikukumbusha sahili la pili imesimamiwa vizuri kabisa na mchezo bomba Nuru Pesa kwa Yamba. Sasa hivi weekend na fikiria weekend yako utaishi vipi, utaenjoy vipi maisha, basi wewe usisite. Ni namna nzuri ya kuweza kucheza tu mchezo bomba na Nuru Pesa uweze kushinda fedha ambazo zipo, na wako baadhi ambao wamecheza na kutoa ushuhuda kwa jinsi ambavyo walicheza kwa shilingi 1000 tu na kushinda baadhi kushinda kiasi cha fedha hapa. Na nikukumbushe kucheza na Vodacom, Yas, Airtel au Halotel, unajisukuza karibu na fedha ambazo zipo nje kwa maana ya kuweza kushinda kwa shilingi 1000. Kama uko na Vodacom muda huu, chukua simu yako nikuelekeze jinsi nzuri ya kuweza kucheza, na unaweza kubofia *150*00 alama ya reli kwenye menu ya M-Pesa pale ndio hiyo umeingia hivyo. Na alafu hatua ya pili, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, na hatua ya tatu, chagua 4 kuweka namba kampuni ambayo hiyo ukiomba utaweka 553111, na kila mtandao utakuwa unaweka namba hiyo 553111. Kumbukumbu namba utakuwa unaweka 889 na kiasi shilingi 1000, alafu unaweka zako namba ya siri, unathibitisha malipo shilingi 1000 mwishoni pale. Kwa Yas pia, hatua ya kwanza kabisa bonyeza *150*01 la mareli, na hatua ya pili chagua namba 4 lipa bili, alafu utaomba uweke namba kampuni ambayo utaweka 553111 ni ile ile, alafu kumbukumbu namba utaweka 889 kiasi shilingi 1000, alafu mwishoni namba kwa siri, umaliza mchongo huo. Na kama unatumia Airtel Money pia, ingia katika menu pale *150*60 la mareli, hiyo ndio menu ya Airtel Money, chagua namba 5 fanya malipo, alafu chagua 4 kuweka namba kampuni, na utaweka namba kumbukumbu ambayo ni 553111, ndio hiyo ambayo mara kwa mara tumekuwa tukihitaji hapo. Namba kampuni ni 553111, alafu kumbukumbu namba ni 889 na kiasi ni shilingi 1000, alafu utaweka namba siri na kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia Halotel pia, chukua simu ni kuelekeza jinsi ya kucheza muda huu, ni menu ya Halopesa pale *150*88 alama ya reli, alafu hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua ya tatu weka namba kampuni ambayo ni 55 ile ile 553111, kumbukumbu namba ni 889 afikia shilingi 1000, na baadaye weka namba siri, thibitisha malipo ya shilingi 1000, utakuwa umemaliza. Peramio Club ya Azam, Simba imefanya utambulisho saba mchana huu. Tulisema kwamba ita tambulisha mchezaji mwingine mpya, na imefanya hivyo, sio? Taarifa rasmi ya klabu ya Simba imeitoa.
1: Taarifa rasmi kwangu mimi bado sijaanelea, lakini kama ambavyo walitoa dokezo kwa maana dakika muda mchache uliopita kuwa watafanya utambulisho wa mchezaji mpya kwa upande wa ligi kuu, kwa maana ya
0: sawa,
1: miongoni mwa sajili ambazo zitakuwa zinafanyika.
0: Sawa. Yes. Simba imemnasa saini ya mshambuliaji Ibrahim Dumbia kutoka klabu AS Korofin ya Mali kwa mkataba wa miaka 2, kwa hiyo huyu atakuwa ni mmoja wachezaji ambao ataongeza nguvu kwenye klabu hiyo. Ibrahim Dumbia kutoka AS Korofin ya Mali ndiye mchezaji ambaye ametambulishwa kunako klabu ya Simba kuwa ongezeko la mchezaji mwingine mpya kwenye klabu hiyo. Sasa huyu yeye akihudumu katika eneo la ushambuliaji,
2: clinical finish,
1: modern usajili wao, mchezaji wao kigeni wa kwanza
0: kutoka Mali hiyo, mchezaji kwanza kigeni wamemtambulisha kutoka Mali. Muda huu tunapozungumza, taarifa ya muda huu imeingia kutoka Mali, ametokea klabu ya AS Korofin huko huko pia Mali, kawayo kapiwa mkataba miaka 2. Tetesi hazikuwa nyingi kumuhusu, lakini ndiye mchezaji ambaye katambulishwa, na hili ndio ongezo jipya la kwanza la mchezaji kutoka nje.
2: Yeah,
0: kwa Simba ndo msajili huu.
2: Yeah, ni namba 1 huyo kwa maana ya wale wa kimataifa. Baada ya kutambulisha wazawa, sasa wameanza wa kimataifa kwa maana ya Ibrahim Dumbia. Yeah, tulitegemea Simba watafanya hivyo kwa maana tumeona wameshaachana na Jonathan Soa.
0: Kwa hiyo kubaki Selemani Mwalimu kaongezewa mshambuliaji mwingine. Na vile Soa hayupo, moja ni ambalo Simba alikuwa anahitaji sana mtu ni hilo, kwa sababu hapa karibuni mchezaji na force 9 sana. Yeah.
2: Takriban mwishoni mwa msimu zaidi ya game 6 au 7 ametumika Elim Panzo kama force number 9.
0: Yes.
2: Sasa tulihitaji mwalimu Steve Becker aweze kuongeza mchezaji ambaye atakuwa ni top yake asili ni namba 9. Ibrahim Dumbia so far kwenye michezo 31 aliocheza bao 21, 20 assist 4. Ni mchezaji ambaye kwa klabu kama ya Simba walistahili kuwa naye.
0: Kwa hiyo kutiki kwenye falsafa ya mwalimu au kutaka kutiki jambo lingine.
2: Hilo ni jambo.
0: Lakini namba zake zimeridhisha.
2: Ya, namba zake kwa timu kama ya Simba, kukuja timu kama ya Simba zinaridhisha.
0: Michezo 20?
2: Michezo 31. Goli 20.
0: Goli 20.
2: Ametengeneza goli 4.
0: 4 assist 4.
2: So far ni mchezaji ambaye ana hadhi ya kuitumikia klabu ya Simba. Lakini tuone, kwa sababu kama wamemweka wazi, tutamuona kesho. Maybe kama ataweza kuungana na wenzake Rwanda, tutamuona. Yaliomo yamo, lakini kwa ishu ya data zake zinasadifu.
0: Sawa.
1: Na ni mshambuliaji pia ambaye alishawahi hudumu kama mlinzi katikati. Kwa maana ya kabla ya kuwa mshambuliaji, maana yake anajua vyema pia
2: nafasi eneo la ulinzi.
1: Maana hata pia kwa kabla walinzi, maana yake inakuwa ni rahisi kwa upande wake, kwa sababu ni eneo ambalo pia alishawahi kuhudumu kabla.
0: Sawa, lakini pia hapo Simba mchezaji wa kimataifa Botswana Mothis Kopa kwa sasa hivi yuko kwenye majaribio na klabu ya Simba pale nchini Kigali. Fahamu Simba ipo Kigali, Rwanda kule.
2: Yeah.
0: Akijiendana na michezo ya Sekafa Kagame ambaye tutakwambia baadaye hapa ratiba ya michezo ya kwanza. Kwa hiyo mchezaji wa kimataifa Botswana Mothis Kopa sasa hivi yuko majaribio na klabu ya Simba pale Kigali, Rwanda. Huyu ni kiungo, ana umri wa miaka 29 na amewahi kuchezea pia timu Township Rollers, Jwaneng Galaxy na Gaborone United pamoja na MC Oujda ya kule nchini Morocco. Kwa hiyo wengine wapo kwenye baadhi ya hizo timu wakijaribiwa kwa ajili ya kuona kama anaweza kusajiliwa katika vikosi hivyo. Lakini Singida pia naye hapo yameendelea kufanya usajili. Sidio?
2: Ya.
1: Naye pia hapo itali.
0: Kuna ingizo jipya Singida?
1: Ya alipo. Marcel Kanadi, alikadhalika pamoja na Lada Kichasambi, ni mmoja miongoni mwa wasajili
0: ambao. Na nani?
1: Lada Kichasambi.
0: Kichasambi yeye tulizungumza jana. Mmoja mzawa, mmoja kigeni.
1: Wa kigeni kutoka Austria.
0: Kutoka Austria.
1: Ni usajili mwingine ambao ukiangalia kwa namna profile ya mchezaji, bado hata Singida wenyewe bado inatia wasiwasi, kwa maana ya huenda wamemsajili kwa sababu ya nature ya mazingira alikotokea, lakini sio mchezaji ambaye anadumu na timu kwa misimu kadhaa. Timu zote ambazo amecheza, maana yake amehudumu kwa msimu mmoja pekee. Alikadhalika hata takwimu zake ikiwa kama ni mshambuliaji bado zina walaki ndani yake, kwa maana ya kuwatoa washambuliaji waliopa kina Jonathan Soa ambao tumeshuhudia takwimu zake kwa mara ya kwanza alipojiunga Singida Black Stars. Kuna kitu cha ziada ambacho alikuwa nacho, lakini kwa Marcel Kanadi manake ni ile subira, sasa kusubiri namna ambavyo anaweza kutune kwenye mazingira mengine mapya kutoka
2: kuendana na ligi ya, nazo, yes, ya Tanzania.
0: Yeah. Ibana na Mungu nimeona Mbeya City pia wametoa orodha
2: ya
0: wachezaji ambao wanacheza nao, lakini pia wale ambao wataendelea kuwepo.
2: Kwa maana ya kutangazia umma idadi ya wachezaji watakao kuwa nao, idadi ya wachezaji walioacha wenye mikataba klabu ya Namungo imeweka wazi kwa umma. Kwa maana ya wachezaji watakaobaki na Namungo kuitumikia Namungo FC kwa msimu huu tunaokwenda kuanza ni Musa Maliki Musa, Hashim Manyanya ataendelea kuwepo kuhudumu ndani ya klabu ya Namungo. Lakini wameendelea kumwacha Hamisa Alifu Nyenye. Namkumbuka ni mkongwe sana.
0: Out the Manzo ni wale ambao wamebaki kwa kikosi.
2: Yeah, wachezaji ambao wanabaki na kikosi
0: 2026 27.
2: Takriban 11 wamebaki.
0: Yeah. Atasema mama wamesalia kwa kikosi.
2: Walosalia.
1: Wanaosalia ni 11.
2: 11. Lakini kwa in general, kwa maana ya na wale ambao wameongeza mikataba, maana yake nao wataendelea kusalia nao.
0: Jumla walosalia 11.
2: 18. 18.
0: Orodha yake tutaanzia hapa. Tuanze wale ambao wanasalia.
2: Wanaosalia kunako klabu ya Namungo FC
1: ni 11.
2: 11.
1: Walioongeza mikataba ni 6.
0: Sausi ndio jumla wanasalia.
2: Maana yake jumla tutakuwa na wachezaji 17 ambao Namungo
0: wanasalia kwenye klabu.
2: Yeah.
0: Ndio watu wanze na orodha hiyo.
2: Yeah.
0: Yao ambao wanasalia.
2: Lucas Almeida Kikoti. Ataendelea kuwepo ndani ya viunga vya Namungo FC. Joyce Geoffrey Luzendaze. Luzendaze naye na ataendelea kuwepo ndani ya kikosi cha Namungo FC. Lakini Cyprian Kipenye ataendelea kuweko nako ndani ya kikosi cha Namungo. Julius Masuka, tunamkumbuka huyu ni fullback. Julius Masuka. Lakini Abdul Aziz Shahame ataendelea kuwepo kunako kikosi cha Namungo FC. Abdalla pia Michael naye wamemwacha, ataendelea kuwepo ndani ya kikosi cha Namungo FC. Ila kuna wachezaji ambao Azam na Namungo wamewaongezea mikataba. Kwa maana ya Hilbert Lukindo ameongezewa mkataba wa miaka miwili. Pius Busitwa ameongezewa naye mkataba wa miaka miwili. Hussein Kaz ambaye takriban pale Namungo msimu uliopita amecheza takriban michezo yote 30 naye ataendelea kunako klabu ya Namungo, ataendelea kusalia, ameongeza mkataba mwaka mmoja. Jacob Masawe miaka miwili ndani ya Namungo FC. Rogers Gabriel miaka miwili. Suleiman Said naye ataendelea kuepo kunako kikosi cha Namungo FC. Lakini hawajawa wanyonge kwa maana ya Namungo FC wameweka wazi umma kwa wachezaji ambao hawatokuwa sehemu ya kikosi kwa msimu wa 2026-27. Kwa maana ya Leni Kisu mkataba wake umeisha, wameachana naye.
0: Ndio.
2: Lakini Ayubu Samtawa mkataba wake naye umeisha kunako klabu ya Namungo FC. Helitel Makambo namba 9 striker huyu naye wameachana naye. Fabrice Ngoi wa Ngoi wameachana naye kwa maana mkataba wake umeisha kunako klabu ya Namungo FC. Huyu Fabrice tunakumbuka ndo alikuwa
0: top scorer
2: yes. kwa maana ya timu ya Namungo FC. Takriban goli 10 so far kama so 9. Rashidi Mchelega naye kwa makubaliano ya pande zote mbili wameamua kuachana naye. Lakini Hassan Kabunda mkataba wake pia umeisha. Sasa Namungo hawajaishia hapo kwa maana ya kutangaza wachezaji anaoacha nao, wachezaji walioongeza mikataba, lakini pia wamefanya maingizo mapya. Kwa maana ya maingizo mapya wameanza na kiungo mkabaji Yusuf Mfaume huyu kutokea pale KVZ ya Zanzibar wamemuongeza. Yes. Lakini pia wamefanya maboresho kwenye idara ya kiungo mshambuliaji kwa maana ya Anwar Abdul Malik. Huyu mshambuliaji naye wamefanya maingizo na Namungo FC. Lakini pia wamemuongeza George Makanga. Huyu Makanga amepita kunako klabu ya KMC Dodoma Jiji, sasa anaenda kuitumikia Namungo FC Thousand Killers yao. Wamemuongeza George Makanga akitokea Dodoma Jiji. Nakumbuka huyu Makanga amepita hadi KMC, ni winga huyu Tereza. Ya lakini wameongeza tena, wameendelea kujimarisha kwa maana ya safu ya ulinzi, wamemuongeza Yahya Kaniki. JKU Zanzibar huyo wamemtoa kule Zenzi. Lakini Rashid Chambo kutoka KMC. KMC imeshuka daraja lakini bwana mdogo huyo amesalia. Kwa ni kiungo mshambuliaji ataendelea kunako kutumikia, ataendelea kuitumikia Namungo kwa maana ni ingizo jipya hili wamelifanya kutoka KMC. Ni kiungo mshambuliaji huyo Rashid Chambo.
0: Sawa, Namungo huyo. Mbeya City pia nimeona orodha wachezaji ambao.
1: Mbeya City pia nao wana orodha wachezaji ambao wana mikataba kuelekea msimu wa 2026-27 na wachezaji hao ni Baraka Freeman mara nyingi, Abdalla Yasini kula.
0: Hao ndio naacho
1: Hao ndo ambao wanasalia wachezaji 14. Baraka Freeman mara nyingi, Abdalla Yasini kula ndana, Eliud David Ambokile, Will Tobias Mwani, Adili Twamile Bua, Memo Kevin Pila, Sudi Abdalla Dondola, Hamad Rajabu Majimengi, Yahya Mbegu, Lifat Hamisi Msuya, Vitalis Jimrod Mayanga, Steward Theodore, Moses Julius Joseph na Kevin Pemba Kingu. Hiyo ni orodha ya wachezaji ambao wanasalia. Manake thank you zilishatangulia. Tulishuhudia kina Beno Kakolanya akipewa thank you
2: alikadhalika. Kakolanya anaenda anaweza kaungana na Polisi Tanzania.
1: Alikadhalika akina Yelomia Yakuba Songne
2: ni Yakuba Sonyi huyo.
1: Ni wachezaji ambao walipewa thank you pamoja na Ismail Aziz Kada.
0: Sawa. Kwa hivyo viwili vya Mbeya City pamoja na
1: Namungo. Na Namungo wameweka orodha kwa maana ya wale ambao wana mikataba, alikadhalika wale ambao wameongezea mikataba na mikataba wameweka wazi kabisa ili baadaye maana yake kama timu ina uhitaji bwende ikawa ni rahisi zaidi kufanya mazungumzo kwa sababu kuna muda kuna timu unaweza mchezaji akafanya mazungumzo na timu pasipo kujua kuwa ana mkataba na timu fulani. Kwa hiyo hata pia wale wanaohitaji wachezaji wa Namungo wanajua wazi kuwa tunajaribu kufanya kitu cha namna gani ili mwisho wa siku
2: tuweze kupata wachezaji husika. Lakini hapo hapo kwambia City wameachana, wametangaza rasmi kumwacha Sonyi na Kakolanya lakini wamefanya nao ingizo jipya. Huyo kwa maana ya Aziz Kada wamesajili. Hiyo ni sajili mpya ya Mbeya City. Hiyo ni sajili mpya.
0: Aziz Kada kaingia wewe.
2: Kaingia
0: Alicheza JKT pia.
2: JKT kwa mafanikio makubwa na sasa anaenda kuitumikia wana Koma Kumwanya
0: the Pepo Nation. Pata simu ya ndoto yako kwa mkopo na Mfurahite Neti ya Kasi. Kama unatamani kuona simu mpya lakini una fedha za kulipa mara moja, sasa hivi ni usio na wasiwasi. Fresh Touch inakupatia fursa kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Wanazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na laini zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Touch unapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki, kufanya shughuli zako za kibiashara. Mbali na simu, Fresh Touch Mafinga wanakuletea kifaa cha internet cha bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo unapata kifaa cha net chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima. Hili linakuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Hawa wanapatikana Mafinga soko kuu mtaa Mafinga Farmers Park. Usikose ofa hii. Unaweza kupiga simu kupitia 0799 101 000 kwa maelezo zaidi ya kutembelea ofisi zao. Fresh Touch Mafinga Digital Solutions wanakuunganisha teknolojia na ulimwengu pia wa kidijitali. Nimekujuza awali hapo kwamba tupo na mchezo bomba kabisa wa Nuru Pesa. Unaweza kucheza mara kwa mara uwezavyo kwa Vodacom, Yas, Airtel au Halotel kwa shilingi 1000 tu katika mlolongo mzima kulipa ule katika Mpesa, Yas, Mixbay, Yas, Airtel Money au Halopesa. Ni unafuata ule mlolongo mzima, unaingia katika menyu mtandao usika, utachagua ile namba ya kampuni. Ukiomba namba ya kampuni tukunaweka 55 31 11, na kumbukumbu namba tukunaweka 889, na kiasi hapo tukuna shilingi 1000 tu, na utakuwa unaingia katika draw na kuweza kuwa miongoni mwa wale ambao wataweza kujishindia fedha kupitia mchezo ubumba wa Nuru Pesa kwa uzuri kweli kweli. Na nikukumbushe pia kama unahitaji vin Nkolomboka sahihi, usihangaike, kinywaji hichi unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala waliopo karibu nawe. Watembelee Joshua Shop mabanda CCM pale Iringa Manispaa hiyo. Pepe Store mashine 3 pale Iringa, na Mzalendo Store pia Mlandege, Makuga Stock Tanzini, Frank Juma Kilolo, Sweet Kona Pawaga pale, Bright kwa Mafinga, Ngoti Sawala Mufindi, Mamdemi kwa Igoole, na Huruma Store iko Pawaga Road. Sikosi ladha kipekee ya Vin Nkolomboka, fika kwa wakala ali karibu nawe ujipatie cheki nywaji kwa bei rahisi kweli kweli. Vin Nkolomboka, ladha ambayo inaunganisha ubora na burudani, nao tuko nao pia vizuri kabisa wakati huu. Jumbe andika hapo, utakuja kupitia kile ambacho unashiriki nasi. Na leo jumbe ziko nyingi sana, watu kuna hamna sajili hizi zinaendelea.
2: Kwa maana ya yes, muda waliojitengea Simba ni muda wa saa 7. Watu walikuwa wanasikilizia saa 7 ni nani?
0: Nani huyo? Sawa. Na
2: imedondoka chuma hicho.
0: Michuano ya Kagame inaendelea. Inaanza rasmi.
2: Inaanza rasmi kutimbua vumbi kwa maana ya leo saa 1. APR ya Rwanda atakutana na Gabe Garde Republican, mchezo wa ufunguzi saa 1, lakini pia kesho ratiba zinaendelea za Kagame ambapo Simba atacheza na Mogadishu City
0: saa 1
2: usiku.
0: Kwa kundi lao pia ambalo kundi hilo yuko Singida. Kwa Simba uwanjani kesho saa 1,
2: uwanja pale pale Amahoro
0: Kigali pale,
2: lakini Simba atachezea Pele
0: Stadium. Yes. Na leo mechi ya ufunguzi APR
2: dhidi ya Garde Republican.
0: Yes, sawa, ni wenyeji APR anafungua pazia leo Kagame Cup, na bingwa mtetezo ya mashindano fahamu ni
2: Singida Black Singida, Stars.
0: Black Stars, kwa hiyo
2: naye ameungana, naye yupo tena, ameingia kwenye mashindano.
0: Ndiyo.
2: Yupo.
0: Haya, tutakuwa na wageni studio, nilikwambia hapa muda mchache ujao tutakuja kuwasikiliza pia vizuri kile ambacho kunacho. Lakini kwanza kuna taarifa kutoka kule Ilula, ambako kesho bana Ilula Mtua pale wanachama mashabiki wa klabu ya Yanga watakuwa na zindua tawi lao, na wanafanya mkutano mkubwa hapo ili kuweza kutambua baadhi ya viongozi ambao wataingia madarakani, lakini pia wao kuanza kujuana, kwa sababu katika maeneo yao hayo hawakuwa na historia ya kuwa na tawi kubwa. Kwa hiyo wanachama mashabiki wa Yanga Ilula Mtua na maeneo yote karibu katika wilaya ya Kilolo wanakaribishwa sana hapo, kwa sababu ni sherehe maalum hizo za mkutano, lakini pia watakuwa na mipango yao mikakati kwa ajili ya kuweza kujua kipi ambacho wanakifanya katika uzinduzi huu na huo mkutano wa tawi. Kwa hiyo tumepata fursa kuzungumza na mmoja ya mjumbe wa tawi hilo ambaye yupo katika mipango mikakati ya kuelekea mkutano wa kesho, ametujuza kipi ambacho kitafanyika siku ya hapo kesho huko.
3: Unaongea na Haule, mjumbe wa muda wa tawi la Ilula la Yanga. Sawa, nilikuwa nataka nikupe taarifa kuhusu mkutano wa kesho. Mkutano wa kesho uko pale pale, utaanza mida ya saa 8 mchana katika ukumbi wa FM Lodge pale. Kwa hiyo wanachama wote wa Yanga hata ya Mazombe na vitongoji vyake tunawakaribisha sana. Kuanzia saa 8 kamili tutakuwa tunaanza mkutano. Mkutano huo utahusisha uchaguzi wa kiongozi au viongozi wa matawi warani wa tawi la Ilula ambalo linatarajiwa kuanza kesho, yani kesho ndo litaanzishwa rasmi baada ya kuchaguliwa au viongozi. Kwa tunawataarifu wanachama, mashabiki wote wa timu ya Yanga waweze kufika kuanzia saa 8 pale FM Lodge. Lakini pia siku ya Jumapili tutakuwa kuna sherehe za kusherekea ubingwa wa Yanga wa kuchukua ubingwa wa mara 5 mfululizo. Ukiwa pale kwenye kikao hiyo siku ya kesho, tutataarifiana ni wapi tutakwenda kufanyia hiyo sherehe. Kwa tunawataarifu wanachama na mashabiki kufika kesho kwa wakati kwa ajili ya uchaguzi, lakini tutapeana na taarifa ya hizo sherehe tutakwenda kufanyia wapi. Cha msingi kesho tunapofika pale kwenye uchaguzi kwenye mkutano wetu mkuu, basi hakikisha umefika na hiyo shilingi 10,000 kwa ajili ya maandalizi ya sherehe hiyo siku ya Jumapili, ambapo kesho hiyo hiyo tutapeana taarifa ni wapi sherehe yetu ya ubingwa wa Yanga tutakwenda kuifanyia. Kwao ni wasii sana wanachama, tujitahidi tutunze muda, tufike kwa wakati. Tutakuwa tuna mambo mengi kwa sababu kwanza ndo tunakwenda kuanzisha tawi letu, lakini

0: So hamasa ni kubwa, watu wana shauku kubwa sana ya kuja kesho pale FM Lodge mida saa 8 ili waweze kuchagua viongozi, lakini waweze kupata ratiba kwa ajili ya hiyo sherehe ya Jumapili kwa ajili ya kusherehekea ubingwa wa Yanga wa miaka mitano.
1: Sawa, na Nas Nuru FM tutakuwepo hapo kesho bila shaka kwenye hizo shughuli zenu kuweza kushuhudia kile ambacho mnakifanya katika historia ya uzinduzi wa tawi hilo. Lakini nini madhumuni makubwa kabisa nyie kuhakikisha mnakuwa mna tawi ili pia muwe na haki hiyo siku moja kushiriki katika mkutano mkuu wa klabu ya Yanga Dar es Salaam, na ikizingatiwa pia mwezi ujao kuna uchaguzi wa klabu ya Yanga, hili nyinyi mnalichukua kama eneo la namna gani kuweza kujipanga kuelekea uchaguzi wa Yanga?
0: Ya, nafikiri tumelichukua kwa ukubwa zaidi baada ya kuona ni muda mrefu sasa. Ilula unajua ni kubwa na Kilolo nzima, lakini ukifuatilia kiujumla huwezi kupata tawi na kusikia kuna tawi la Ilula au la Kilolo ambalo huwa wanahudhuria. Inawezekana matawi yapo pengine yasiyo rasmi, na ndio maana tumedhamiria kabisa kwa dhati kuanzisha tawi letu la Ilula, kwa maana liwe tawi ambalo litasajiliwa, litajulikana na tuweze kupata haki zile za msingi za kwenda kuhudhuria mkutano mkuu na kufanya uchaguzi wa baadhi ya viongozi wa klabu yetu ya Yanga.
1: Sawa, nini tutegemee sasa kazi wa huko kesho, hasa wananchi Yanga ambao wana hamu kulikweli kuweza kushuhudia historia hii mkiandika ya kukutana na kuweza kuzindua tawi jipya zuri?
0: Ya, na nafikiri watu wana shauku kubwa na tunawakaribisha sana pale FM Lodge kuanzia mida ya saa 8, na pia utaratibu unaendelea kwa mashabiki wa Yanga kwenda pale kwa mwenyekiti wa muda Mheshimiwa Zawadi kupeleka majina yale ambayo unaona au unafikiri kwamba huyu anatufaa kuwa mwenyekiti, makamu mwenyekiti, katibu, makamu katibu na mwasibu. Tunaendelea kukusanya majina mbalimbali, watu wanaopendekezwa kwa ajili ya kugombea, na wale ambao wanagombea wenyewe basi wanapeleka majina hayo ili tukifika kesho kwenye uchaguzi basi yatatajwa orodha ya viongozi wanao walioomba kugombea uongozi, lakini pia wale waliopendekezwa. Na tunawashauri wote ambao wanataka kugombea uongozi wa Yanga tawi la Ilula wafike na wakajiandikishe pale kwa Zawadi, lakini pia wale ambao wanapendekezwa basi na wao wanapewa taarifa moja kwa moja ili waweze kuwepo kwenye mkutano huo, ili kwa ajili ya kufanya uchaguzi ambao uko huru na haki, sije kuonekana baadaye anachaguliwa mtu hayupo na hana taarifa. Kwa hiyo ndio maana wote wanataarifiwa ili waweze kufika kwenye mkutano huo saa 8 kamili pale FM Lodge kwa ajili ya uchaguzi na mambo mengine yatakayokuwa yanajiri pale.
1: Sawa, tutakuwa hapo kesho sisi Nuru FM, bila shaka tutakuwa pamoja na tutakie maandalizi mema kabisa.
0: Nashukuru sana, tunawakaribisha sana, karibuni sana kwa mkutano huo na muweze kushuhudia uchaguzi ambao uko huru na haki.
2: Sawa, uchaguzi kesho na huo mkutano mkuu pale, na umekumbusha kwamba unaweza kufika kuwasilisha majina wale ambao wanatamani kugombea nafasi hizo. Kubwa na Zawadi John Mwinuka pale, na yeye pia ni moja ya wadau wakubwa, mwanachama na shabiki wa Yanga huyu, ambaye ni msimamizi pia na mmiliki wa Uzuguni Lodge pale ambayo inapatikana hii Madizini. Kwa unaweza kufika pale tua kwa Zawadi John Mwinuka, kwanza kumfikia kumwambia bwana unahitaji kupata nafasi kwa kiongozi wa klabu ya Yanga tawi hilo, na yeye akakuunganisha namna kuweza kulipia hizo form, na kesho huo mkutano mkuu wa Yanga ambao unafanyika Ilula Mtua pale. Kwa wananchi Yanga mita hiyo, nakumbusha kwamba hii ni fursa nzuri ya kipekee kuweza kushiriki. Sawa, hayo ni yale ambayo tuko nayo kutoka hapa nyumbani, lakini pia tukirudi hapa tutakuja kuwa na wageni studio. Utakuja kusikia kile ambacho tuko nacho, na tulizungumza pia hapa awali kuhusu wageni ambao tutakuwa nao, na kile ambacho tutakuja kukizungumza hapa ni kutoka katika maeneo mawili ambao hawa ni moja ya wadau wakubwa ambao wamekuwa kupambana kuweza kuibua vipaji vya wachezaji wadogo, hatimaye kuonekana pia katika timu zingine mbalimbali katika maeneo tofauti tofauti hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo utakuja kusikia hapa kutoka Ruaha Sports Academy, ambao watakuwa pia na mchezo hapa karibu, mchezo wa kirafiki pamoja na Himlem Sport Academy, na hii ni under 13 chini ya umri wa miaka 13 katika uwanja wa Ifunda Kibaoni pale siku ya Jumamosi ambayo ni siku ya hapo kesho. Punde tukirudi hapa utakuja kusikia pia kile ambacho wako nacho kwetu kuelekea mchezo huo.

Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya Zamari, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Dakika 24 zimesalia hapa na tunaelekea ukingoni kabisa hapa, lakini bado hatujaelekea kimataifa na tuko na wageni studio. Tazungumza nao hapa kile ambacho tuko nacho, na awali kabisa tuko tumetambulisha kwamba tutakuwa nao studio kutoka Rua Sports Academy ambao tutazungumza nao vizuri kabisa, lakini pia kutoka Himlen pale ambao jambo lao, na tutatuambia hapa kipi ambacho kujinacho leo hapa tupate kuzungumza. Bwana, karibuni sana studio.
1: Ah, asante sana.
0: Naam, sasa sijui tuanze na Rua au Himlen.
2: Aanze wenye juu yetu hapo.
0: Rua.
2: Bwana Himlen.
0: Himlen mimi. Karibu, tambulisha tuzungumze.
1: Ah, asante sana. Kwa jina naitwa Dominic George Ndelo.
0: Mm.
1: Mimi ni mwalimu mlezi wa kituo cha Event Sports Academy.
0: Yes. Ni Himlen napatikana hapa na ni timu maarufu nafahamika, lakini nyinyi kwa yule ambaye anasikika mara ya kwanza, nyinyi mnajishughulisha na nini, lakini pia kikubwa kipi mnachofanya katika huduma ya mpira wa miguu kwenye mkoa wa Iringa?
1: Ah, sisi tunapatikana Ifunda Kiboni. Hapo ndo kituo chetu kinapatikana hapa. Kituo kinajishughulisha na kuibua, kulea, kusimamia na kufundisha mpira wa miguu vijana na watoto wa jinsia zote mbili, jinsia ya kike na jinsia ya kiume. Ah, tumeanza toka 2022 mpaka wakati huu. Lengo la kwanza ni kwamba tunaona mkoa wetu wa Iringa sehemu ambayo tunaisahau sana ni kwenye soka la watoto, yani grassroots. Hapa ndipo ambapo watoto wanapatikana kuwaendeleza, kuwaibua, kuwafundisha. Chetu tunakosa sana sisi ni kupata mechi za kirafiki, kwa sababu kama unamfundisha mtoto anafundishika, lakini mwisho siku atupati zile mechi za kirafiki. Akifika kwenye heji ile ya kishindani kuanzia labda miaka 15, 16, 17, ukienda kumpeleka tofauti na mkoa wetu, anakuwa anapata shida sana
0: kwa kama anaanza upya. Anakuwa kama anaanza upya
1: kwa sababu mkoa wetu tunapofeli sana sisi, hatuna mashindano mengi ya watoto. Yao
0: kwa hiyo mnashughulika na wale umri gani?
1: Tunajishughulisha na watoto umri kuanzia miaka 8 chini ya miaka 12, chini ya miaka 15, chini ya miaka 17 na chini ya miaka 20.
0: Sawa, na mmekuwa mkiwahudumia ni wale wa kutoka eneo moja tu hapa Iringa au kutoka eneo mbalimbali?
1: Hapana, kwa watoto tunahudumia wale ambao wanakaa karibu na mazingira ya Ifunda. Lakini kwa vijana tunao vijana wote ambao wanapatikana ndani ya nchi ya Tanzania wenye uwezo wa kufika ndani ya eneo la Ifunda. Hawa tunaweza kuwa nao kwenye eneo letu.
0: Okay, na utaratibu huu umekuwaje kupokea vijana wenye uwezo au mzazi kumleta jinake mdogo na kipaji cha maana kabisa?
1: Kwa mwanzo tulikuwa tunapita mashuleni, kwa sababu ndiko ambako tunaamini grassroots wanapatikana, shule za primaries. Tulikuwa tunapita mashuleni tunatafuta wale vijana wenye talent. Lakini toka tuanze mpaka pale tumefika hapa, kwa vijana, kuna vijana ambao wanatoka sehemu tofauti tofauti, wana uwezo kutafuta sisi, wanakuja kufanya majaribio, tunawaona, tunawapokea na tunaweza kuendeleza.
0: Sawa. Na kwa leo lipi ambalo kubwa umekuja nalo?
1: Kwa leo kubwa sana ambao tumekuja nalo ni kwamba kwa siku ya kesho tarehe 25 mwezi wa 7 tuna mchezo wa kirafiki na Rua Sport Academy. Tunacheza mchezo chini ya miaka 13, chini ya miaka 15 na chini ya miaka 20. Wanakuja kwenye eneo letu la Ifunda, kwenye uwanja wa Ifunda Kibaoni. Na tunawapokea kwa mikono miwili, kwa sababu wao walitutangulia kidogo. Wana uzoefu. Sisi tunakuja nyuma yao. Kwa kupata uwepo wao kuja kwenye eneo letu kwetu ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo tunawakaribisha mashabiki wote na wadau wote wa mpira wa miguu ndani ya eneo la Ifunda na wale wa nje eneo la Ifunda waweze kufika ili tuweze kuona namna gani grassroots ambavyo tumeweza kuandaa.
0: Na nyinyi na Rua Sports Academy mnafanya vitu ambavyo vinafanana?
1: Yeah, Rua Sports Academy kinafanya vitu ambavyo vinafanana nasi. Na wao walianza kwetu sisi. Kwa hiyo sisi tunakuja nyuma yao.
0: Sawa, tumsikie mwakilishi kutoka Rua Sports Academy. Wala karibu.
2: Asante.
0: Naam.
2: Kwa jina naitwa Humphrey Anangise Mwansele, ni katibu mkuu wa timu ya Rua Sports Academy.
0: Na mlikuwa kimya kidogo nyiko muda?
2: Tulikuwa kimya kwa sababu msimamizi mkuu wa kituo chetu alikuwa amepata changamoto za kifamilia na za kimaisha. Unajua kwenye maisha kuna changamoto nyingi zinatokea. Kuweka pelekea kuwa mbali na kituo chetu, lakini kwa sasa hivi tuko pamoja na tumeanza kwa kasi tofauti na huko nyuma. Yaani saizi kama tumeanza upi.
0: Na merudi vipi sasa maki baada ya kupotea maki shughuli kadhaa zilisimama za nyie?
2: Sisi tumerudi kuendelea pale ambapo tulikuwa tumeishia, na toka ticha wetu arudi siku kadhaa hapa tushaenda sehemu mbalimbali kwenda kucheza michezo ya kirafiki kama ilivyo. Mwezi uliopita tulienda Chamanzi kucheza mechi chini ya miaka 13 na miaka 15. Na Azam pia timu ilikuwa Morogoro kwenye tournament. Na bado hapa sasa hizi mwezi wa 12 panapo majaliwa vijana wanaweza kupata nafasi ya kwenda South Africa. Pia tarehe 26 mwezi wa 9 na sisi tutakuwa tuna tamasha letu kama ilivyo wao, na tutawaalika, ila tofauti ya sisi na wao, wao watakutana na timu zingine zaidi tofauti ambazo wao hawajawahi kucheza nazo. Tutakuwa na wageni wetu pale Azam chini ya 13 na miaka 15.
0: Ndio.
2: Pia tutakuwa na Rangers Sports Academy kutoka Dar es Salaam. Pia namwalika wao Himlen Sports Academy watakuwepo, na academy zingine ambazo zitapenda kushiriki tutawaunganisha pamoja tuje tufurahi mpira. Sisi wote tupo kwa ajili ya kusimamia vijana, na ile ni platform ya vijana kuonesha vipaji vyao.
0: Lakini Jumamosi kuna jambo mnalifanya. Ni kesho manake.
2: Ah, kesho tuna jambo tunalifanya, na sisi tumuhakikishie kwa 100% sisi tutakuwepo sehemu party ya sherehe yao ambayo kesho kunayo, na tunapenda tu wategemee mchezo mzuri kutoka kwetu, kwa sababu vipaji wa academy ndio vilipozaliwa. Yaani wachezaji wengi wanaweza kawalifika huko, lakini alipita wa academy. Yaani kwa namna yoyote ile. Wengi wa Ilinga wapo ambao washapita wa academy. Kwa hiyo kama sasa hivi hapo alikuwa anazungumza na Mungu msajili Geoffrey Lusinga. Alikuwepo pale wa academy.
0: Sasa hivi kuna Mungu.
2: Yupo na Mungu sasa hivi.
0: Nimeona yule za Olenu lile.
2: Kale katoka TMA. Kwenda na Mungu katoka ligi ya kwanza kupanda ligi kuu. Kwa hiyo kesho wategemea mchezo mzuri na bahati nzuri sisi wageni pale. Mimi ikiwepo binafsi sio mgeni wa anilio pale kibaoni. Kwa hiyo ni platform nzuri ya watu kuja kushuhudia mpira, kuona, waomba mashabiki wa Ifunda wajitokeze kwa wingi. Wanafanya kitu kizuri sana Imbeni. Hata msimu uliopita walikuwepo ligi ya mkoa. Na kama unakumbuka walitolewa robo finali na ile moja moja. Mechi ya kwanza walishinda 2-2.
0: Yes.
2: Watu wote Ilinga walistuka. Kwa nini hawa Imbeni wanatoka wapi? Kwa hiyo wanakuja vizuri. Na sisi tunafurahia kuona timu nyingi za vijana zinatokea, kwa sababu vijana wengi wanakuwa hawana sehemu ya kwenda. Anakuja kuibuka tu kashakuwa mtu mzima.
0: Miaka 20 shina kitu.
2: Tayari kuna vitu vingi
0: hapa kumfundisha.
2: Ashafanya nini? Ashaviruka. Lakini hivi ukianza mapema inasaidia kuwa na wachezaji bora, kwa sababu kuna podcast moja, kuna mchezaji mmoja aliyojiwa alisema ashawahi kwenda kwenye trial. Alichokiona kwenye trial ilikuwa aliamini kuwa kuna mambo mengi nyuma ameyakosa, kwa sababu alikuwa anatokea mchezaji wao mmoja ndo anakuwa kama trainer, yani kila kitu anaonyeshwa yeye. Kipindi hicho kocha Kimpozen. Kila kitu alikuwa anaonyeshwa yeye ndo kama mfano. Kwa sababu nini wachezaji wengi wa Kitanzania wanakosa malezi mazuri? Kuanzia hapa chini, mchezaji anatengenezwa kuanzia chini, hata huko Ulaya ambapo tunasikia, hata hapa hapa Afrika kuna baadhi ya nchi zina wachezaji wengi ambao wanaanzia nini? Hata timu zinazofanya vizuri kwenye klabu bingwa, kwenye shirikisho, si Balkani zui. Ndio maana wenzetu tunaweza kukuta 90% wachezaji wazawa. Lakini ni bora, kwa sababu wachezaji wao wote wamepata makuzi mazuri ya nini? Ya soka. Kwa hiyo sisi tunafurahi, kuna tunaomba wadau wajitokeze kusupport. Hivi vituo vinapitia changamoto nyingi. Kama hivi hapo kiongozi mwenzangu kasema sometime hata friend match inakuwa changamoto. Mimi na mfano mmoja washawahi kuja Isakalilo hawa. Walikosa timu ya umri wao ya kucheza, kabidi wachukue watu under 20 wacheze nao mechi. Kwa hiyo changamoto, yani hata hapa Ilinga ukifuatilia timu za umri huo
0: hazipo.
2: Unazipo, unajikuta unakosa.
0: Hiyo
2: anda miaka 13, 15.
0: Yeah, wengi wanakoshavuka.
2: Wengi washavuka. Kwa hiyo timu zinakosa challenge. Na kama unavyojua unaweza kupata sehemu nyingine, lakini kuna gharama za usafiri, kuna nini. Kwa hiyo watu wakijitokeza wakitusupport, naamini tutafanikiwa kupeleka wachezaji wengi sehemu ambayo inatakiwa. Na wachezaji watafanya vizuri mbele ya safari.
0: Na nyinyi mchezaji kesho Imlin na yang, na nyinyi Rua wote mkiwa chini ya umri wa miaka 10, timu za chini ya AGO, sio?
1: Yeah.
0: Hii
1: yeah.
0: Ni mechi ya under
1: chini ya miaka 13
0: mitatu, yeah.
1: Na chini ya miaka 15 na chini ya miaka 20.
0: Lakini mechi ya kesho imelenga
1: mechi ya kesho tumeilenga chini ya miaka 13 na chini ya miaka 15 na chini ya miaka 20.
0: Kama bonanza fulani hivi.
1: Yeah.
0: Kama sawa. Kwa hiyo mechi itakuwa zaidi ya moja.
1: Ni mechi zaidi ya moja.
0: Mechi tatu.
1: Yeah, ambazo zitaanza kuanzia majira ya saa 8 mchana.
0: Na vipi, kuna zawadi kwa timu zilizofanya vizuri au tu ni burudani za kusema watu enjoy?
1: Ni burudani, lakini kwa watoto ni zaidi ya burudani, kwa sababu mtoto anapopata nafasi ya kucheza kile ambacho mwalimu amemtrain uwanja wa mazoezi anapokuja kukileta kwenye mechi kwake ni kitu kikubwa kwa sana. Kwa kwetu sisi hapa hatuna zawadi, lakini zawadi kwa wanaifunda ni kuonesha kitu ambacho tunacho. Kwa wazazi walezi ambao wana support watoto wao kuwapa ruhusa za kuja kwenye vitu vyetu hivi kwa train, nafikiri kwa siku ya kesho inabidi waje washuhudie, je, watoto wanafundishwa au la. Kwa kwetu hiyo ni burudani kubwa sana kwa watoto.
0: Sana mtu kasema pia mwakilishi wa Ruwa Academy mwisho nitajeni mbaki ya simu na huyo Himlin. Haya msema mdao ntusikiliza. Alidi Mwano huyo wakiwere huko. Tuatajia hapa mwisho nitakufutamaliza hapa. Naya timiza kisavijiana huko. Anatamani kupata mchezo kirafiki ya Alidi Mwano wakiwere. Ya metandika hapa ujumbe wake. Haya kwa tutegemeni yapi kesho. Himlin ndio mehosti ili jambo. Na tutegemeni nita walifanya kwa ukubwa sana ili wanaokuja wageni wenu pia enjoy.
1: Ah, kesho wageni wetu wategemee kupata upinzani wa kutosha kutoka kwetu sisi Himlin Sport Academy. Mm-hmm. Ambao watoto chini ya miaka 13 ni wale ambao tulianza nao wakiwa na miaka 7 mpaka miaka 8. Mhm. Ambao ni grass youth pure kabisa.
0: Sababu
1: tulianza nao wakiwa na miaka 7, 6, 8. Sasa hivi ndio wamesogea wana miaka 12, mm-hmm. wana miaka 11. Kuna amini ni grass youth ambao wametoka wana mafunzo ya kutosha. Kwa kutu sisi wategemee mafunzo mazuri kutoka kwetu. Na wao miaka 15 na maana kipindi hicho tunaanza walikuwa na miaka 10, 11 mpaka 12.
0: Kwa hiyo na hiyo cream nzuri kabisa ya
1: hiyo. Cream nzuri kabisa ya umbe.
0: Sawa, tumalizie. Nilipa kumalizia afi na mawasiliano yetu tuachie wadau na ulizia.
2: Mimi la kumalizia kwanza na mawili. Moja la mechi ya kesho. Kwanza sisi kwenye mechi ya kesho zawadi sio kitu kikubwa, lakini kitu kubwa kwetu ni kupata ushirikiano na hawa ndugu zetu, kwa sababu sometimes unaweza kufika stage tunatakiwa tusupportiane, kiwezekana kubadilishana wachezaji, unaweza ukapata sehemu ya kwenda unakuta wachezaji labda na sehemu fulani unapelea nini. Mm-hmm. Kwa ushirikiano kati ya sisi na wao ni kitu kikubwa sana kuliko nini, kuliko kitu chochote. Alafu pia kwa upande wa sisi kesho, mimi nimhakikishie tu hamna hata ndo moja atashinda. Mm-hmm. Zote yatapotea. Na hilo yeye mwenyewe pia analijua kwa sababu sisi ni wakongwe sana kwenye
0: game.
2: La mwisho, kama una mtoto ana kipaji, sisi Ruaha Sports Academy tunapatikana ipo Golo. Hmm. Mtoto anakaribishwa na usajili unaendelea sasa hizi. Kama mtoto anaweza kuja kuonesha kipaji chake na uruhusiwa kujiunga, si hatuna ada ya kusema ukija unalipa, amna wewe mlete tu huyo mwanao. Hmm. Aje aoneshe kipaji chake, anaweza kufika mbali zaidi hapo. Na mwaka huu na mwanzo wa mwakani tuna mambo mengi hapa ya kufanya. Tuna mambo mengi sana, yani tutakuwa busy sana umwaka. Mm-hmm. Yani tukianzia hapo tarehe 20 mwezi wa 9, tarehe 26 mwezi wa 12, pia mwakani panapo majali wa kabla afukoni kunaweza kukawa na tournament ya vijana, na sisi ni miongoni mwa academy ambazo tunapata mwaliko na tunaweza tukiwakilisha Iringa kwenye hiyo tournament. Kwa hiyo ni sehemu platform fulani ambayo tunataka kupeleka vijana wa Iringa wakaonekane. Mm-hmm. Sehemu zingine, na sisi hatupokei tu watu wa Iringa, hata kama upo nje ya Iringa. Kuna wachezaji pale, mwingine anatoka Dodoma, mwingine ametoka wapi anakuja. Kwa hiyo ile ni sehemu ya kuonesha kipaji chako, kijana yoyote unakaribishwa, mzazi usiogope.
0: Mawasiliano yenu,
2: namba zetu za simu ni 0653182528.
0: Sawa.
1: Mawasiliano ya Himlin Sport Academy ni 0782044410. 0782044410.
0: Sawa, tunashukuru. Kesho tutakuwa pamoja bila shaka kwenye tukio hilo.
1: Karibu ni sana.
0: Asante na kila la heri.
3: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa. Na sasa ni extra time. Palatelli. Extra time.

0: Bana, sajili zimeendelea na barani Ulaya. Bana, Arsenal unazidi kujiimarisha sana eh. Arsenal baada ya kuonja utamu wa EPL msimu jana.
1: Msimu jana sasa ni muda wa kuangazia kuona namna ambavyo unaweza kulitetea pia taji. Yeah. Kulitetea taji maana yake lazima uanze kwa kuimarisha kikosi chako.
0: Yes, na imeimarisha kikosi kwa kusajili baadhi ya wachezaji ambao imesajili wachezaji ambao wapo katika ripoti ya mwalimu na benchi lao la ufundi. Na chukua Christos Zolis yule.
1: Zolis, yes.
0: Toka Club Brugge.
1: Club Brugge.
0: Ubelgiji. Yeah. £70 million, so mchezo.
2: Amelipa.
0: Na hii anaziba pengo la Trossard.
2: Trossard ambaye ameondoka. Amekwenda zake.
0: Kwenda zake Besiktas.
2: Besiktas. Sawa.
0: Lakini pia nyingine Arsenal ni?
2: Arsenal ni Guimarães, ya?
0: Bruno.
2: Bruno Guimarães wa Newcastle.
0: Newcastle, Brazil.
2: Sasa taarifa ni kwamba Arsenal na mchezaji wameshakubaliana terms zote ambazo anazihitaji kama mchezaji ili aweze kujiunga nao. Na kiasi cha euro milioni 70 kimewekwa ubaoni kwa ajili ya kwenda kuzungumza, yani kwa Arsenal na Newcastle. Sawa, kwa sababu kama makubaliano ya mchezaji na timu tayari, maana yake
0: club bado club na club.
2: Sasa itategemeana na Newcastle wao pia wanapokeaje hii ofa, kwa maana kwamba Arsenal wamechagua kuweka euro milioni 70 ubaoni kwa ajili ya kumpata Bruno Guimarães. So tusubiri majibu ya Newcastle. Unajua Newcastle pia
0: wazee wa deal wapande
2: wazee wanaweza wakaongeza hiyo.
0: Kwamba dauli kapana. Kama kwa nani yule?
2: Kama kwa Isaac. Na mpaka Isaac mwenyewe alipofosi kuondoka na kwenda Liverpool. Kwa hiyo tusubiri tuone, lakini pia ni sign nzuri kwa Arsenal kama wao wameona wana uhitaji wa mchezaji huyu. Sajili nyingine
1: ni wa Elliot Anderson ambao wamefanya Manchester City. Elliot Anderson ni
0: City ameongeza mtu.
1: Ameongeza mtu, wamemtoa Elliot Anderson kutoka kwenye kikosi cha Nottingham Forest, na tumeshuhudia kwenye eneo hilo pia msimu uliopita baada ya Rodri kuwa kwenye majeraha, kwa maana ya kipindi ambacho hakuwepo uwanjani kuna namna ambavyo walikuwa na struggle zaidi, na kitu ambacho kwa upande wao kama kiliwaathiri zaidi kwenye mbio zao za kuwania taji la ligi kuu pale Uingereza. Na msimu huu maana yake kwenye eneo hilo wameanza kwa kuimarisha kuona namna ambavyo wanaweza kupata huduma bora zaidi kwenye eneo la kiungo. Na jana wamemtambulisha Elliot Anderson kutoka kwenye kikosi cha kama nilivyo Nottingham Forest.
0: Ukizikolo kwa City unaonaje Rashid? Elliot tumemwona ametwanga national team.
2: Yeah,
1: ametwanga national team. Yes, na amekuwa na takwimu nzuri licha kwamba hajachangia kwenye kwenye goli, lakini ni ana assist moja kwa World Cup, na amekuwa ni mmoja wa viungo ambao kwa namna moja au nyingine wamefikisha England kwenye nafasi ya tatu kombe la dunia.
2: Yes, na moja ya viungo ambao ni bora sana anapokuwa uwanjani. Nafikiri kwa City unajua jinsi ambavyo wao wanavomona Rodri ni kama ataki
0: kuendelea kubaki pale. Na Madrid ana push ile deal.
2: Yeye mwenyewe ana push kwenda Real.
0: Madrid, yes.
2: Na ndio maana unaona City wamemtaka kiungo.
0: Watakaza kujenda maisha mapya bila Rodri.
2: Yes, bila Rodri. Kwa hiyo inaweza ikawa ni sign bora ambayo City wameipata na ikawasaidia kama ambavyo hata kuwa kama Rodri, lakini kwenye swala zima la kuifanya timu ikawa na balance. Wanaweza wakawa wamefanikiwa kwa namna moja au nyingine. Lakini pia tumeona kiwango chake kwenye World Cup dhidi akiwa na timu ya taifa ya England. Ni mmoja wa mchezaji ambaye alikuwa ni kiungo muhimu sana kwenye timu. Na ndio maana umeiona England ikafika pale ambapo ilifika. So kwenye ligi huku sasa unakutana na falsafa ya kocha mwingine. Lakini pia unakutana na City ni timu ambayo ina wachezaji bora sana. Ukiwa nayo, ukiwa unachezea timu kama City, hata wewe mwenyewe confidence inakuwa ya hali ya juu, kwa sababu unakuwa huna pressure kubwa kutokana na watu ambao wamekuzunguka kwenye
3: na wachezaji bora hao ni kila idara.
2: Yeah. Kwa hiyo ni hivyo, tusubiri na yeye pia tuone anakwenda kukitoa kitu gani.
0: Na siku nilikuuliza Rashid kuhusu Man City ilipotoka Pep Guardiola.
2: Mm.
0: Na tayari msingi mkubwa alishajenga Pep Guardiola na kama alivyofanya Klopp na Liverpool anaondoka.
2: Yes.
0: Kwa Maresca inaweza kumuia kazi nyepesi kwenye msimu wake wa kwanza kuliko msimu utofautia, kwa sababu msimu huu huwa nasema pia katika uchambuzi kwamba kuna muda Klopp alitembelea Pep, I mean nani slot alitembelea Pep wa msingi la ujenga Klopp muda mrefu na akachukua ile ubingwa ipi.
3: Na huo ndio ulikuwa ukweli, yani hata kwa ukweli ambao upingiki.
0: Yes, na hata kusajili sana ule msimu wake wa kwanza slot. Msimu unakuja kusajili yeye sasa. Ndio msimu unakuja kufeli. Inasema Maresca naye anayohofu kwamba nisije nikasajili sana alafu nikaondoka kwenye ule msingi ambao alichojenga mtangulizi wake.
2: Kwa Maresca nafikiri kwa sababu yeye alishakuepo England. Kwa hiyo anaelewa falsafa ya ligi ya England jinsi ilivyo.
0: Kwamba shahudumu Chelsea.
2: Ashahudumu Chelsea na acha Chelsea alitoka sehemu nyingine. Ni England pale pale, si ndio? Akaenda Chelsea. Maana yake ni kwamba yeye falsafa ya England kwenye ligi yao anaifahamu vizuri. Ni ligi ambayo anajua ubora wake, anajua njia zake za kupita na kitu gani afanye ili aifanye City iendelee kuwa on top. Tofauti na Slot ambaye ilikuwa ndo for the first time anakwenda kwenye ligi ya England.
0: Kwa Maresca atakuanzia kidogo.
2: Alafu akakutana na timu tayari ipo kwenye
3: base.
2: Akachukua ubingwa. Sasa kwenda kujenga base yake
3: yeye kama yeye
2: ndo pale palikuwa pana mushkeli kidogo. Lakini kwa Maresca experience ya ligi ya England anayo tayari. Kwa hiyo kutakuwa kuna utofauti kidogo. Lakini pia quality ya City wachezaji wake wengi sio kwamba ndio walikuwa wanaenda mwishoni.
0: Wengi bado
2: wako hapa level ya katikati. Mixa pia Guardiola kuna usajili fulani aliofanya dirisha dogo.
0: Ya ndio.
2: Utakwenda kumsaidia Maresca na yeye pia kuna
3: sajili hizo
2: ambazo anazifanya, lakini pia nimeona Foden ameongeza mkataba.
3: Yeah.
2: Kwa hiyo ni msingi wa timu bado upo wa City. Kwenye kutetereka itatokea labda maelewano ya kwenye vyumba vya kubadilishia nguo tunasemaga kati ya kocha na wachezaji. Maelewano yasipokuwa mazuri labda inawezekana patakuwa pagumu, lakini kama wataenda wakawa na maelewano mazuri basi City mimi
3: kwa maana ya wale na ambao wamewakuta
2: wote, yani wachezaji kwa ujumla na benchi la ufundi ilikiongozwa na Maresca. Maana tumeambiwa Maresca ana misimamo yake migumu sana sometimes. Kwa maana kwenye klabu ya Chelsea ilibidi viongozi wamuondoe. Hata kama alifanya vizuri kwenye klabu World Cup, kwenye ligi huko tayari Chelsea ilishaanza vibaya.
0: Sawa.
2: Lakini hakuwa wanasema ni kocha ambaye ana misimamo mikali sana. Ndio maana kuna time wachezaji ukao unaona kama mbinu zake hawazielewi hivi ikapelekea kile ambacho tumekiona viongozi. Yes. Sasa kwa Man City ni kesi nyingine tofauti. Wachezaji wako kwenye average ya kawaida ambayo ya kuendelea kushindana, lakini itategemeana communications na mawasiliano kati yake yani benchi la ufundi na wachezaji kwa ujumla.
0: Sasa nani sokoni hadi sasa ana ametisha sana kwenye usajili huo? Unaweza vilabu naona kwamba inaweza kuwa baraka kabisa. Au hilo tutazungumza siku nyingine kwa muda mpana. Sijili zinaendelea.
2: Of course.
0: Maxi zinaendelea, uwezo kujua kisha naamka timu imeongeza baadhi ya wachezaji wengine wakubwa tu kwenye.
2: Yes. Ni Klopp tu pia naye unampongeza kupata deal ya
0: Ujerumani.
2: Kocha mkuu wa Ujerumani.
0: Hadi 130.
2: Yeah, so ni anakwenda kuitengeneza Ujerumani. Unajua Ujerumani ina watu sana.
0: Yeah,
2: hata World Cup hii mimi nilikuwa naiona ni moja ya timu
0: hata Euro ile pia.
2: Hata Euro ingefanya vizuri, lakini bahati mbaya ujenzi wa timu yao
3: ilikuwa ni kama unasuasua.
2: Yeah. Kwa hiyo kupitia kwa Klopp kuna kitu kinaweza kaenda ku.
0: Sisi tukumi hapo bwana Rashid Lioli, msikie vizuri akitimisha hapo, msikie pia bwana Peramiu wenu kuna Gray pia katika uchambuzi. Mimi naitwa Frank Fegwa, tushukuru wale wote ambao walishiriki nasi kuanzia majira ya saa 6 mpaka muda huu sie tukitia nanga hapa. Tukijaliwa pia siku ya Jumapili kwenye show mashabiki ile saa 7 hadi 9 kamili za alasiri tutakuwa hapa kwa uzuri kabisa. Asante na tukie pia mchana mwema.
4: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.

0: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
4: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
5: Nye. Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki?
6: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
7: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 100 0799 0799 100 0000.
6: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
8: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
9: Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia Chuo Kishiriki cha Elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education, and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tawa, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763 382233. MUCE, hekima ni uhuru.
10: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500 na 1060 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 200 na 1080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
6: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
7: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha 2, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano

0: kuu Iringa namleta kwenu Juveman. Wazazi Arusha, makuzi Iringa, mkali wa vina.
1: Na mkimbiza kinyama ndo maana marapa na shika katama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026, ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Twins Fast Food, Urasa Investment, Nuru FM, Shamba FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685870184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
4: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0738872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.9.
1: Hivi ujana upoje? Ujana upoje?
2: Apenzi anani.
0: Hii ni Nuru FM 88.9.

Ladies and gentlemen, we have results. It's crazy.

Slay hii hapa inaitwa ni bebe kama ni bebe utoka kusikiliza ikiwa dakika 27 na hii hapa ni sayari ya burudani. Leo ni weekend crazy for right day. Tunaanza nayo hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni au sio? Na maelekezo yanafuatwa na kila kitu kinakwenda sawa. Umemsikiliza Slay, umemsikiliza pia Jux pamoja na Mbosso Kani. Ngoma linaitwa kipepeo kama kipepeo. Tumeanza nalo hapa usiba na hope umenjoy kumsikiliza Jux pamoja na Mbosso lakini pia umemsikiliza Slay.

0: 90, lakini kuhakikisha una enjoy na Mastoli Mobile. Lakini pia ratiba inatuambia hivi, Savannah Lounge pale leo kina happen ile mbaya, usio bwana.
1: Yeah, as usual, as normal bwana, tunakutana pale wapenzi wote wa live band. Kama unapenda music safi, tunakutana Savannah Lounge pale. Kutakuwa na mimi MC Bizo, atakuwa DJ Wijo, atakuwa DJ Noah
0: 255.
1: Yeah. Mwanangu wa live band mtakutana na Madinda Solo Kolomboka. Madinda Solo anakuwa pale, ataua sana. So tukutane Savannah Lounge pia.
0: Au sio?
1: Yes sir.
0: Baada sawa. Wakati unaondoka Savannah Lounge, nikukumbusha tu hakuna kiingilio. Ni wewe tu na miguu yako kuweza kufika pale.
1: Yes,
0: na kuenjoy na good music. Kama unapenda muziki wa live band, kama unapenda ngoma juu ya ngoma, unadondoka kipande kile pale. Mimi unafahamu fika na kuwepo pale Miami.
1: Yes.
0: Story kubwa kwa sasa ni Jeans Party ambayo inaenda kufanyika pale Miami. Kwa hiyo so kama unasikiliza muda huu hapa, baadaye tunakutana pale Miami kama kawa kinawaka ile mbaya. DJ Nas na kuwepo hapa, usio bana. Lakini pia kwa shikaji zetu ambao wanasikiliza muda huu hapa kupitia 88.9 Nuru FM, mafinga, maelekezo ni ya fatwe. Yabane, Jumapili niko hapo pia kipande cha Icon Lounge, mwambie na mzee DJ Nas anakuepo hapa. Mimi miaka mingi pia sijadondoka mafinga mafingani pale.
1: Oh yeah.
0: Ila Jumapili hapa ndakuepo mafinga. So habari jema wasalue na washikaji wana ambao kwa kipande hiyo hapo, DJ Nas anakuja hapo. Unafahamu ninapokuepo mimi ndipo vibe ambapo ili nakuepo. So kama huko mitaa ya Mifunda, Mufindi,
1: yes sir,
0: maeneo yote, make sure Jumapili tunakutana hapo funa mbena wenzio kama bwana DJ Nas anakuepo hapo. Wakati unatusikiliza kupitia 88.9, hakikisha pia unatembelea account yetu ya Instagram, inapatikana kama Nuru FM Iringa. Muda huu hapa tufollow pale.
1: Oh yeah.
0: Ukidondoka pale Facebook pia andika Nuru FM Iringa, ukidondoka YouTube andika Nuru Digital TV, subscribe ile channel pale afu wasanue wana. Lakini pia unao nafasi kubwa ya kujoin kwenye account yangu ya TikTok, andika Naso Kunyumba au DJ Naso Kunyumba kama unasikiliza kupitia 88.9 muda huu hapa, usiba na andika NASI Naso Kunyumba au DJ Naso Kunyumba Instagram pamoja na TikTok. Tuko live muda huu hapa, MC Bizo pia yuko live kwenye account yake pale.
1: Oh yeah.
0: Banaandika MC Bizo afu dondoka pale, unyama unakuwa ni mwingi. Sasa kuonesha kama hizi ratiba zinakaa sawa, na kwa sababu nimekuambia mimi nitakuwa mafinga, acha nivute waya mmoja hapa.
1: Yes sir.
0: Bana tuweze kuelewana. Shout out to MC Momo kutoka Tabata pale Dar es Salaam Tanzania. Mbeba na sauti za radio zipo juu sana, tunasikilizana muda huu kupitia Radio Tadio. Bana umetisha sana MC, kama MC Momo Momo. Mama kutoka Dar es Salaam Tanzania, Ringa Voice, mmoja wa shikaji ambao wana push game ya nyanda za juu kusini, wako hapa mnaona wako live hapo, wamejoin mzuka wanetu. Wakati unaenda kutucheck kupitia 0766744292, hii ni nambari ya SMS za kawaida, andika 0766744292. Bana hii ni nambari ya SMS za kawaida kabisa. Lakini wakati tunavuta waya nikupitishi hapa, kama unatufuatilia muda huu hapa,
1: yes,
0: tuko napiga story kuanzia jana na juzi kusana mchizi yule ambaye anakuangua sana voucher.
1: Oh yeah.
0: Izani na nchi ya ufunguo, umeelewa bwana. bana so inawezekana usiku ukaona kwa ruza voucher, afu unavyo kwa ruza zile nambari kama zinafutika hivi. Sasa habari njema, siku hizi hakuna kuangua tena, kila kitu kipo mkononi mwako kupitia M-Pesa. Unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga simu, unataka SMS au unataka kuongeza salio, vyote unavipata chap moja kwa moja muda wote popote ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata gari linakwenda kasi, tumia M-Pesa tu kurahisisha maisha. Na hii ndio same time zaidi, ukinunua kupitia M-Pesa app hata kuangalia salio lako ni rahisi kabisa pale pale kwenye M-Pesa app, unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kwaruza, wajanja tumeshahama, tunatumia M-Pesa. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, ni rahisi, ni haraka na ni poa zaidi. Au unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli Vodacom, tunakwambia pamoja tunaweza, si ndio?
1: Oh yeah, tunajua it's a weekend right now, na kuna wanetu wanapenda vinywaji vikali. Basi kama unapenda kinywaji kikali na vyenye ladha ya kitofauti, basi huu mchongo ni wenu. Je, unahitaji vini Nkolomboka? Sasa usihangaike, kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu waliopo karibu nawe. Watembelee mawakala wetu kama Joshua Shop, Mabanda CCM, Kipepe Store Mashine 3, Mzalendo Store Mrandege, Makonga Store Kitanzini, Frank Juma Kilolo, Sweet Corner Pawaga, Bring It Mafinga, Ngoti Sawala Mfindi, Mama Mdemu Igoole, Huruma Store Pawaga Road. Usikose ladha kipekee ya vini Nkolomboka. Fika kwa mawakala aliyo karibu nawe, kinywaji chako upate kinywaji chako kwa bei rahisi kabisa. Vini Nkolomboka.

0: kuchoka, ladha inayounganisha ubora na burudani. Oh yeah.
1: Weekend yapo imeanza, hakikisha unacheza Nuru Pesa ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja au kibunda kupitia mchongo wa Nuru Pesa. So time hii hapa, kama unatusikiliza na unataka weekend yako ianze poa, hakikisha unacheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas, mtandao wa Airtel pamoja na mtandao wa Halotel. Pia una nafasi ya kushinda na kuondoka na kibunda au mkwanja. Sawa, kama unasikiliza muda huu hapa na unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu ya Vodacom pale, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4, lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4, weka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553 111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu teka kiasi cha shilingi 1000, zero teka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kudhibitisha ule muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4, lipa bili, chagua namba 3, weka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553 111, alafu teka kumbukumbu namba ni 889, zero teka kiasi cha shilingi 1000, alafu teka namba ya siri ya shilingi, namba ya siri kudhibitisha yale malipo ya shilingi 1000 ambayo utakuwa umeyafanya. Kama mtumiaji mtandao wa Airtel pia sijakusahau muda huu hapa, nenda bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5, fanya malipo, chagua namba 4, weka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553 111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu teka kiasi cha shilingi 1000, zeno teka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4, fanya malipo, chagua namba 3, weka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ni 553 111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi ni shilingi 1000, zeno teka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 kupitia 0766 74 2 9 2. Mbali ya SMS kabisa, unaweza kwenda kutucheki. Shout out mwanetu Ndox Mafia, Magi Malkus pamoja na Shemsa Misapi Rotisia na wengine wote ambao wanajoin muda huu hapa, anaitwa Jonijo MC Momo na wengine wote ambao wanaendelea kujoin muda huu hapa kwenye akaunti yangu ya TikTok. Anasema Image, tunapiga alizeti muda huu hapa. Sawa, DJ Nas tunakupata kabisa. Anaitwa Joshua kutoka Mafinga. Miongole, karibu sana Mafinga, utupe burudani wa hakika ina noma. Aidere Fidege from Ilula Madizini, tuko naye pamoja. Musa Baba Simindi Kinyozi tokea Ilula Nyakilomo, ya kwake White Cliff Genie ikihusike mjengoni 2026 tunatoboa. Sayari burudani, tuburudike na Idani Fidege, Zidadi Mkoko, Mas Milik Simime na Frola Mtembela, Bepriska Magoya kutoka Ilula Mtua, Maswaga fundi ujenzi wa Mtela cha Msisili, tuko pamoja bila kuchoka. Oidi Janasi, karibu tuungane ndani ya Sayari burudani, tupepeluke kama kipepeo mpaka mwisho wa kipindi. Na ni Paulo kama Paulo Sefzaredi zipojio kila mtaani mwendo 889 pamoja anasomeka kama Jimson Dunda almaarufu kama Baba Azori kutoka Kipaduka. Haya bwana, babake na Azori wapo, msikilize.
2: Babake na Azori,
1: babake na Azori yuko hapo, yuko live kabisa. Sema tufuatilia popote pale tulipo. Sema anasema kamwene, kamwene kama kamwene. Bana leo vitu vivingi bana, kwa sababu leo inabidi tu simziwe nyingi sana.
2: Yes sir.
1: Tuongee pia na wanetu wadau wetu ambao watusikiliza kupitia 89.9. Temi hapa tunapea bills and DJ Noah 245 wanafuata hapa ni 1 and 2. So utakiwa kutoka hapo ulipo wala kuondoka. Uvipi? Sounds already zipo juu tu pake cha mdindi. Bana tisha sana DJ Noah, sinaanza na wewe na maliza na wewe. Hata kama mchana hatujakaribishana kwenye maakuli, itafaa sana kunidondoshia wimbo Daz Baba Elim Dunia Mwaisa pande za Uyanzi, Mwaisa kama Mwaisa pande za Uyanzi. Uyanzi ipi mzee wangu? Ya hapa Iringa mjini au wapi bwana? Mtufahamishe vizuri bwana, Uyanzi ipi? Chaka lipi?
2: Oh yeah.
1: Bwana tarudi hapa muda si mrefu baada ya kupay bills.
3: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano yote.

0: kuu Iringa. Namleta kwenu Juveman. Wazazi Arusha, makuzi Iringa. Mkali wa vina.
1: Na wakimbiza kinyama ndo mana marapa na shika katama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wavwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mgonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Twins Fast Food, Urasa Investment, Nuru FM, Shamba FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685870184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Moto! Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
3: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
2: Moto gani tena?
3: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
2: Huo ndo moto?
3: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo oma inaweza kuwa malaria.
2: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
3: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu, tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
2: Kumbe alifariki kwa malaria?
3: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
2: Da, nimekuelewa. Wewe muaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
3: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Maombi. Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
1: Tutaomba mpaka mbingu iseme.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-488. Karibu KUO.
1: Maombi, maombi, tutaomba mpaka mbingu iseme.
0: Maombi, maombi, maombi, maombi, maombi, maombi. Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
1: Tutaomba mpaka mbingu iseme.
7: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: kina kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Ladies and gentlemen, we have physical, it's crazy.

0: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni 9 kamili alasiri.
1: Hivi sasa ni 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Ladies and gentlemen, we have it's crazy

0: Oh yeah.
1: Mida saa kumi kamili za jioni tuko tunaondoka hapa ndani kwa ajili ya kuhakikisha ile vibe ilitinga linakwenda sawa. Sasa kwa sababu shikaji zetu, ndugu zetu, familia yetu kutoka Betika usebana na mchongo ni huu hapa na kudondoshea. Kubashiri na Betika ni simple tu, sio lazima ujue match, unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa daula buku tu. Sawa na so unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa daula buku tu ukicheza soka loto. Soka loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi itakayo kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya red, chagua namba 1 soka loto, chagua idadi ya mechi itakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo,
0: yes,
1: ujipigie miela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Haro Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili, namba ya malipo ni 545454, kumbukumbu namba weka 889. Zeni, tunamaliza na mchongo. Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti huwa tunavizingatia sana. Au vipi bana?
0: Oh yeah, hapo nimekupata sana, lakini tunajua kuna wadogo zetu sasa hivi wamaliza form 6, wamaliza kidato cha 4 na wanataka kujiunga na chuo. Basi chuo bora hichi hapa ni chaguo lako hichi hapa. Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia nafasi wanafunzi waliomaliza kidato cha 6 na cha 4 kuwa chuo kinaendelea na udhamini wake kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kwa course mbalimbali ikiwemo Bachelor of Law, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Science in Procurement, Bachelor of Human Resource Management, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Project Planning and Marketing. Pia chuo kinatoa astashahada na astashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply, na pia Accounting and Finance, Marketing Management, Information Communication Technology yani ICT, Library Studies, Records Management ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Pia chuo kinatoa shahada za pili yani Masters, Masters of Law, Masters of Kiswahili and Literature, Masters of Accounting and Finance, Masters of Business Administration, pia Postgraduate in Diploma. Pia chuo kinatoa malazi ya ndani na nje yani hostel. Kwa maelekezo zaidi piga namba ya simu 0693020540 au 0607473406. Karibu sana KUOM. Oh yeah.
1: Maelekezo haya hapo ambayo unaendelea kuyafuata muda huu hapa, acha nijaribu kuvuta tena ule waya ambao nilisema nitauvuta hapa.
0: Yes sir.
1: Eh, bwana ni kama litambo litaokotwa au inakuwaje kuwaje?
0: Vuta waya.
1: Ngoja nivute tena waya. Nione bwana tambo linaita. Au ni ajeniaje?
0: Lazima liite weekend leo bwana.
1: Yeah.
0: Lazima liite bwana. Weekend.
1: Maelekezo ni mengi sana. Maelekezo bidi endelee kufuata kupitia 0766744292. 0766744292. Sabara, hii ni nambari ya SMS za kawaida kabisa. Una nafasi kubwa kuendelea kutucheki muda huu hapa.
0: Yes sir.
1: Na ukatuambia pia unatusikiliza ukiwa pande zipi au mita gani. Eh bwana, naona tambo kama limeokotwa hapa. Bwana.
0: Vipi tena bwana?
1: Eh bwana, haya maelekezo haya. Ngoja tuone tena hapa bwana. Haiwezekani tukashindwa haya mazoezi.
0: Ah, tuwezi kushindwa watoto wadogo.
1: Eh bwana, watoto wadogo. Hello. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Yes, mambo vipi?
2: Bwana fresh kabisa, ni aje njoo.
1: Poa kama kawa.
2: Kama kawa.
1: Vitu vinaenda?
2: Bwana tunasonga kibabe ndugu yangu.
1: Au vipi bwana?
2: Ndio kabisa mkubwa wa kazi. Maelekezo ni vipi hapo?
1: Bwana maelekezo yanaenda. So washikaji zetu wa Yas wako hapa wanatupa nguvu kusikiliza mwanetu, kwa sababu mafinga wanafahamu fika kama Jumapili kuna siku kuu inafanyika pale Icon Lounge, na of course DJ Nasi anakuepo hapo. Wewe ukiwa kama mmoja ya CEO hapo, tuambie mpaka sasa maandalizi yakoje na vitu vinaendaje kipande hii ya mafinga mafingani. Kwanza jitambulishe kwa majina, muda wako hapa mzee.
2: Ya okay bwana, shukrani sana bwana. Mimi kwa majina naitwa Jerry Nyama. Ya, na maandalizi ni makubwa sana kwa sababu jambo ni kubwa sana mzee wangu. Kwa hiyo watu wasogee tu wajiandae kupata burudani, kwa sababu tushafanya preparation kwa asilimia kubwa sana, na maandalizi ni makubwa, wasanii ni wengi, vinywaji vya kutosha, ulinzi uko salama,
1: okay.
2: Mazingira mazuri kwa watu waje wapate burudani.
1: Okay, listi ikoje hapo, unaweza ukaitaja hapo ambayo itakuwepo hapo?
2: Na katika nafikiri mtandao usisikie.
1: Yeah. Nasema listi ikoje hapo watu waweze kuijua.
2: Okay, listi hapo bwana, tutakuwa na mtu mzima Baraka da Prince. Tutakuwa na Kusa Malavidavi, tutakuwa na Bright, tutakuwa na
1: Pasha, nimemwona.
2: Pasha na wasanii wengine ya, lakini pia tutakuwa na listi na ni wasanii wa kusini, kwa maana wasanii wa ndani. Au tunabeba wote, hawana idadi kwa sababu watu ni wengi sana. Kwa hiyo sina listi kamili, lakini nafikiri nitakurudia nikupe update zaidi.
1: Okay. So yeah. kila kitu kiko confirmed hapa.
2: Yeah, kila kitu kiko sawa mzee wangu.
1: Au vipi?
2: Maandalizi mazuri, watu wamepokea vizuri. Na bado tuko mtaa kwa mtaa, tunaendelea kufanya promotion, kuwavuta watu, kuwaelekeza kitu tunachoenda kufanya. Kwa mapokezi ni mazuri, watu wajiandae kuja kupata burudani. Burudani itakuwa ya kutosha kwa sababu ya ufinyi wa eneo letu pale. Tutafunga stage nje, lakini tutakuwa na tente pale kwa ajili watu kunywa kwenye, wanaokuja na watu wao, hataki gasi ya kutoka na mazingira ambao wanakaa. Kwa maandalizi mazuri kimsingi.
1: Unapajua Matalawe mtoto mdogo? Matalawe unapajua?
2: Matajiri wa Katoro pia watakuwepo mkubwa. watu wajiandae pia kuokota nje ya burudani, watu wataokota sana pale mzee.
1: Uokotaji utakuwa kutosha.
2: Ya
1: baada sawa, sisi tukushukuru sana kwa sababu leo ni Crazy Friday. Tukushukuru sana mwanetu mnyama kama mnyama kutoka kipande cha Mafinga hapo.
2: Bwana shukrani sana mkubwa, wapi hai wote hapo, karibuni sana.
1: Haina noma. Saba rauni Mnyamwezi mnyama. Mwanetu kabisa huyo, au sio bwana?
0: Oh yeah.
1: Bwana sisi tunachokifanya, haya ni maelekezo ambayo tunatoa machache sana. Unajua messages zimekuwa nyingi sana za wanaitwa Mafinga, wanaitwa Makambako, Njombe na nini.
0: Yeah.
1: So kwa sababu Jumapili watu wamejua bwana DJ Nasa anadondoka kipande hii. Bwana sana ni sikukuu au vipi bwana?
0: Kama kawa.
1: So make sure unapendeza, unaoga, tunakutana kipande hiyo. Afiki nawaka ile mbaya. Anaitwa SD ya Lulusaka. Oi, nawapata sana pande za Kigonzile kaka. Mnatisha ile kinoma noma, wazee sauti ya radio iko juu. By Johnny nyumbani from Zizi. Mnatisha kinoma, wazee sauti ya radio iko juu. Anaitwa Johnny nyumbani from Zizi. Huyu mwingine anasema niko Matalawe Kigamboni, Jafari Muhando ni aje Atibu Badilu, nipo Iringa na wapata vyema. DJ Noah ana baraa sana mpaka jasho limetoka kwa magoma. Abiagusa hapo umetisha kinoma noma, anaitwa Seba Msovela kutoka Wenda. Hakika wasikilizaji wote wa 88.9 tumeenjoy mno kwa ngoma kali hapo mjengoni. Da Jimson Dunda kutoka Kipaduka. Oya Kilian Dendela Kikombo Mafinga sauti juu kipande hii atali, na kupata vilivyo hapo studio by Tyson Kimbali.

0: Okota sechato, leo nye waitamba mafinga mafingani. Na kusikiliza DJ Nasa kunyumba nikio pande hizi weekend imenyoka sana mzee wangu. Kutoka mafinga mafingani pale ina noma. Niko na MC Bizo pamoja na DJ Noah 245.
1: Yes sir.
0: Anodi Shilima kutoka Lupalama B. Anasema sauti za radio mzipo juu sana kipande hiyo. Aina noma mwanetu. Sidena kupitisha pitisha hapa wakati tunakudondoshia story mbili tatu zeni ngoma juu ya ngoma. Pia zitakuwa zinafuata, lakini pia nitapokea simu chache hapa kupitia 0735 01 84 40. Hii ni nambari ya SMS ambazo unayo nafasi kubwa pia ya kuendelea kutucheki, lakini pia taruhusu simu baadaye. Tutapokea simu chache hapa tuzungumze na wanetu.
1: Yes sir.
0: Wadau wetu kama kawa, si ndio?
1: Yeah, kabisa. Mm. Na kama pia unahitaji vifaa vya umeme vyenye ubora vya majumbani, kama watoto wameshaharibu na unahitaji vifaa vya replacement vyenye ubora zaidi, basi waone wanetu wa Mwaliko Store. Hao ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable, majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi, water dispenser, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, majagi yasiyopooza, food hydrant. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako. Ukinunua chochote kupitia Mwaliko Store utapata na zawadi. Pia unaweza kulipa kidogo kidogo. Wanapatikana Windini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673341509 au 0714144322, na ukurasa wao wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Oh yeah.
0: Ibada sawa, washikaji zetu wote ambao wanaelekea kucheza Nuru Pesa muda huu hapa, mida baadaye kuna mkwanja unatoka kupitia Nuru Pesa, na maelekezo haya hapa inabidi yafuatwe. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 000 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni ile ile ya 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu weka kiasi cha shilingi 1000, zero utaweka namba ya siri kukamilisha ule muamala ambao utakuwa umeufanya. Sawa. Wakati tunaenda kumsikiliza mwanetu anaitwa Young Lunya. Amesema ndo rapper wa kwanza. Si kama umeelewa,
1: rapper wa kwanza kufanya IRL, yani real life streaming,
0: yeah,
1: East Africa. Huyo Young Lunya bana, baada ya kufanya kwenye zile session, zile remix mbalimbali kwenye ile studio yake, sasa yeye alifanya live stream ya kwanza, yeye kama rapper wa kwanza East Africa, sio Tanzania, East Africa, kufanya live streaming huko na rap.
0: Okay?
1: Yeah, tumsikize Young Lunya.
0: Na DSTV wanatupa nguvu ya kwenda kumsikiliza Young Lunya. DSTV inakuambia A-list ndio habari ya mjini, kutana na reality show mpya inayokupeleka nyuma ya pazia la maisha lisi ya mastaa kubwa film Tanzania. Waone kama ambavyo hujawahi kuona. Awali mbali na mitandao ya kijamii, kutana na Kajala Masanja, Jacqueline Wopa, Irene Warrior na Auntie Ezekiel wakisimulia maisha yao halisi, changamoto, mafanikio na visa, mikasa na simulizi za kusisimua. Usikose A-list kila Ijumaa saa 2 usiku ndani ya Maisha Magic Bongo channel namba 160. Burudani haishi hapo. Sasa unaweza kufurahia tamthilia zaidi kupitia Novelas Plus channel 133 pamoja na tamthilia mpya Party Party. Sawa, lakini kama kawa kufurahi zaidi, kwani tunahesabu siku kuelekea Big Brother Naija ndani ya kifurushi chako pendwa cha bomba cha F27500 channel namba 198. Subiri kuhadisiwa mambo mazuri, pata burudani zote hizi kwa kifurushi cha bomba cha shilingi F27500 tu. Lipia kifurushi chako kwa urahisi kwa kupiga nyota 150 nyota 53 alama ya reli, na kama hujajiunga na DSTV, pata decoder kwa shilingi 15,000 tu au decoder pamoja na dish kwa shilingi 45,000. Kwa maelekezo zaidi piga 0659070707. DSTV tunakwambia kila kitu kitasubiri. Young Lunya yuko hapa.
2: Mimi ndo naweza nikawa rapper wa kwanza East Africa nzima, fanya IRL live stream. Yote ambavyo natamani na kuwa na bidhaa navyo kuvifanya, kaga nihakikishe na vitahidi sana kwenda sawa na utandawazi. Kaniache pengo. Pengo huwezi kuliacha kama ulikuwa ufanye kitu chochote. Umeelewa? Kubwa mimi najaribu kwanza kwenda sawa na utandawazi. Mimi ni kijana ambaye nimezaliwa kwenye familia ya wasomi. Nyumbani kwetu watu wengi wasomi, na nilikuwa nafundishwa vitu vingi sana tangia nyumbani. Napenda sana exposure. Kwa hiyo vitu vyote ambavyo natamani na kuwa na bidhaa navyo kuvifanya, nataka ni hakikishe na vifaa. Ndio maana nasemaga kwamba mimi hata ningeamua kuwa mchezaji mpira, ningekuwa mchezaji

0: Anoma sana kwa kutokea kwa sababu mimi ni kitu ninachokifanya na nikiamua kufanya kitu nakifanya kwa kweli. Kikubwa mimi bwana niseme tu kwamba najitahidi sana kwenda sawa na utandawazi. Kwenda sawa na utandawazi kwamba sijui kuna kitu gani kimetokea nikijue. Nafuatilia sana vitu na nini. Hata kama sio vitu ambavyo vinahusu na kwa kukuambia tu hapo kwa kukusanua mimi na kaa rapper wa kwanza East Africa nzima. Fanya IRL live streaming ambazo nazifanya kwa nzima. Mimi wengine watakuja watafanya lakini IRL ya kwanza na msanii wa East Africa mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kufanya.
1: IRL ndo msanii wa kwanza kuifanya Young Lunya Mbuzi. Tukasikilize mchongo ambao unafuata nao TTCL kama kaa unatupa nguvu ya kwenda kuisikiliza story ya pili ambayo inamhusu Nas TC.
2: TTCL bana imekupa huduma tatu ndani ya router moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa uhitaji kununua voucher tena, unaweza kutumia GB dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja, yani internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako mkononi, utapata dakika ya muda maongezi ya mitandao yote Tanzania. Vyote hivi vinapatikana kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kutumia kwenye simu ya mezani, simu ya mkononi zaidi ya moja, zote zikiwa za mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani huduma zote kuunganishwa ni bure. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733 600 0060. Nitarudia 0733 600 0060. Vigezo na masharti uwaga vinazingatiwa. Oh yeah.
1: Na sisi yuko hapa kutoka South Africa, anasema hii ilikuwa ni moja interview ambayo alikuwa anaifanya.
2: Yes sir.
1: Anasema Davido alilipa video ya Juice Bank. Yeye alikuwa hana pesa, so Davido aliclear umtonyo kwenye chupa la ingoma ya Juice Bank.
2: Yeah, yani sio kuclear tu. Hata yeye Nas TC alikuwa hana hela ya kutosha ya kumlipa Davido. Kwa alitumia kama ule uwana. Yani sawasawa na nasi wewe unavyofanyaga, unavyobeba ma upcoming artists kufanya nao ngoma. Unajua kabisa wale wadogo zako hawana kiasi ambacho utakiuliza wewe au utakiomba wewe wakupe cha kutosha. Kwa hiyo unawabeba kama wana ili mradi wafike sehemu fulani kwenye kimziki. So Davido ndo alichukulia hiyo na akafanya hivyo. Umeona? So tumsikize Davido.
3: For the Juice Back remix. That nigga paid for that video, dog. I didn't have the money for that.
4: That's so good. Yeah. KB Sesan and Sesan was hot.
3: Yeah, Sesan, dog. Sesan, bro.
4: With uprooted media, why?
3: You understand? Davido said, don't worry, we're shooting a video for this shit. Verse here for free. Nice. Six, take the verse.
4: In Africa,
3: I was shooting a video. I said, boy, I'm in Ilovo. I don't have money for this. He said, never mind.
4: Watch.
3: There we go. I got you.
4: Bah.
3: Get the video nicely. People pulled up for me, bro. And so it was.
1: Anaitwa Plego di Msola kutoka Kuvala pamoja sana DJ na Psycho Police kama Goyo, Aida Fidege, Zidadi Mkogomas. Simikina ni Plego di Msola kutoka Kuvala.
2: Oh yeah.
1: Napata vizuri by God mtagawa kutoka Mafinga Mafingani. Tulipamwinga sana Haiko Baraka Kinami, Ismani, Liziki Mdeka na wengine wote. Anaitwa Plego di Msola. Tuko pamoja. Oi, show kali sana, tuko pamoja Dikitenteni, Eston Matanila, nikiwa Mafinga Kikombo. Nuru FM oye, DJ Nas Play ngoma amenituma hiyo maalum kwa wote wanaosikiliza Sayari ya Burudani. Anaitwa Nema Kiwone wa Isokalilo, kwa sasa niko Sumbawanga. Asante Nema Kiwone, Nema Kiwone, Nema Kiwone. Huyu anaitwa nani? Majuto Sanga, tukitoa kwa Juma Nature kila siku za wiki. Nawapata vyema Mama Amaila kutoka Lupala Mabii, Arnold Shilima kutoka Lupala Mabii, Luka Mbelwa kutoka Lumuli, maliza na ngoma ya Nasi fata maelekezo. Saba. Liko simekuwa nyingi sana leo ngoma zangu eh. Na si mchezo, watu wana love.
2: Lazima yani hapo inaonekana Mafinga kabisa, lazima wana atatokea wa kutosha.
1: Bana noma sana. Sasa achana rusi 23 hapo kupitia 0735018440. 0735018440. Nipigie hapa muda huu hapa tuzungumze hapa, napokea simu chache sana kwa sababu leo ni crazy Friday. Sasa tunakamilisha mchongo kwa design hapa. Nipigie hapo. Mimi na ukuta tambo lako. Musa baba tokea Lula Nyakilomo. Bado tushangaa. Asema utashangaa iko kifaa cha mwaliko store, kuna msanii chipkizi atajipea jina water dispenser. Shalo kama shalo wa chips mafika town. Oh inas mzuka sana hapo studio ina noma. Acha tuanze na kwanza huyu hapa kwenye line. Hello.
5: Yes.
1: Mambo vipi?
5: Fresh kama kawaida.
1: Kama kawa ni aje?
5: Fresh uliamo ni mimi.
1: Kama kawa, mimi naitwa DJ Nas, unaitwa nani?
5: Yes, kama kawaida mimi naitwa SK Chad kwa plan na msikutoka ilole mwaya huku.
1: Ilole iko maeneo gani mzee?
5: Ah, mzee wangu kama unaelekea Ilula ukifika yani viwenja asilimia kubwa ni kama umefika hivi.
1: Ah, okay.
5: Yes, sasa niko kipande hiki mashavu ni nyingi sana na kama kawaida.
1: Aina noma bana, wape mashavu washikaji watatu hapo. Waendelee kusikiliza 88.9.
5: Ase mimi ngoja niende na wasikilizaji wote wa 88.9. Eh bwana nasi.
1: Yeah.
5: Vipi
1: ni kaugari
5: sana, yes,
1: aina noma mwanetu. Mwingine huyo hapa kwenye line, hello.
6: Hello.
1: Yes, mambo vipi?
6: Safi, safi.
1: Bila tu DJ Nasu, unaitwa nani?
6: Naitwa ni kutoka Mtala Kisiwani Ngambo.
1: Mta gani?
6: Kisiwani Ngambo, Mtala Kisiwani Ngambo, Ngambo ya Dodoma huko.
1: Ah, Kisiwani Ngambo huko Mtala, mnatusikiliza kwa uzuri au sio?
6: Pamoja sana, yale mnasikiliza mna kiyoyozi hata kidogo.
1: Umetisha sana hapo au sio bwana? Mwanetu yuko huko lakini pia endelea kupata na kiyoyozi kwa mbali. Eh bwana, wape mashavu washikaji watatu hapo. Wape mashavu.
6: Salamu ya kwanza nifikie kwa mwanangu Kleva na Junior akiwa Songea mjini pale. Salamu ya pili msalimie Mama Samia Suluhu Hassan. Salamu ya tatu msalimie Tundu Lissu. Tunamtakia Tundu Lissu kila laheri akomae mwanzo mwisho.
1: Haya bwana, tunakushukuru. Jamaa ametoa salamu zake kwa watu wengi.
2: Samia Suluhu Hassan, Tundu
1: Lissu na wengine wote kwa hapa mashavu hapa mshikaji wetu. Haya. Sawa, sio kesi. Tunacheki na huyu hapa kwenye line. Ametoweka hapa. Halidi Chota Idodoma mpua hapa, tuko pamoja. Sawa. Oya kaka, mji umechafuka tali. Wewe mtu na nusu. Mimi nakubali nisome kama Steward Kagine. Kinyozi kutoka Tagamenda. Asante. DJ Nasu unasikika bila wimbi by Tulai Kalinga kutoka Kikombo. Zaidi DJ Nasu cheka kidogo. Kwa niaba, ni aje?
7: DJ Mouse.
1: Yes, mambo vipi?
7: Mambo poa kabisa.
1: Tuko fresh hapo.
7: Mimi ni
1: hello?
7: Eee, unaongea na nani?
1: Unakatika kidogo kama sikupati vizuri hapo. Uyo yuko saa, ngoja tucheki na mwingine hapa kwenye line, hello?
8: Baba Momo.
1: Yes, mambo vipi?
8: Safi, habari hapo mjengoni?
1: Ebani hapa safi, nani utunongea naye kutoka wapi?
8: Bila shaka hii sauti Aidan Fidege, Ilula Madizini.
1: Da, Ilula Madizini, Aidan Fidege, familia, ni aje?
8: Fresh, mwana wiki ndiko poa kabisa, kajua kana wakawaka, tuko poa, tunaendelea kusikiliza Nuru FM.
1: Da, ya, saa, umetisha, wape mashavu basi washikaji watatu hapo.
8: Asante sana kaka Nasi. Ebani moja kama moja niende kwa Pego, ni mwana wa Msola, anapatikana pale Mara. Nambari ya pili niende kwa rafiki yangu Priska Magoyo, anapatikana Ilula Mtua, pasina kumsahau Musa wa baba zifundi kinyozi akiwa Ilula Mtua. Bila kumsahau MC Bizo. Naona ametulia kweli, ametulia, amekaa kimya,
1: sipa yuko hapa.
8: MC Bizo.
1: Ah, tuko hapa. Yuko hapa, yupo, tuko naye.
8: Sasa baba mamo.
1: Yeah.
8: Sio bwana, ungenigusia bwana Tundamani bwana, nipe report bwana, akiwa na spark bwana, iwe maalumu kwa Priska Magoyo bwana, huwa anaikubali sana ndugu yangu.
1: Ah, sawa bwana. Leo weekend watu watoki kulialia sana, watu wanatakiwa enjoy bwana. Weekend leo.
8: Pamoja sana.
1: Haina noma bwana. Huyu hapa anatoweka kutoka Ilula Ilulani. Price story kutoka 255 Kongosa za Radio Super News sana. Chapengo maandiko ya pili atwendani Janase Mzuka na wapata vizuri Esmani Nyengo. Niite kwa majina Bryson kutoka 255 Kongosa Sauti za Radio Super News sana kipande hii. Aina noma. Mpigie wimbo wote wa Numzi Wanda by Grace. Play Good Msola kutoka Ikuvala pamoja sana iko Priska Magoyo. Haya bwana, alilichota kutoka Idodoma kama Idodoma. Tupitishe kwenye mchongo kabla tujamalizana na wana hapa.
2: Okay, hii ni kwa wale wote watu masalamu wote mkoani Iringa, basi watu masalamu wote mkoani Iringa kupitia vilabu vya watu masalamu wote mkoani Iringa mnataarifiwa kufika kwenye mkutano. Unanisikia hapo, kwenye mkutano wa watu masalamu wote tarehe 26 mwezi wa 7 2026 muda wa saa 7 katika ukumbi wa Mlandege. Hivyo viongozi wote wa watu masalamu na vilabu vya watu masalamu wahakikishe wanakuja na wajumbe wao kwa ajili ya maandalizi ya mkutano wa kitaifa utakaofanyika mkoani Iringa mwezi wa 9. Wawakilishi wa watu masalamu wao itakuwa Ilula. Watu masalamu wao ni Aidan Fidege na Shamila Kulanga. Boma la Ngombe wawakilishi wao ni Pesa Mbili pamoja na Elasto Mdagasule. Mafinga watu masalamu wao wawakilishi wao ni Mr. Bookshop na Mama Agnes Bonge. Timu Thamani mwakilishi wao ni Zawadi Mwinyi. Iringa Mjini Matokeo Kapande na Aiden Mlangwa. Viongozi wawakilishi wao ni Mwinyi Mwaugali mwenyekiti huyo. Kiongozi wa pili ni Samora Mtimao ni katibu huyo. Kwa mawasiliano zaidi wampigie William Kitosi 0754 577 7563. Nitarudia, wampigie William Kitosi ambao ndo atakuwa anaendesha hii shughuli ni 0754 577 7563. 7561. Hiyo ni kwa wanetu wote, watu masalamu kina Aidan Fidege, kina nani, watokee pale ukumbi wa Mlandege tarehe 26 mwezi wa 7 mida saa 7 mchana. Mkutano wao bwana.
1: Bada sawa, acha tucheki na simu kama mbili hapa, zamusha simu ni nyingi sana. Huyu hapa kwenye line, hello.
9: Hello.
1: Yeah, diaje?
9: Fresh kabisa, ije inasi.
1: Kabakao, nani unaongea naye, kutoka wapi?
9: Unaongea na Nasa ni Kutemile kutoka pande za Mtula mji Kasolo Lami, maeneo ya Mafinga huku.
1: Da, okay, sawa, sio mbaya. Wape mashavu washikaji watatu ambao unaisikiliza 88.9.
9: Wa kwanza ni Zawadi Mgala akiwa Kinyanambo. Wa pili ni Justin Mnyaga ni akiwa Ifunda. Wa tatu ni bwana Elia Kitinga akiwa pande za Isalabaru Gute.
1: Sawa, tukushukuru sana kwa time yako. Tunacheki na mwingine huyu hapa kwenye line. Hello.
10: Yeah, habari za hapo studio.
1: Bwana hapo sangu. Ni aje?
10: Bwana mzuka baba Mungu.
1: Kabaka wapi, mita gani hiyo?
10: Hai bwana, kwa faida ya wasikilizaji, ni sauti ya Musa wa baba Fundi Kinyonzi kutoka Ilula Nyakilomo, usuani kabisa baba Momo mwenyewe, unaelewa.
1: Eh bwana, umetisha sana Ilula, Ilulani hapo ida.

0: sikio na password tengula akiwa ilula mtu hapa mita ya benki sasa.
1: Bwana pamoja sana mshikaji wetu Musa Babas.
0: Bwana baba momo eh.
1: Oya.
0: Bwana kwa sababu hii ni weekend naomba nigongee ngoma ya Gentries na akiwa na Bele 9 hapo kwa sababu ndio inahusu weekend na hiyo ngoma ni special kwa ajili ya weekend.
1: Haina noma mwanetu. Meisha.
0: Oya msibizo.
1: Oya
0: oya. Na sign out wanangu.
1: Haina.
0: Oya na sign out wanangu.
1: Haya wasa mshikaji wetu hapa kwenye line chatu cha kila mwingine huyu. Hello. Hello. Uwe yuko tayari tunacheki na mwingine huyu hapa. Hello kwenye line.
2: Eh bwana kaka kwema.
1: Kama kawa ni aje?
2: Bwana poa za studio.
1: Salama hapa mimi tu DJ Nasu unaitwa nani?
2: Bwana Toki na ngoma ya Felix Kimana na Mwata anapiga kipande kuza yule bamba kwa Kitwiru.
1: Ba Kitwiru ametai au si wa Ilinga mjini. Tuanze tuna watu watatu hapo mwanangu. Tuanze tuna watu watatu. Tuanzetu na watu watatu hapo wape mashabu watu watatu ambao wanasikiliza 88.9.
2: Niende Mapinga ni mkute Jordan mkupa jezi kwa ndogo. Anakaa pamoja sana. Niende Salahu pale mkute ya kitine. Na huyu ndugu yangu William Kitoza pale Mirolesi. Ujumbe?
1: Yeah.
2: Ya, sienda kijama. Sama nini?
1: Bae, bae. Acha tumalizane na simu mbili za mwisho. Huyo hapa anaitwa sema tuko pamoja kwenye sali ya burudani iko Pray God Msola Aidan Fidege Prince Kamagoya kutoka Ilula wa kunyumbelia Mwelela Mbalamo tuko pamoja tunawapata kwa uzuri na tuna enjoy na Nuru FM Zakaria Mayemba anapatikana Mtili Mufindi naitwa Diana kutoka Kitasengwa nawapata vizuri huyo hapa anakamilisha hello
3: mimi habari ya mdau
1: salama kwema
3: kwema kwema habari ya kazi
1: hapo salama mimi naitwa DJ Nasi unaitwa nani
3: bwana unaongea na majito sanga kutoka pande za Wambingeto
1: Wambingeto
3: tupo pamoja.
1: Twenzetu na watu watatu hapo mwanangu. Twenzetu na watu watatu.
3: Bwana ngoja nikisanua na jamaa wangu mmoja mwandishi Mapela mwambie tupo pamoja. Nikitoka hapo nitaenda kwa Vuga Zaida nisimege na mbetu tupo pamoja. Nikitoka hapo taambia kwa DJ Nasi hebu karibia Wambingeto kidogo tembee kidogo ndugu yangu.
1: Bwana ndapita bwana. Wambingeto iko maeneo gani?
3: Niko sehemu moja inaitwa Muimbi.
1: Ni njia ipi sasa hapo unanichanganya kidogo mzee wangu?
3: Ukitokea Ilamdrole ukitokea Ilula pale
1: face. Ah, ndapita hapo mwanangu. Ndatembelea siku hapo. Bwana sawa nikushukuru kutoka mitaa hiyo hapo.
3: Amina.
1: Haya bwana simu nyingi sana. Na muda kidogo kama uko speedy,
4: let me
1: to pay bills hapa zetu kirudi itakuwa time ya kusema bye bye au sio?
4: Ya kabisa it's a weekend bwana.
1: It's a weekend leo so vitu vitakuwa kwa vingi sana.
4: Oh yeah.
1: Atoki kukaza sana kwa sababu watu inabidi waendelee kuenjoy, waendelee kupata vibe na sisi tuko hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Bado niko na MC Bizzo DJ
4: yes, Noah
1: 255. Meleta mjiko wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au kunyumba mgashi au baba momo. Celebrate tuna enjoy bali hapo studio. Flow ni mwadisa mumetogwa. Sema na wasikiliza ngoge wimbo Mario Mombasa by Asmani Nyengo pande za Isakalilo. Bwana.
4: Majina.
1: Sasa acha sisi tupe bizi tarudi hapa muda si mrefu.
5: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano yote.

0: Hivi, hii homa inaweza kuwa malaria.
1: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
0: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu, tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
1: Kumbe alifariki kwa malaria?
0: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
1: Da, nimekuelewa. Wewe umwoeshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
0: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Neli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani, inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Watu wote wa dini zote nakaribishwa.
6: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
7: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
5: Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia Chuo Kishiriki cha Elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programs zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tawa, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763 382233. MUCE, hekima ni uhuru.
8: mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
9: Gentlemen, we have fizzled. It's Crazy Friday. It's Crazy Friday.
10: Tunatoboa 2026 kahumo.
11: Bale kila lenye mwanzo waga wanasema walikosi mwisho, na sisi hapa ni time yetu ya ku sign out.
12: Oh yeah.
11: Tunafunga shule hapa, tunaifungua tena siku ya Jumatatu. Da. Sio kwa uwezo wetu sisi, lakini Mwenyezi Mungu akipenda, au vipi bwana? Tutakutana tena hapa siku ya Jumatatu saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni.
12: Yes,
11: asante wewe ambao unatusikiliza kila siku kuanzia saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Nilikuwa na MC Bizo DJ Noah 245 minute to DJ Nas wa kunyumba mgaa shida aka Baba Momo. Tunakutana baadaye kwenye Jeans Party pale Miami, Savannah Lounge pia tunakutana.
12: Yes sir.
11: Baadaye Jumapili tutakuwepo Mafinga hapo DJ Nas, kwa mwambie na mzio maelekezo yafuatwe. Kwa mara ya kwanza mimi nadondoka pale, miaka mingi mzee.
12: Kitambo.
11: Mafinga vya kitambo miaka mingi.
12: Ikioka kitambo si lazima udondoke na vijiji.
11: Tajiri kashamaliza Costa 2 kijiji. Bwana chao chao na siku njema, taarifa habari inafuata hapa.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
1: Hii ni Nuru FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
4: Wataalamu wanaotekeleza programu jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto PGT MAM katika halmashauri zote tano za mkoa wa Iringa wametakiwa kuongeza ushiriki na wakina katika malezi na makuzi ya watoto. Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi amesema jambo kubwa ambalo Watanzania wanapaswa kulipa kipaumbele katika mijadala ya kimageuzi ya kisiasa ni kupatikana kwa katiba mpya. Katika habari za mataifa mbalimbali, raia wawili wa Ghana wameomba mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kuchunguza miaka ya vurugu za chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini. Na katika duru za michezo, klabu ya Mashujaa imemtambulisha rasmi aliyekuwa kocha wa Dodoma Jiji FC Aman Richard Josia kuwa kocha mkuu mpya wa klabu hiyo.

0: Leo ni tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka 2026. Hujambo na karibu msikilizaji wa Nur FM Radio katika taarifa yetu ya habari ya jioni ya leo inosoma kwako nami Azori Orema. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia uvuti yetu ya radiotadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Vile vile unaweza kutufuatilia katika kurasa wetu wa Facebook kwa kuandika Nur FM Radio 88.9, Instagram andika Nur FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini pia unaweza kutuma ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766744292 kwa taarifa utakayosikia, nami nitakuja kuperuzi hapo baadaye. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Wataalamu wanaotekeleza programu jumuishi ya taifa ya malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto PGT MAM katika halmashauri zote tano za mkoa wa Iringa wametakiwa kuongeza ushiriki wa kina baba katika malezi na makuzi ya watoto ili kujenga kizazi bora kitakachofikia matarajio ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Akifungua kikao cha robo ya tatu cha utekelezaji wa programu hiyo, kaimu katibu tawala wa mkoa wa Iringa Ashir Mdalila amewataka wataalamu kuhakikisha elimu inayotolewa kwa jamii inawafikia na kuwahusisha kwa kina akina baba, akisitiza kuwa malezi si jukumu la mama pekee bali ni la wajibu wa wazazi wote.
1: Tunapojadili zaidi kuhusu mzazi wa kiume katika kutokushiriki katika malezi ya mtoto, ni muhimu sana tukaona ni kitu gani ambacho ni muhimu tutaweza kukifuatilia. Katika kikao cha leo tumeona jinsi gani ya kuweza kutatua changamoto za mwanaume ambaye amekuwa kilalamikiwa mara kwa mara kwa jinsi vile ambavyo hawezi kushiriki kamilifu katika malezi ya watoto. Hivyo tunajikuta matunzo mengi yanakuwa ya upande mmoja, lakini sisi wenyewe wataalamu tukilisimamia hilo tutaona uwezekano mkubwa wa kuweza kulisimamia na kuona wazazi wa kiume au wanaume na wenyewe wanakuwa ni sehemu ya nguzo muhimu sana ya kuwafanya watoto wakawa bora. Na tunapoilenga dira ya 2050, ni muhimu tukaona baba na mama, mwanaume na mwanamke, tunashirikiana kwa pamoja katika kuwalea watoto.
0: Kwa upande wake, mratibu wa PGT MAM mkoa wa Iringa Martin Chua amesema kikao hicho kimetoa fursa ya tathmini ya mafanikio yaliyopatikana katika robo ya tatu ya utekelezaji wa programu, kubaini changamoto zinazojitokeza pamoja na kuweka mikakati ya kuboresha utekelezaji wake.
2: Kwa kiasi kikubwa taarifa ya leo zimeonyesha kwamba baba ameanza kuonekana na shiriki vizuri kwenye malezi ya mtoto. Kitu ambacho sio za nyuma ilikuwa hakionekani sana. Lengo sasa umeona ushuhuda almashauri wote wasema angalau baba kaanza kujitokeza kwenda kliniki, baba kaanza kujitokeza kuja kwenye kufundishwa malezi, kaanza kujitokeza kuja kuuliza habari za mtoto wake shule mtoto mdogo, kwenda kuchukua matokeo ya mtoto darasa la awali. Unaona sasa mwanaume kaanza kuonekana ni mzazi bora katika eneo la familia. Ambapo ndicho tunachokitaka sisi. Mtoto alelewe na baba na mama, sio mama peke yake. Kwa hiyo utaona hapo kushirikiana baba na mama tutampata Mtanzania yule ambaye tunamhitaji kujenga familia.
0: Naye mratibu wa mradi wa mtoto kwanza kutoka shirika la IDYDC John Nkoma amesema wataalamu wanapotoa elimu kwa jamii wanapaswa kuzingatia masuala ya jinsia, hususan kuongeza ushiriki wa baba katika malezi, kwa kuwa malezi bora yanahitaji ushirikiano wa wazazi wote wawili.
3: Katika kufanya kazi kwetu sawa kwa kuzingatia masuala ya jinsia, kwamba tunapozungumzia malezi ni wote, mwanamume na mwanamke. Sio malezi sio mwanamke peke yake wala malezi sio mwanamume. Kwa hiyo tuone kwamba tunapozungumzia tuangalie ile gender equality, lakini ya muhimu zaidi ni gender equity. Kuona kwamba kila mmoja ana participate kulingana na uwezo wake au anafikiwa kulingana na uwezo wake. Hilo ni jambo ambalo la msingi katika kuendelea kufanya kazi yetu. Lakini pia tusahau swala ujumuishi. Swala ujumuishi siku hizi linaongelewa sana kwa sababu wale wenzetu wenye mahitaji maalum huwa wanakuwa na access kidogo sana ya first bit. Mara nyingi tutakuta katika mikutano mingi wanaokuja ni si watu ambao tuko kamili. Ndio wanaokuja wale ambao kidogo wana mahitaji maalum waga ya mara chache sana wanashirikishwa.
0: Baadhi ya wataalamu walioshiriki kikao hicho wamesema maazimio yaliyofikiwa yataongeza ufanisi wa utekelezaji wa shughuli za malezi na makuzi ya awali ya mtoto, hasa katika maeneo ya lishe na malezi ya familia.
4: Kikao hiki kimeboresha mambo mengi. Kwanza imetupa uzoefu wa hali halisi mambo yalivyo kwenye maeneo yaliyotolewa, yaliyofanyiwa, yaliyopitiwa. kuna maeneo ambayo kuna watoto wameonekana wana changamoto, lakini sehemu zingine tumeona kazi iliyofanyika. Wenzetu wataalamu mbalimbali wa ustawi wa jamii, watu wa afya wamefanya kazi nzuri sana. Kwa hiyo kwanza tunajifunza kwamba kuna mambo yamefanyika. Lakini la pili, kikao hiki kimetupa mwelekeo wa nini kifanyike ili kuboresha mambo yaliyosalia. Changamoto za kimalezi ni nyingi, na kwa hiyo tumejifunza, na kama ambavyo tumekubaliana kwamba kuna mambo yamewekewa maazimio, hayo sasa ndio tunatakiwa tukayafanyia kazi ili tuweze kusogeza taifa letu mbele, kuhakikisha kwamba malezi yanasimamiwa kikamilifu.
0: Afisa uchunguzi mwandamizi wa TAKUKURU mkoa wa Iringa, Hajib Malima, amewahimiza wananchi kushirikiana na taasisi hiyo kwa kutoa taarifa wanaposhuhudia au kubaini vitendo vya rushwa, akisisitiza kuwa sheria inalinda usalama na utambulisho wa mtoa taarifa. Akizungumza na Nur FM, Malima amesema wananchi hawapaswi kuogopa kutoa taarifa za vitendo vya rushwa, kwani sheria inamhakikishia mtoa taarifa usiri wa utambulisho wake pamoja na ulinzi wa usalama wake.
5: Tukija kwenye sheria, je, inawazungumziaje watoa taarifa? Au ni ulinzi gani ambao umewekwa ili kuwalinda watoa taarifa? Kitendo cha rushwa kimefanyika, kuna mtu ni shahidi. Ina maana kwa mazingira ambayo yalivyo ameshuhudia, au labda yeye ndo alikuwa mtoa taarifa kwetu. Sasa sheria inaangalia sasa usalama wa huyu mtu, kwa sababu pale unaenda kufichua vitu ambavyo mtuhumiwa anajua kabisa kwamba fulani labda ndo amenitolea taarifa, au fulani anatoa shahidi ambao unaweza ukanifunga. Kwa sheria sasa haijakaa kimya. Kwanza kwa yule ambaye ni mtoa taarifa, kifungu cha 51 kinatutaka sisi mamlaka ambayo tunawasilisha labda ile kesi mahakamani, ina maana taasisi chunguzi, tunapopeleka kesi mahakamani, ina maana katika ushahidi tunaowasilisha kule, kama kuna ushahidi ambao unaweza ukamfichua huyu mtoa taarifa, sisi tuna jukumu kwanza la kuficha jina la mtoa taarifa. Kwa ina maana labda imekuja taarifa labda katika mradi fulani kuna ubadhirifu umefanyika, labda mtu fulani ndo alituletea taarifa, sisi tunapoenda mahakamani tunatakiwa yule mtu wa taarifa tumfiche, yani awe ni msiri kwetu. Kwa ina maana hatutawasilisha jina la mtu wa taarifa wala address yake, tutawasilisha uchunguzi na ushahidi ambao umepatikana katika uchunguzi.
0: Aidha, amesema sheria imeweka adhabu kwa mtu yeyote atakayefichua au kubaini utambulisho wa mtoa taarifa kwa lengo la kumdhuru ama kumtisha, na amesema mhusika anaweza kutozwa faini au kuhukumiwa kifungo cha mpaka mwaka mmoja.
5: Lakini pia ili kuweza kuhakikisha kwamba hao watu wa taarifa wanakuwa salama, sheria pia imeweka adhabu. Sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa, kwa mfano sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa kifungu cha 52 kifungu kidogo cha 3 kimeeleza wazi kwamba mtu atakayemnyanyasa shahidi kwa kufanya kitendo kinachosababisha madhara au uharibifu au hasara au vitisho au usumbufu au ubaguzi au kutenda isivyo haki au kufanya kitendo kinachochukuliwa kuwa ni kitisho au kitendo cha kulipiza kisasi, kwamba mtuhumiwa ameshajua kwamba fulani kanitolea taarifa, sasa yote anayafanya ili kumdhuru au kumtishia au vyovyote vile ili kumdhuru. Sasa sheria inasema kwamba mtu akibainika ametenda kosa hilo, na ikibainika kwamba ukiwa na uthibitisho kwamba kosa hilo limetendeka, basi atatakiwa kulipa faini isiyozidi 500,000 au kifungo kisichozidi mwaka mmoja au vyote kwa pamoja.
0: Malima ameongeza kuwa endapo mtoa taarifa atafanyiwa vitendo vya kumdhuru ama kumtisha kutokana na taarifa alizozitoa, sheria inampa haki ya kulipwa fidia. Amesisitiza wananchi kuendelea kuwa mstari wa mbele katika kutoa taarifa za vitendo vya rushwa ili kuchangia juhudi za kukomesha vitendo hivyo vya rushwa hapa nchini.
5: Sasa ikitokea mazingira kama hayo, kifungu hiki kinasema kwamba sasa huyu mtu wa taarifa kwa mujibu wa sheria anatakiwa afidiwe. Kwa mfano labda inawezekana mtu ameachishwa kazi kwa sababu tu labda ametoa taarifa. Kwa hiyo ina maana katika fidia atakazopewa ni pamoja labda na kurudishwa kazini, lakini pia kuna hatari nyingine, labda mtu anaweza akawa anatishiwa, anapata vitisho au anahamishwa labda tu bila sababu za msingi, anaweza kupelekwa sehemu ambayo hastahili. Kwa hiyo vyote hivi ni tunasema ni athari ambazo zinaweza zikatokea kwa mtu ambaye ametoa taarifa. Kwa hiyo sasa kwa mujibu wa sheria kwamba huyu atatakiwa kufidiwa. Kwa hiyo sisi tunatambua kwamba peke yetu hatuwezi. Tunahitaji kwa kiasi kikubwa taarifa kutoka kwa wananchi. Kwa hiyo kwa mujibu wa ulinzi ambao umewekwa kwenye sheria, watembee kifua mbele na wawe na ujasiri watoe taarifa, wakiamini kabisa kwamba nikitoa taarifa nipo salama na ninalindwa.
0: Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi amesema jambo kubwa ambalo Watanzania wanapaswa kulipa kipaumbele katika mjadala wa mageuzi ya kisiasa ni kupatikana kwa katiba mpya, akisema ndio sheria mama inayoweza kubeba na kusimamia masuala mengine yote ya utawala bora hapa nchini. Dr. Nchimbi amesema hayo hii leo Ijumaa Julai 24, 2026 jijini Dar es Salaam wakati wa mkutano mkuu wa watetezi wa haki za binadamu THRDC ambapo amesema endapo angepewa nafasi ya kuambia Watanzania jambo moja pekee, angewaomba kuendelea kupigania kupatikana kwa katiba mpya yenye ridhaa kwa wadau wote.
6: Ndio maana kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningeambiwa ebu makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu, wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho sema moja, nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote. Katiba yenye mwafaka katika taifa. Katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja. Katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, mimi natoka Tanzania. Yenye katiba inayojali maisha ya mtu, lakini pia katiba inayoheshimu haki za raia wake. Katiba inayotupeleka kwenye maendeleo. Si maendeleo ya mali tuna uchumi, lakini maendeleo ya heshima na utu wa binadamu anayeishi katika Tanzania.
0: Dr. Nchimbi amesema wakati akiwa katibu mkuu wa CCM aliwasilisha kwa mwenyekiti wa chama hicho Rais Samia Suluhu Hassan maoni ya kamati ya ilani iliyokuwa imepewa jukumu la kukusanya maoni ya wananchi nchi nzima kuhusu mambo wanayoyataka.
6: Ili uwe na hakika ya kupata katiba mpya, moja ya mambo ambayo ni muhimu sana, ni utashi wa kupata katiba wa rais aliyoko madarakani. Nataka niwaambie bila kuwadanganyeni. Kwa mujibu wa katiba yetu, rais anapokaa kwenye kikao cha baraza la mawaziri, baraza la mawaziri haliamui, linashauri. Mawaziri wanapokaa na rais wanamshauri rais, rais ndiye anaamua. Kwa hata ajenda za baraza la mawaziri anayeamua ziingie zitoke ni rais. Akisema hii haitaingia miaka 100 haitaingia. Ndio maana mimi nilipokuwa katibu mkuu wa chama, wakati nasimamia uandishi wa draft ya ilani ya uchaguzi ya CCM, kamati ya ilani ya CCM tuliwapa kazi ya kutafuta maoni nchi nzima kujua watu wanataka nini. Na katika maoni waliyasema Watanzania wanatamani katiba mpya. Wakaja kuniambia Watanzania wanataka katiba mpya.
0: Amesema baada ya kamati hiyo kumweleza kuwa Watanzania wanataka katiba mpya, alisisitiza umuhimu wa suala hilo kupewa nafasi katika ilani ya uchaguzi ya chama cha Mapinduzi.
6: Nikamwambia mwenyekiti wa ile kamati na wenzake, nikamwambia sikilizeni, jambo lenyewe zuri, lakini sasa hivi tayari tuna mgombea wa urais na tunategemea atakuwa rais. Ni vizuri atuhakikishie kwamba atalisimamia hilo, tusiliweke kitu ambacho hakitatekelezwa. Tukakubaliana na mimi nikaenda kumuona mheshimiwa rais, wakati ule kama mwenyekiti wangu wa chama mimi katibu mkuu, nikamwambia mheshimiwa mwenyekiti, kamati imekuja kuniona ya ilani. Inasema moja ya mambo makubwa waliyobaini kwa wananchi waliokutembea tembea huko, wananchi wanataka katiba mpya. Nimekuja kukuuliza, una utashi, unataka ili jambo liingie kwenye ilani ya CCM? Akanijibu hivi, katibu mkuu, tume ya haki jinai niliyounda katika moja ya mapendekezo yake nayo ilibaini kwamba Watanzania wanataka katiba mpya, na niliwaahidi kwamba nitalitekeleza. Siwezi kuacha ahadi yangu, liwekeni.
0: Raia kumradhi msikilizaji.
7: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Naam, raia wawili wa Ghana wameiomba mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kuchunguza miaka ya vurugu za chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini. Mwenzangu Teresia Chalamila ametuandalia undani wa taarifa hii.
8: Raia hao wamesema kuwa mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya raia wa kigeni yanaweza kufikia kiwango cha uhalifu dhidi ya ubinadamu. Ombi hilo limewasilishwa kwa mwendesha mashtaka wa ICC na aliyekuwa msemaji wa serikali ya Ghana, Palgrave Dankwa, pamoja na mchambuzi wa masuala ya usalama Emmanuel Cotin. Wawili hao wamesema lengo lao ni kuhakikisha kuwa kuna uwajibikaji baada ya miaka kadhaa ya mashambulizi yanayojirudia dhidi ya wahamiaji wa raia wa kigeni nchini Afrika Kusini. Raia hao wanaeleza kuwa vitendo hivyo vinaendelea kutokea kwa muda mrefu na kwamba vinahitaji uchambuzi wa kina ili kubaini iwapo vinakiuka sheria za kimataifa kwa kiwango cha kuhesabika kama uhalifu dhidi ya ubinadamu. Idadi ya vifo inayotokana na mlipuko wa sasa wa virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefikia watu zaidi ya 1,000. Na hii ni kwa mujibu wa takwimu ambazo zimetolewa na mamlaka ya afya nchini humo, huku maambukizi mapya yakizidi kuongezeka. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikiripoti ongezeko mtawalia la maambukizi mapya tangu mlipuko huu utangazwe tarehe 15 Mei mwaka huu. Takwimu za Wizara ya Afya zinaonyesha kuwa watu 2,536 wameambukizwa Ebola hadi sasa nchini Kongo tangu kutangazwa mlipuko huu wa ugonjwa wa Ebola Mei mwaka huu. Watu 1,033 wamethibitishwa kupoteza maisha kutokana na Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hii ni katika hali ambayo wagonjwa 738 kwa sasa wapo katika karantini na wengine kulazwa hospitalini, huku watu wengine 506 wakithibitika kupona Ebola. Wiki iliyopita shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya uhamiaji lilionya kuwa usafirishaji wa miili ya wahanga wa Ebola kote nchini Kongo kwa njia ya kuzikwa katika jamii zao za asili unazidisha hatari ya virusi hivyo kuendelea kusambaa. Virusi hivyo vimeathiri majimbo matano yakiwemo Haut-Uele, Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Tisho. Awali mkurugenzi mkuu wa vituo vya kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika, Africa CDC, ametoa wito wa kuchukuliwa kwa hatua za haraka ili kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea kuenea kwa kasi ya kutisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hatimaye majaji wa mahakama ya ICC wameifuta kesi dhidi ya kiongozi wa asi wa Sudan Abdallah Banda aliyekuwa akituhumiwa kuhusika na mashambulio dhidi ya walinda amani wa Umoja wa Afrika huko Darfur karibu miaka 20 iliyopita. Kufungwa kwa kesi hiyo dhidi ya Banda kunakuja baada ya waendesha mashtaka kusema hawezi tena kuthibitisha mashtaka hayo wakati wa kesi. Katika taarifa mahakama ilisema kuwa majaji walibaini kwa upande wa mashtaka hakuonyesha kwamba ushahidi uliokuwa ukiungwa mkono mashtaka yaliyothibitishwa ilikuwa umedhoofika kwa kiwango cha kufanya kesi hiyo ishindwe kuendelea kusikilizwa. Hata hivyo, waendesha mashtaka walikiri kwamba ombi lao la kufunga kesi litawaathiri watu 103 waliohusika katika kesi hiyo ambao wamekuwa wakisubiri kwa zaidi ya miaka 15 kupata haki kwa uhalifu uliotendwa wakati wa shambulio dhidi ya walinda amani wa Umoja wa Afrika.
7: Habari za michezo.
0: Kocha wa Mashujaa na klabu ya Mashujaa imemtambulisha rasmi aliyekuwa kocha wa Dodoma Jiji FC Aman Richard Josia kuwa kocha mkuu wa klabu hiyo. Mwanamichezo Hafidh Ali anatuarifu zaidi.
9: Josia amechukua mikoba ya Jamhuri Kiwelo Julio aliyeondoka klabuni hapo baada ya kutamatika kwa msimu uliopita. Aman Josia aliifanya Dodoma Jiji kuwa miongoni mwa timu shindani katika ligi kuu Tanzania bara na kuiwezesha kumaliza katika nafasi ya 9 kwenye msimamo wa ligi kuu msimu uliomalizika. Hadi anaamua kujiunga na Mashujaa, maana yake amepata maslahi makubwa zaidi ya yale ambayo alikuwa akiyapata kwa Alima Zabibu wa Dodoma Jiji. Na katika habari za michezo kimataifa, rais wa shirikisho la soka Argentina AFA Claudio Tapia anadaiwa kushikiliwa kwa muda na maafisa wa FBI kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa New York muda mfupi kabla ya kupanda ndege kurejea nchini Argentina baada ya kombe la dunia. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Tapia alikuwa akisafiri pamoja na baadhi ya wajumbe wa ujumbe wa timu ya taifa ya Argentina alipodaiwa kuzungukwa na maafisa wa vyombo vya sheria vya Marekani na kutakiwa kukabidhi simu pamoja na vifaa vyake vya kielektroniki kwa ajili ya uchunguzi. Vyanzo hivyo pia vimedai kuwa simu na kompyuta za baadhi ya wajumbe wengine wa msafara wa Argentina zilikaguliwa.
7: Uchumi na biashara.
0: Naibu katibu mkuu Wizara ya Viwanda na Biashara Aristides Mbwasi amesema ujio wa soko jipya la EU Market ndani ya kituo cha biashara na usafirishaji Afrika Mashariki EACLC Dar es Salaam unalenga kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara kati ya Tanzania na China. Mwanahabari mwenzangu Adel Fina Kutika ana taarifa kamili.
10: Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa soko hilo, amesema uzinduzi huo unatekeleza dhamira ya viongozi wa mataifa hayo mawili ya kuendeleza kukuza biashara, uwekezaji na diplomasia ya uchumi. Ameeleza kuwa zaidi ya maduka 190 tayari yamepata wapangaji, jambo linaloonyesha ongezeko kubwa la shughuli za biashara na imani ya wawekezaji katika kituo hicho. Amesema soko hilo litasaidia wafanyabiashara wa Tanzania kupunguza gharama za safari za kwenda China kutafuta bidhaa, kwani sasa bidhaa hizo zinapatikana moja kwa moja nchini. Aidha amesisitiza umuhimu wa kuhakikisha bidhaa zote zinazouzwa katika soko hilo zinakidhi viwango vya ubora vilivyothibitishwa na shirika la viwango Tanzania TBS ili kulinda maslahi ya watumiaji. Mbwasi pia amesema soko hilo limeandaa eneo muhimu maalum la Made Tanzania litakalotumika kutangaza na kuuza bidhaa zinazozalishwa nchini katika soko la China na mataifa mengine. Kwa kushirikiana na mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania TanTrade, hatua hiyo inatarajiwa kuongeza mauzo ya bidhaa za Tanzania nje ya nchi ikiwemo mazao ya kilimo kama ufuta na soya ambayo tayari yanapata soko nchini China. Ameongeza kuwa EU market sio fursa kwa Tanzania pekee bali kwa ukanda mzima wa Afrika Mashariki SADC na soko huru la biashara la Afrika ambapo Dar es Salaam inatarajiwa kuwa kitovu cha biashara za kikanda. Amebainisha kuwa kituo hicho kina huduma mbalimbali za taasisi za serikali ikiwemo TRA zinazorahisisha uagizaji na usafirishaji wa bidhaa hivyo kuongeza ufanisi wa biashara na uwekezaji. Kwa upande wake mwenyekiti wa kituo cha biashara na usafirishaji Afrika Mashariki Lisa Wang amesema ujio wa soko la Yiwi Markets utasaidia wafanyabiashara wa nchini China kufanya biashara kwa urahisi na tija zaidi. Kwa upande wake mwenyekiti wa kituo cha biashara na usafirishaji Afrika Mashariki Lisa Wang amesema ujio wa soko la Yiwi Markets utasaidia wafanyabiashara wa nchini na China kufanya biashara kwa urahisi na tija zaidi. Hata hivyo mwenyekiti wa wafanyabiashara katika kituo cha biashara na usafirishaji Afrika Mashariki Ayubu Katuga amesema ujio huo wa soko utaendelea kurahisisha ufanyaji wa biashara zaidi hivyo kukuza pato la taifa. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi.
7: Nuru FM. Viongozi wanasema
11: umeacha mtoto pahali wajibika. Usijifiche wajibika. Huyo ni kiumbe alikuja bila kutaka mwenyewe ulimleta, nenda kawajibike shirikiana na uliyeshirikiana naye kumleta duniani.
7: Wananchi je?
12: Tunachokiomba serikali waingilie kati na wao kusaidiana na mwenyekiti wetu wahakikishe kwamba machinga wote wanaingia wapi? Sokoni, nafasi zipo. Wakiingia wote biashara ndipo tunaweza kufanya.
7: Sisi ni Nuru FM. Na hii ni habari kwa kina. Habari zilizofanyiwa upembuzi yakinifu.
0: Msikilizaji, ulipata taarifa juu ya makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi ambaye amesema kwamba jambo kubwa ambalo Watanzania wanapaswa kulipa kipaumbele katika mjadala wa mageuzi ya kisiasa ni kupatikana kwa katiba mpya, na akisema ndio sheria mama inayoweza kubeba na kusimamia masuala mengi ya utawala bora. Na amezungumza kauli hiyo hii leo Julai 24 jijini Dar es Salaam wakati wa mkutano mkuu wa watetezi wa haki za binadamu THRDC, ambapo amesema endapo angepewa nafasi ya kuambia Watanzania jambo moja pekee, basi angewaomba kuendelea kupigania na kupambania ama kupatikana kwa katiba mpya yenye ridhaa ya wadau wote. Na sasa nipo na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Nelson Mazengo ambaye yupo kwenye line. Nelson Mazengo, habari za wakati huu?
13: Habari nzuri tu, habari ya studio Rema.
0: Salama kabisa. Pasina shaka umesikiliza kauli ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi hii leo akizungumza kwamba endapo akipewa dakika moja kwa ajili ya kuzungumza basi angesema kupambania katiba mpya. Na kauli hii alipozungumza imeibua shangwe nyingi. Pengine ina tafsiri gani?
13: Ni kwa sababu ya ukimya ambao ulionekana hapo awali. Ikumbukwe kwamba wakati Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan akizindua bunge Novemba 2025 mara baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 aliahidi kwamba ndani ya siku 100 tayari mchakato rasmi wa katiba mpya utakuwa umeanza. Lakini baada ya hapo kimepita kimya kirefu ambapo mchakato wa moja kwa moja bado haujaonekana, na kumekuwa na kauli kutoka kwa makada, viongozi, mawaziri mbalimbali wakizungumzia juu ya swala la katiba mpya, na wengi wakionyesha kwamba serikali iko tayari lakini wananchi waendelee kuwa na utulivu wasubiri. Kwa hiyo anapojitokeza kiongozi namba 2 katika taifa na kusema komaeni, onyesheni juhudi, onyesheni rais, kwa sababu yeye tayari ameshaonyesha utayari na kuahidi katika ilani ya chama, basi anawataka Watanzania waoneshe kwamba wanahitaji kuipata katiba mpya, na akitumia neno ambalo ni jepesi kueleweka kwa watu ya kwamba komaeni, akimaanisha kwamba waweze kuonyesha uhitaji ambao unazidi kiwango cha kawaida, sio tena kuomba. Maana mtu akisema komaa ni fanya zaidi ya kuomba, fanya zaidi ya kusubiri, onyesha jitihada, onyesha juhudi, onyesha uhitaji, ili uweze kupata katiba mpya.
0: Okay, siku za hivi karibuni tumeshuhudia pia Ridhiwani Kikwete ambaye ni waziri wa nini, waziri wa ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, akiwa kule Urambo Tabora pamoja na Juma Homera ambaye ni katiba, ambaye ni waziri wa katiba na sheria, wakizungumzia mara ya kwanza Ridhiwani alionyesha kama swala hili la katiba ni kama miaka mitano ijayo, lakini Homera akasema kwamba kinachokwamisha mchakato wa katiba mpya ni inabidi kuwe kuna maridhiano. Wewe kwa upande wako kama mchambuzi wa masuala ya kisiasa, unadhani kitu gani kinaita ukakasi hapa kwenye kwanza huu mchakato mapema?
13: Kwa mimi ninavyoona, maoni yangu ni kwamba viongozi wote na serikali yote inatambua kwamba wananchi wanahitaji katiba kubwa, wanahitaji katiba mpya kwa kiwango kikubwa sana, wana kiu na shauku kubwa sana. Wamechoshwa na katiba ya mwaka 77 ambayo imejaa viraka vya marekebisho ya hapa na pale. Kwa hiyo wanahitaji sasa katiba mpya. Kinachoonekana ni kwamba sasa serikali kwa kutambua hilo, lakini imekuwa ikitumia mbinu mbalimbali kujaribu kwamba kuahirisha jambo hili, huku ikiwa inatafuta mtu wa kumlaumu. Kwa sababu kauli ya Mheshimiwa Nchimbi leo inaonyesha kwamba wananchi hawajaonyesha juhudi za kutosha. Wananchi hawajakomaa vya kutosha ili kuweza kupata katiba mpya. Lakini ukisikiliza kauli ya Ridhiwani Kikwete ni kwamba bado tuna miaka mitano. Kwa ndani ya miaka mitano tunaweza kufanya hivyo. Lakini ukirudi kwa waziri wa katiba na sheria, naye anaonyesha kwamba wananchi wawe tu na subira, mambo yanaenda vizuri, tayari upo. Kwa hiyo ukijumlisha kauli hizi zote, jumlisha na ukimya wa Mheshimiwa Rais ambaye ilani ya kwake mwenyewe umeweka madarakani ilikuwa na ahadi hiyo, na siku anaozindua bunge alisema ndani ya siku 100 mchakato huo utaanza, utaona ni wanataka kunufaika. Lakini pia ukimsikiliza Mheshimiwa Nchimbi anakumbusha kwamba tulishawahi

0: bila maridhiano, lakini wakafahamika kwamba kinachokwamisha maridhiano ni mpaka sasa ni kuwepo kwa kiongozi mkuu wa upinzani Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambaye bado yuko ndani. Kwa hiyo wao wanaona kwamba hatuwezi kwenda kuzungumza wakati kiongozi wetu yuko ndani. Kwa hiyo ni kama imekuwa michezo ya paka na panya, jifiche ni kutafute ili wananchi waendelee kukosa tu katiba.
1: Okay. Na pengine tumeshuhudia mataifa mengi ya Afrika, marais wengi hubadili katiba wanapoelekea mwishoni ama ukingoni mwa nafasi yao wanapokuwa wametumikia. Unadhani hili pia linaweza likawezekana ama pengine unaweza kuwa ni mwendelezo wa baadhi ya viongozi wa nchi za Afrika kuendelea kuweka mchakato wa katiba wanapokuwa na wanamaliza muda wao wa uongozi?
0: Hiyo ni aina ya pili ya viongozi wa Afrika kubadilisha katiba dakika ambazo wao sio waathirika sana, wanaenda kuondoka. Na mara nyingi hayo huwa ni yale mabadiliko ambayo ni chanya. Katika mabadiliko chanya ambayo yanawanufaisha wananchi, viongozi wa Kiafrika hufanya mshoni wakiwa wanaondoka ili wao wasiwe wahanga, wasiwe waathirika, wasipoteze mamlaka yao, kwa sababu wananchi wamekuwa wakitaka katiba ambazo zinapunguza mamlaka ya rais. Hata ukimsikiliza Mheshimiwa Nchimbi anasema wazi kwamba rais ana mamlaka mengine ambayo ametumia lugha kali kidogo kwamba ni mamlaka tu ambayo hayana maana yoyote. Kwa hiyo nani anakubali kupoteza mamlaka hayo ambayo yeye anamnufaisha? Lakini kundi la pili ni viongozi wanaobadilisha katiba zile ambazo zina faida kwao. Hawa hufanya mapema na haraka, na hata sisi tumeona kwamba mabadiliko ya sheria ambayo yanaathiri katiba moja kwa moja, yale yanaonekana kuinufaisha serikali, yale yanaonekana kusaidia shughuli za serikali kwa wepesi zaidi na yanayokuwa muhimu kwa wananchi, yanafanyika ndani ya muda mfupi sana.
1: Okay.
0: Na hata pengine saa zingine yanakinzana hata na katiba iliyopo.
1: Okay. Kwa kumalizia, unadhani kauli ya Nchimbi kwa kiasi gani itakuwa imeponya mioyo ya vyama vya upinzani ikiwemo Chadema ambayo nayo moja kati ya kampeni zao kubwa ni katiba mpya na kumwomba kuishinikiza serikali iweze kumwachia Tundu Antipas Lissu ambaye ni mwenyekiti wa chama?
0: Kauli hii imekuwa mjadala sana na imeleta ahueni kwa wananchi kuona kwamba basi angalau kama Mheshimiwa Rais bado yuko kimya, basi makamu wa rais amesema kitu ambacho ni chanya kuhusiana na kupatikana kwa katiba mpya. Kwa hiyo hii ni faraja, lakini pia inawezekana ikawa ni peremende ya kuwafanya Watanzania waamini kwamba hata ndani ya serikali kuna watu wanaopingania katiba mpya, basi hata wao wakikaa kimya wale wa ndani wanaweza wakawapigania. Lakini kumbe tu unakumbushwa, lakini pia inawezekana unapakwa mafuta kwa mgongo wa chupa kama utayachukua maneno yao na kuyasikiliza na kuyafurahia bila kuchukua hatua yoyote ambayo kiongozi yule mkubwa ameshauri. Tumia neno komaeni mpate katiba mpya.
1: Nikushukuru sana Nelson Mazengo, nikutakie wakati mwema na asante kwa uchambuzi wako.
0: Shukrani, kazi njema studio.
1: Shukrani. Msikilizaji, ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Nelson Mazengo akiangazia taarifa ya makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi ambaye amesema jambo kubwa ambalo Watanzania wanapaswa kulipa kipaumbele katika mijadala ya mageuzi ya kisiasa ni kupatikana kwa katiba mpya, na akisema ndio sheria mama inayoweza kubeba na kusimamia masuala mengine yote ya utawala bora. Msikilizaji, ni kuombe radhi sitaweza kupitia ujumbe wako mfupi wa maandishi ulionitumia kupitia namba 0766744292, na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, huu hapa tena ni muhtasari wake. Wataalamu wanaotekeleza programu jumuishi ya taifa ya malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto PJT Mam katika halmashauri zote tano mkoa wa Iringa wametakiwa kuongeza ushiriki wa kina baba katika malezi na makuzi ya watoto wao. Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi amesema jambo kubwa ambalo Watanzania wanapaswa kulipa kipaumbele katika mjadala wa mageuzi ya kisiasa ni kupatikana kwa katiba mpya. Katika habari za mataifa mbalimbali, raia wawili wa Ghana wameiomba mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kuchunguza miaka ya vurugu za chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini. Na katika duru za michezo, klabu ya Mashujaa imemtambulisha rasmi aliyekuwa kocha wa Dodoma Jiji FC Aban Richard Josia kuwa kocha mkuu wa klabu hiyo. Msikilizaji, kufikia hapo ndo mwisho wa taarifa ya habari ya jioni ya leo. Taarifa nyingine habari usikose kuungana nasi kesho saa 2 kamili asubuhi habari kwa fupi, saa 6 kamili habari kwa fupi, na saa 10 kamili habari kamili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hii habari, nilikusomea jina langu ni Azori Orema. Nikutakia jioni njema na usikivu mwema vipindi vinavyoendelea.
2: Raha ya Radio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani, na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Nova na miondoko yote ya old school. Na new school.
1: Oh, na kukubali.
0: Fanya hivi, tuende nayo.
2: Hawatoweza.
0: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
3: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa. Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
4: Unanitabu na mali yao? Anakutabu.
5: Sire nyingine. Sijo. Baba, namba usinitabu.
0: Bali, wajuba mtani washachagua mdundo. Basi

0: kwani upande ule vipi?
1: Leo hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba si, yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa daktari. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

Nuru FM 2026, tunatoboa. Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.

0: Unaoa? Mwaka huu unaoa?
1: Inawezekana.
0: Hautaki kuwa kama Rayvanny na Alikiba ambapo wameimba kwenye nyimbo yao wanaoa? Ambayo imetoka mwaka 2024.
1: Ni ngoma kali. Moja kati ya kitu ambacho sasa hivi ukienda katika mitandao ya kijamii na hata mtaani pia na ukifuatilia ni kila mmoja anatafakari na kuiangalia kwa namna ambavyo anaweza kauli ambayo imetolewa na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi kwamba endapo kitu ambacho atatamani kukutana na mtu amwambie leo Mtanzania ni swala la kupigania kupata katiba mpya. Ni moja kati ya kitu ambacho kila mmoja amenyanyuka na kuangalia na kuzungumza vitu vingi kuhusiana na swala hilo. Na kama unavyofahamu watu wana mitazamo yao. Unajua
0: kila mtu ana mtazamo wake.
1: Yaani kuna baadhi ya kauli ambazo ziki tolewa na viongozi kila mmoja anatoa judgment kwa namna ambavyo yeye anatizama.
0: Kabisa.
1: Umeelewa? Kuna mtu akizungumza kiongozi kwa sababu unaweza ukatoa kitu Teddy leo. Hakuna mtu anaweza kuwa amebanwa kwenye mindset yake kwamba usiconvert kukiweka hivi.
0: Wala usitafakari zaidi, yani zaidi ya pale alipozungumza mtu mwingine.
1: Kwa kuna namna ambapo viongozi wanavyo, kwa mfano kama leo mheshimiwa rais, makamu wa rais Emmanuel Nchimbi alivyozungumza, kuna baadhi ya watu wanahisi kama anakinzana hivi na mheshimiwa rais.
0: Kuna namna wanahisi kama mambo kama haiko sawa.
1: Ukisikiliza vyema ile hotuba yake kwa namna alivyozungumza ni kwenye masuala mazuri, kwa sababu kuna sehemu amesema rais yani hajawaizuia, ni moja kati akasema kwamba mmebahatika kupata rais ambaye pia anaruhusu kuweza kupatikana kwa nini kwa hii katiba mpya. Lakini kwa namna alivyozungumza kila mmoja analitafakari, anajadili, lakini ni kitu kizuri alichozungumza kwa sababu ni moja kati ya vitu ambavyo ukiangalia kimekuwa kikizungumzwa sana kwa hivi karibuni, kila mmoja katiba mpya, na leo ameligusia ambapo baadaye pia tutadadavulia kiundani.
0: Tutapata nafasi zaidi.
1: Mimi naitwa God Love Michael.
0: Upo na Telesia Chalamila au Teddy ndani ya Kiyoyozi 99.9 Nuru FM Radio. Tupo hapa kuanzia muda huu mpaka pale ambapo itakuwa na timu saa 2 tutakwenda kuondoka hapa ndani ya studio zetu. Tupo na mambo mengi ya kumweleza msikilizaji wetu.
1: Yes, yako mambo mengi, lakini wakati tunazungumza hayo mimi ninakerwa.
0: Na nini?
1: Na uongozi wa Nikero, japokuwa litatatulika. Sipendi sana barabara ya kutoka Zizi la Ng'ombe kwenda Isakalilo. Ni mbovu sana Teddy.
0: Hata mimi naona ni mbovu.
1: Ushapita?
0: Nishapita.
1: Yaani kama mheshimiwa mbunge wa jimbo la Iringa ananisikiliza. Moja kati ya kitu ambacho kinanikera sana. Ni ile barabara. Kama ananisikiliza mkurugenzi, kama ananisikiliza mkuu mkoa mheshimiwa Harry James, katika vitu vinanikera ni ile barabara. Najua kwamba itakuwa ipo katika mkakati wa marekebisho. Lakini kama inawezekana ungefanyika ukarabati wa muda mchache. Ile barabara mbovu kupitiliza Teddy.
0: Yeah, Zizi Isakalilo.
1: Unatoka yani hii njia ambayo unaenda Isakalilo. Ukianzia kwenye zile kona za hapa Mwangata kwenda sasa mpaka Isakalilo unaitafuta ile Consolata. Na yoyote aliyopita ile barabara anaweza akatuma message kama ninakosea, na yeye anaweza
0: kasi. Lakini pia zipo sehemu nyingi pia, lakini
1: mimi nimehitaji hiyo.
0: Yes, na mimi nahitaji ile ya kwangu.
1: Utahitaji ya kwako, unajua utahitaji ya kesi.
0: Nitahitaji kwa sababu ni kule ndo ambako napita.
1: Unapita.
0: Yes, atumaini.
1: Inakukera.
0: Ni sio Mungu. Yaani ukianza ukiwa na chat ukiwa kwenye ile baba, kwanza utaki kuchat. Na utaki kuongea pia kwa sababu unaweza kuongea hello.
1: Not yani, kuchat Teddy. Iko hivi.
0: Kero sana kwa kweli.
1: Bajaji ni nyingi sana hapa ndani ya Manispaa Iringa. Wanapokwepa yale mashimo, tutakuja kusikia jambo ambalo baadaye tutaanza kujutia na kuona kwamba kumbe kunatakiwa kufanyika ukarabati.
0: Na kuna dada mmoja nishie kupanda naye kwenye hiyo bajaji akamwambia dereva, "Atukatai sawa baba, ni mbovu lakini jitahidi usije katoa mimba yangu."
1: Barabara zile zina. Yes, of course.
0: Alimwambia usije katoa mimba yangu.
1: Ni hoja ya msingi ambacho alizungumza. Mimi inanikera sana ile barabara. Kama pia kuna msikilizaji na yeye anaungana na mimi kwenye kero hiyo, anaweza akasema hata mimi God Love ninaungana. Na inawezekana mheshimiwa mbunge ananisikiliza, mheshimiwa mkuu mkoa.
0: Kabisa.
1: Na yeye si kwa maana furahia. Inawezekana na yeye inamkera. Ufanyike ukarabati. Tusitaji kwa sababu unajua ile barabara kwa muda mrefu kulikuwa kuna mkakati wa kuweza kutengeneza ile barabara kutoka hapa mpaka Ruaha National Park. Mm. Ni kidogo cha muda mrefu kuweza kuweka kiwango cha lami bora.
0: Kabisa.
1: Sababu kama unavyojua kule ndio sehemu ambayo hifadhi kubwa sana hapa nchini.
0: Watalii wanaenda na
1: kwa hiyo inawezekana mpaka sasa sijui diwani wa kule mheshimiwa anaitwa Lukelo sio sambare nani alikuwa podeo akaondoka yupo sasa hivi diwani wa kata ile ya Isakalilo. Yes, sijui yeye analionaje lile. Yaani sijajua yeye analitazama vipi lakini ile barabara inakela sana tena.
0: Na itabidi tuje tumuite naye tumuulize vipi.
1: Ya nadhani ngoja tuki kama tutafanikiwa baadaye tutatoa emergency tutampigia simu hapa tumuulize mheshimiwa upate kero ile barabara ni above too much.
0: Kabisa.
1: Yaani msema kweli mpenzi wa Mungu. Sidio bwana
0: wanasema msikilizaji wa 88.9 Nuru FM radio kupitia kiyoyozi wetu ambie tu kupitia 0766744292 wetu ambie.
1: Ya unajua kuna muda
0: mgumu. Kero zipo huko mitaani kwenu au sisi tu tuna au sisi.
1: Yeah, yani imekuwa too much. Wanasema ili mgonjwa apone kuna time anahitaji dawa tamu na chungu. Kama leo tunatoa dawa chungu basi sawa.
0: Leo tunatoa. Kama leo tutakuwa tunatoa dawa chungu basi waache tu apewe mgonjwa.
1: Ile barabara mbovu sana. Yaani ile barabara mbovu mpaka kupitiliza. Tutakuja kusikia. Kama inawezekana wafanye ukarabati wa muda mfupi hata kama sijajua wao wanalionaje lakini ile barabara ni mbovu sana. Nadhani watu wenyewe utaona message watapiga hata tukiruhusu simu watakili hili.
0: Kabisa. Lakini pia wakati huo huo bwana usisahau kucheza Nuru Pesa.
1: Ya, ni moja kati ya kitu cha msingi sana ambacho tunacho kwa sababu ndio fursa yenyewe. Usije ukasema baadaye umekosa hela ya kulipia kingamuzi kwa sababu si unajua michuano ile ya Kagame kule imeanza. Kwa hiyo usije ukasema baadaye bwana Godi mimi nimekosa fedha ya kulipa kingamuzi. Cheza Nuru Pesa tuone namna gani mambo yanakuwa mazuri, mambo yanakuwa bora. Muona bwana?
0: Na unaweza kucheza kupitia mtandao wa Vodacom,
1: Yes,
0: Airtel pamoja na Halotel. Sasa nitakwenda kutoa hii mitandao miwili kama nitakuwa na nafasi zaidi nitasoma yote. Nitakwenda kutoa maelekezo kwa mitandao yote. Kwa mtandao wa Vodacom bonyeza nyota 150 nyota 00 alama aleli, kisha bonyeza nambari 4 lipa kwa M-Pesa, chagua nambari 4 kuweka namba ya kampuni. Alafu weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba 889. Weka kiasi shilingi 1000, lakini baada ya hapo unaweka nambari yako ya siri kuweza kuthibitisha hayo malipo ya shilingi 1000, kisha bonyeza 1 kuthibitisha muamala kwa mtandao wa Vodacom. Ukicheza hapo bwana kila kitu kitakuwa fresh kabisa, na ukicheza mara nyingi zaidi ndivyo ambavyo unaweza kujiwekea nafasi nzuri ya kuweza kushinda. Kwa mtandao wa Yas bonyeza nyota 150 nyota 01 alama aleli, chagua nambari 4 lipia bili, chagua nambari 3 kuweka namba ya kampuni, alafu weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba 889, weka kiasi shilingi 1000, weka nambari ya siri kuweza kuthibitisha hayo malipo ya shilingi 1000. Kwa mtandao wa Airtel mda wangu naruhusu kidogo. Mtandao wa Airtel unaweza kubonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua nambari 5 fanya malipo, chagua nambari 4 kuweka namba ya kampuni, alafu weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, alafu weka kumbukumbu namba 889, weka kiasi shilingi 1000, kisha unaweka nambari ya siri kuweza kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini pia kwa mtandao wa Halotel bonyeza nyota 150 nyota 88 alama aleli, chagua nambari 4 kufanya malipo, chagua nambari 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara. Hapo watakwambia weka namba ya biashara ambayo ni 553111, alafu weka kumbukumbu namba 889, weka kiasi shilingi 1000, alafu naweka namba ya siri kuweza kuthibitisha hayo malipo. Ukizingatia hii sasa hivi ni weekend eh?
1: Yeah, weekend na
0: weekend ishaanza. Kwa sasa ukiwa mnyonge bana weekend yako itakuwa itaenda vibaya. Tuikutana hapa siku ya Jumatatu mtu atakwambia ah weekend yangu haikwenda vizuri kwa sababu unajua pesa haikuwepo. Sasa wewe cheza Nuru Pesa ili makusudi kuweza kujipatia mkwanja. Na leo tupo na shilingi ngapi? 200,000.
1: 200,000. Yes.
0: Tupo na shilingi 200,000 itaenda kwa watu 10,000 2020.
1: Ili baadaye unapokuwa umetulia zako Savannah unafuatilia boxing derby ya leo huku unafuatilia mashindano ya Sekafa Kagame unakuwa na pesa yako bora kabisa.
0: Kutokea Nuru Pesa.
1: Mambo yanakuwa barabara. Hata
0: ukiagiwa ukisema bwana niletee hapo soda mweleka.
1: Umekakalika ni kanani? Mwamwi.
0: Niletee soda mweleka basi hapo.
1: Tunashusha mwamwi.
0: Usiwe kinyonge bwana. So mtu anakaa kati Nuru Pesa ipo kwa shilingi 1000 yako tunapata 2020. Unafeli wapi?
1: Yeah, sure.
0: Cheza mara nyingi zaidi makusudi kuweza kujipatia nafasi ya kuweza kushinda huo mchezo wa Nuru Pesa. Yes. Upo na nini good?
1: Lakini pia tuna taarifa kutoka kwa mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda kilichopo Mafinga Iringa, una anakutangazia matangazo, umeelewa bwana? Mm. Sasa haya matangazo utakuja kukusomea tutakaporejea hapa.
0: Kabisa.
1: Ili uelewe huyu mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda kilichopo Mafinga analipi.
2: Kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nuru FM inakutakia jioni njema.

0: hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech?
3: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
0: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashahidi inaungua.
5: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
4: Moto gani tena?
5: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
4: Huo ndio moto?
5: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
4: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
5: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
4: Kumbe alifariki kwa malaria?
5: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
4: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
5: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo, na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni level za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Mbona wimbi godi? Afu liku naimba. Mbona mwanzo liku naimba afu sasa umesha katika ghafla.
1: Mwanzo kapiga hapo chapio moja hivi. Kaja kuleta balaa.
0: Au sio?
1: Bana poa sana.
0: Poa sana jioni ya leo bana. Leo kama ilivyo ada ni tarehe 24.
1: Yeah.
0: Ya mwezi wa saba. Ikiwa ni siku ya Ijumaa, weekend ambayo imeshaanza kwa uzuri kabisa. Sisi tuko poa na matumaini yetu na wewe uko poa.
1: Ya Mungu mwema na tupa kibali, japokuwa tunajua wako baadhi ya watu inawezekana wapo katika changamoto mbalimbali za kiafya.
0: Kabisa. Wengine na Mungu awasaidie.
1: Changamoto za kifedha, mahusiano na mambo mengine, lakini tunazidi kuombeana.
0: Tunazidi kuombeana.
1: Mungu
0: uko
1: ni mwema.
0: Na mimi Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Mike utakwepo hapa mpaka pale itakavyokuwa na timu saa 2 kamili ya usiku
1: tutakwenda
0: kufungasha vilago vyetu. Sasa ni kukumbushe tu usisahau kucheza Nuru Pesa.
1: Yes.
0: Na kitu kingine nimegundua kitu. Nikisema watu 10 kuna watu nitakuwa nimewanyanyasa. Tunatoa watu 20.
1: Sawa.
0: Kila mtu 10,000.
1: Kila mtu shilingi 10,000.
0: Mtu kitoka zaka una shilingi 10,000 jioni ya leo ukaenda pale angalau ukapata soda mweleka moja. Au hata kama ukaenda na kilo ya nyama au nusu ya nyama ya kilo ya nyama itakuwa vibaya?
1: Yeah, inakuwa good.
0: Hayo vibaya sana.
1: So.
0: Sasa kupitia mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel na Halotel endelea kucheza hapo Nuru Pesa. Makusudi baadaye tutakwenda kutangaza mshindi na tunakwenda kupiga simu hapa kwa wale wachache ambao watakuwa wameshinda, tutawapigia simu hapa.
1: Sawa. So. Lakini pia sasa nataka nikufahamishe kuhusiana na mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa. Anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani za uhudumu misitu na uchakataji wa mazao misitu ngazi ya VET level 1 mpaka 3 kwa mwaka wa masomo 2026-27. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa: asa shahada ya uhudumu misitu miaka miwili, asa shahada ya uchakataji wa mazao ya misitu miaka miwili. Lakini pia sifa za mwombaji sasa: asa shahada ya uhudumu misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Asa shahada ya uchakataji wa mazao misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Jinsi ya kutuma maombi: maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada ya mafunzo, ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 560,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Fursa za mafunzo: mafunzo yamejikita katika kumjenga mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kuajiri wengine. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali wapigie simu nambari 0763 320102 0763 320102 0763 320102. Nyote mnakaribishwa ili tuone namna gani mnaenda kupata elimu hii ya mafunzo kwa fani za hudumu misitu na uchakataji wa mazao ya misitu.
0: Wakati huo huo tupo na Azam TV. Na sasa wanakuambia Azam TV bumper to bumper.
1: Kinaambia hivyo tu tali niko na kueleza tu kupitia Azam. Na tazama zangu mechi hapa ya Vipers wanaongoza goli 3 kwenye Sekafa Kagame 2026. Mambo ya Azam.
0: No, na mambo ya Azam. Bila Azam hamna ambacho kitakuwa kinaenda sawa.
1: Azamu
0: pale chungu. Azamu pale kuna tamthilia nyingi sana ambazo zinakufunza wewe namna gani ya kuweza kupambana na masuala ya ugaidi na masuala ya uhalifu. Kuna simulizi nzito za masuala pia ya uhalifu hapo hapo, machunguzi ya mauaji na drama nyingi za maisha halisi. Kwenye Azam 2 moto unaendelea kuwaka, Asar pamoja na Orhan Sultan na kusubiria pale saa 4 kamili usiku uweze kutazama. Hii ni simulizi ya kifalme ambayo inaendelea kupamba moto zaidi huko Azam 2. Lakini kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, usikose tamthilia ya Kete Mwenga pamoja na filamu nyingine nyingi ambazo zinakwenda kuonyeshwa pale, filamu za mapenzi, familia, burudani ya kiwango cha juu ambayo itaendelea kukupa wewe hapo ambao unakwenda kuitazama Azam. Ukifika Azam Sports, hapo ndipo makazi ya michezo kama ambavyo God Love anaendelea kushuhudia kabumbwe.
1: Vipers
0: anaendelea kushuhudia michuano mbalimbali ambayo inaendelea kufanyika hapo. Lakini bila kulipia kifurushi chako cha shilingi 28,000 huwezi ukapata hayo yote. Na ukilipia kupitia Azam Pesa utaweza kupata cha juu zaidi. Na kama bado huna kisimbuzi, kipate mapema ili makusudi usipitwe na burudani yoyote. Na sisi tunakwambia Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu.
1: Na kama hujalipia bwana, leo ni boxing derby. Choki pamoja na Tom Rashid wako ulingoni, lakini pia Dula Mbabe yuko ulingoni. Ukishalipia Azam kama sisi hapa, jicho kideoni, basi mambo safi. Hata kama una madeni, basi uko na Azam hivi kidogo hivyo unajipatia faraja kidogo.
0: Nataka nikupe ka story kidogo.
1: Karibu sana Teddy.
0: Unaijua, unakijua kile kitabu cha Three Sweeters One Husband?
1: Sure.
0: Unakijua? Bidada Juliet mule alikuwepo amechaguliwa, kuna wachumba watatu hivyo alikuwa ameenda kwa kumchumbia, lakini yeye moyoni mwake alikuwa na mtu ambaye ameshamchagua tayari. Sasa huko bwana harusi mmoja, bibi harusi watatu. Dada watatu wameulewa na mpiga picha, wanasema hawawezi kuishi mbali. Yaani wao hawawezi kukaa mbali mbali, kila mtu akaolewa kwake. Sasa wameamua kuolewa kwa mwanaume
1: mmoja.
0: Dada watatu kutoka eneo la Omraha nchini India wamevuta hisia za taifa zima baada ya kuripotiwa kuolewa na mwanaume mmoja ambaye ni mpiga picha wao aitwaye Vikas.
1: Wameolewa wote watatu.
0: Wote watatu.
1: Kwa sababu hawawezi kuishi mbali.
0: Kwa sababu hawawezi kuishi mbali. Kwa hiyo ndio maana nikakwambia unakikumbuka kile kitabu cha Three Sweeters One Husband. Sasa hii ni bwana harusi mmoja, wake watatu. Kwa wakati huu mmoja ni wote wamefunga.
1: Lakini sasa si hao mabinti wote ni ndugu?
0: Wote ni ndugu. Ni dada hawa.
1: Dada.
0: Ni ndugu yani.
1: Kitanzania Tanzania hapo shangazi akwambia watoto mmelaaniwa.
0: Sasa huko India bwana ndo wamevunja. Hii imevuta hisia za taifa la huko India kwamba inawezekanaje hii watu watatu wakaolewa na mwanaume mmoja afu nimpige picha wao kwa kisingizio cha kwamba hawawezi kukaa mbali mbali.
1: Hii ni kubwa sana.
0: Hiyo ni kubwa. Na wewe tuambie kupitia 0766744292 92.
1: 0766744292. Fry mwenye. Unajua Teddy, mimi mara nyingi wanapenda nikimwona mtu anafurahi, yani anacheka. Ukiona mtu anacheka, shukuru sana Mungu, kwa sababu watu wana mambo mengi. Unajua eh? Yani watu wana vitu ambavyo vinawanyima furaha. Acha kabisa. Unaona kwa mfano mimi na wewe tunatangaza hapa. Amini usiamini, kuna mtu mwingine anatusikiliza lakini yuko mbali.
0: Hana furaha kwa
1: sababu. Yani hana furaha. Kuna watu wengine unakuta anatusikiliza lakini ana shida, lakini mwisho wa siku unasema una yaacha, kila jambo linapita.
0: Lina mwanzo na mwisho wake.
1: Yes.
0: Kupitia 0766744292 anasema God love na Techa. Techa.
1: Yeah, pokea.
0: Wacha nipokee. Na wapata vyema sana nikiwa home. Ibra Vumbi, Vumbi la kazi pande za Ilula. Sasa hii Techa mimi naisema imechukua telesi alafu Chalamila kaunganisha Techa.
1: Nzuri sana. Ametisha sana mzee wa Vumbi la Kongo.
0: Tulifahamu
1: la Kongo. Unalijua?
0: Vumbi la kazi yeye kasema.
1: Ah, nikajua la Kongo.
0: Vumbi la kazi. Tulipa mwinga japo mitambo ilikata Flora Mkembela wa Ilula, Ilula Ilala au Bibi God Love. Kwangu mimi Angel hapana, anasema yeye hapana, kwa kweli hawezi kaolewa na mwanaume mmoja afu hapo watatu wote ni ndugu. Lame Kinkushi, baba Alvin toka Pareto Mafinga, huyo mwamba huko India ametisha sana. Haya.
1: Kuna mtu kama ameniuliza hapo, God Love huyo yule kanaye jirani yako na nani?
0: Naona hapa hivi.
1: Huyu bwana anaitwa Teddy Chalamila, ni mtangazaji Nuru FM, muongozaji wa kipindi cha Kiyoyozi, yuko single, hayuko kwenye mahusiano, ameokoka lakini ana swali sana. Anavaa mavazi ya kujistiri.
0: Ameokoka alafu na swali sana.
1: Na ana swali sana. Lakini anapenda mavazi ya kujistiri, havai vimini, anafaa kwa huduma ya ndoa. Ni Teddy Chalamila. Nadhani nimekufanyia introduction.
0: I say. Hiyo intro nimeipenda. Naitwa Oliver, niko Kihesa. Kwa kweli hapana, mimi nina pacha yangu lakini kuolewa kwa mwanaume mmoja hapana jamani, nawapenda. Okay, tunakupenda pia. Anakuambia Ima kutokea Don Bosco, kaka God Love bora umeongea kweli, maana ile barabara ukipanda bajaji utateseka, maana huwa hivi huwa vinakimbia cha kwanza alafu vinakwepa kwepa mashimo ya barabara, unajigonga tu kwenye bajaji na mvua ikinyesha ndio usiseme.
1: Okay. Ile barabara ambapo yule diwani anaitwa Mketo, nimekumbuka Teddy.
0: Umeshamkumbuka?
1: Yeye anaitwa Mheshimiwa Mketo. Ngoja kwanza tukipata dakika hapa tutampigia. Zile barabara mbovu.
0: Na kama kweli baya unamwagikiwa na maji machafu.
1: Unasema nyonge mnyongeni.
0: Haki yake mpeni.
1: Ile barabara mbovu.
0: Nyeupe iwe nyeupe.
1: Kwenye nyeupe iwe nyeupe, kwenye nyeusi iwe nyeusi. Ndio anakwambia. Hiyo ni dawa chungu leo.
0: Tusiweke nyeusi kuwa nyekundu. Na wapata vilivyo Tyson Kimbali, Ugute Isalavano, huyo hatari sana kuoa watu watatu. Mawazo mabaya zaidi mlale mzungu wa nne.
1: Hatari. Sasa iko hivi. Kuna kinywaji kinaitwa Vin Kolomboka.
0: Wakati huo ambao jioni yako inatakiwa isindikizwe na hiki kinywaji. Sababu ni kinywaji fulani hivi. Jana si nikakichukua.
1: Vin Kolomboka.
0: Weacha.
1: Hatari.
0: Wewe ujui tu.
1: Wanakwambia sasa usihangaike, kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu waliopo karibu nawe. Watembelee Joshua Shop, mabanda ya CCM, Kipepe Store mashine 3, Mzalendo Store Mlandege, Makoga Stock Tanzini, Frank Kijuma Kilolo, Sweet Corner Pawaga, Bright Mafinga, Ngoti Sawala Mufindi, Mama Mdemo Ipogoro, Igohore, Huruma Store Pawaga Road. Mm. Usikose radha ya kipekee ya Vin Kolomboka. Fika kwa wakala aliye karibu nawe ujipatie kinywaji chako kwa urahisi. Vin Kolomboka, radha inayounganisha bora na burudani. Muda unaenda kwa kweli.
0: Kabisa.
1: Tuabadilishe jambo.
0: Lakini wakati huo huo tufanye hivi.
2: Nakupa story kwa hisani kubwa ya bando langu. Nakupa info kwa hisani kubwa ya bando langu. Mengi utayafahamu kwa hisani kubwa ya bando langu.
3: Asami, bando langu limekata. Nipeni story mpya bana.
2: Unataka kipi kwa hisani kubwa ya bando langu? Tulia. Kiyoyozi.
0: Kwa hisani kubwa ya bando langu nakupa info na story mbalimbali ambazo zimekwenda kutokea huko ulimwenguni. Sasa tukibakia hapa hapa kwetu, Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi ametoa wito kwa Watanzania na wanaharakati wa mitindo ya kijamii kujenga umoja na mshikamano ili kuendeleza amani na kuepuka uhasama na uadui.
1: Okay.
0: Dr. Nchimbi amesema hayo leo Julai 24 wakati wa mkutano mkuu wa 15 wa wanachama wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania uliofanyika katika ukumbi wa mikutano wa Mlimani City jijini Dar es Salaam. Yes, amesema hayo kwamba bwana ametoa wito kwa Tanzania na wanaharakati wa mitandao ya kijamii kujenga umoja na mshikamano.
1: Okay.
0: Yes.
1: Sawa. Tusikilize hapa.
0: Yes.
4: Haki ni msingi wa amani. Haiwezekani mtetezi wa amani akawa adui wa haki na mtetezi wa haki akawa adui wa amani. Alifikiriki. Ni jambo ambalo ni muhimu tujiepushe nalo. Mimi natamani sana. Natamani tuwe na Tanzania ambayo kila Mtanzania anajisikia fahari ya utanzania wake. Kila Mtanzania anajisikia amani ndani ya nchi yake. Kila Mtanzania anajisikia yuko salama na nchi ndani ya nchi yake. Kila Mtanzania ana hamu ya kuchangia katika maendeleo ya nchi yake. Hiyo ndio nchi naitamani. Natamani nchi ambayo tunatofautiana katika katika itikadi, tunatofautiana mambo ya vyama vya siasa, tunatofautiana mambo ya dini na makabila, lakini tunatambuana kwa utanzania wetu. Hii ndio nchi ninayoitamani. Natamani nikikutana na mwanaharakati yoyote yule, nimtambue kwa uwezo wake wa kufikiri na kushawishi. Kwa kila mtu nimuombe kila Mtanzania atumie kila nafasi alionayo kurudisha umoja, kurudisha mshikamano, lakini pia kusimamia haki kama msingi wa amani.
0: Kuendelea kusimamia haki kama msingi wa amani.
1: Ni moja kati ya maneno ambayo pia yalishazungumzwa na hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwamba tusitenganishwe na ukabila, dini, lakini pia na masuala kama hayo. Amezungumza jambo bora, na leo wakati akizungumza amezungumza mambo mengi. Of course ni moja kati ya hotuba ambayo imewashika Tanzania wengi pasipo kuchagua dini ya Kiislamu, chama cha mapinduzi, Chadema, sijua Kristo, wote wameipenda. Hata mimi pia nimefanikiwa kusikiliza hotuba yake. Ni hotuba ambayo ina kuaminisha kwamba unapaswa kuwa mzalendo. Umeelewa?
0: Kabisa.
1: Mzalendo ni ule, yani ile kitu cha kuendelea kupenda kile kitu chako na kukithamini. Na wakati anazungumza hayo pia ndio alizungumzia lile swala ambalo nililizungumza mwanzo.
0: Kuhusiana na wananchi, kuhusiana na hilo swala lao la kudai katiba mpya, basi waendelee.
1: Yeah, kwa hiyo ametamani kuona kwamba hata wale watu wanaodai haki waendelee kuishi katika misingi ambayo Watanzania tunahitaji. Tusibaguane kwa vyama vya siasa. Ukishatoka kwenye udini, ukitoka kwenye ukabila, huyu myao, huyu mhehe, mangati, msafwa, lakini baada ya hapo tuamini sisi wote ni wa Tanzania. Ni Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakati akizungumza leo pale Mlimani City jijini Dar es Salaam. Big point.
0: Na amesema kwamba anatamani siku moja aone wanaharakati na viongozi wanakaa meza moja kuweza kujadili au kuweza kupata yale mawazo ambayo mwanaharakati anayafikiria na kiongozi anayafikiria, ili makusudi wakiunganisha yote kwa pamoja wapate
1: kitu bora.
0: Yes,
1: na kitu
0: bora ambacho kitajenga taifa la Tanzania.
1: Yes, mwisho siku wote tunapaswa kuimba nyimbo moja ya Tanzania, Tanzania. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo tunapaswa kuiga sana. Toa hotuba nzuri nzuri nzuri kwa kweli, Mheshimiwa Makamu wa Rais Emmanuel Nchimbi.
0: Sasa wakati huo huo kupitia 0766744 anasema Inatakuwa ombe msamaha. God love nitake msamaha unaniambia jina langu. Ibra vumbi la kazi sio
1: vumbi la kazi.
0: Lame Kimkushi, Baba Alvin tokea hapa Pareto Mafinga. Mungu aendelee kumlinda Nchimbe na viongozi wachache sana ambao wanapendwa na wengi kwenye utawala huu. Ah, tunashukuru fundi mkuu Ilula na mbwana. Anasema wanawake ujumbe andike vizuri. Wanawake ukiwa na hela utaoa hata dunia nzima. Pesa ndio kila kitu na mwanamke mbovu kwenye hela. Anasema kila mwanamke ni mbovu kwenye pesa.
1: Okay.
0: Lakini pia kuna kitu nataka nizungumze. Mm. Unapotuma ujumbe mfupi usiandike zile xx au kwenye kila kitu tu, kila kitu unaandika kila kitu afu unaandika mbili. Hiyo kidogo inakuwa inaniwia ugumu
1: ni
0: kwenye
1: Gen Z hao.
0: Amna, wengine sio Gen Z.
1: Hapana, mimi nakukatalia Teddy. Hawezekani mtu ana miaka 35, 40 aandike hivyo vinani hivyo.
0: Hizo mbili?
1: Hapana, haiwezekani. Yaani mimi mama yangu anitumie.
0: Mimi naamini inawezekana.
1: Hakuna kitu kama hicho.
0: Kwamba inawezekana akaandika hivyo.
1: Mimi nakukatalia.
0: Wewe uwezo kanitumia mimi ujumbe umeandika hizo
1: XX. Mimi, mimi Godi. Kwa nini yani kutumia? Hivyo vitu wanafunzi form 1, form 2, form 3,
0: wa secondary kwa
1: secondary form 6, chuo wachache sana. Yani mimi badala ya kuandika tuma niandike mbili ma. Ile mbili na ma tuma. Yani sasa niandike siwezi, yani siwezi.
0: Mimi siamini kama Gen Z ndio wanafanya hayo mambo.
1: Nikwambie kitu. Wengi wapi?
0: Wachache wafikiriwe.
1: Yes. Hata hata msikilizaji mwenyewe atakwambia. Yani ukiona mara nyingi anaituma kama ni yani mimi mama yangu, mama Godi aniandikie mimi message, Godi naomba nitumie tumie vile anaweka mbili.
0: Mbili mie.
1: Mara nyingi ni vijana sana ndo wana hizo mambo na hasa mabinti. Yani unakuta kwa sababu kuna baadhi ya vitu hata mwanaume aseme aniambie mambo mimi Godi mambo. Aiendi. Yani mimi uniandikie mtu mzima kama God love hapa tena

0: Mavo, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja nasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashahidi inaungua.
3: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
2: Moto gani tena?
3: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
2: Huo ndio moto?
3: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
2: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
3: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
2: Kumbe alifariki kwa malaria?
3: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
2: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
3: Sawa. Ngoja na mimi nikazime moto wangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafla Nyanya Ilula. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: kujipamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa. Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tawa, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0763 382233. MUCE, hekima ni uhuru.
2: Kiyoyozi.

0: Naam, ni wakati mwingine tena. Dakika ya 41 toka ambapo imetimu saa 11. Zimepita dakika 41. Muda unazidi kukimbia, muda unazidi kwenda.
1: Kuna mtu amenitumia message hivi. Hawa viongozi wao wanapita na ndege kwenye hizi barabara au?
0: Maanisha kwamba anahisi hawaoni.
1: Wanaona.
0: Yani paka anasema wanapita na ndege maana yake anahisi hawaoni. Wanaona.
1: Wanaona.
0: Wanaona.
1: Maksudi. Maksudi.
0: Maksudi.
1: Kuacha barabara ziwe mbovu?
0: No comment.
1: Maksudi, maksudi.
0: Maksudi.
1: Ya, lakini na imani kila kitu kitakuwa poa. Lakini pia tuwafahamishe kwamba bwana kesho nitakuwepo pia. Wabi. Tuna bonanza la watumishi pale.
0: Ah, okay.
1: Pale Klelu.
0: Kwa utakuwepo.
1: Ya, tutakuwepo pale. Kuna
0: kuna kiwasha.
1: Ya, mtu mmoja ametuma message anasema na kusikiliza God Love kama nakuona hivi kesho ukiona tangaza mechi pale. Kwa hiyo aje na tendi si utakuja?
0: Nitakuja. Kwa nini? Kwa nini nisije?
1: Klelu pale.
0: Nitakuja.
1: Mambo mazuri.
0: Sasa hii ni kiozi ya 88.9 Nuru FM Radio. Na hii ni saa 11 bwana lisala kwanza kabisa. Tutakuwepo hapa mpaka pale nitakapokuwa na timu saa 2. Upo na mimi Telexia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Mike. Tuna mengi ya kukuambia, kukutaarifu kwa hisani kubwa ya bando letu. Hatutaki upite na chochote.
1: Sure.
0: Tunakupa za ndani, tunakupa za nje, wewe tu utake nini. Lakini pia wakati huo huo sasa hizi bwana tupo na diwani wa kata Kiesa. Kabla hatuja kwenda
1: Yes, diwani wa Kiesa ni moja kati ya madiwani ambao wameingia katika muhula mpya wa sasa.
0: Yes, moja kati ya madiwani hapo. Miezi 6 au 7 saizi wanaelekea.
1: Yeah, kwa sababu toka tarehe 29 ni miezi kama 7 hivi kama nilivyozungumza.
0: Kama 7 hivi.
1: Ya baada kwa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Wao wana mchakato moja wa kura za maoni. Akamshinda aliyekuwa diwani aliyekuwa anahudumu pale. Mheshimiwa Sawani. Sasa hivi ndo akachukua diwani ambaye leo ana jambo lake hapa.
0: Sasa diwani wakati akiesa bwana na Hosea Kaberega amesema serikali inaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya kimaendeleo.
1: Okay.
0: Ikiwemo ule ujenzi wa barabara ya bypass ya Igumbilo ile ambayo inatokea wapi pale kwenda
1: Tumaini.
0: Tumaini Igumbilo ile.
1: Yes.
0: Ikiwepo ni moja kati ya miradi ambayo inaendelea kutekelezwa. Na amesema kuwa miradi ile ambapo itakamilika au itakuwa ni furaha yake ile miradi kukamilika kwa sababu wakazi wa Kihesa, wakazi wa kata yake watakwenda kupata fursa mbalimbali katika fursa mbalimbali hususan za kibiashara katika ile kata.
1: Ukiacha pia kibiashara kwa sababu mara nyingi watu nasema hata wawekezaji wanakuja. Unaelewa Teddy? Kuna formula moja kwamba utakapoenda kuwekeza sehemu fulani lazima wananchi wa maeneo hayo wanufaike. Na moja kati ya vitu ambavyo nimezungumza Kaberege ni kweli kuna mafundi. Kwenye ujenzi ule. Yule engineer ama mkandarasi. Tiraji mafundi, wamama biashara kuuzia vyakula, sijui nini na nini. Kukuta kwa kuna fursa nyingi sana. Ambazo sasa tuna imani mheshimiwa Kaberege yeye ni kuwa motivate tu wananchi kuona namna gani wanachangamkia hizi fursa.
0: Hizi fursa.
1: Kuto kwa chana zile sijui juzi uliniambia nini yule ukiwa mwanaume unakuwa brother man fulani utaki kushika sululu
0: ubisho
1: wonderful nipe tano uache kuwa ubisho
0: utaki kushika sululu utaki kuwahi kufanya shughuli mbalimbali ambazo zinahitajika kufanyika pale za kukupatia kipato wewe uzitaki.
1: Kwa hiyo anachotakiwa mheshimiwa Kaberege ni kuwa motivate hao vijana na kina mama kuona kwa mbele barabara mpaka inaisha. Watu wamesema yes. Kuna jambo tumelipata.
0: Kuna kitu tukama. Sasa twende tukamsikie amezungumza nini vingine vya ziada kwa sababu hiyo ni dokezo tu. Amezungumza mambo mengi. Tukamsikie alafu tutarejea. Naona unaweza kuchangia maoni yako kupitia 0766744292 kutokana na kile ambacho kitakwenda kuzungumzika hapa.
2: Miradi ambayo ipo ambayo ni mikubwa inaendelea hadi sasa. Tunalo hili soko la Kihesa ambalo linaenda kutengenezwa sasa hivi lipo kwenye ropo nzuri, tunaendelea Mungu akipenda mwakani mapema litakamilika. Eneo hili litaongeza sana uchumi wa kata yetu ya Kihesa. Lakini tuna barabara ya bypass ambayo inatoka hapa kwenda Igumbiro. Eneo hili litaenda kutoa fursa kwa vijana wetu, watu wa Kihesa, watu watafanya biashara, bodaboda watafanya kazi ya bodaboda, bajaji watafanya kazi ya bajaji. Kwa hiyo barabara ile ikikamilika kwetu sisi inaenda kuongeza uchumi wa kata yetu ya Kihesa. Si hilo tu, bado eneo la Irembula kwa maana tunaita eneo maarufu Kiesa Kilolo. Eneo lile inajengwa ofisi za halmashauri na tayari wameshaanza pale kujenga. Kutakuwa kuna population ya watu kubwa eneo hili la kwetu la Kiesa. Lakini kuna jengo la uhandisi lipo pale, linaendelea kujengwa hadi sasa, limefika lipo juu, linaendelea kutengenezwa. Maana yake tayari kutakuwa kuna ongezeko la watu la huku. Kwa hii ndio mambo ambayo yapo kwenye katetu ya Kiesa. Niwaombe wananchi wa Kiesa tuendelee kufanya kazi zetu. Niombe sana tujiepushe na mambo ya mitandaoni, kuandika mitandaoni. Tuendelee sisi tujikite kwenye kufanya kazi zetu za maendeleo kwa ajili ya watoto wetu na kizazi chetu. Sitatamani kusikia kuna mtendaji yeyote anamnyanyasa mwananchi huko kwa sababu ya kosa jambo fulani. Hapana. Tunahitaji kila mwananchi akaifurahie Kiesa. Tujiepushe na mambo ambayo yasiyostahili. Vijana wetu tuwaombe wajitume wafanye kazi.
1: Mheshimiwa diwani wa kata Kiesa Kamelenge.
0: Amesema hivi, tuwaombe vijana wetu wajitume kufanya kazi. Na hiyo miradi ambayo imeletwa, hiyo miradi ya serikali imeletwa kwa ajili watu wapige kazi, wajipatie kipato. Sio tu kwa ajili ya tunaleta tu basi tu tunaleta kwa sababu tuliahidi, hapana. Wanaleta makusudi wa vijana na watu lika zote, akina mama, akina baba, vijana, watu wenye ulemavu waweze kufaidika na hiyo miradi ambayo ipo.
1: Wachangamkie fursa na kuona namna gani mambo yanakuwa mazuri.
0: Sasa kupitia 0766744292 anasema Batedi Kivinge wa Sadani Mafinga Iringa Tanzania, Nchimbi nampongeza kwa kauli yake. Hicho kitu kifanyike mapema kuleta amani mioyoni mwa wananchi. Asante sana Nur FM. Na sisi tunakuambia asante kwa kuendelea kuwa pamoja na sisi. Kikwetu kwetu hiyo anasemaga vinalukoto. Mme mmoja alafu wote tena ni ndugu. Jauka. By Jimson Dunda kutokea Kipaduka. Anasema kwa Kikokoo ndo anasema hivyo. Musa wa baba zitokea Lula Nyakilomo ni sahihi kaka. God love ni jenzi hao hasa watoto wa kike.
1: Yani kuandika
0: zile, zile XX au yani zile
1: ni vifupi fani hivi toto.
0: Rose Bietu si Migodela Igingila Nyibi barabara ya Dodoma. God love unabisha, wapo wengi huku majumbani. Anasema wapo wengi majumbani huku ambao wanaandika hivyo vifupi. Vijana ndo wanafanya hivyo. Mimi bibi God love siwezi kuandika hivyo. Flora Mkembela wa Ilula Ilala. Hey, bibi God love yoka tumo ujumbe.
1: Nilikwambia alimpa mtoto jina
0: na siku zile alituma ujumbe akasema ni sahihi bana, mimi nilimpa mjukuu wangu jina hilo kwa sababu ya God love.
1: Sema okay. Ndugu yangu, mamangu sana.
0: Hawa anasema hawa hawajui, kama hawa hawajui kuandika achana nao. Bay Athumani Nyengo pande za Isakalilo anasema kama hawajui kuandika basi mimi niwaache. Kuna mtu anamuulizia Steve.
1: Ya watarejea muda si atarejea muda si mrefu.
0: Anauliza au wameenda na kombe la dunia?
1: Hapana. Tutakuwepo muda si mrefu. Watarejea
0: sasa,
1: hapo.
0: Sasa wakati huu tupo na TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya router moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa huhitaji kununua voucher tena, unaweza kutumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T-Fiber Trip Hub inakupa huduma tatu ndani ya router moja, internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata na dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Chakushangaza zaidi, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja za mtandao wa TTCL. Mchongo wa TTCL wa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure, na kwa mawasiliano unaweza kuwatafuta hapo mkusudi uweze kupata maelekezo zaidi, au ukitaka kuunganishwa ni 0733 600 000. Vigezo na masharti
1: kuzingatiwa.
0: Tupe ya kwako.
1: Yes, lakini sasa tuwafahamishe hapa. Jambo moja ni kutoka kwa ndugu zetu hawa. Umoja wa watuma salamu mkoa wa Iringa kupitia Iringa Salam Club. Watuma salamu wote mkoa wa Iringa na vilabu vyote wanataarifiwa kufika kwenye mkutano wa watuma salamu tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu. Jana nilisema mwezi wa 6.
0: Watu wakajiuliza ni mwaka gani? Ndio
1: jukwaji wa God wewe. Itakuwa ni saa 7 kamili mchana katika ukumbi wa Mlandege. Hivyo viongozi wote wa virabu vya watuma salamu wahakikishe wanakuja na wajumbe wao kwa ajili ya maandalizi na mkutano wa kitaifa utakaofanyika mkoa wa Iringa mwezi wa 9. Wawakilishi Ilula ni Aidan Fidege, na Shamila Kuranga, Boma la Ngombe, Pesa Mbili na Erasto Mdagasule, Mafinga Mr. Bookshop na Mama Agnes Bonge, Tim Thamani ni Zawadi Mwinyi, Iringa Mjini Matokeo Kapande na Edeni Mlangwa. Viongozi ni Mwinyi Mwugali mwenyekiti pamoja na Samora Mitao katibu. Kwa mawasiliano mengine mpigie William Kitosi. Nambari yake ni 0754 577561. 0754 577561.
0: Lakini wakati huu huu tusisahau kucheza Nuru Pesa.
1: Ya, ndio moja kati ya kitu muhimu.
0: Ni mchongo mzima Nuru Pesa. Na kupitia mtandao wa Vodacom twende pamoja hii. Na nilichosema hapo awali kwamba nitakwenda kutoa shilingi 10,000 kwa watu 20. Ukizingatia hii ni weekend, nikisema nitoe watu wachache, kuna watu nitakuwa nimewanyonya sana. Tunatoa watu 20,000 10,000. Sasa kwa mtandao wa Vodacom bonyeza *150*00#. Chagua nambari 4 lipa kwa M-Pesa. Chagua nambari 4 tena kuweka namba ya kampuni. Na hiyo namba ya kampuni ni 553-111. Weka kumbukumbu namba ambao ni 889. Weka kiasi shilingi 1,000. Alafu unaweka namba ya siri kuweza kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Na unabonyeza nambari 1 kuthibitisha muamala.
1: Yeah.
0: Na kwa hile mtu ambaye anatumia mtandao wa YAS, bonyeza *150*01#. Chagua nambari 4 lipa bili. Chagua nambari 3 kuweka namba ya kampuni. Na hiyo namba ya kampuni ni 553-111. Weka kumbukumbu namba 889. Alafu unaweka shilingi 1,000. Kisha unaweka namba ya siri kuweza kuthibitisha hayo malipo ya shilingi 1,000. Kwa mtandao wa Airtel, bonyeza *150*60#. Chagua nambari 5 kufanya malipo. Chagua nambari 4 kuweka namba ya kampuni. Na hiyo namba ya kampuni ni 553-111. Alafu unaweka kumbukumbu namba 889. Weka kiasi shilingi 1,000. Alafu unaweka namba ya siri kuweza kuthibitisha hayo malipo ya shilingi 1,000. Kwa mtandao wa Halotel, bonyeza *150*88#. Chagua nambari 4 kufanya malipo. Chagua nambari 3 kuweka namba ya kampuni. Na hiyo namba ya kampuni ni na weka namba ya biashara. Sasa kwenye Halotel hauambiwi ni weka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ambayo ni 553-111. Chagua nambari 3 kuweka namba ya kampuni. Na ukishafika nambari 3 unaambiwa weka namba ya biashara ambayo ni 553-111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Weka kiasi shilingi 1,000. Alafu unaweka namba asili kuweza kuthibitisha hayo malipo ya shilingi 1,000. Usikose kucheza Nuru Pesa kwa sababu kizingatia hii weekend usikae kinyonge sina hela na hii Nuru Pesa ipo. Ukicheza shilingi 1,000 tu unaweza kucheza zako mara mbili. Alafu unatulia unasubiri pesa pale.
1: Mambo yanakuwa barabara kila kitu.
0: Kwenye saa 12 na dakika 25 tutakwenda kutoa washindi.
1: Tutakwenda
0: kuwapigia hapa, tutakwenda kuwasikia. Shilingi 200,000 ipo mfukoni mwetu, ipo kwa ajili yako. 10,000 kwa ajili ya watu 20.
1: Yeah, basi cheza mara kadhaa na unapocheza mara nyingi ndipo ambapo unajiwekea kwenye nafasi ya kuweza kuwa mshindi.
0: Unajiweka kwenye nafasi ya kuwa mshindi.
1: Na kuondoka na fedha nyingi sana kupitia Nuru Pesa.
0: Sasa tufanye hivi alafu tunarejea.
3: Kiyoyozi. Yeah.

0: 2026 tunatoboa.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.
2: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: 88.9 Nuru FM Mufindi.
3: 88.9 Nuru FM.
0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
4: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
2: Unasikiliza Nuru FM.
0: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
5: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodatube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka, najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa, ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashahidi inaungua.
3: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
2: Moto gani tena?
3: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
2: Huo ndio moto?
3: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
2: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashahidi.
3: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
2: Kumbe alifariki kwa malaria?
3: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
2: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
3: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
9: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
5: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa. Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763 382233. MUCE, hekima ni uhuru.
10: Kiyoyozi.

0: Na msikizaji wa 89.9 Nuru FM Radio, hii ni Kiyoyozi. Vipi? Hapo sawa?
1: Tena kidogo.
0: Hapo vipi?
1: Safi.
0: Hapo sawa? Hapo tutaenda njia moja. Sasa msikizaji wa 89.9 Nuru FM Radio, kupitia kipindi chako pendwa cha Kiyoyozi, mimi nitelesia Chalamila au Teddy, dupo na God Love Michael
2: mpaka Techa.
0: Techa.
1: Yeah, nimeona una msikilizaji kakupa
0: jina jipi?
1: Nickname kwamba ni Techa. Telesia Chalamila.
0: Techa.
1: Yeah.
0: Hili nalo neno. Sasa wakati huo huo unaweza kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Upo na mimi Telesia Chalamila, Techa au Teddy. Wacha tu ni verify. Pamoja na God Love Michael.
1: Okay.
0: Lakini wakati huo huo endelea kucheza Nuru Pesa, usiache.
1: Mara kadhaa, mara nyingi unapocheza mara nyingi na kwa poa sana.
0: Hii ni weekend. Endelea kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Utakwenda kujishindia pesa. Mimi nakwambia jioni ya leo itakuwa nzuri kwako. Watu 20 wanakwenda kutoka kwa sababu shilingi 200,000 ipo mfukoni mwetu. Shilingi 10,000 kwa kila mmoja atakwenda kupata. Na pia tutakwenda kutangaza mshindi hapa hapa ndani ya studio zetu. Yeah, utakwenda kuwasikia. Lakini hapa tupo na Mwaliko Store.
1: Okay.
0: Tunashika mkono na Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos ambazo hazivunjiki, lunch box portable kabisa na zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispensers za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani na kwenye carpet. Blender za kisasa zisizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme. Majagi yasiyopooza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga mboga na matunda na inatumia umeme.
1: Okay.
0: Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea kwa bei ya ofa. Na kama ukinunua kitu chochote kutokea Mwaliko Store unapata na zawadi na unaweza kulipia kidogo kidogo kwa yule mtu ambaye hana pesa ya pamoja. Tunapatikana Uhindini karibu na Masjid Faraj. Kwa maelezo zaidi unaweza kupiga simu namba 0673341509 na 0714144322. Na kwenye ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
1: Safi sana. Lakini pia wana ile mashine ya ugali maker, unajua?
0: Ugali maker ile
1: ya ugali. Yeah, inasonge. Okay. Yeah. Wako vizuri sana. Mwenye nimekuwa nikifanya shopping pale. Usione na wili na wili mambo ya Mwaliko Store.
0: Hausongi tena ugali na mwiko.
1: Mwone mdogo wangu Chacha hapa. Moja kati ya vijana ambao wanafanya vyema. Ukiona yale mambo mazuri mazuri pale Nuru Digital, basi hapa studio tuko naye nyuma ya kamera. Wanamuita Chacha. Wanawake watatu, mwanaume mmoja, anaendelea kuenjoy.
0: Kumbe ni yeye huyo kwani? Ni yeye huyo?
1: Ha, unamjua Chacha, unamsikia?
0: Acha basi.
1: Ala.
0: Mbona ukuniambia mapema?
1: Wanamuita Mr. Romantic. Yes.
0: Endelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Lakini bwana, leo nina kitu kimoja.
1: Karibu sana.
0: Kitu ambacho kimenifanya niwe najiuliza mara kwa mara. Hivi kwa nini ndoa za zamani za wazee wetu wa zamani zilikuwa zinaweza zikadumu hata miaka 50, 20, 30, lakini miaka siku hizi bana, ukiona ndoa ina miaka 5, ina miaka 6 au ina miaka hata 15. Yaani hiyo ndoa imepitia mengi sana. Hivi hii ni kwa sababu wazee wetu wa zamani walikuwa wanavumilia mateso au ni kwa sababu tu walikuwa wanalinda heshima, na vijana wa siku hizi ni wameshindwa kuvumilia yale mateso au tuseme wameshindwa kuvumilia ndoa, au ni shida ipo wapi? Au shida ipo sehemu gani?
1: Ya, unachozungumza Teddy ni sahihi na uko sawa kwamba zamani ilikuwa watu wakifunga ndoa inaweza ikakaa kidogo kwa muda mrefu. Lakini kwa sasa imekuwa tofauti, kwa maana unakuta mwaka mmoja, miaka miwili watu wameachana. Mimi mpaka sasa nimeshahudhuria na nimekuwa kwenye kamati ya harusi za washikaji zangu kijumlisha wa kike na wa kiume kama 14. Lakini ilikuwa ni mwezi uliopita ambazo mpaka sasa ziko hai ni ndoa 4. Na katika hizo 14 kuna watatu walitoka, walifunga Kikristo baadaye wakaja kubadilisha kwa Kiislamu, na wengine walifunga Kiislamu wakaja kubadilisha kufunga Kikristo, na wote wameseparate, ndoa zimeisha. Yako mambo mengi nadhani na wao wasikilizaji na wanaofuatilia kupitia Nuru Digital watatusaidia. Nadhani miemko, yani mtu anafunga ndoa ili mradi ajulikane kwamba amefunga ndoa. Afungi ndoa na yule mtu sahihi ambaye anaamini katika moyo wake yeye amemchagua kwa mapenzi ya dhati. Ndicho ambacho kinasumbua sasa hivi.
0: Okay.
1: Lakini pia kuna kitu kimoja ambacho kipo sasa hivi hususan kwa kina dada. Wanapenda zile trending, yani kwamba ili mradi aende apige picha aposti aonekane amevishwa pete lakini pia kuna sasa hivi nimeona pia hata hapa Iringa kuna kitu moja kinaitwa Mali Day au siku, yani ile siku ya mahali au siku, yani kuna shughuli fulani wanavifanya kina dada kwa ajili ya ndoa yake ama kumpa kusherekea lile tukio lake. Sasa mtu anakubali aolewe hata na mtu ambaye yeye hakudhani wala yani hajapendana naye ili mali amefunga ndoa. Sasa ndoa kama hizi hazidumu tofauti na zamani. Zamani ilikuwa kweli ukisikia mtu ameachana na mume wake au mke wake ni issue ambayo inashangaza. Sasa hivi ni kawaida. Yaani unakuta mtu kaolewa mwezi huu, mwezi ujao yuko mtaani. Au leo unakuta ulikuwa na mwanamke anakuaga mwezi miwili imepita, bwana God love, mimi nimeshaolewa sasa hivi. So sihitaji chochote kutoka kwako. Baada ya miezi minne, God, mambo uko wapi? Niko same frani, nomba tuonane.
0: Lakini pia mimi na mtazamo tofauti kwenye hilo swala.
1: Yes.
0: Mimi naweza nikasema vijana wameshindwa wanaolewa hii kwa miaka sasa hivi, mtu anashindwa kuvumilia kwenye ndoa kwa sababu cha kwanza kabisa hana uvumilivu wenyewe. Nasema hana uvumilivu
1: wa nini? Wa nini Teddy? Lazima tujue.
0: Wa uvumilivu wa kwenye kila kitu. Kwa sababu huyu mwanaume ambaye unakwenda kuolewa naye, kumbuka hujazaliwa naye pamoja, hujalelewa naye wala hamjakulia pamoja. Kila mtu amekulia kivyake vyake. Kila mtu ana tabia zake na ana namna yake ambavyo anakuja kwenye nini? Kwenye hiyo ndoa. Sasa mimi nasema unashindwa kuvumilia kwa sababu zamani mbona walikuwa wanachaguliwa wanawake walikuwa wanachaguliwa wanaume wa kuolewa nao au mwanaume anachaguliwa mwanamke wa kuolewa.
1: Zilikuwa
0: zinadumu. Hii ni kwa sababu gani? Walikuwa wanavumiliana. Siku hizi watu hawana uvumilivu. Useme kwamba mwemko, sio kwamba nakupinga,
1: lakini mimi naomba nikusahihishe kwanza. Unaposema swala zima la uvumilivu, umeelewa? Unapozungumzia issue ya uvumilivu, mtu uliyempenda, lazima utomvumilia kwa kila kitu.
0: Zamani mbona walikuwa wanachaguliwa? Wanachaguliwa watu wa kuolewa au kuoa?
1: Hivi unaamini sasa hivi ndoa zimekuwa ni fashion?
0: Kuna muda fulani naweza kuwa ni fashion.
1: Yaani kwanza kubali. Unaamini kwamba ndoa sasa hivi wanafanya kama fashion?
0: Kwa kiasi fulani hiyo ni fashion.
1: Yaani mtu anaolewa kwa sababu Teddy ameolewa. Yaani mtu anaoa kwa sababu nimemwona Francis ameoa.
0: Ipo hiyo.
1: Yaani mimi naenda kuolewa kwa sababu mimi naamini kitu kimoja. Mtu uliyempenda kwa dhati Teddy, utamvumilia. Kani yule jamaa wako hana mapungufu?
0: Mapungufu anayo. Namvumilia.
1: Kwa sababu unafanyaje?
0: Namvumilia kwa sababu naupenda. Lakini pia kitu kingine nataka nikwambie Gode, ukisema kwamba mtu anafanya miemko au kwa sababu sasa hivi ni teknolojia na nini, kuna namna naweza nisikuelewe kwa sababu zamani mtu anachaguliwa au ukisema kwamba
1: zilikuwa chache sana.
0: Au ukisema kwamba huyu mtu sijui amechaguliana tu kwa amechaguana tu ili makusudi ya trend na nini awe kwenye trending. Zamani mbona walikuwa wanachaguliwa mtu ambaye hata umpendi na unaolewa naye na unakaa miaka mingi na mnatengeneza maisha na familia. Kwa nini?
1: Sasa hilo mimi naamini kwa mani asilimia chache sana. Hilo la kuchaguliwa mume, ukienda kwenye uhalisia direct clear, zamani watu walikuwa wanaenda sehemu sahihi na mtu alikuwa anajua nini ndoa. Umeelewa? Unapoingia kwenye swala zima la, na ndo maana zamani ilikuwa hata kumpata huyo mwanamke ni lazima kuna jitihada umezifanya. Umeelewa? Mimi kuna bro alishaniambia, yani ili niwasiliane na Teddy, ni lazima nikalili duka analoenda kununua mafuta baadaye nionane naye. Teddy, sasa hivi mwanamke unamapproach leo, kesho kaja nyumbani anafua.
0: Kesho mbali.
1: Umeelewa?
0: Jioni saa 12 jioni.
1: Sasa yule mtu siku mbili tatu tu umepata mwemko, naamini huyu ni mwanaume sahihi, unaenda kuolewa naye. Umeona bwana? Unaamini kwamba huyu binti ni sahihi kwangu? Sasa hiyo ndoa itadumu vipi? Kwa sababu unaenda kuolewa na mwanamume hujui tabia yake. Hujui kwamba huyu kwenye ukoo wao huwa wanadondoka vifafa. Hujui huyu kwenye kwenye swala zima la uvumilivu analo ama kwenye kitu chochote. Sasa unaenda kukurupuka na hiyo ndio miemko. Zamani ilikuwa mtu anakaa kwenye clear love. Yaani mtu anapendana na mshikaji. Kweli amependana naye. Mimi babangu amekufa miaka mingi tena. Kutoka kipindi hicho mamangu mimi alisema, Godi, hamji kumjua baba yenu mdogo mwingine. Haiwezekani. Na mpaka leo
0: hamjai kumjua.
1: Mpaka leo hatujawa, yani ameishi miaka hiyo kama sasa hivi. Binti leo pata ajali, mke wewe mwanaume pata ajali, vunjika tu mguu ndani miezi miwili.
0: Sasa nawe msikizaji wa Kiyoyozi ya 88.9 Nuru FM Radio, tuambie kupitia 0766674429. Je, zamani watu walikuwa wanavumilia sana au walikuwa wanavumilia sana mateso, au na sasa hivi watu wamekuwa wanatafuta ile trending?
1: Mbona hujasema miemko?
0: Na miemko pia. Sasa si ndio kila mtu atasema anachokiona.
1: Wewe Teddy umeniambia hapa, uri naye sio kwamba hana mapungufu.
0: Mm. Anayo mapungufu. Hamna na hamna mtu ambaye hana mapungufu.
1: Unamvumilia umvumilie?
0: Namvumilia.
1: Lakini ukikutana na jitu, sema jitu tena, kwa defamation. Ukikutana na mtu hujampenda, uweze ukamvumilia Teddy? Yaani uweze ukamvumilia? Yaani sasa hivi mabinti kwenye ulimwengu wa leo, yaani watu wanafanya ndoa kama fashion.
0: Sasa tupo na Vodacom.
1: Yanaamini pia watu watatuma message kutoa maoni.
0: Zamani watu walikuwa wanakuangua voucher, sasa hizi tumehamia kwenye M-Pesa eh. Leo tupo na kizamani kidogo. Okay. Sasa unataka bando la internet au unataka dakika za kupiga, unataka SMS au unataka tu muda wa maongezi, vyote unavipata chap moja kwa moja muda wowote popote ulipokuwepo. Uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata gari iwe inakwenda kasi, tumia M-Pesa app na kurahisisha maisha. Na hiyo ndio sehemu tamu zaidi ukinunua kupitia M-Pesa app. Hata kuangalia salio lako ni rahisi kabisa. Pale pale kwenye M-Pesa app unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuache mambo ya kukwaruza kwaruza vocha, mambo ya kizamani hayo. Wajanja wote wameshahamia huku kwenye M-Pesa, wanatumia M-Pesa kuweza kukamilisha kila kitu.
1: Okay.
0: Chukua simu yako sasa, fungua app ya M-Pesa, nunua bando lako, ni rahisi na ni haraka na ni poa zaidi. Au unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 alama ya leli Vodacom, pamoja tuna weza. Tusome jumbe za msikilizaji hapa hapo tu.
1: Hebu nikuombe kitu kimoja Teddy. Kwa ridhaa ya kuruhusu hata simu mbili tu.
0: Simu mbili.
1: Simu mbili tu.
0: Tupe namba.
1: Yeah. Tupe. Sifuri nambari ni 0743 01 8440. Si ndio? Ile pale 0735 018440. Piga simu msikilizaji, tupokee maoni yako. Naona Teddy anasema uvumilivu, mimi nasema miemko. Si ndio bwana?
0: Wewe unasema miemko, basi mimi nasema issue ni uvumilivu. Watu wavumiliani huko kwenye ndoa, ndio maana inatokea hayo yote.
1: Sawa, wakati tunasubiri simu tusome message.
0: Naitwa Jennifer kutokea Makorongoni. Hapa tuna mtendaji wetu hapa anatutesa hapa wananchi mpaka kelo. Mpaka kelo yani.
1: Okay, pokea simu hiyo.
0: Waje kwa natupokea simu.
1: Yeah.
0: Kwenye line ya simu, hello?
2: Hello?
0: Nazungumza nani kutokea wapi?
2: Bwana, hii sauti ya Frank Zelemela ila Mbilole huku.
0: Karibu sana kutokea ila Mbilole.
2: Asante sana. Kiukweli kabisa ndoa nyingi zinavunjika kupitia hilo ile muhemko wa maisha. Mko kweli kabisa, mabindi wengi sana wanafungo leo hii sana ni hapo sisi. Akishapata tu mchumba anataka kuolewa haraka haraka kabla haja neno nne tabia. Ni ukweli wanawake wengi sana wa mabindi wengi sana wanapoteza network kupitia hilo jambo. Kwa kweli nasema Mungu awabariki sana, alafu pia Mungu awaweze kuwatetea katika hilo.
0: Tunashukuru sana kutokea hapo.
2: Nela ila Mbilole na wasitisha.
1: Haya bwana.
0: Kwenye line ya simu, hello?
3: Hello. Eh, habari?
0: Salama, nazungumza na nani kutokea hapo?
3: Ah, unazungumza na Adili Kaindi kutoka Ilula Mtua.
0: Karibu sana kutokea Ilula Mtua.
3: Ah, kwa kweli kwa sasa hivi ndoa nyingi. Ya kwanza kinachozalisha watu ni kuwa na tamaa ya mili, maana au anasikia mtu fulani ameoa au ameolewa, na yeye anataka kuoa. Kwa hiyo miemko imekuwa ndani ya mili yetu, maana ndoa nyingi zidumu ndani.
0: Tunashukuru sana kutokea.
1: Asante sana. Ya, amekwambia nini hiyo?
0: Miemko.
1: Miemko. Kuna simu nyingine?
0: Kuna simu nyingine naona hapa amekata.
1: Yeah, last chance.
0: Tupokee ya mwisho. Tupokee ya mwisho. Zilikuwepo mbili.
1: Ya, hebu wape nafasi ya mwisho.
0: Kwenye line ya simu, hello?
4: Habari za leo?
0: Salama kabisa. Nazungumza na nani kutokea hapa?
4: Unaongea na Mvejela Lipuru kutoka pande za Matungulu hapa.
0: Karibu sana kutokea Matungulu.
4: Nikwambie kitu. Hata Biblia iliandika kwamba wanawake huishi nao kwa akili. Ndoa nyingi zinaleta shida, lakini mwanaume ukiwa una akili unaishi vizuri tu mpaka mwisho wake.
0: Nashukuru sana kutokea hapo.
4: Mwanaume.
0: Tunashukuru sana kutokea.
1: Message zinasema japo Teddy.
0: Tumeshafunga ukurasa wa simu, anakuambia dati sasa hivi ni kidigitali. Message zipo nyingi. Habari za hapo studio. Ah, mimi mtazamo wangu hapo watu wanashindwa kudumu kwenye ndoa kwa sababu hakuna upendo wa kweli. Tunatamaniana tu inafika mahala.
1: Okay,
0: alimalizia ujumbe wake. Safe. Jamani ilikuwa jumbe zipo nyingi sana sana. Jamani zamani kulikuwa na nidhamu ya kila kitu, hata kuchumbiwa lazima nidhamu. Ndio maana walikuwa wanafanya vitu sahihi. Naitwa Ezekia Matinya. kutokea Ilula Isele. Zamani watu walikuwa wanavumilia na wanaishi kwa upendo hadi leo, by Eric Mbata. Dati sasa hivi ni kidigitali, ndio maana ndoa hazidumu, niite Ewiki. Watu wanakuambia kidigitali, wengine wanakuambia uvumilivu. Ndoa za sasa hivi vijana wengi wanaolewa na kuoa kwa tamaa za mwili, maana ndoa hazidumu. Jumbe ni nyingi sana. Jumbe ni nyingi, watu wana maoni. Umeshinda.
1: Okay.
0: Umeshinda. Jumbe nyingi zinaonekana zinakutetea wewe.
1: Yeah, ni sure, yani not kunitetea Teddy. Yani miemko, yani ukisha kuwa na mwanaume unampenda Teddy, utamvumilia tu. Yani no matter kwamba hana pesa, umeona bwana, boss kama God Love, lakini pia amepata ajali, amekatwa mguu, utampenda tu. Lakini ukisha kuwa na miemko, umeenda tu kwa ku pretend kwamba naamini kwamba huyu jamaa atakuwa hivi, umeguess kwamba ndani huyu jamaa, kwa sababu unaweza kukutana mimi na Teddy simoe mtu siku ya harusi, umeelewa bwana? Eh, yani siku ya harusi mimi nikupende, lazima nikujue, nipate ile, kwa sababu nimekutana wewe umepiga makeup, kesho nikuja
0: kukuta mama leo, ile sura
1: umeona sasa
0: kabisa ambapo nakutana nao kwenye
1: yani nimekukamata leo, nimesha kupromise leo, hapana. Yani ukisha kuwa na umefanya utafiti na ukajua kama wewe ni mwanamke ama mwanaume sahihi kwako, ndoa stadumu. Lakini kwa sasa hivi na hao ndo wanafanya tunaogopa kuoa.
0: Kwa nini muogope kuoa jamani?
1: Sasa mwanangu Teddy, mmekula michango yangu, nimekula michango yenu, hata miezi miwili tumerudi nyumbani. Aibu hiyo baba.
0: Kupitia 0766744292. Okay. Sema tatizo hawa dada zetu wanavaa nguo zinazoonyesha maumbile yao. Wanaume wanapata miemko, wanaona hakuna haja ya kuoa kile anachotaka. Anapata faster tena dada zetu hawakatai. Mwaisa wa Mihanze.
1: Anasema sasa hivi kweli.
0: Habari za hapo studio, naitwa Osana Eliudi Msumali, napatikana Dodoma Mpwapwa. Jamani, mimi nataka niwaulize na pia kwa watu wote wasikie, naombeni mniambie. Ujua ameomba nini? Au basi definition of biology.
1: Okay.
0: Ameomba definition of biology.
1: Sawa.
0: Kwa kizazi hiki ukichunguza sana huwezi kuoa wala kuolewa. Hajasema nani kutokea wapi. Habari za hapo studio, naitwa Usana. Okay, ujumbe wako umejirudia tena. Anakuambia habari za hapo studio. Ujumbe wako unajirudia mara mbili mbili. Zamani watu walikuwa wanavumilia na wanaishi kwa upendo sana. Bye Eric Mbata, na huu jumbe nilikusha kusoma. Sasa hizi tuenda tukamalizie na habari kutokea pale Morogoro.
1: Okay.
0: Hii ni ya kusikitisha kidogo. Mtu mmoja amefariki dunia na wengine wawili wamejeruhiwa katika ajali inayohusisha malori mawili yaliyogongana. Huku moja kati ya malori hayo liliwaka moto baada ya ajali. Na kamanda wa polisi wa mkoa wa Morogoro anasema kwamba ajali hii ambayo imetokea chanzo chake ilikuwa ni uzembe wa dereva.
1: Okay.
0: Watu hawapo makini kabisa na alama za barabarani na sheria za barabarani pia. Na ndio maana hiki ndio chanzo cha ajali. Sasa tuende tukamsikie tuone yeye anasema nini au nini kingine ambacho amekwenda kukizungumza kutokana na hiyo ajali.
5: Majira saa 11 alfajiri hapa katika eneo la Mafiga, manispaa ya Morogoro. Umetokea ajali iliyohusisha malori mawili. Lori la kwanza ni lori aina ya Scania lenye namba za usajili T738DQD likiwa na tela T703DVQ. Ilikuwa limebeba kemikali aina ya sulfur likitokea Dar es Salaam kuelekea Kongo. Liligongana na lori lingine ambalo limetokea maeneo ya Rugono kuelekea Chalinze. Ilikuwa limebeba mchanga na lori hili limeteketea kwa moto. Chanzo cha ajali hii ni uzembe wa dereva wa lori aina ya FAU lilikuwa limebeba mchanga likielekea Chalinze, ambaye aliacha upande wake akaenda upande wa kulia zaidi na kugongana na lori hili lilikuwa limebeba kemikali aina ya sulfa. Kufuatia ajali hiyo, mpaka sasa kuna kifo cha mtu mmoja jinsia ya kiume, mtu mzima ambaye ametoka kwenye gari la lilikuwa limebeba mchanga aina ya FAU, lakini majeruhi kwa watu wawili ambao ni Godson Samson Mushi miaka 42, huyu ni dereva wa lori aina Scania, na utingo wake ambaye ni Meshak Mushi miaka 24. Hawa wanapatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa mkoa Morogoro.
6: Ni dereva mwenzangu ndio aliyepata ajali. Sisi kampuni moja ya makiluli. Sasa wakati tulikuwa tunawasiliana kwamba tunaelekea huku tunakwenda kumwaga haya material, ndio mwenzangu yuko mbele ameshapata ajali. Mimi nipo nyuma naangalia napiga tena simu simpati. Kufika hapa nikakuta tunaona gari inawaka moto, lakini sikujua kama ndio gari yetu. Kuja kushuka kuja kuangalia ni gari ya kwetu, kumbe zimegongana na hii hapa Scania.

0: dhidi ya Mogadishu City Club saa moja kamili usiku. Kwa hiyo
1: Mwenyezi Mungu akijali inaweza katangazwa live.
0: Ratiba zikiwa bora, zikiwa vizuri hapa, basi tutawatangazia. Haina shida.
1: Basi sawa, acha tufanye hivi.
2: Unaendelea kuitegea sikio Dunia FM na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
3: Wafcon yanaanza rasmi Jumapili hii. Je, timu za Afrika zikiwemo Kenya na Tanzania zimejiandaa vipi katika michuano hiyo?
4: Nategemea kwa Tanzania kwenda kushindana zaidi. Kenya imepita miaka mingi tangu 2016 mpaka 2026 ni miaka 10 unaizungumzia. Kwa hiyo kwa sababu ya kutokushiriki kwa hii michuano kwa kipindi kirefu, nadhani wao wanakwenda kama wakiwa fresh zaidi, wakiwa wanakwenda kujifunza.
5: Na uwanjani, shirikisho la soka nchini Ujerumani la mteua Jurgen Klopp kama kocha mkuu wa timu taifa. Zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahim.
6: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ukisomewa nami Victor Kenani. Umoja wa Ulaya umetuma ndege kusaidia nchi za kusini mwa Ulaya kukabiliana na msururu wa moto wa nyika usiothibitika. Zaidi na Hamida Abubakar.
7: Ndege nne zimetumwa nchini Uhispania ambako matukio mbalimbali ya moto unaowaka magharibi mwa mji mkuu Madrid yameungana na kuwa moto mmoja mkubwa. Mamlaka zimetoa amri ya kuhamisha takriban watu 10,000 wakiwemo wazee wanaoishi katika vituo vitano vya kulelea wazee eneo la Madrid. Picha za televisheni zinaonyesha maafisa wa polisi waliovaa barakoa wakiwasaidia watu wanaotumia viti vya magurudumu kupanda mabasi. Ndege tatu zaidi kutoka Umoja wa Ulaya zimepelekwa kusini mwa Ufaransa ambako maelfu ya watu wamehamishwa huku moto ukiendelea kusambaa.
6: Rais wa Bangladesh Mohamed Shahabuddin amejiuzulu takriban miaka miwili kabla ya kumalizika kwa muhula wake wa uongozi. Bwana Shahabuddin, ambaye ni mshirika wa karibu wa aliyekuwa waziri mkuu Sheikh Hasina, amesema sababu za afya ndizo zilizomsukuma kujiuzulu. Aliingia madarakani mwaka 2023. Bi Hasina alikimbilia nchi jirani ya India baada ya maandamano makubwa dhidi ya utawala wake miaka miwili iliyopita. Kujiuzulu kwa Bwana Shahabuddin kumekuja siku chache baada ya Bi Hasina kuambia vyombo vya habari kuwa atarejea Bangladesh, ambako anakabiliwa na adhabu ya kifo kwa kuruhusu matumizi ya nguvu za kuua dhidi ya waandamanaji. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameshinda changamoto ya kisheria iliyotishia mchakato wa bunge wa kumng'oa madarakani. Kesi hiyo ilihusiana na sakata la wizi wa zaidi ya dola nusu milioni kutoka katika shamba linalomilikiwa na rais huyo mwaka 2020. Kulikuwa na maswali kuhusu chanzo cha fedha hizo zilizokuwa zimehifadhiwa katika shamba hilo na kwa nini zilidaiwa kufichwa ndani ya samani. Bwana Ramaphosa amekanusha kufanya kosa lolote. Wabunge walikuwa wamechukua hatua ambayo haijawahi kushuhudiwa ya kuunda kamati ya kuchunguza iwapo anapaswa kung'olewa madarakani na kuondolewa katika wadhifa wake. Unaendelea kusikiliza taarifa kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Chanjo ya majaribio dhidi ya virusi vya Ebola vinavyoendelea kusababisha maafa Afrika ya Kati imetolewa kwa mara ya kwanza kwa mtu aliyejitolea kushiriki katika utafiti huo. Zaidi na Peter Mwangangi.
8: Mwanaume huyo mwenye umri wa miaka 37 alipokea chanjo hiyo mjini Oxford, ambako ilitengenezwa kwa muda wa wiki 8 pekee. Wanaoshiriki majaribio hayo hawatakutana kabisa na virusi vya Ebola. Badala yake, wanasayansi watachunguza mwitikio wa kinga ya mwili ambao unatarajiwa kutoa dalili nzuri kuhusu iwapo chanjo hiyo itaweza kutoa kinga dhidi ya virusi hivyo. Chanjo hiyo inatumia teknolojia ile ile iliyotumika kutengeneza chanjo ya Oxford AstraZeneca dhidi ya COVID-19, ambayo ilitolewa kwa mamilioni ya watu wakati wa janga la COVID-19. Zaidi ya watu 1,000 wamefariki dunia katika mlipuko wa sasa wa virusi vya Ebola aina ya bundibugyo.
6: Maafisa wa ulinzi wa Ukraine wanasema watu wasiopungua 10 wameuawa na wengine 100 kujeruhiwa baada ya kombora la masafa mafupi ya Urusi kushambulia maonyesho yaliyokuwa nje ya Kiev yakionyesha teknolojia ya ndege zisizo na rubani za Ukraine. Mashariki mwa nchi, maafisa katika eneo la Donetsk wanasema watu 5 waliuawa baada ya Urusi kurusha mabomu mawili ya kuelekezwa angani yaliyolenga maeneo ya makazi katika mji wa Sloviansk. Wimbi hilo la mashambulizi linakuja wakati Ukraine imekuwa ikiongeza matumizi ya teknolojia yake ya ndege zisizo na rubani kufanya mashambulizi.

0: ndani kabisa ya Urusi. Mapema vikosi vya Ukraine vilishambulia kituo cha kijeshi katika mji wa Kirov ulioko takriban kilomita 1000 kutoka mstari wa mbele wa mapambano na kuua watu 6. Na afisa mwandamizi wa polisi nchini Liberia amesimamishwa kazi kama sehemu ya uchunguzi kuhusu ukamataji wa hivi karibuni wa dawa za kulevya aina ya cocaine nchini humo. Inspekta Jenerali wa polisi Gregory Coleman amesema kuwa Johnny Dean hatuhumiwi kuhusika moja kwa moja katika operesheni ya usafirishaji wa dawa hizo, lakini anashukiwa kutatiza juhudi za uchunguzi wa kesi hiyo. Amesema bwana Dean amekiri kupokea dola 10,000 na huenda kafunguliwa mashtaka ya jinai. Hatua hiyo inajiri siku chache baada ya mamlaka kukamata karibu kilo 4,000 za cocaine iliyosindikwa katika operesheni walioitaja kuwa ndio ukamataji mkubwa zaidi wa dawa za kulevya katika historia ya nchi hiyo. Hii ni BBC.
1: Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Victor Kenani. Matangazo haya ya Dira ya Dunia, msikilizaji, yanasikika visiwani Zanzibar kupitia Zenji FM, Tanzania Radio Free Africa Radio 5 na Loliondo FM. Kenya ni County FM, Nyote FM pamoja FM. Uganda kuna Voice of Busoga, Radio Kitara na Voice of Muhabura. Uko DRC unaweza kuyategea sikio kupitia Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Yako pia kwenye FM, tovuti yetu bbcnewswahili.com na kwenye kurasa zetu za Facebook na YouTube BBC News Swahili, ambako pia unaweza kutuachia maoni tukipata nafasi, bila shaka tutayasoma maoni yako. Mimi ni Karo Robi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni Skola Kisanga akiwa Dar es Salaam. Karibu sana Skola.
2: Asante, Ijumaa imefika.
1: Kabisa.
2: Haya, wacha tuwajuze wasikilizaji leo kuna nini, tukianza na taarifa hii ambayo China imeonya Marekani dhidi ya kuanzisha vita vipya vya kibiashara baada ya utawala wa Rais Donald Trump kutangaza nyongeza za ushuru kwa zaidi ya mataifa 60. Marekani imesema imechukua hatua hiyo kwa sababu mataifa hayo hayajachukua hatua za kutosha kukabiliana na ajira za kitumwa, lakini mataifa mengine yamepinga hoja hiyo ya Marekani. Phyllis Mwate na taarifa zaidi.
3: Ushuru huo ambao unachukua nafasi ya ushuru mwingine wa kiwango kama hicho ambao muda wake unamalizika siku ya Ijumaa umewekwa kwa msingi wa madai kwamba baadhi ya washirika wakuu wa kiuchumi wa Marekani hawajachukua hatua za kutosha za kukabiliana na matumizi ya ajira ya kulazimishwa. Hata hivyo, mtaalamu wa biashara wa Marekani Caroline Freund amesema kwamba hatua hiyo haihusiani na ajira ya kulazimishwa, bali Rais wa Marekani Donald Trump anatafuta msingi wa kisheria wa kuhalalisha ushuru huo. Mapema mwaka huu, mahakama kuu ya Marekani iliamua kwamba kiasi kikubwa cha ushuru uliowekwa kwa mataifa mengi kwa kutumia mamlaka ya dharura uliwekwa kinyume cha sheria. Ushuru wakati ya 10% na 12.5% kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje ulipendekezwa mwezi uliopita na ikulu ya White House kwa madai kwamba baadhi ya washirika wa biashara hawakuwa wakifanya vya kutosha kukabiliana na ajira ya kulazimishwa. Mtaalamu wa sera za biashara kutoka shirika la Hinrich, Deborah Elms, amesema kwamba ushuru huo unaonyesha kuwa utawala wa Rais Trump umedhamiria kuendelea na mkakati wake wa kutoza ushuru.
4: This is not about whether you practice. Hili si swala la kujua kama mlifanya kazi ya kulazimishwa au kama mna sheria zinazohakikisha kwamba kampuni zenu hazitumii ajira ya kulazimishwa. Kinachozungumziwa ni iwapo mnafanya ukaguzi wa kutosha wa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje ili kubaini kama zina bidhaa zilizotengenezwa kwa kutumia ajira ya kulazimishwa. Na jibu la uchunguzi huo ni kwamba hakuna anayefanya hivyo kwa kiwango kinachofanywa na Marekani, na hivyo basi kila mtu anaonekana kuwa na hatia.
5: The Americans and therefore everyone is guilty.
3: Baadhi ya mataifa yamekosoa hatua hiyo. Serikali ya Brazil imeeleza kwamba ushuru mpya wa 12.5% unatozwa bidhaa zake hauna msingi wa haki. Serikali ya Japan nayo imesema kwamba inasikitishwa na ushuru huo mpya, huku waziri wa biashara wa Australia Don Farrell akisema ushuru huo hauna uhalali kabisa. China imekuwa ikisema mara kwa mara kwamba inapinga aina yoyote ya ushuru unaowekwa kwa uamuzi wa upande mmoja na imekanusha tuhuma za matumizi ya ajira ya kulazimishwa.
6: China's position on the economic msimamo wa China kuhusu masuala ya uchumi na biashara kati yake na Marekani umeendelea kuwa dhabiti na wazi. Tunapinga aina zote za hatua za upande mmoja kutoza ushuru. Vita vya ushuru au vita vya kibiashara havina manufaa kwa upande wowote.
3: Ingawa Uingereza na Umoja wa Ulaya watakabiliwa na ushuru wa 10% unaofanana, Uingereza watalipa kiasi kidogo zaidi kutokana na tofauti zilizopo katika mikataba miwili iliyojadiliwa na Rais Trump na aliyekuwa Waziri Mkuu Keir Starmer.
7: The US is our largest export.
8: Marekani ndio soko letu kubwa zaidi la bidhaa za mauzo ya nje. Thamani ya mauzo hayo ilifikia karibu pauni bilioni 1 mwaka 2025. Tangu ushuru huo ulipoanza kutekelezwa, mauzo yetu ya bidhaa za nje yalipungua kwa 15%. Hilo ni pigo kubwa, hasa kwa kuwa Marekani ndio soko letu muhimu zaidi. Hivyo kuona ushuru huo ukiondolewa lilikuwa jambo la kututia matumaini makubwa.
7: So seeing this lifted is really exciting.
3: Kwa muda mrefu Trump amekuwa akisisitiza kwamba ushuru unalinda wafanyakazi wa Marekani na kuimarisha uchumi wa nchi hiyo. Mwezi wa Aprili mwaka 2025, Trump aliweka ushuru wa hadi 50% kwa washirika mbalimbali wa biashara duniani katika kile alichokiita siku ya ukombozi, akisema kwamba hatua hiyo ilikuwa inalenga kurekebisha kile alichodai kuwa ni mfumo usio wa haki dhidi ya Marekani.
1: Na mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amezitaka nchi zinazohusika katika vita vya Iran kusaidia kuokoa na kuhamisha mabaharia 6,000 waliokwama katika mlango bahari wa Hormuz. Iran imeendelea kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya Marekani kufuatia mashambulizi makubwa yanayoendelea kufanywa na Marekani nchini humo. Beldin Waleula na maelezo zaidi.
9: Milipuko iliripotiwa katika maeneo mbalimbali ya pwani ya Ghuba ya Iran pamoja na maeneo ya magharibi, kaskazini na katikati mwa nchi hiyo. Kwa mjibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Iran, watu 4 waliuawa na wengine 5 kujeruhiwa katika shambulio lililotokea kusini magharibi mwa nchi hiyo. Baadaye Iran ilitangaza kuwa imefanya mashambulizi dhidi ya Kuwait, mshirika wa Marekani, huku ving'ora vya tahadhari vikisikika nchini Bahrain na Jordan. Wakati huo huo, safari za ndege zilisitishwa katika uwanja mkubwa wa ndege nchini Iraq baada ya taarifa za kuanguka kwa ndege hiyo isiyo na rubani. Hatua hiyo imekuja wakati Iran ikilaani mpango wa Marekani wa kutumia mali za Iran zilizozuiwa kulipia fidia ya uharibifu usababishwa na vita, jambo linaloashiria kuongezeka kwa mvutano kati ya mataifa hayo mawili. Siku Alhamisi, Rais wa Marekani Donald Trump alisema kuwa gharama za uharibifu wa meli na mizigo katika mlango wa Hormuz zingelipwa kwa kutumia fedha za Iran ambazo Marekani inazimiliki na kuzidhibiti. Mwezi wa Juni, Marekani na Iran zilifikia makubaliano vipengele 14 iliyolenga kusitisha operesheni za kijeshi, kufungua tena mlango bahari wa Hormuz kwa usafiri wa baharini na kufikia makubaliano ya kumaliza vita ndani ya siku 60 zilizofuata. Hata hivyo, wiki 3 baada ya kutiwa saini kwa makubaliano hayo, Trump alitangaza kuwa usitishaji mapigano umekoma kufuatia mashambulizi ya Iran dhidi ya meli katika mlango bahari wa Hormuz na mashambulizi ya kulipiza kisasi yaliyofanywa na Marekani.
10: Ultimately, Trump knows he doesn't have the...
11: Trump anafahamu kwamba hana uungwaji mkono wa kisiasa nchini kwake kwa hatua kubwa ya kuongeza operesheni za kijeshi ambayo huenda ingehitajika kuibadili msimamo wa Iran kwa wakati huo. Haionekani kwamba ana nia ya kutekeleza hatua hiyo. Licha ya matamshi yake makali, ameendelea kuizuia Israel isichukue hatua zaidi za kijeshi. Sidhani kama atafikia hatua hiyo, na pia sidhani kama Iran inaamini kwamba atafanya hivyo.
10: I don't think he's going to go there. I don't think the Iranians believe he's going to go there.
9: Kifungu cha 11 cha mkataba huo wa maelewano kilieleza kuwa Marekani inajitolea kuweka wazi na kuruhusu matumizi kamili ya fedha na mali za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambazo zimezuiwa au kuwekwa chini ya vikwazo. Wakati Marekani ikiendelea na juhudi za kurejesha udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz, wasiwasi unaongezeka kuhusu vitisho vipya dhidi ya usafiri wa baharini katika bahari ya Shamu vinavyotokana na waasi wa Houthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran. Hali hiyo imechangia kupanda kwa bei ya mafuta ghafi iliyopita dola 100 kwa pipa, kiwango cha juu zaidi tangu mwezi Mei. Mvutano kati ya Marekani na Iran umeendelea kuongezeka tangu mwanzoni mwa mwezi Julai. Beldin Waliaula, BBC.
2: Na asante Beldin Waliaula. Makamu wa rais wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi ameotaka raia wa taifa hilo kuendelea kudai kupatikana kwa katiba mpya yenye maridhiano ya kitaifa, akisema ndio msingi wa kuimarisha haki za binadamu, utawala bora na demokrasia. Akizungumza wakati wa kufungua mkutano mkuu wa 15 wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu jijini Dar es Salaam hii leo, Daktari Nchimbi anasema kama angepewa nafasi ya kuambia Watanzania jambo moja tu, angewaambia pambaneni mpate katiba mpya.
12: sheria zote ambazo zipo na zilizotangulia kuwepo zinazokinzana na katiba ile, siku ile ile ukipitisha katiba mpya zinakuwa zimekufa hizo sheria zinazokinzana na katiba. Ndio maana kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote. Katiba yenye mwafaka katika taifa. Katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja. Katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, mimi natoka Tanzania. Yenye katiba inayojali maisha ya mtu, lakini pia katiba inayoheshimu haki za raia wake. Katiba inayotupeleka kwenye maendeleo, si maendeleo ya mali tuna uchumi, lakini maendeleo ya heshima na utu wa binadamu anayeishi katika Tanzania.
2: Makamu wa rais wa Tanzania huyo. Na kauli hiyo inakuja wakati mjadala kuhusu katiba mpya ukiendelea nchini humo. Mchakato wa kuandika katiba mpya ulianza mwaka 2011 chini ya Rais Jakaya Kikwete, lakini ukakwama mwaka 2014 kabla ya kupigwa kura ya maoni. Rais wa Tanzania wa sasa Samia Suluhu Hassan amesema mchakato huo utafufuliwa kabla ya mwaka 2030, huku ilani ya Chama cha Mapinduzi yani CCM ya uchaguzi wa mwaka 2025 pia ukiahidi kuendeleza mchakato huo. Daktari Chimbi anasema haki za binadamu si swala la sheria pekee, bali linagusa maisha kila siku ya kila Mtanzania.
1: Na msikilizaji, kumbuka kwamba matangazo haya unaweza pia kuyategea sikio kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Hiyo BBC News Swahili pia ndio utakapoipata kwenye YouTube. Nchi wanachama wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa ICC zitapiga kura leo Ijumaa kuamua iwapo watamuondoa mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Karim Khan kutokana na tuhuma za unyanyasaji wa kingono katika kesi ambayo imetia doa hadhi ya mahakama hiyo, wakati ambapo Marekani imezidi kukosoa vikali utendaji wa mahakama ya ICC. Khan mwenye umri wa miaka 56 amekanusha kufanya kosa lolote. Zaidi na Hamida Abubakar.
13: I, Karim Asad Ahmed Khan, solemnly undertake.
14: Karim Khan aliapishwa kuwa mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC tarehe 16 Juni mwaka 2021.
13: And exercise my powers as prosecutor of the International Criminal Court.
14: Aliapishwa rasmi kwa kiapo chake cha hadhara cha kuanza kazi katika makao makuu ya mahakama hiyo The Hague, Uholanzi, akimrithi aliyekuwa mwendesha mashtaka mkuu wa awali Fatou Bensouda kwa kipindi cha miaka 9. Kura hiyo ya kuamua hatima ya mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Karim Khan inafanyika wiki moja tu baada ya Washington kutangaza kampeni mpya ya kidiplomasia yenye lengo la kudhoofisha mahakama ya kimataifa ya uhalifu, ambayo inadai kuwa ni tishio kwa mamlaka ya kujitawala ya Marekani. Kura ya kumhusu Karim Khan pia imefichua mgawanyiko wa ndani miongoni mwa vyombo vinavyosimamia mahakama hiyo na nchi wanachama wake. Ingawa maafisa kutoka chombo kinachosimamia ICC walisema kuwa Khan anapaswa kuondolewa madarakani kwa kuwa alitenda makosa makubwa ya kinidhamu kwa mujibu wa nyaraka zilizoonwa na shirika la habari la Reuters, lakini hata hivyo bado haijulikani iwapo nchi wanachama zitafuata pendekezo hilo. Iliyoondolewa madarakani mwendesha mashtaka huyo wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ni kwamba nchi wanachama 63 kati ya 125 za mahakama hiyo zinapaswa kuunga mkono uamuzi huo kwa kura ya siri itakayopigwa katika mkutano utakaofanyika kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa UN mjini New York. Mwanamke anayemshutumu Khan, ambaye ni mfanyikazi wa ngazi ya chini wa ICC, alizungumza hadharani kwa mara ya kwanza wiki iliyopita katika mahojiano na CNN, ambapo alirudia madai yake kwamba mwendesha mashtaka mkuu huyo alikuwa na uhusiano wa kingono naye bila ridhaa yake. Bila kujali matokeo ya kura hiyo yatakuwa yapi, hajahitimisha mgawanyiko wa ndani uliopo. Ikiwa nchi wanachama wa ICC zitamuondoa Karim Khan madarakani, baadhi ya watu wataona hatua hiyo kuwa imetokana na shinikizo la kisiasa baada ya Khan kuomba kutolewa kwa hati za kukamatwa kwa maafisa wakuu wa Israel kwa tuhuma za uhalifu wa kivita unaodaiwa kutendwa katika ukanda wa Gaza.
15: Nataka kusisitiza kwa uwazi kwamba Israel kwamba lazima kuwepo na hatua zinazoonekana bila ya kuchelewa zaidi kuhakikisha raia wanapata mahitaji ya msingi kama chakula na dawa. Nasikia kuwa kuna taarifa za upasuaji ukifanyika bila hata dawa. Hii sio haki na ni kama tunarudi katika zama zile za nyuma.
14: Israel si mwanachama wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC na imezitaja hati hizo za kukamatwa kuwa hazina msingi na si halali. Waziri Mkuu wa Israel alikuwa ameukosoa uamuzi wa Karim Khan wa kuanzisha uchunguzi.
16: The outrageous decision by the ICC prosecutor Karim Khan.
15: Uamuzi wa kutisha wa mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa ICC Karim Khan wa kuomba kutolewa kwa hati za kukamatwa dhidi ya viongozi wa Israeli waliochaguliwa kidemokrasia ni jambo la aibu kubwa kimaadili katika historia. Utaiacha mahakama hii ikiwa na doa kubwa la kudumu la aibu. Israeli yenyewe inapigana vita ambavyo inaona kwamba ni vya haki dhidi ya Hamas, ambalo inalieleza kwamba ni kundi la kigaidi lenye malengo ya mauaji ya halaiki na ambayo limetekeleza shambulio baya zaidi dhidi ya Wayahudi. Hamas iliua Wayahudi 1200, ikabaka wanawake wa Kiyahudi, ikawachoma moto watoto wachanga wa Kiyahudi na kuwateka nyara mamia ya watu. Sasa mbele ya matukio kama haya ya kutisha, Bwana Khan yeye anaunda kile anachokiita usawa wa maadili uliopotoshwa na usio wa kweli kati ya viongozi wa Israeli na viongozi wa Hamas.
14: Iwapo Khan ataendelea kubaki madarakani baada ya kura hiyo, nafasi yake itadhoofika, na hali hiyo itawapa wakosoaji wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC sababu nyingine ya kuikosoa zaidi.
2: Na asante Hamida Abubakar. Umoja wa Ulaya umetuma ndege kusaidia nchi za kusini mwa Ulaya kukabiliana na mfululizo wa mioto mikubwa ya nyika isiyodhibitiwa. Ndege nne zimetumwa nchini Hispania, ambapo mioto inayowaka upande wa magharibi mwa mji mkuu Madrid imeungana na kusababisha eneo kubwa la moto. Mamlaka zimetoa amri ya kuhamisha kwa takriban watu 10,000 wakiwemo wazee wanaoishi katika vituo vitano vya malezi katika eneo la Madrid. Zaidi na Omari Mkambara.
17: Umoja wa Ulaya umesema utapeleka nchini Ufaransa ndege tatu maalum za kuzima moto kwa kumwaga maji kutoka angani ili kusaidia kudhibiti moto mkubwa wa misitu unaoendelea nchini humo. Moto mkubwa pia unaendelea kwenye nchi zingine za Italia na Uhispania, ambapo serikali ya Hispania imetangaza hali ya dharura katika jiji la Madrid kutokana na athari za majanga hayo. Nchini Hispania, maafisa wa ulinzi wa kiraia wanapita nyumba kwa nyumba wakitoa amri ya kuhamasisha wakazi kutoka nje kutokana na hatari ya moto wa nyika. Miali ya moto tayari imefika katika kijiji kilichopo nje kidogo ya jiji la Madrid. Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez amesema hali inayosababisha moto huo ni ya kutisha na ametoa wito kwa raia.
18: Por tanto, hago de nuevo un llamamiento a todas las fuerzas.
19: Ni muhimu kwa sasa vyama na makundi yote ya kisiasa kuweka kando tofauti zao na kuelekeza nguvu katika kukabiliana na dharura za mabadiliko ya tabia nchi. Hii linahitaji si tu kuzima majanga yanayotokea, bali pia kuimarisha kinga, kuongeza uelewa wa umma, kutenga fedha za kutosha mwaka mzima na kuelekeza sera mpya za kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi.
17: Kwa sasa mioto mitatu ya nyika inaendelea kuwaka magharibi mwa jiji la Madrid katika maeneo tofauti. Nako nchini Ufaransa, zaidi ya watu 40,000 wamehamishwa makazi yao baada ya moto wa nyika kuendelea katika maeneo mengi ya Bordeaux na baadhi ya wakazi kulazimishwa kulala nje. Mamia ya watu kusini magharibi mwa Ufaransa tayari wamehamishwa kwa kutumia boti ili kujinusuru na moto mkubwa unaosambaa kwa kasi. Mamlaka zimewaamuru wakazi wote kuondoka katika rasi ya Keferet iliyoko pwani ya bahari Atlantiki. Mmoja wa wakazi wa eneo hilo, Colin, anaelezea hali ilivyo.
20: Mais je me sens mal quand je vois ma commune.
21: I feel really bad when I see my town destroyed like this.
22: Ninahuzunika sana ninapoona mji wangu ukiharibiwa kwa namna hii. Inaniumiza moyo wangu. Ni sehemu nzuri sana ya kuishi. Hivyo kuushuhudia ukiteketea kwa moto ni jambo la kusikitisha mno. Hata hivyo, nina matumaini kwamba kwa juhudi za vikosi vya zimamoto vilivyopo, hali itadhibitiwa. Mji utarejea katika hali yake ya kawaida na tutafanikiwa kuujenga upya na kuurejesha katika ardhi yake.
21: And we'll be able to reclaim the town.
17: Kufuatia janga hili la moto, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameomba msaada kwa Umoja wa Ulaya kukabiliana na moto huo mkubwa unaoendelea kuteketeza maeneo mbalimbali. Nyumba 53 na eneo la kambi ya watalii zimeungua, huku nyumba 2000 zikinusurika na watu 2000 wakikimbia eneo hilo wamewasili katika boti ya bandari ya Ancachon. Maafisa wa zimamoto wamesema moto huo unaenea kwa kasi kuanzia Alhamisi usiku mpaka alfajiri ya leo, hivyo kusababisha wakazi kuhama katika mji wa Areas. Msimu huu wa moto wa nyika tayari imeorodheshwa kuwa ni miongoni mwa misimu mibaya zaidi katika kipindi cha miaka 20 iliyopita ndani ya Umoja wa Ulaya, kwa kuzingatia ukubwa wa eneo lililoteketea kutokana na moto huu wa nyika. Ikumbukwe kwamba Ulaya ndio bara linalopata ongezeko la joto kwa kiasi kikubwa duniani. Kwa mujibu wa huduma ya Umoja wa Ulaya mabadiliko ya tabia nchi tangu miaka 1980, bara hilo limekuwa na tabia kuongezeka joto kwa kiwango kinachozidi mara mbili ya wastani na ongezeko la joto duniani. Hali imesababisha majira ya kiangazi kuwa na joto kali zaidi, huku baadhi ya maeneo ya kusini mwa Ulaya yakikabiliwa pia na ukame unaoongezeka.
1: Shukrani Omar Mkambara kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, ni kuelekeze kwenye tovuti yetu bbcswahili.com ambako kuna taarifa kemkem hapo. Nchimbi awaambia Watanzania, pambaneni mpate katiba mpya. Lakini kuna taarifa kuhusu Irani yaanzisha mashambulizi mapya Bahrain, Jordan na Erbil. Lakini kwa nini wanaume na wanawake wana sauti tofauti ni miongoni mwa taarifa ambazo hapo utaweza kupata angalau ufafanuzi wa hilo. Umuhimu wa mkondo wa bahari wa Bab el Mandeb unaotishiwa na Wahuthi ni upi ni miongoni mwa taarifa ambazo zimepewa kipaumbele. Lakini naona maoni hapa ya Wani Alena akiwa kule Goma, Congo DRC. Jonas Luvena akiwa Sawala Mufindi anasema wapumzike kwa amani hao waliofariki kwa vita huko Iran. Kuna umuhimu wa kufanya mazungumzo ili vita viishe mapema. Jafari Kopo wa Moshi Tanzania anasema juhudi za kila hali zinahitajika kwenda kusaidia kuzima moto wa nyika huko Ulaya. Lakini Mbata Iringa akiwa kule Tanzania sehemu ya Moshi anasema anatupata vyema kabisa jioni hii. Shukran kwa kuwa nasi pamoja na Wilfred Kalinjuma kwa kule Burungura Mureba Tanzania. Ni kushukuru pia Jonas Luvena kwa mara nyingine na Adetina Alex Butamanya na vile vile Maweji Robert ukiwa kule Iganga Uganda ambaye unasema uko nasi katika matangazo ya leo jioni. Raymond Nyaki naye anasema Trump ni mtu ajabu sana, watu wa Iran wamekosea nini? Ni muhimu kuacha kuua watu wasio na hatia. Msikilizaji, nikuelekeze sasa viwanjani.
11: Na mashukrani aliyekuwa kocha wa Liverpool Jurgen Klopp ameteuliwa kuwa kocha mkuu mpya wa timu taifa ya Ujerumani kwa mkataba utakaodumu hadi kombe la dunia la mwaka 2030. Kwa mengi zaidi nampigia pasi Sports Lady Phyllis Matei.
0: Na mkocha huyo wa zamani wa Liverpool anachukua nafasi ya Julian Nagelsmann aliyejiuzulu kufuatia kuondolewa mapema kwa Ujerumani katika kombe la dunia la mwaka 2026. Klopp amesema kwamba kuiongoza timu ya taifa ni heshima kubwa zaidi katika maisha yake ya taaluma, huku shirikisho la soka la Ujerumani DFB likithibitisha kwamba kampuni ya Red Bull ilikubali kuvunja mkataba wake mapema ili aweze kujikita kikamilifu katika kazi hiyo ya kuijenga upya timu ya taifa ya Ujerumani. Tangu mwaka 2025, Klopp mwenye umri wa miaka 59 amekuwa na mkataba na kampuni ya vinywaji vya kuongeza nguvu ya Red Bull ya Austria kama mkuu wa soka duniani, ambapo amekuwa akisimamia klabu zinazomilikiwa au kuhusishwa na kampuni hiyo zikiwemo RB Leipzig, Red Bull Salzburg na New York Red Bulls. Mechi yake ya kwanza akiwa usukani wa timu ya taifa ya Ujerumani itakuwa dhidi ya Uholanzi, ambayo itapigwa mwezi wa Septemba tarehe 24.
11: Barabara kabisa. Kocha wa zamani wa Barcelona, Bayern Munich na Manchester City Pep Guardiola amekataa ofa ya kuwa kocha mkuu wa timu taifa ya Italia na badala yake kuamua kuendelea na mapumziko akijitenga kutoka kwenye soka baada ya kuondoka Manchester City alikodumu kwa miaka 10. Licha ya shirikisho la soka nchini Italia kumuahidi mshahara mkubwa na kumpa uhuru mkubwa wa kuendesha timu hiyo, Guardiola ameamua kupumzika na kutumia muda huo na familia yake. Siku ya jana mkurugenzi wa masuala ya kiufundi katika shirikisho la soka la Italia Paolo Maldini alisema kuwa Italia ilimuomba mchezaji wao wa zamani Carlo Ancelotti ambaye kwa sasa ni kocha mkuu wa timu taifa ya Brazil kuchukua nafasi hiyo lakini alikataa. Na sasa baada ya makocha hao wawili waliobobea katika soka, Pep na Ancelotti, kukataa ofa ya Italia, kocha wa klabu ya United FC ya Dubai na kiungo wa zamani wa Italia Andrea Pirlo anaonekana kuwa mgombea mkuu wa kuinoa Italia, huku timu hiyo ikiwinda nafasi ya kutinga tena katika michuano ya kombe la dunia baada ya kukosa kufanya hivyo katika mashindano hayo kwa mara tatu mtawalia. na kiungo wa klabu ya ligi kuu ya Italia ya Sassuolo na timu ya taifa ya Australia Christian Volpato anachunguzwa na polisi baada ya kudaiwa kupatikana na madawa ya kusisimua misuli aina ya kokaina. Zaidi na Bosha Nyanje.
4: Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 22 aliyewakilisha Australia katika kombe la dunia mwaka huu alisimamishwa mara ya kwanza kwa kuendesha gari kwa kasi kupita kiwango kinachoruhusiwa na baadaye alipimwa na kudaiwa kukutwa na matumizi ya
5: kokaini. Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

Maombi. Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11:28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.

0: Nabi Abuneli Yongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabi Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabi Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabi Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabi Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kula Tasafu la Nyanya Ilula. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani njoo na simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
2: Moto! Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
3: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
2: Moto gani tena?
3: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
2: Huo ndio moto?
3: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
2: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
3: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
2: Kumbe alifariki kwa malaria?
3: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
2: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
3: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Maombi. Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
8: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG-HAS-230 kilichopo Mkuzo, jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 25 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
9: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
10: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
9: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio 88.9 Nuru FM. FM.
3: Gadu.
4: Yes, it's Charlie the DJ. Yes, it's Charlie the DJ.
3: I already know, young daddy on this one. I got my boy Paul Mecca.
4: Paul Mecca on the beat.
3: Hey, buddy.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: Bwana Yesu anasema mkipendana ninyi kwa ninyi, hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo ina maana kama wewe humpendi Mkristo mwenzio, kama wewe humpendi, haijalishi kama wewe ni MTG, ni Mpentekoste, ni Mluteri, ni Mwanglikana, ni Mkatoliki. Kama unasema wewe umezaliwa mara ya pili, unasema umempokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kama huwezi ukapenda mwingine ambaye naye analiitia jina la Bwana, ukamdharau, ukaacha kumheshimu, ukamwona yeye ni takataka, wewe na kuhakikisha wewe sio Mkristo.
2: Kote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza.

Ombe wa Bwana wetu Yesu Kristo kwamba kukueleza yale ambayo anataka wewe uweze kuyajua. Tuna somo letu linalosema Mkristo ni nani? Mkristo ni nani? Kwa hiyo ndicho ambacho tunakiangalia, na leo ni kipindi chetu cha 4 ama ni somo letu la 4 katika kuangalia jambo hilo kwamba mwanafunzi ama Mkristo ni nani. Na moja kwa moja basi tuende kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 11 mstari ule wa 25 hadi wa 26, tuangalie mambo machache pale. Ndio mstari ambao tumekuwa tukiusimamia. Inazungumzia story ya Barnabas ambaye amekwenda kumtafuta Sauli ama Paulo. Mstari wa 25 anasema, kisha Barnabas akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Hata alipokusha kumuona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi na wanafunzi waliitwa wa Kristo kwanza hapo Antiokia. Na tulizungumza tukaangalia kwa nyuma, anapozungumza neno mwanafunzi basi anazungumzia mwanafunzi wa Kristo, mwanafunzi wa Kristo. Na kitu ambacho watu wengi sana hawajui ni kwamba unaposoma Biblia yako, kwa mfano, Bwana Yesu alitamka habari ya kanisa mara mbili tu. Katika Mathayo 16 na katika Mathayo 18. Kwenye Mathayo 16 ametamka mara moja, kwenye Mathayo 18, Mathayo 16 ametamka mara moja, kwenye Mathayo 18 ametamka mara mbili. Lakini amezungumza habari ya wanafunzi mara chungu mzima. Na amesisitiza, na ndio kazi ambayo tuliachiwa sisi ambao tunasema kwamba tumetia imani yetu na tumaini letu kwa Yesu Kristo. Kwamba tulipewa kazi sio tu kwamba ya kwenda kuhubiri injili kwa kila kiumbe, lakini pia tuliambiwa tukafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Tunakwenda sawa sawa rafiki. Kwa lugha nyingine tunatakiwa tujifunze, tufike mahali tuweze kufikiri kama Kristo, tuweze kuzungumza kama Kristo na tuweze kutenda kama Kristo. Sasa tunaona hapa kwamba wanafunzi, yani anasema kwenye mstari 26 anasema hata alipokwisha kumuona yani Barnabas kumuona Paulo ama Saulo kwa wakati huo akamleta Antiokia. Ikawa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi, na wanafunzi waliitwa wa Kristo kwanza hapa Antiokia. Kwa hiyo nikakwambia kwamba Kristo ni mwanafunzi wa Kristo. Kwa hiyo huwezi ukasema wewe ni Mkristo kama hujifunzi kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Huwezi ukasema wewe ni mwanafunzi. Na mitume walielewa tangu mwanzo, wakasisitiza sana ile jambo kwa sababu ndilo agizo ambalo walipewa na Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, kwenda kufanya mataifa kwa wanafunzi. Sasa shida tulionayo leo hii ni kwamba huduma nyingi ama nazungumzia kwenye Wakristo sasa wamejikita kwenye kufanya watu kuwa wafuasi wa madhehebu yao badala ya kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Kristo. Tofauti ni kubwa sana rafiki. Kumbuka, agizo ni kwamba nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Hiyo ni Mathayo 28, mstari wa 18 hadi 20. Na Bwana Yesu anasema, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaijua kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Kwa hiyo, maana yake nini? Maana yake ni kwamba, mwisho wa siku, watu wote wanaojiita kwamba ni watumishi wa Bwana Yesu watakaposimama mbele ya kiti cha Bwana Yesu, maana yake ni kwamba watatoa hesabu kwamba ni watu wangapi walisababisha wawe wanafunzi. Watu wangapi uliweza kuwafanya wakawa wanafunzi wa Yesu Kristo? Na kwa wale ambao wanasema mimi sikuitwa kwenye huduma tano, hizo zinaitwa huduma tano ingawa nilikwambia ni nne, utaulizwa, je, ulikuwa mwanafunzi? Si hoja ni kuonyesha umuhimu wa kuwa mwanafunzi. Kidogo tu twende kwenye Yohana. Napiga sori kidogo alafu tutarudi mahali kitu tulichozungumza jana. Twende injili ya Yohana mlango wa 13. Alafu twende mstari wa 34. Angalia Bwana Yesu anavyoongea na mitume na kuambia. Hapa anakaribia kwenda kufa msalabani. Anasema amri mpya nawapa, mpendane kama nilivyowapenda ninyi.
nanyi mpendane vivyo hivyo.

0: Anasema hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema mnapopendana ninyi kwa ninyi itathibitisha kwa watu, itathibitisha kwa ulimwengu kwamba kweli ninyi ni wanafunzi wangu. Na leo hii ukiangalia hali ilivyo katika kanisa, unabakia na maswali kama kweli wanaojiita wa Kristo ni wanafunzi wa Kristo. Kumbuka Mkristo ni mwanafunzi wa Kristo. Na Bwana Yesu anasema amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Kuna baadhi ya maeneo ukienda Mpentekoste hasalimiani na Mluteri, Mluteri hasalimiani na MTAG, MTAG hamsalimu Mluteri, MTAG hamsalimu Mkatoliki, Mkatoliki. Na hawa watu wanabishana, utadhani kwamba wanaamini vitu viwili tofauti. Sasa najua kuna swala, je, umezaliwa mara pili au hujazaliwa mara pili, unalielewa. Lakini maana yake ni kwamba nakuta sijui dhehebu huduma hii na huduma hii hawapatani. Alafu unajiuliza, hivi kweli kama tumezaliwa mara ya pili, kama kweli sisi ni wanafunzi wa Kristo, kwa nini tunashindwa kupendana sisi kwa sisi? Ngoja nikwambie kitu. Mimi nimeanza kuhubiri injili sio muda mrefu sana. Lakini kwenda kwenye kuanza labda kufundisha kwenye redio na nini, nilianza mwaka 2012. Of course nimekuwa nikiingia na kutoka, nikiingia na kutoka. Lakini nitakwambia kitu kimoja. Hamna sehemu ambayo nilikwenda kuhubiri injili, kwenda kufundisha watu kweli ya Kristo, ambako wachungaji hawakuamka na kuanza kunipinga. Naumka sehemu moja katika wilaya ya Kilosa, sehemu inaitwa Kimamba. Wachungaji, sasa sitaki kutaja huduma zao walizotokea, lakini ningezitaja unazifahamu. Wakakusanyana na washirika wao, wakaenda mlimani kufunga, wanafanya maombi urumagadi afe. Na hawa wanasema kwamba ni wanamwamini Yesu Kristo. Na mimi nilivyoenda huko, nilienda kufundisha habari za Yesu Kristo. Kwao wakakaa wanaomba usiku na mchana kwamba urumagadi afe. Kwa nini? Anapotosha. Kama vile ambavyo katika maeneo yenu ambao wananasikika sasa, unanisikia kwa redio, okay, tushaenda sehemu nyingine, nichaenda Babati, nikaenda sehemu inaitwa Mtukaa pamoja na Mamire, nikafanya semina siku sita. Baada ya kuondoka pale, wachungaji na wainjilisti wa yale maeneo, pamoja na kwamba tulishiriki kwenye semina wote kwa pamoja, wameanza kuzunguka, anasema urumagadi ni wa kuzimu, ni nabii wa uongo, ni frimasoni, ni shetani, ni na hao watu wote wanasema kwamba wao wanamwamini Yesu Kristo. Na kitu kinachofanya waseme hivyo nini? Ni kwa sababu wameingiwa na hofu, wanaona kama vile urumagadi atachukua watu wao. Mimi nitawachukua watu niwapeleke wapi? Na wachukua watu niwapeleke wapi? Watu ni wa Yesu wote. Hakuna mtu mwenye mtu hapa. Lakini hao jamaa wakazunguka, chuki iliyopitiliza. Sasa unajiuliza, Bwana Yesu anasema mkipendana ninyi kwa ninyi, hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo ina maana kama wewe humpendi Mkristo mwenzio, kama wewe humpendi, haijalishi kama wewe ni MTAG, ni Mpentekoste, ni Mluteri, ni Mwanglikana, ni Mkatoliki. Kama unasema wewe umezaliwa mara ya pili, unasema umempokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, kama huwezi ukapenda mwingine ambaye naye analiitia jina la Bwana, ukamdharau, ukaacha kumheshimu, ukamwona yeye ni takataka, wewe na kuhakikishia wewe sio Mkristo. Wewe kwa Kiingereza tunasema you are not converted, you are a convicted sinner. Kwamba wewe ni mtu ule nini, uletiwa hatiani kwamba ni mwenye dhambi, bado hujampokea Yesu Kristo ukabadilika. Ungekuwa umempokea Yesu Kristo ukazaliwa mara ya pili na ukaruhusu kubadilika, ungekuwa ni mwanafunzi wa Kristo. Na kama ni mwanafunzi wa Kristo, maana yake wewe ni Mkristo. Na kama ni Mkristo, maana yake ungependa wa Kristo wenzio, ungeheshimu wa Kristo wenzio, usingekuwa ukiwadharau, usingekuwa unakataa kuwapa mkono, usinge wabagua. Naja vitu vingine ukisikia, eh? Kwa maana kuna maeneo ya huko ukanda huko na rafiki yangu yuko ukanda wa radio huko na nini? Maeneo ya Sanya. Kuna mtu anajiita ni mchungaji wa kanisa la kiroho, alafu hataki washirika wake wasalimiane na watu wengine, hataki wasalimiane na wengine na Waluteri, hataki wasalimiane na watu baki. Hivi wewe mchungaji, ni kuulize, ukishazuia washirika wako wasisalimiane na wale watu, wale watu watajuaje kweli wakati unazuia watu wako wasichanganyike nao? Kama kweli wewe unafundisha kweli na unaijua ni kweli, kwa nini usiwaruhusu waende wakawapelekea wakashirikiana na wengine ili kuwapelekea habari njema? Utawahubiriaje watu usioshirikiana nao? Na yote hii ni kwa sababu huyo anayejiita mchungaji si mwanafunzi wa Kristo. Tuliona kipindi kilichopita. Tuende turudi mahali. Angalia tulikuwa kwenye Yohana 8:31. Si lazima haya mambo tuyaweke sawa. Enough is enough. Tumeshakaa kwenye ujinga kwa muda mrefu sana, na anayefaidi ni ibilisi peke yake. Tunaweza tukatofautiana katika maeneo mawili matatu, lakini hainifanyi kwamba mimi nisiwe Mkristo na ikufanyi kwamba wewe usiwe Mkristo. Okay, ngoja tuzungumze. Wote tumeitwa, tunajifunza kwenye neno la Mungu. Kuna mambo baadhi ya watumishi, kuna watu, okay, ngoja niseme hivi. Nimejifunza kwa watumishi wa Tanzania. Okay, mimi nimekulia kanda kaskazini. Na kwa maana hiyo nimejifunza kwa watumishi vigogo wakati huo, tangu miaka 89 naenda kwenye seminar. Kuna mambo mengi sana nimejifunza, yamenisaidia, yamenijenga. Lakini walimu wangu na wakubwa wao, kuna maeneo mengine sikubaliani nao, sio kwa sababu mimi nakataa, ni kwa sababu kweli ya Kristo haikubaliani na wanachofundisha. Lakini haimaanishi kwamba mimi nisiwaheshimu. Haimaanishi kwamba mimi nianze kuzunguka niseme wao sio watumishi wa Kristo. Haiendi namna hiyo. Si, tunakubaliana pale tunapokubaliana, na pale ambapo hatukubaliani tunakubaliana kutokukubaliana, lakini haiondoi ushirika, haiondoi udugu wetu katika Kristo. Haiondoi upendo wetu katika Kristo. Sisi kwa nini leo tunazungumza rafiki? Angalia Yohana 8:31. Angalia anasema Yohana 8:31-32. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Kwa hiyo maana yake nini? Waamini Yesu Kristo lakini wamekataa kukaa katika neno ama mafundisho ya Kristo, na kwa sababu hiyo wameshindwa kuwa wanafunzi. Na kwa sababu hiyo ndio maana hawapendani wao kwa wao, hawapendi watu wa madhehebu mengine. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao si wanafunzi. Wangekuwa ni wanafunzi, wangependa watu wote, wangependa watu wa madhehebu wengine, wangeweza kuvumiliana, wangeweza kuchukuliana kwa upendo. Yes, tuwangepishana, tunapishana mambo maeneo fulani fulani, lakini bado tunaweza kuzungumza. Kama wewe unalitia jina la Bwana Yesu, kwamba umempokea Yesu Kristo kwa Bwana mwokozi wa maisha yako, na mimi nalitia jina la Bwana Yesu. Okay, utaanasema sasa mwalimu nakuelewa unachosema, lakini sasa tutajuaje? Okay. Yupi ni Mkristo na yupi sio Mkristo? Tena taratibu. Tena taratibu. Tende Warumi 8. Warumi 8. Mimi nataka niweke challenge. Kama wewe unanisikiliza. Warumi mlango wa 8. Mstari wa 9. Warumi 8:9. Anasema hivi: lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamumfuati mwili bali mwaifuata roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na roho wa Kristo, huyo si wake. Kwa hiyo anasema kama Roho Mtakatifu, Roho wa Kristo yuko ndani mwako, wewe ni mali ya Kristo. Kwa hiyo Mkristo ni mtu ambaye ana Roho wa Kristo ndani yake. Kwa hiyo kama hauna Roho wa Kristo ndani yako wewe, wewe si Mkristo. Mkristo, darudia tena, Mkristo ni mtu ambaye ana Roho wa Mungu, ni mtu ambaye ana Roho Mtakatifu, ni mtu ambaye ana Roho wa Kristo anakaa ndani yake. Roho Mtakatifu ndio Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu ndio Roho wa Kristo. Kwa hiyo kama hauna Roho Mtakatifu ndani mwako, kama hauna Roho wa Kristo ndani mwako, kama hauna Roho wa Mungu ndani mwako, wewe sio Mkristo. Kwa hiyo tungeza kusemaje basi? Mkristo ni mtu ambaye ana Roho wa Mungu ndani yake, na mbili, ni mtu ambaye ni mwanafunzi wa Kristo. Ntarudia tena. Mkristo ni mtu ambaye ana Roho wa Kristo ama Roho wa Mungu ama Roho Mtakatifu ndani yake, na mbili, ni mwanafunzi wa Kristo. Kwa hiyo hiyo ndio definition, hiyo ndio tafsiri ya Biblia ya Mkristo. Kwa hiyo Mkristo ni mtu ambaye amezaliwa mara ya pili. Of course, huwezi ukawa na Roho wa Kristo kama hujazaliwa mara ya pili. Kwa hiyo anasema Mkristo ni mtu ambaye Roho wa Mungu anakaa ndani yake. Moja hilo. Na mbili, ni mtu ambaye ni mwanafunzi wa Kristo. Sasa tunapozungumzia roho wa Mungu kukaa ndani ya mtu, tuzungumzie ubatizo wa Roho Mtakatifu hapa. Tusije tukaanze kuvurugana vichwa hapa. Tunazungumzia huwezi ukazaliwa mara ya pili bila roho wa Kristo kuja kukaa ndani mwako. Si Roho Mtakatifu ndani mwako anakufanya wewe uwe wa Kristo, uwe mwana wa Mungu. Si uzaliwa mara ya pili. Roho Mtakatifu juu yako anakupa uwezo wa kudhihirisha uwana wako uliopokea. Anakupa uwezo wa kudhihirisha kwamba wewe umekuwa mtu mpya, umekuwa kiumbe kipya. Kwa hiyo tunazungumza hivi, kama Roho wa Kristo hayuko ndani mwako, wewe sio Mkristo. Lakini pia kama wewe sio mwanafunzi wa Kristo. Na ngoja nisikilize. Ukielewa mambo mawili, kwamba Mkristo ni mtu ambaye Roho wa Kristo anakaa ndani mwake na ni mwanafunzi wa Kristo, huyo ndio Mkristo. Sasa nataka ujipime. Je, wewe Roho wa Kristo anakaa ndani mwako? Je, wewe ni mwanafunzi wa Kristo? Na kama ni mwanafunzi wa Kristo, kwa nini hupendi Wakristo wengine? Kwa nini unabagua Wakristo wengine? Kwa nini unanyanyapaa na kuwasengenya Wakristo wengine? Kwa nini unasema kwamba Wakristo ambao hawaabudu kanisani kwenu kwamba wao ni wakuzimu, wao ni mashetani, wao ni ibilisi, wao ni wabaya, na kwamba unachukulia tu kwamba Mungu anafanya kazi na ninyi tu? Hasa nani amekuvutisha hiyo kitu rafiki? Maana kama unajua Biblia na kama unaelewa, mwanafunzi wa Kristo anatakiwa kumpenda mwenzake. Unampenda kwa kiwango gani? Kiwango kile kile ambacho Kristo alitupenda. Sasa haya matatizo ya kuchukiana na kudharauliana na kubaguana yataisha tu mimi na wewe. Mimi na wewe tutakapofanya maamuzi ya kufanyia kazi kwa vitendo kile ambacho Bwana Yesu amesema kwamba mwanafunzi wa Kristo, mwanafunzi wake anatakiwa ampende mwenzake. Anasema pendane ninyi kwa ninyi kama nilivyowapenda ninyi. Mtakapopendana ninyi kwa ninyi, watu watatambua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu. Kwa hiyo rafiki, mpaka siku utakapoanza kumpenda mwingine. Sasa sisemi ukubaliane naye na kila kitu. Ila ninachokwambia ni kwamba usimchukie. Sikiliza rafiki. Nichukue mimi sasa hivi huruma gani nipeleke kanisa lolote na ingia nakaa. Inawezekana nisikubaliane na mambo wanayoyafanya zaidi ya 90-95% nikawa sikubaliane nayo. Lakini inanipa fursa ya mimi kuwapenda. Inanipa fursa ya mimi kukaa nao karibu, na kama watanipa nafasi nitawashirikisha kweli ya Kristo. Na wakikataa kusema wanipi nafasi sitawalazimisha. Lakini pia sitaondoka hapo nimewachukia. Nikaanza kusema huyu ni wa kuzimu, huyu ndio ni wa shimoni, huyu Si? Na ngoja nizungumze leo hii na wapendwa ambao mlishakwenda mkakaa chini ya huduma fulani ama kanisa fulani, alafu kwa namna moja ama nyingine aidha Mungu akazungumza na wewe uondoke kwenye hilo kanisa uende uhamie kanisa lingine, ama Mungu akazungumza na wewe ukaanzisha huduma ya kwako mwenyewe, ama tumbo lako likakusemesha na tamaa yako kufanya uondoke kwenye hilo kanisa, haijalishi umeondoka kwa sababu gani, huna uhalali wa kuanza kusema vibaya kule ulikotoka. Kwa sababu unapoanza kusema vibaya kule ulikotoka, unajichimbia kaburi mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu huyo mchungaji unayetoka unamparura ni mtumishi wa Bwana Yesu. Na hapo unapotoka na kwenda kuingia kwenye kanisa lingine, unaenda kuingia kanisa lingine ambalo kiongozi wake pia ni Yesu huyo huyo. Kwa hiyo haiwezekani ukasema mtumishi alichaguliwa na Yesu upande huu huku, alafu ukaenda kwenye kanisa lingine ukadhania kwamba kule uko salama. Maana yake bosi ni huyo huyo. Kwa acha hiyo tabia. Fanya maamuzi ya kuwa mwanafunzi wa Kristo. Kitu kama ukielewi achana nacho. Unasema cha nini? Usikubali kueneza chuki ya ibilisi. Usikubali chuki ya ibilisi ikatembea kupitia. Kama kuna watu wanaamini tofauti na wewe hujaelewa, si uiache. Fundisha kweli, kama wanataka kuipokea kweli usiwachukie. Sikiliza, kuna mafundisho kibao mimi sikubaliani nayo rafiki. Mafundisho yote hayo nini, kuvunja madhabahu, sijui kukanyaga mafuta, sijui kulamba chumvi, sijui kuogea fruto. Sikubaliani na hivyo vitu. Je, nawachukia wanaofanya hivyo? Hapana. Kwa nini? Kwa sababu najua siku wakikua wataacha. Sijui kama unaelewa. Kinachowasumbua sasa hivi ni utoto na hawajapata revelation. Hawana ufunuo kuhusu Kristo. Kwa hiyo wanatafuta vitu baki kusaidia kutokuamini kwao. Lakini siku watakapopata ufunuo kuhusu Kristo, wakaelewa kazi kamilifu ya msalaba ya Kristo, wakaelewa Kristo amewafanya wao kuwa nani, amewapa mamlaka kubwa kiasi gani, hawatahitaji visaidizi. Visaidizi vinatumiwa na watu ambao wamejaa kutokuamini. Lakini ukiwa umeshakuwa, umemuelewa Kristo, umejielewa wewe ni nani, unajua mamlaka ulionayo, unajua nguvu ulionayo, unajua uweza ulionao, huhitaji visaidizi. Visaidizi vya nini? Visaidizi vya nini? Sikiliza, ukisoma kwenye Biblia, mitume walitumia mafuta. Lakini huoni sehemu yoyote Bwana Yesu akitumia mafuta. Kwa nini? Hahitaji kisaidizi. Kisaidizi cha nini? Sio kwa nyala, hamna sehemu yoyote Bwana Yesu akitumia kisaidizi cha chumvi. Sio kwamba kutumia chumvi sijui. No, hahitaji kisaidizi. Bwana ni kwamba na hao wanaofanya hivyo vitu, wanasema leo tuvunje roho ya hivi, leo sijui madhabahu ya vile, leo sijui kuna toba ya kitu gani, sijui na toba ya kitu gani. Yote hiyo ni utoto uchanga. Siku wakikua, siku wakimuelewa Kristo, wakakua, wakafika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, wataacha. Kwa hiyo sasa hivi wanafanya hivyo kwa sababu wanasema nilipokuwa mtoto nalifanya mambo ya kitoto. Nalipokuwa mtu mzima nikaacha mambo ya kitoto nikafanya mambo ya mtu mzima. Nenda kasoma kwenye Wakorintho wa kwanza ndivyo wanavyosema hivyo. Kwa hiyo na hawa nao siku watakapokuwa wataacha, lakini hawawezi kukua mpaka wamekuwa wanafunzi wa Kristo. Kwa nini? Kwa sababu Mkristo ni mwanafunzi wa Kristo. Ndio maana tunaleta mafundisho ya Kristo ili kuwahamasisha watu wamgeuke Kristo tena, wawe wanafunzi wa Kristo ili wawe wakamilifu, waweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Wakifika hapo hawatachukuliwa na kila aina ya upepo, hawatayumbishwa na mtu yote, watakuwa wanaijua kweli na hiyo kweli itakuwa imeweka huru. Si hawatakimbia kila mahali, watakuwa tayari wako huru. Sio kana jana chikizungumza. Njoo rafiki uone watu niliowafundisha kweli wakaijua. Hata uwafanye na watikisiki kwa sababu anaijua kweli. Na kwa maneno hawahitaji visaidizi kwa sababu wanajua Kristo anatosha. Bwana Yesu asifiwe. Kama ungependa na wewe Kristo atoshe katika maisha yako, hatua ya kwanza ni kumpokea awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa ufanya maombi yafuatayo pamoja nami. Sema Mungu wa mbinguni, nimesikia habari njema. Naamini kuwa Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani azichukue dhambi zangu. Kisha akafufuka mimi niwe mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni Bwana. Bwana Yesu, nakukaribisha katika maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Uwe mponyaji, mstawishaji, mpaji na mlinzi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu.
1: Rafiki, je, unajua kwamba kila mwanadamu yuko katika vita vya kiroho hapa duniani? Lakini sio kama ambavyo Kristo wengi wanavyofikiri au kuamini. Vita hivi vinamhusu kila mtu, haijalishi kama wewe ni Mkristo au la. Kuelewa au kutokuelewa kwako kuhusu vita hivyo na nafasi yako ni nini ndani yake, ndiko kutakapoamua kama utaishi maisha ya ushindi au maisha ya kushindwa. Kupitia kitabu hiki cha ushindi katika vita vya kiroho, Mwalimu Huruma Gadi anafundisha jinsi ya kudhibiti fikra zako, namna ya kutumia mamlaka yako ndani ya Kristo na jinsi ya kujilinda dhidi ya hila zote za adui. Usiendelee kupigana vita pasipo maarifa. Simama katika ushindi wako leo. Pata nakala yako ya ushindi katika vita vya kiroho kwa kupiga simu namba 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

Magadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242. Pia usiache kufollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi.

0: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2 kamili usiku.
1: Hivi sasa ni 2 usiku na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Kingo.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinny Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinny Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Dark Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo, jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga: fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
4: Hey, bingwa mambo vipi?
5: Safi sema.
4: Kwema kabisa. Unazungumza na Haji Balu kutoka kitengo cha habari Betika.
5: Sawa kabisa.
4: Jina lako ni nani na unatokea mkoa gani?
5: Andrea Petro Mayunga, natoka Shinyanga.
4: Unajishughulisha na nini hapo Shinyanga?
5: Najishughulisha tu na mambo ya ukulima.
4: Hongera sana kwa ushindi wa milioni 16 ambao umeupata kupitia Betika Sokaloto. Labda unaweza kutuambia furaha yako ilikuwa vipi baada ya mkeka wako kuweza kushinda?
5: Nilifurahia sana kwa sababu sana kwamba na mimi nilipate bahati ile, na nilifurahia sana nilipoona hivyo.
4: Wengi wanafanya ubashiri wa mechi wao wenyewe, lakini nini kilikusukuma sasa mpaka ukaamua kuweka mkeka wako kupitia Sokaloto?
5: Waka wanasema kwamba ni mchezo mgumu, lakini mimi sina imani ipo siku nitashinda, ndio maana nilicheza.
4: Tuambie pia ni muda gani tangu umeanza kucheza na Betika Sokaloto, na ulishawahi kushinda hapo kabla?
5: Hapo kabla kipindi cha kwanza nilipoanzaga nilishinda, ilikuwa 2050. Nikacheza nikubahatika tena kushinda, ndo hadi nilikuja kunitumia message tena nimeshinda.
4: Kitita hiki ambacho umekipata, wewe umepanga kukitumia kwa namna gani?
5: Mimi nimepanga kuguliza na biashara ndogo ndogo. Biashara ndogo ndogo nitafungua tu kibanda cha kuuza mchele, maharage.
4: Kwa ujumbe unalipi sasa la kuambia wale ambao bado hawajaamini ushindi kama unapatikana kupitia Sokaloto?
5: Nawaambia tu waendelee kucheza, ipo siku tu watapata bahati na watashinda. Waendelee tu kucheza, wajipe moyo.
4: Unaweza kuelezea vipi huduma ambazo unazipata kutoka Betika pamoja na malipo ya ushindi wako ambao umeweza kuupata?
5: Huduma yenyewe iko nzuri, iko nzuri. Muda ulikuwa ni muda huo huo, maanake message iliingia saa 6 usiku, na muda huo huo ndo akaniwekea hiyo pesa.
4: Asante sana bwana Andre, na nikutakie siku njema.
5: Aya, asante sana.
6: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, Simba Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mimi kunikorofisha Yanga, huyo mtu kanichukorofisha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
7: 88.9 Nuru FM Mufindi.
8: Usatila michezo.
6: Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
9: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
10: Mimi napiga kuru juani, sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
11: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na ubudu.
12: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni siku nyingine tena tunakutana kupitia Busati la michezo. Habari za wakati huu msikilizaji wa Nuru FM. Ziko taarifa nyingi tulizoandalia, kubwa zaidi klabu ya Simba imemtambulisha raia wa Mali Ibrahim Doumbia kwa mkataba wa mwaka mmoja na chaguo la nyongeza ya mkataba wa miaka miwili zaidi akitokea klabu ya AS Korofina. Wakati ya kijiri taarifa nyingine tumeshuhudia klabu ya Mashujaa ikimtambulisha kocha wa Dodoma Jiji Manjoshi ambaye ametua klabu ni hapo kuchukua mikoba ya Jamhuri Kiwelu Julio Tarantin Pereira. Wakati ya kijiri taarifa nyingine ni michuano ile ya Kagame Sekafa Kagame Cup 2026 imeanza kutimua vumbi, Vipers wakianza na ushindi mzito wa goli 3-2 dhidi ya Gedi Republican. Wakati mchezo ambao unaendelea hivi sasa ni APR dhidi ya Gor Mahia. Taarifa nyingine kimataifa, msikilizaji wa Nuru FM, ni meneja wa Liverpool, meneja wa zamani wa Liverpool Jurgen Klopp ametangazwa rasmi kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Ujerumani akichukua mikoba ya Julian Nagelsmann aliyetangaza kujiuzulu kufuatia mwenendo usioridhisha kwenye michuano ya kombe la dunia la FIFA 2026. Konami Hafidh Ali niko sambamba na Rashid Lihoha. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292, 0766744292 kwa kile ambacho utakisikiliza hapa ndani ya Busati la michezo.
1: Mjelani simu leo?
2: Halo.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Naongea na nani?
2: Naongea na Neema kutoka Ifunda.
1: Neema kutoka Ifunda. Ifunda sehemu gani Neema?
2: Mibiki Mitali.
1: Kutoka Ifunda Mibiki Mitali Neema. Unaitwa Neema nani?
2: Neema Rashidi.
1: Unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo hilo la Neema.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Nimecheza leo asubuhi mara mbili.
1: Umecheza leo asubuhi mara mbili?
2: Ndiyo.
1: Umeiona simu yako vizuri na kuna ka message kameingia hapo?
2: Ndiyo, nimeona 1500.
1: Una lipi la kuambia wasikilizaji? Make mara ya kwanza tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, watu walikuwa hawaamini. Wewe una lipi la kuambia?
2: Naambia wacheze maana kweli natoa pesa.
1: Asante sana Neema kutoka Mibiki Mitali.
2: Ndiyo, asante pia nashukuru.
1: Wasalimie sana, tunajua kabisa Neema utakuwa balozi wa hapo Mibiki Mitali kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa.
2: Asante, nitawasalimia.
3: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaongea. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumeela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, umetuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumiaela sio tumeshangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
4: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
5: Safari inawakuta.
4: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya sawa bwana, na leo wote hao nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
5: Lazima wakufuate.
4: Ndio maana yake.
6: Busati la michezo.
7: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku sisi tunafungwa na timu kama ndogo kama hizi, natuuma.
8: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.

0: Yes, bwana Busati la michezo liko hewani msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292 0766744292. Ukiandika ujumbe wako hapa tutakuja kusoma. Sasa nikukumbushe tu kuwa kama umekuwa ni mtu ambaye umekuwa ukikongwa kongwa vocha gizani, umekuwa ukikwaruza, sasa hali inayopelekea namba hizo zinafutika, basi hiyo historia inabidi uachane nayo. Kwa hiyo, kwa sababu habari njema siku hizi hakuna kukwangua. Kila kitu kipo mkononi mwako kupitia mtandao wa Vodacom kupitia M-Pesa. Sasa kama unataka bando la internet, kama unahitaji dakika za kupiga mitandao yote, kama unahitaji pia SMS, kama unahitaji pia kuongeza salio, basi vyote unavipata chap moja kwa moja muda wote popote ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata kwenye gari liko na kwenda kasi, ukitumia M-Pesa unarahisisha maisha. Na hii ndio sehemu tamu zaidi kwa ajili ya kununua kupitia M-Pesa app. Hata kuangalia salio ni rahisi kabisa, pale pale kwenye M-Pesa app unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kukwaruza kwaruza, wajanja tumeshahama, tunatumia M-Pesa app. Tumia chukua simu yako sasa kwa ajili ya kufungua M-Pesa app, alafu baada ya hapo utanunua bando lako. Ni rahisi na haraka na ni poa zaidi. Na pia unaweza ukapiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli kwa ajili ya kuchagua na kupata huduma mbalimbali. Vodacom, pamoja tunaweza. Msikilizaji, heshima kwa wote ambao bado endelea kutegea sikio 88.9 Nuru FM. Kuna mtu ambaye alikuwa anauliza kuhusu mechi ya michuano ile ya Kagame, vipi inaendeleaje? Dakika ni 20 sasa hivi, naelekea dakika 20, timu ya taifa APR dhidi ya Gor Mahia wanachukua hivi sasa. Bado milango ni migumu, msikilizaji. Michuano ambayo inaendelea pale katika nchi ile ya Rwanda. Bwana, kuna taarifa ambayo tuko nayo hapa inamhusisha mchezaji raia wa Mali. Klabu ya Simba imeweza kumtambulisha rasmi mshambuliaji raia wa Mali, si mwingine bali ni Ibrahim Dumbia, kwa mkataba wa mwaka mmoja na chaguo la ongezeko la miaka miwili zaidi akitokea klabu ya AS Korofina. Mshambuliaji huyo mwenye umri wa miaka 22 alimaliza msimu wa mwaka 2025-26 akiwa kinara wa magoli katika ligi kuu ya soka kule nchini Mali, akiwa amefunga magoli 17 na kutoa pasi za usaidizi 7. Kwa hiyo kiujumla katika ligi kuu ya soka kule nchini alikotokea, msikilizaji, nchini Mali, ameweza kufanya makubwa sana, akifunga takriban goli 24. Kwa hiyo huyo ndo mchezaji ambaye ameweza kutambulishwa siku ya leo.
1: Mimi hapa.
2: Mambo?
1: Poa.
2: Maraba, mimi naitwa Zuri kutoka Nurupesa. Naongea na nani?
1: Naongea na Anjea Nziku.
2: Kutoka wapi?
1: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
2: Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
1: Ndiyo.
2: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
1: Jumatatu.
2: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa vocha pia. Vipi, uliipata vocha?
1: Niliona 8500.
2: Mara ya kwanza tulikuwa na save Nurupesa tunatoa pesa, wewe ulikuwa unaamini nini?
1: Nilikuwa naamini kweli, kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini, na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
2: Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nurupesa tunatoa pesa?
1: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama amini wajaribu.
2: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
2: Na ikawa moja kwa moja?
1: Nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Saa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
2: Shughuli gani hizo, shughuli zako?
1: Nilikuwa jikoni napika.
2: Sawa, msalimie mzee.
1: Sawa.
3: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichukorofisha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketo mibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanaji fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote, ninakumaliza.
0: Yes, bwana, ndo hivyo msikilizaji wa 88.9 Nura FM. Dumbia tayari ni mali ya klabu ile ya Simba. Sio Mamadu, huyu ni Ibrahim.
4: Huyo Ibrahim Dumbia.
0: Mwaka moja, miaka 22, lakini amesainishwa mkataba mwaka moja. Vipi, hawana imani naye. Ukiangalia alikuwa kinara wa ligi kuu ya soka pale nchini Mali, akihusika katika magoli 24, akifunga magoli 17 na kutoa pasi za usaidizi magoli 7.
4: So, hawana imani naye.
0: Kwa nini hawana?
4: Sasa inategemeana na makubaliano ya wao walivokaa kama management ya Simba na management ya mchezaji. Nafikiri pia kwa sababu labda mimi ninavyoona Steve Barker, either kuna mtu yeye anamhitaji kwenye kikosi chake aweze kuingia pale, ama pia performance, unajua umetoka ligi ya Mali ni tofauti na ligi ya Tanzania, sio? Wao wanajua labda mkataba wao wamezungumza vipi. Manake tukio tunachokijua sisi ni kwamba
0: okay.
4: Yes, tunachojua kwamba ni either mwalimu anataka amuangalie kwa huu mwaka performance yake itakuwaje, alafu akiridhika naye anaweza akaondoka naye, kwa sababu uwezo ukampa mchezaji mkataba wa muda mrefu alafu ikawa shida baadaye asideliver kwenye performance yake.
0: Inaweza ikawa shida tena,
4: ikawa shida baadaye. Though unajua Simba kuna hii mambo ya kusema mchezaji yupo kwa majaribio. Hapa tunapozungumza pale Rwanda wapo na mchezaji kwa majaribio.
0: Wanamuona.
4: Yes, sasa nafikiri Simba hawataki kuwa na mtu ambaye watakuwa wana mashaka naye. Yaani kwenye performance. Simba ilipofikia sasa hivi inahitaji mchezaji aliye tayari kwenda kupambana. Sasa kwenye hiyo ya mkataba wa mwaka mmoja, alafu bwana mdogo bado ni mdogo kiumri, inaleta mashaka fulani kwamba okay, Steve Barker anataka amuangalie zaidi, atafika kwenye ile renki anayoitaka yeye, si ndio? Ile level yani ambaye yeye kama as mshambuliaji mwalimu anaihitaji, ama wako kwenye mazungumzo na striker mwingine ambaye labda anaweza akapatikana kuanzia msimu ujao. Vitu vyote vinawezekana. Tumeona hapo kwenye mkataba wake unasema labda performance wakiridhika nayo wanaweza, kuna kipengele cha
0: kumpa mkataba wa miaka miwili.
4: Yes. Kwa hiyo tusubiri. Yes.
0: Bwana, tumeona Mashujaa pia na wenyewe wameweza kuthibitisha taarifa ya kumsajili aliyekuwa kocha wa Dodoma Jiji, Aman Josia, anachukua mikoba ya Jamhuri Kwelu Julio Tarantini. Alifanya kazi kubwa sana akiwa Dodoma Jiji. Historia ambayo inambeba pia ya kuifunga Yanga.
4: Of course. Mmoja kocha ambaye alikuwa na kiwango bora sana msimu uliomalizika kutokana na timu aliyokuwa nayo.
0: Timu ya daraja la kati.
4: Dodoma Jiji, yani kwa level ya Dodoma Jiji walisajili vizuri. Yani kiukweli unachowasifu Dodoma Jiji walisajili vizuri na mwalimu aliweza
0: kutumia vizuri rasilimali zake.
4: Na ndio maana ukaona performance ya timu kama Dodoma Jiji kwa kiwango kikubwa cha namna ile. Sasa sijajua nini kimetokea kati ya Amani Josia na Dodoma Jiji mpaka Mashujaa wameweza kuweka ofa nono. Yaani unajua Amani Josia unaweza ukasema kilichomuondoa Dodoma Jiji ni ofa labda aloipata ya Mashujaa ndio imemuondoa pale. Lakini ni wao kama Mashujaa wameona ni kwamba ni mwalimu ambaye ifanya Dodoma imeenda kwenye ilikuwa na kiwango kizuri sana msimu ambao umemalizika kutokana na rasilimali alizokuwa nazo. Sasa kama kuna teams ambazo Amani Josia amezipendekeza kwenye uongozi wa Mashujaa na ukaridhia kumpa na dau lake la kwenda kwenye timu ya Mashujaa wakakubali kulitoa, nadhani amefanya maamuzi sahihi. Kikubwa ni kuenda kuiangalia anaendaje kuitengeneza Mashujaa mpya. Ukumbuke Mashujaa imeondokewa na wachezaji wake takribani wanne ambao walikuwa wanaanza hata pia kwenye kikosi cha kwanza. Manake yeye pia anatakiwa akafidie hizo gaps. Ukiacha hivyo pia kuna wachezaji wengine wameondoka. Manake yeye anajua watu gani anaweza kaenda akafanya nao kazi. Na akipewa kila mchezaji ambaye anamhitaji kwenye kikosi basi tunaweza tukaishuhudia Mashujaa ambayo itakuwa kwenye level za Dodoma Jiji ambavyo iliperform msimu uliomalizika.
0: Yes, wana tumeona pia jana kikosi cha Singida Black Stars kikimtambulisha rasmi Ladeki Chasambi kama mchezaji mpya klabuni hapo, kimsajili kwa uhamisho huru baada ya kuachana na waliokuwa waajiri wake Simba bwana. Miaka 22 bwana mdogo anaelekea zake Singida Black Stars.
4: Da Radak alikuwa anahitaji muda wa kucheza kiukweli. Ni moja ya kipaji kikubwa sana ambacho yuko nacho. Bahati mbaya sehemu aliyokuepo kulikuwa kuna ushindani mkubwa na timu ilikuwa kwenye pressure ya kuhitaji matokeo. Sasa nafasi yake unaona ilikuwa finyu. At least walimu waliokuepo mara ya kwanza walikuwa wanampa nafasi. Kwa maana ya Juma Mgunda uliona alimpa sana nafasi Radak na tuliona kiwango chake. Alivyokuja Fadlu Davis uliona alikuwa anampa nafasi mpaka bahati mbaya ile ikamkuta dhidi ya Fountain Gate. Nafikiri ilimuondoa zaidi mchezoni ile. Na after hapo amekuja Pantev akawa nafasi yake haipo. Yani akipata labda mara moja moja sana. Amekuja mwalimu Steve Barker amemkuta mchezaji ambaye hayupo kwenye kiwango kizuri cha kumshawishi yeye aweze kumpa nafasi kwenye kosti cha kwanza, kwa sababu pia Simba ilikuwa inahitaji kupambana kuhitaji matokeo ya hali na mali. Ujue Simba msimu huu walicheza kwa ajili ya kuhakikisha wanaondoka na chochote kitu kutokana na timu yao walivyoitransform kwenye dirisha dogo. Wale wachezaji waliokuja dirisha dogo ni kama pia walienda kuendeleza ukosefu wa nafasi kwa wachezaji ambao walikuwepo kwenye hizo nafasi. Ukiangalia Radak Chasambi anacheza winga. Ukiangalia winga zote mbili za Simba walikuja wachezaji wapi ambao wakaonyesha wana kitu, wamekuja kuisaidia klabu. Sasa wewe kama bado haupo tayari ilikuwa ni ngumu kumwambia kuona mwalimu anaweza akakupa nafasi. Kuna muda hadi mwalimu alijaribu kumchezesha kama fullback, kitu ambacho sio position ambayo Radak ameizoea. Ikawa inampa taabu kidogo. Kwa hiyo kwenda Black Stars kwenda Black Stars maana yake ni kwamba anahitaji hiyo nafasi kwenda kucheza. Na kama yani kwenye mkataba wake amekuna kipengele cha kuhakikisha yeye anapata nafasi, basi itakuwa ni kitu kizuri. Lakini pia aze mchezaji na yeye jitihada zake zipoje kuhakikisha kwamba anamshawishi mwalimu kwenye uwanja wa mazoezi ili ampe nafasi kwenye kosti cha kwanza, kwa sababu ameenda Black Stars. Black Stars yenyewe nayo si rele mama, ina watu kweli kweli ambao wanakwenda kupambania namba. Watu wamempata hadi mzungu huko. Maana yake ni kwamba wanataka timu yao iwe ni timu ya ushindani. Lakini Radak ni mmoja ya mchezaji ambaye ana kipaji kikubwa sana. Bahati mbaya tu upepo mbaya ulipita kwake. Klabu aloenda ni kubwa. Pressure ilishindwa kuihimili, lakini pia ye mwenyewe kwenye utimamu wa kichwa alipokeaje kutokuwa anakosa nafasi kwenye kosi cha kwanza cha Simba. Tofauti yani baada ya mabenchi ya

0: Da kucheza.
1: Bwana Kubashiri na Betika ni simple sana. Kuna michezo ambayo inaendelea na kuna ambayo inataraji kuchezwa baadaye. Sasa unaweza ukabashiri kwa sababu sio lazima ujue mechi. Unaweza ukajipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la shilingi 1000 tu ukicheza Soka Loto. Soka Loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa, mkeka ambao utachagua idadi ya mechi itakayo kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza Soka Loto, unatakao ubonyeze kwa sababu ni rahisi. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, utachagua namba 1 Soka Loto. Baada ya hapo utachagua idadi ya mechi itakayo, utaweka kiasi cha shilingi 1000, utamaliza kwa kufanya malipo ujipigie mihela. Na kukumbusha tu kuwa ili uweke pesa kwenye akaunti yako ya Betika basi ni rahisi mno. Ingia katika menu ya mtandao husika, kama ni Airtel Money, kama ni Halo Pesa, kama ni M-Pesa au Mix by Yas, utachagua lipia bili. Baada ya hapo utachagua nambari ya malipo. Nambari ya malipo utaandika hii inayokutajia, utaandika 54 54 54, alafu utaingiza kumbukumbu namba malipo 889. Baada ya hapo fedha unakuwa umeweka kwenye akaunti yako ya Betika na ukaweza kucheza kubeti, kubashiri na Soka Loto. Ni simple sana kwa sababu Betika ndio chaguo la mabingwa.
2: Maombi. Ndiyo, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
3: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano yote, nazungumzia wa kwanza Rosary Challenge, Chapsa, Rukuso, Froza Kitaa, chini ya mkuu wa mkoa wa Iringa, Gajiro Ka, UVCCM upande wa vyuo vikuu, Iringa. Namleta kwenu, Juveman! Wazazi Arusha, makuzi Iringa, mkali wa vina.
4: Na mkimbiza kinyama ndo maana marapa na shika katama ameshindwa.
3: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026, ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Twins Fast Food, Urasa Investment, Nuru FM, Shamba FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685870184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
5: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
6: Nye. Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha nane. Kamweze akajaisha vizuri, nane.
0: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 00 0799 10 10.

0: 0000.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Maombi. Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11:28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
3: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
4: Je, unatamani kujiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education, and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au chuo kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0763382233. MUCE, hekima ni uhuru.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ndiyo, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Mimi hapa.
2: Mambo?
1: Poa.
2: Minaitua, Maraba, mimi naitwa Zuri kutoka Nurupesa. Naongea na nani?
1: Naongea na Anjea Nziku.
2: Kutoka wapi?
1: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
2: Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
1: Ndiyo.
2: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
1: Jumatatu.
2: Leo kwenye kipindi cha Raga Leo tulikuwa tunatoa vocha pia. Vipi, uliipata vocha?
1: Niliona 8500.
2: Mara ya kwanza tulikuwa na save Nurupesa tunatoa pesa, wewe ulikuwa unaamini nini?
1: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
2: Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nurupesa tunatoa pesa?
1: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama waamini wajaribu.
2: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
2: Na ikawa moja kwa moja.
1: Ah, nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Sasa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
2: Shughuli gani hizo shughuli zako?
1: Ah, nilikuwa jikoni napika.
2: Ah. Sawa, msalimie mzee.
1: Sawa.
3: Mara 10 ya damu ndio
4: la michezo.
5: Yes, bwana Rashid Lihoha, taarifa za kimichezo ni nyingi. Unajua leo kuna mchezo ambao unaendelea hivi sasa, michuano ya Kagame Cup 2026, dakika 40 na bado dakika 2 mpira uweze kuelekea mapumziko, dakika 46 za katika dakika za nyongeza. Vipers mechi ya mapema wameshinda goli 3-2 dhidi ya Ged Republican, wakati APR yuko nyuma, shakandwa chuma 2 na Gor Mahia. Ndani ya dakika 2 tu mtu kapigwa chuma 2.
6: Hiyo ndio inaitwa ukipoteza umakini unajikuta unafungwa. So ni mechi kali sana inaendelea hapa. Watu kama waitazami hii mechi wapate muda wa kuitazama. APR dhidi ya Gor Mahia kwenye Sekafa Kagame Cup, mechi ya pili mara baada ya ufunguzi Vipers kuweza kupata ushindi wa mabao 3, si ndio? Mechi ambayo iko wazi, hakuna mtu ambaye anabaki nyuma. Kwa sababu ya ukubwa wa hizi timu ambazo zinakutana. Gor Mahia ni Giants kwa upande wa Kenya, APR ni Rwanda pale, ni timu ambayo kubwa sana na ina mashabiki wengi sana. Nafikiri mashabiki pia mchezo huu kimalizika hivi watakuwa very disappointed kwa sababu ni mechi ya kwanza ya ufunguzi kwao. Alafu wako nyumbani, unaona mahudhurio ya mashabiki ni wengi sana kiwanjani. Alafu timu yao inakwenda kupoteza. Ni football ndo ilivyo, lakini ni sio nzuri sana kwa mwenyeji kuanza na matokeo ya namna hii. Huwa kuna muda huwa inakatisha tamaa kidogo, lakini Gor Mahia ni wana timu nzuri sana. Kwa kile ambacho huwa wanakifanya kwenye ligi ya Kenya ndo unakiona hapa sasa hivi. Kwa wale ambao wanatazama huu mchezo watakuwa wanakubaliana na mimi kwamba ni mechi ya wazi, timu zinashambuliana kwa vipindi. Lakini Gor Mahia wamekuwa wazuri kwenye kutumia nafasi ambazo wamezitengeneza. Na sasa hivi wanakwenda mapumziko. Gor Mahia yuko mbele kwa mabao 2-0. Mechi bora sana ipo hapo, inapigwa kwenye uwanja wa Amahoro Kigali nchini Rwanda.
5: Yeah. Bwana tumeona Azamu wamethibitisha kumpandisha kiungo mshambuliaji chipukizi Ise Ilese Kolonga Caleb kutoka timu ya vijana ya klabu hiyo kwenda katika timu kubwa kwa ajili ya msimu ujao. Miaka 17, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alijiunga na academy ya Azam. Experience.
6: Hatari sana academy. Azam. Ndomani nisema mchana hapa katika vitu ambavyo Azam nafikiri mimi labda tu mpira baadaye uje uamue, lakini moja ya vitu ambavyo Azam wanavifanya msimu huu ni vitu vya kutisha, kwa maana ya wachezaji ambao inawaleta kuja kuchezea timu yao. Ukiwatazama wachezaji jinsi walivyo, wanakupa taswira ya kitu fulani kwamba msimu huu Azamu haitakuwa timu ya kawaida kama ambavyo watu huwa wanaichukulia. Lakini labda yani itokee tu mambo ya mpira wa miguu yalivyo ya kwamba kuna time unakuwa una umemiliki mchezo, una timu nzuri sana, lakini mpira matokeo yake yanakuwa hayako upande wako, ndio hivyo mpira unavyokuwa unaamua. Lakini kwa maana ya usajili, Azam msimu huu wanafanya usajili mkubwa sana. Siwezi kusema ni bora sana kwa sababu hawa wachezaji bado mimi sijawaona kwenye kiwanja. Natamani niwaangalie hata kwenye mechi mbili tatu hivi, alafu nione kwa ile chemistry ambayo itapatikana Ibenge anayekwenda kuitengeneza kwa wachezaji, kwa sababu hapo takribani wachezaji 9 umeona wa kigeni hao ambao Azam imeshawatambulisha sasa hivi. Maana yake kuna kwenda kutafuta muunganiko wa timu hapo. Wakishamaliza hao wachezaji watatu wamebaki ili wafike 12. Maana yake ni kwamba wakishamaliza hapo kuna kuwatambulisha wazawa ambao itakuwa imewasajili msimu huu. Alafu pia kuna kwenda kutengeneza timu. Kwa sababu muda ni mchache, tunajua timu ikiwa mpya wachezaji hawajuani sana, kuna ugumu kidogo wa kutafuta ile pattern ama kutafuta ile chemistry. Labda kila mtu atumie uwezo wake binafsi, yani individual brilliance inaweza ika work out kwenye team sometimes kwa sababu ya ubora wa wachezaji ambao mnakuwa nao kwa muda huu.
5: Kuna pambano linapigwa leo usiku, leo unajua leo ni usiku wa
6: Boxing Day.
5: Huko kuna Juma Choki, kule kuna Tom Rashid, Bad Bele. Ni mapambano ambayo yanapigwa siku ya leo raundi 10 katika uzito ule wa super featherweight kilogramu 59 kuwania tuzo ya gari aina ya Toyota Crown Athlete new model ile ya mwaka 2010 mpaka 2012 kwa mshindi ambaye atashinda katika pambano hilo chini ya promotion ya Peak Media Time. Aya bwana, kila laheri kwao. Tutakuja kuwajulisha matokeo katika vipindi vile vya michezo Champion Hours.
3: Baada ya pilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.

0: Bwana, yaliyojiri kimataifa, lakini wakumbushe tu kwamba kama kawaida kwenye busati la michezo tunatoa fedha kwa washindi watano, shilingi 100,000 ipo hapa, watagawana shilingi 20,000 kupitia Nuru Pesa. Msikilizaji, kama tumia Vodacom, Airtel, Halt na Yas kwa mtonyo shilingi 1,000, uenda ukawa ni miongoni mwa washindi ambao kabla tujaondoka tukaja kuwatangaza. Bwana, meneja wa zamani wa Liverpool Jurgen Klopp tayari ametangazwa rasmi kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Ujerumani, akichukua mikoba ya Julian Nagelsmann. Kwa hiyo uteuzi ambao umefanywa na shirikisho la soka la Ujerumani, na kubwa zaidi kwa ajili ya kampeni za kombe la dunia la mwaka 2030. Watu washaanza maandalizi mapema kabisa.
1: Na Ujerumani, ujue msimu huu kwenye World Cup hawajafanya vizuri. Ukiacha mechi zile za mwanzo, uliona performance yao, lakini walikuja kuondolewa kwenye mashindano. Kitu ambacho wanakitaka Ujerumani kurejesha ufalme wao ambao wameshawahi kuwa nao, na wana wachezaji bora sana sana, lakini nafikiri kwa sababu ya yani ubora wa timu zingine ambazo walikutana nazo kwenye World Cup. Kwa hiyo kwa mtu kama Jurgen Klopp, ana falsafa yake ambayo anayo, akienda kuiweka kwenye wachezaji wa Ujerumani wanaweza wakapata kitu kizuri sana kwenye timu yao. Kwa hiyo kwenye ngazi ya club, Jurgen Klopp amefanya vizuri sana na Borussia Dortmund, lakini akaenda Liverpool pia akafanya vizuri sana. Lakini sasa hivi kapewa majukumu ya timu ya taifa, maana yake ni kwamba wana matumaini makubwa na yeye aweze kufanya vizuri. Na unajua alikuwepo kwenye zile timu za Red Bull. Kwa hiyo yeye kwenye mpira ana experience ya kutosha sana, kubwa sana, na anaweza kuiongoza Ujerumani ikarejea kwenye piki ambayo ilishawahi kuwa nayo.
0: Yes, bwana, sasa wakati ya kijiri Rashid, tumeona taarifa nyingine ikihusisha beki wakati Nicolas Otamendi ametangaza rasmi kucheza timu ya taifa ya Argentina, siku chache tu mara baada ya kupoteza finali ya kombe la dunia. Amecheza michezo 139 toka mwaka 2009, kwa hiyo ni miongoni mwa ma legends katika timu hiyo.
1: Na watastafu karibia wengi tu pale, sababu time yao ya kucheza kwenye timu ya taifa imeisha. Bado wakina Rodrigo De Paul wale wataondoka, wakina Paradesh, wakina Lionel Messi. Hicho ni kizazi cha Argentina ambacho kilikuwa kinamaliza World Cup ya mwisho. Kwa hiyo kwa Otamendi sio story kubwa, kwa sababu ilikuwa inajulikana tu hawa wapo kwenye michuano yao ya World Cup ya mwisho. Labda mtu anganganie tu, inshallah 2030 unategemea kuiona Argentina ikiwa ina sura mpya ikiongozwa na wale waliokuwepo kina Enzo, kwa umri mdogo, kina Julian Alvarez. Kwa hiyo ni hivyo.
0: Yes, bwana, Chelsea inasemekana bwana wanamnyapia nyapia John Stone.
1: John Stones, ambaye sasa hizi yuko free. Alikuwa mchezaji wa Manchester City. Chelsea bwana, Chelsea wao mchezaji yoyote wanayemuona wanapita naye, kwa sababu wanataka kutengeneza timu ambayo iko strong sana kwenye kila eneo. Yeah. Afidhi bwana, kuna taarifa hapa imetoka muda si mrefu, kama lisali moja lilopita. Philadelphia 76ers wamemsajili LeBron James kwa mkataba wa miaka miwili. Na LeBron James unajua alikuwepo Los Angeles Lakers. Na ni moja ya mchezaji ambaye ana mafanikio makubwa sana kwenye NBA basketball. So anaenda pale Philadelphia 76ers. Kwa wale wapenzi wa LA Lakers, watakuwa hawatamuona tena LeBron akiwa amewavalia jezi yao.
0: Haya bwana, washindi wa Nuru Pesa tayari wameshapatikana. Tumetumiwa list hapa mara baada ya draw kuchezeshwa. Wa kwanza nambari yake ni 0786 inaishia na 42. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0654 inaishia na 23. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0627 inaishia na 50. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0764 inaishia na 26. Na netukamilishia listi nambari yake ni 0749. alafu inaishia na 81. Bwana ngoja tuondoke hapa tupishe mitetemo ya Kiafrika. Ulikuwa nami Captain Rajun Hafidh Ali sambamba na Rashid Lihoha. Mwena usiku mwema na weekend njema.

kufunzwa nidhamu. Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Nuru FM 2026, tunatoboa. Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia. Hey, sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
1: What shall we do?
0: Simulizi.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

0: Ni siku nyingine tena msikilizaji unasikiza radio, jina langu ni Togo Love Michael, karibu katika kipindi cha mitetemo ya Kiafrika. Tunaanza sasa, tunamaliza saa 5 kamili usiku. Yako mambo mengi ya msingi ambayo tuko nayo hapa, lakini cha muhimu tuko naye mtaalamu hapa Joseph ambaye anapatikana katika kituo cha Dr. Chamoto, ambaye amekuja hapa anahitaji kuzungumza nanyi mambo kadhaa kuhusiana na huduma ambayo inapatikana pale ya tiba asili. Hivyo nikusi karibu sana, baadaye ataruhusu simu, ataruhusu message, lakini kwa sasa ana jambo anataka kuzungumza nanyi. Karibu sana Joseph.
1: Asante sana. Habari za saizi kwako ndugu msikilizaji ambaye unasikiliza radio yako bora kabisa ya Nuru FM inayokuletea mambo kadha wa kadha, ikiwemo kipindi bora kabisa cha Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili, ambaye anatibu kupitia mitishamba katika mambo ya kimila na jadi kupitia tiba asili. Yote utayapata kwa Dr. Chamoto. Dr. Chamoto, yawezekana watu wengi sana wamekuwa wakinipigia simu kwamba bwana tulikwenda sijui tulikwenda Ipogolo, sijui tulikwenda Zizi, basi nataka niseme pole sana na ukapata huduma ambayo si sahihi. Dr. Chamoto hayuko huko. Dr. Chamoto yuko Kiesa Kilolo CCM. Ukifika hapo hakuna bango utakalo kuelekeza kwamba Dr. Chamoto anapatikana pale, zaidi zaidi namba za simu, na ndio muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu wa tiba asili. Pia kama ni mara yako ya kwanza unasikiliza kipindi hiki, basi najua ni nyakati bora sana kwako endapo utachukua hatua kwa yale nitakayoyazungumza. Utafungua ubongo kuyaweka haya nitakayoyazungumza. Na kuweza kuchukua hatua kwa haya nitakayoweza kuyazungumza, kwa sababu kinachonifanya mimi niweze kufika hapa ni maumivu ya kibinadamu. Matatizo, magonjwa, mahitaji yamekuwa yanazidi mwili mpaka akili kwa dunia sasa. Kwa nini yanazidi? Yanazidi kwa sababu wewe ambaye unasumbuliwa na magonjwa, sehemu za kupona zimekuwa chache. Na ndio maana wingi wa magonjwa umeongezeka. Na wingi wa magonjwa wa wagonjwa umeongezeka. Wewe ambaye muhitaji, yawezekana muhitaji wa kufanikiwa, yawezekana muhitaji wa kutaka kupata mume au mke, yawezekana muhitaji wa mambo kadha wa kadha unayoyahitaji hapa duniani, hujapata kufanikiwa kwa sababu ya kukosa watu sahihi wa kukufanikisha katika hilo hitaji lako ambalo linakutesa kila siku na kutaka kufanikiwa. Nataka niseme pole sana kwanza kwa wimbi kubwa sana la udanganyifu wa tiba asili. Fika kwa Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Magonjwa yote sugu, gharama ni shilingi 20,000. Na sio magonjwa tu. Yawezekana unasumbuliwa katika mahusiano ya kimapenzi. Unasumbuliwa na mwenza wako. Unasumbuliwa katika ndoa, unanyanyaswa katika ndoa. Karibu sana kwa Dr. Chamoto. Yawezekana hapo nyumbani watoto wamekuwa hawaeleweki. Kila mtoto akifika umri fulani wa kutaka kujitambua na kuanza maisha yake, anaingia katika mambo ya madawa kulevya, anaingia katika njia zisizo sahihi. Fika kwa gharama ya shilingi 20,000. Sio lazima uje naye. Najua anaweza kukugomea kutokana na vitu anavyovitumia. Ila wewe unaweza kutoka na kufika kwa Dr. Chamoto. Umezulumiwa mali yako, umepotelewa na mali yako, gharama ni shilingi 20,000 kwa Dr. Chamoto. Unataka dawa ya biashara, unataka kinga au mazindiko, fika kwa gharama ya shilingi 20,000 tu ndio gharama ya Dr. Chamoto. Pete ya bahati kwako wewe ambaye unaguswa na pete ya bahati, ambaye unahitaji pete ya bahati ikusaidie katika biashara yako, iwe kinga kupitia nyota yako, ikuongoze kupitia mapambano yako, kupitia jitihada zako ikukinge katika husuda na shiriki katika utafutaji wako, katika biashara yako, katika kazi yako. Kwa sababu duniani tupo katika kuchafuana. Mwingine unapoharibikiwa wewe, yeye kwake ndio furaha yake, kwa sababu kufa kufahamu. Kazi ulionayo wewe, yawezekana umetafuta watu 10, wewe umebahatika kupata, kwa sababu una bahati ya kupata kazi hiyo. Wenzako hawajabahatika. Kuna namna moja au nyingine unaweza kuchafuliwa ili utoke katika hiyo nafasi. Kwa kaa ukijua furaha unayotafuta hapa duniani, iwe ya uzima, iwe ya mafanikio, basi inalindwa kwa jitihada kubwa sana. Nafikiri wewe ndugu msikilizaji ambaye unanisikiliza wakati huu na ni mpenzi wa kusikiliza kipindi cha Dr. Chamoto, najua unajua nazungumzia nini. Gharama ni shilingi 20,000 ya matibabu, 20,000 ya mahitaji, 100,000 ya pete ya bahati. Gharama ziko mbili tu, ni 20,000 na shilingi 100,000 ya pete ya bahati. Ukiona umetoa gharama zaidi ya hizo nilizozungumza, basi hujaja kwa Chamoto. Namba za simu za Dr. Chamoto ambaye anapatikana hapa Kiesa Kilolo CCM ni 07 42 42 40 40 41 41 au 07 04 04 11 66 48 48 07 04 04 11 66 48 48 Namba hizi ninazozitaja ndio muongozo pekee kabisa wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto. Hata kama kesho hutomsikia, nataka niseme wewe umepata bahati leo ya kusikiliza kipindi hiki. Endapo utaachana na imani zisizofaa na kuamini njia za Dr. Chamoto, ukafika kwa ajili ya kupona na kufanikiwa, basi namba hizi zitunze. Hata siku utakapo ambapo hutopata bahati ya kumsikia Dr. Chamoto, zitakusaidia namba hizi. Namba za simu ni 07 04 42 40 41 07 04 42 40 41 au 07 04 11 66 48 Nataka niseme kitu kimoja kwako ndugu msikilizaji. Unanisikiliza kila siku ninapokuja hapa. Huchukui hatua. Una matatizo chungu nzima yamekuzunguka katika maisha yako. Lakini huchukui hatua na kusema nifike kwa Dr. Chamoto. Wako watu wengi sana kwenye huu mkoa wa Iringa wana janga la tiba asili. Nashangaa nilikotoka Mwanza. Mtu tena anatoka Mwanza ananifuata huku kwa sababu ya uhitaji na ubora wa Dr. Chamoto ambao ameusikia au anaujua. Wewe ndugu msikilizaji ulioko hapa Iringa una matatizo chungu nzima, utaki kuchukua hatua na kufika kwa Dr. Chamoto. Kumbe Dr. Chamoto yupo kwa ajili yako. Ili kesho na kesho kutwa uje usimulie vizazi, uje usimulie wajukuu, uje useme kwamba nilishawahi kupambana katika mazingira magumu katika maisha yangu. Nilishawahi kupoteza fedha nyingi katika hali ya utapeli kupitia tiba asili. Lakini nilipona kupitia Dr. Chamoto. Nilifanikiwa kupitia Dr. Chamoto. Alikuwepo Dr. Chamoto, mjukuu wangu au mwanangu. Umsii kabisa kwamba angekuepo Dr. Chamoto ningekwambia nenda. Ila kwa sasa sina, sijamuona mwingine kama Dr. Chamoto. Katika tiba asili, katika wimbi kubwa la ukosefu wa dokta bora wa kuweza kutibu kwa wito na hofu ya Mungu katika tiba asili kama Dr. Chamoto. Pole sana, najua unanisikiliza kwa machungu sana. Najua mpaka wakati huu unaponisikiliza yawezekana umeshadondoka, ila nataka niseme usikate tamaa. Hata kama umefilisika, huna hata 100, ulikuwa milionea, bado inawezekana kwa sababu uko hai. Ukiona uko hai, bado nafasi ya kufanya chochote kile upo. Ukiona upo hai na hilo gonjwa linakusumbua, ujue bado unatakiwa kupona. Usikate tamaa kwa sababu umehangaika sana. Kwa sababu umepita katika mikono mibaya, umeshindwa kupona. Pona na Dr. Chamoto. Watu wanapona, watu wanafanikiwa kupitia tiba asili. Yawezekana uliweza kusikia siku za nyuma, ulinisikia Jumatatu. Leo unanisikia, kesho ni weekend ambao utapata muda wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto. Usikae nyumbani na matatizo kwa sababu Dr. Chamoto kumuona na gharama ni shilingi 20,000 tu. Kwa nini ukae nyumbani na matatizo? Kwa nini unasumbuliwa na nguvu za kijinsia unakaa nyumbani? Kwa nini maumbile yako yamekuwa madogo unakaa nyumbani wakati gharama ni shilingi 20,000? Kwa nini biashara yako inakusumbua? Fedha zinapotea. Kila jioni unapopiga mahesabu katika biashara yako huelewi. Ndio kwanza inatosha hela ya madeni tu peke yake. Inatosha hela ya marejesho unayorejesha kila siku kule unakodaiwa. Pasipo wewe kujua, kumbe unachumwa hata pale ulipokopa, ili kila siku uendelee kurejesha deni lile lile. Uendelee kuwa mkopaji, uendelee kuwa mteja pale. Huchukui hatua kwa sababu umesikia Dr. Chamoto gharama ni shilingi 20,000. Na yawezekana kutoka kwako mpaka kumfikia Dr. Chamoto, kwenda na kurudi na kwenda kumuona Dr. Chamoto, yawezekana itakuwa 22,000. Kwa maana utakuja kwa bajaji ya shilingi 1,000, utarudi kwa bajaji ya shilingi 1,000. Unakaa unashindwa kuchukua hatua ya kuweza kufika kwa Dr. Chamoto. Lakini ukitoka hapo unataka kwenda kumaliza stress, kunywa bia za shilingi 40,000. Wakati hizo stress ungeenda kwa Dr. Chamoto, ungeshauriwa, ungejengwa kiuchumi, ungesimama kifikra katika kuyafikia mafanikio. Pole sana. Pole sana kijana mwenzangu, ambaye unapitia magumu. Nikisema magumu, basi namaanisha magumu yale ambayo yanakutesa kwa muda mrefu sana. Yuko Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Uwepo wangu hapa, kutokuchoka hapa, ni kuhakikisha watu wanapona na watu wanafanikiwa. Kwa sababu kila kitu ni hamasa. Yawezekana ubora alionao Dr. Chamoto na CV alionao Dr. Chamoto kwa watu ambao hawana choyo ya fadhila ya kumpa mtu mwingine, ya kumnyima mtu mwingine mawasiliano ya Dr. Chamoto na kumwelekeza anapopatikana, ilikuwa inatosha yawezekana kukaa bila hata kuja hapa redio. Lakini kuna mwingine hajapata kujua kama Dr. Chamoto yuko hapa. Leo anapata bahati ya kujua Dr. Chamoto yuko Ilinga mjini, Kiesa Kilolo CCM. Ngoja nikamuone kwa sababu kasema gharama ni shilingi 20,000. Nimefungwa muda mrefu sana kiuchumi. Ngoja nikamuone Dr. Chamoto. Nimefilisika sana, nimepoteza sana mali zangu. Ngoja niende kwa Dr. Chamoto. Nimestaafu, sijui mafao yangu yamekwenda wapi. Ngoja niende kwa Dr. Chamoto. Nimepoteza wapi fedha zangu? Zimekwenda wapi fedha zangu? Zimechumwa vipi? Mafanikio yangu kwa nini yamepotea? Yote hayo kwa Dr. Chamoto kwa ni gharama 20,000. Unakaa nyumbani na maumivu, unaingia katika pressure, unaingia katika visukari. Wakati ni jambo ambalo ulikuwa unakuja kwa Dr. Chamoto, unapata ushauri na saa katika mafanikio. Unapata elimu ya utambuzi kiuchumi, unapata ushauri na saa kupona kwako wewe ambaye umeshindwa na umechoka kabisa na huimani kupona, huna imani ya kupona tena kwa gharama ya shilingi 20,000. Chukua hatua, njoo ufike kwa Dr. Chamoto hata kama umechoka na umeshindwa tena kumuamini mganga wa kienyeji, mganga wa tiba asili. Fika kwa Dr. Chamoto. Hata ukija kutuona tu tulipo, katusalimia inatosha. Kwa sababu yawezekana utashuhudia watu wanapopona, watu wanapofanikiwa, watu wanapohudumiwa, watu wanapothaminiwa kwa Dr. Chamoto. Fika kwa Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili, ambaye yuko hapa Ilinga mjini, Kiesa Kilolo CCM. Ukifika hapo hakuna bango la kukuelekeza kwamba Dr. Chamoto anapatikana pale, zaidi za namba za simu, na ndio muongozo pekee kabisa. Dr. Chamoto ni mmoja tu. Na hapatikani popote zaidi ya Kilolo CCM. Asikuzubaishe yoyote yule. Na hakikisha unapokuja kwa Dr. Chamoto, ukija unaulizwa kama ulikuwa unakuja kwa Dr. Chamoto, unaulizwa kweli ulikuwa unakuja kwa Dr. Chamoto au dhamira yako si kwa Dr. Chamoto. Kwa sababu mafanikio au kupona yanatokana na imani unayoiamini. Ukiamini kwamba nakwenda kwa Dr. Chamoto kupona, basi unakwenda kupona. Ukiamini naenda kufanikiwa kupitia Dr. Chamoto, basi unaenda unakwenda kufanikiwa. Ukiamini hili alilolisema Joseph kupitia Dr. Chamoto ni sahihi, basi umefanikiwa. Tunaanza kufanikiwa kupitia nafsi. Unapoamka asubuhi na kusema sasa nakwenda kwa Dr. Chamoto kwa sababu naona nitafanikiwa, kweli utakuja kufanikiwa. Nitakwenda kuona mafanikio, kweli utakuja kuona mafanikio. Mafanikio yako yaliyofichwa kwa muda mrefu, umenyanyaswa kwa muda mrefu, umetumikia watu kwa muda mrefu pasipo kusimama, pole sana. Fika kwa Dr. Chamoto. Usiwe mvivu kufika kwa Dr. Chamoto. Usiendelee kujiuliza sana kuja kwa Dr. Chamoto. Kumsikia ajenda na ujumbe bora kupitia tiba asili kutoka kwa Dr. Chamoto haikuponyi wala itakujenga kuwa yupo Dr. Chamoto, ila haiponyi wala haikufanikishi pasipo kufika kwa Dr. Chamoto. Hii ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, Dr. Chamoto kuwepo hapa. Huu ni kiumbe wa Mungu ambaye amepewa kipawa kikubwa katika tiba asili kuweza kukusaidia wewe unayenyanyasika, wewe ambaye umepotelewa na mali zako, wewe ambaye umetapeliwa mali zako. Pole sana. Yawezekano umeshika shavu wakati huu unanisikiliza kwa machungu makubwa sana, na unajiuliza mimi dunia hii ni njia, nimepita piteje kwenye hii dunia? Pole sana. Namba za simu za Dr. Chamoto ni 07 42 42 70 40 41 07 42 40 41 07 42 40 41 41 au 07 04 11 11 66 48 48 07 04 11 66 48 48. Tarudia kutaja namba hizi kwa sababu ndo muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu wa tiba asili Dr. Chamoto. Watu wanapona, watu wanafanikiwa. Ukiamini unapona, ukiamini umefanikiwa, kikubwa uamini tu kwamba nitapona kupitia Dr. Chamoto. Magonjwa yote sugu, unasumbuliwa na bawasiri, unasumbuliwa na vidonda vya tumbo, unasumbuliwa na gesi, unasumbuliwa na miwasho mwilini, pole sana. Unasumbuliwa na tezi dume, busha, henia, ngili, karibu kwa Dr. Chamoto. Unasumbuliwa na kifafa, karibu kwa Dr. Chamoto. Maana siku hizi kumekuwa kuna wimbi la magonjwa ya hovyo. Unakwenda hospitali, wanapima, wanaona hamna magonjwa. Ndio maana ikaitwa tiba mbadala, tiba asili. Watu wanapona, watu wanafanikiwa kupitia Dr. Chamoto. Cha kwanza upone, kwa sababu afya ni mtaji. Afya ni utajiri. Afya ndo nguvu pekee. Yawezekana saizi unadhalau, umesikia umebadilisha hata chaneli kwa sababu husumbuliwi kitu chochote, ila nataka nikwambie, ambaye ana stroke leo akujua kama atakuwa mtu mwenye stroke, ambaye anasumbuliwa na pressure leo akujua kama atakuwa mtu mwenye pressure. Lakini yote pressure au sukari vilitokana na kudhalisha mambo madogo madogo moyoni, maumivu makubwa unayoishi nayo katika moyo wako. Moyo kazi yake sio kuhifadhi mambo. Moyo kazi yake ni kusukuma damu na sio vingine. Mtu unakuta ana matatizo chungu nzima anayaweka moyoni. Mungu kamjalia kipato. Mungu amemjalia riziki kila siku anapata. Lakini mambo madogo madogo, migogoro midogo midogo ya ndoa, yawezekana ya kukosa nguvu za kijinsia, zinamuumiza kwa sababu ameshahangaika, amekosa dawa ya kuweza kupona na kuwa mwanaume lijali, kuwa mwanaume shababi. Inampelekea ana kisukari, ana pressure, hana nguvu za kijinsia. Lakini Mungu amemjalia riziki. Pole sana. Fika kwa Dr. Chamoto. Bingwa na mtabibu wa tiba asili. Na haya magonjwa saizi yanapata kijana ambaye ana miaka 35, miaka 40, miaka 45. Akifika saizi miaka 45 yote anakubali kwamba na mimi nimekula chumvi sana. Miaka 45 umekula chumvi ya kushindwa wewe kwenda tendo la ndoa hata mara 3 mara 4. Kweli, wakati wazee wa zamani walikuwa wanamiliki wanawake 7-10. Na wote walikuwa wanapata staiki zao, na wote wanapata watoto 10. Wewe leo hii imekuwa kumpa mimba mke wako imekuwa ni shughuli. Pole sana. Chukua mshike mkono mke wako kama unaona unapitia shida hiyo, fika kwa Dr. Chamoto. Utashauriwa, utapewa dawa za mitishamba ambazo zitawasaidia mtaweza kupata mtoto. Zitawasaidia mtatoka katika athari ya magonjwa sugu. Namba za simu za Dr. Chamoto ni 07 42 42 40 40 71 71 07 42 40 41 41 au 07 04 04 11 11 66 68 48 48 07 04 04 11 11 66 48 48. Huo ndo muongozo bora pekee. Usimcheke mtu anapoteseka. Usimcheke mtu anapodhalaulika. Usimcheke mtu anapodondoka katika biashara yake. Unamuona mwenzio anaumwa, mwambie nenda kwa Dr. Chamoto kapone. Unapokuja kwa Dr. Chamoto unaumwa, yawezekana ni kwa sababu umetumia dawa za makemiko kwa muda mrefu, zimebadilika kuwa sumu. Ukija kwa Dr. Chamoto utapewa dawa ya mitishamba ambayo haina makemiko yoyote. Kliniki bora kwa Dr. Chamoto unapokuja, kwanza tunatakiwa kupona kwetu tunaamini ni kuyaacha baadhi ya mambo. Kuna mwingine mgonjwa, lakini kuna vitu vingi sana ameviweka moyoni. Sasa yale yaliyoko moyoni ndio sumu kubwa kuliko dawa unayoipokea kutibu mwili. Unapokuja kwa Dr. Chamoto utajifunza mambo mengi sana. Utajifunza wapi ulidondoka katika biashara yako. Wapi ulidondoka katika kazi yako? Kwa nini ulifukuzwa katika kibarua chako? Kwa nini huthaminiwi katika kazi yako? Kwa nini huthaminiwi katika ndoa yako? Kwa nini unashindwa kufika na kuendelea na kuwa mtu mkubwa wakati jitihada zako na waliofanikiwa na kufika ni moja? Una wewe una nyota kama walivyo wao wana nyota. Kwa nini wewe unashindwa kufika? Kwa nini wewe unashindwa kufanikiwa? Kuna mtu anakukwaza, amekukela. Yawezekano unataka kuchukua hata njia ya kumdhulu kupitia kitu chenye ncha kali. Usifanye jukumu hilo. Tuko katika dunia ya kupendana. Lazima tupendane sisi binadamu. Njoo kwa Dr. Chamoto. Utapewa maarifa na zidi ya wewe kupata heshima kupitia yule mtu anayekukera kila wakati, kuliko kuchukua hatua za ajabu ambazo zitakufanya uache familia, zitakufanya uweke taathira mbaya sana. Pole sana. karibu sana ndugu zangu mnaotoka Dodoma na maeneo mbalimbali, karibu sana kwa Dr. Chamoto. Mtu anatoka, fikiria mtu anatoka Dodoma anakuja hapa, wewe uko hapa unashindwa kufika. Mtu anatoka Arusha anakuja kwa Dr. Chamoto, wewe uko hapa hapa ambapo tumekufuata wewe unashindwa kufika. Pole sana. Karibu kwa Dr. Chamoto kwa gharama ya shilingi 20,000. Hiyo sio kiingilio bali ni gharama ya matibabu kwa Dr. Chamoto. Ni gharama ambayo inaweza kumrudisha mume au mke katika mahusiano, katika ndoa. Hiyo ni gharama ya kuweza kuangalia jinsi gani nyota yako inafanya vyema katika biashara yako au katika mihangaiko yako. Hiyo ni gharama ambayo unaweza kupona kwa lile gonjwa ambalo utakiwa ukafanyiwa operation ukapona. Sio kiingilio. 100,000 kwako wewe ambaye unahitaji pete ya bahati. Pete ya bahati wengi hawajachukua hatua tu, ila ni kitu kizuri sana kwa ambao wamefika ofisini na wameweza kupata pete ya bahati. Najua wanajua nini namaanisha. Sasa wewe ambaye unaishia tu kusikia, na uzuri huwezi kuchukua pete ya bahati bila kuona ufanisi wake. Lazima uone ufanisi wake ndipo uchukue hiyo pete ya bahati kutoka kwa Dr. Chamoto kwa gharama ya shilingi 100,000 tu. Namba za simu za Dr. Chamoto anayepatikana hapa Kiesa Kilolo CCM ni 07 42 42 07 80 41 07 42 41 41 41 au 07 04 11 66 48 48 07 04 11 66 48 48. Usiishie kulaumu tu. Hata kama alipo Dr. Chamoto yuko jirani na Dr. mwingine, wewe hakikisha unachotakiwa kufuata kwa Dr. Chamoto ni kupona na kufanikiwa. Maumivu ya jana wanasema sahau ulichopoteza, hesabu ulicho nacho. Sahau kwa yale maumivu uliyopitia katika tiba asili, hesabu sasa ni hatua zingine za kwenda kumuona Dr. Chamoto ambaye anatibu kupitia 20,000 tu magonjwa, mahitaji, ndoa na migogoro. Unataka kuuza mali yako kwa muda mrefu, umetangaza haipati mteja, gharama ni shilingi 20,000. Umeibiwa, gharama ni shilingi 20,000. Kuna mtu ananyanyasa, anakunyanyasa, fika kwa Dr. Chamoto kwa gharama ya shilingi 20,000. Chukua hatua, maisha yanabadilika. Wewe sio kila siku mtu wa maumivu. Utakuwa mtu wa maumivu endapo utabaki na maumivu nyumbani. Utakuwa mtu wa maumivu. Ila ukichukua hatua ya kwenda kumuona Dr. Chamoto, wewe sio mtu wa maumivu tena, kwa sababu utakuwa umechukua hatua na kutaka kupona au kufanikiwa kupitia Dr. Chamoto. Wanasema Mungu jisaidie na mimi nitakusaidia. Si kila siku naomba Mungu, kwa nini mimi nateseka katika mahusiano? Kwa nini mimi sifanikiwi katika biashara yangu? Kwa nini mimi nafukuzwa kazi kila kukicha? Kwa nini mimi kila siku siponi? Unamuomba Mungu lakini upo katika hali hiyo hiyo. Ila Mungu yeye anachokifanya ni kuhakikisha pamoja na kuwa unalalamika kupitia hali hiyo, unaendelea kuiona kesho yako. Wapo viumbe ambao ni mbadala na ufanisi kwa kazi ya Mungu, kwa yale machache ambayo itakiwa sasa aweze kuyafanya Mwenyezi Mungu. Amekuletea kiumbe ambaye ni Dr. Chamoto. Chochote kile ambacho ni kibaya kwako kimeumbwa na Mwenyezi Mungu, ambacho ni kizuri kwako kimeumbwa na Mwenyezi Mungu. Kwa kama unadhalau uwepo wa Dr. Chamoto, bali ujue huki ni kiumbe cha Mungu. Huu ni uwepo wa Mungu, na uwepo wa Mungu, wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Chukua hatua. Dr. Chamoto nafungua ofisi 2 asubuhi mpaka 11 jioni. Huo ndio muda wa kazi.

0: pole sana. Fika kwa Dr. Chamoto kwa gharama ya shilingi 20,000 gharama ya matibabu, fika kwa gharama ya shilingi 100,000 kwako wewe. Ndugu ambaye unacheza michezo ya bahati nasibu, na kupata kufanikiwa kutajirika ni bahati nasibu. Hakikisha nyota yako inaendana na bahati yako. Watu wanapona, watu wanafanikiwa kupitia Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Vipindi vyangu hapa ni Jumatatu na Ijumaa pekee. Unayetaka kujifunza mambo kadha wa kadha kupitia Dr. Chamoto na hamasa ya tiba asili ili upate kupona au kufanikiwa ni Jumatatu na Ijumaa. Namba za simu za Dr. Chamoto na ndio muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu wa tiba asili Dr. Chamoto ni
1: 07 42 40 42 07 80 40 moja 07 42 40 moja 07 42 40 moja 41 41
0: au
1: 07 04 11 48 48 48 07 04 11 46 48 48
0: Karibu kwa Dr. Chamoto aliyejikita hapa Kiesa Kilolo CCM. Watu wanapona, watu wanafanikiwa. Ukiamini unapona, ukiamini unafanikiwa. Karibu sana. Na taja namba za simu kwa mara ya mwisho ambazo ni 07 04 11 48 48 Karibu upone, karibu ufanikiwe kupitia Dr. Chamoto. Karibu sana.
2: Amemaliza nadhani, haina haja kuongeza zaidi. Umesikia ni 0742 07 80 41 au 0704 11 66 48. Kilichobaki ni kuweza kufanya kazi na kuona namna gani unafika katika ofisi yake. Mimi ni God Love, naenda break, nitarejea tena hapa.
3: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
4: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
3: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
5: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
3: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
6: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
3: Tunahabarisha.
7: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
3: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9, kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
8: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison.
9: Nye. Nye, nye.
10: Ye, ye, ye. Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10

0: 0700 0799 0000
1: wakiniona wanita kianzo kidogo.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0738872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

tunaishi katika misingi ambayo kila mmoja anatamani kuishi hivyo na kuendelea kwa hivyo, na ndivyo ambavyo watu wengi tunapenya katika mianya ambayo ilizekana ilikuwa migumu sana. Wanaitwa Kudo Impact, moja kati ya burudani bora ambayo unasikiliza ndani ya Nuru FM. Nashukuru kwa kila mmoja ambaye anasikiliza radio kwa sasa. Yako Wapi Mapenzi, moja kati ya ngoma kali kali kali mno ilishaikupigwa na Akudo Impact, na watu wengi wakaipenda wakaifurahia kwa sababu ilikuwa ina radha, ina ujumbe na ina kitu kizuri ambacho unaweza ukakaa ukafeel na ukasikiliza pia. Matumaini yangu ndugu zangu wa Ilula, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa, tunasikilizana vyema ndani ya 88.9 Nuru FM, na tunapata burudani na tunaelimishana na kupeana vitu ambavyo kimsingi inabidi viwe bora na viwe vizuri kweli kweli. Tuepuke baadhi ya mambo ambayo tunaamini kwamba inawezekana leo tunahisi yana faida lakini baadaye akaja kuleta madhara sana kwetu. Viko vitu vingi ambavyo tunavifanya leo lakini tunajua watu wengi wameshaondoka, watu wengi wameshapata madhara kwa ajili ya hivyo. Mfano, unaendesha pikipiki ukiwa umelewa, unaendesha kwa kasi. Tunajua tushazika washikaji zetu wengi sana kwa ajili ya kupata ajali na bodaboda. Unakuwa na wanawake wengi na unajua wapo marafiki zetu wengi ambao wameshakufa kwa maradhi ambayo yanatokana na vitu hivyo. Sijajua ni kwa nini, mimi mara nyingi wanajiuliza wakati tunaona kwamba kuna shikaji tumeshawazika kwa ajili ya kunywa pombe kali kupitiliza zile. Unajua kila kitu kina viwango lakini bado tunaendelea kufanya hivyo hivyo. Nini huwa inakuwa tatizo? Sijui, inawezekana ni zile kuiga ama kujiona na vitu fulani, basi mimi natamani kuona kwamba vitu hivyo tunaachana navyo. Sasa ndio bwana, leo ni weekend na tutakupo pale Savana, lakini nikufahamishe kesho nitakupo viwanja vya Klelu pale, kuna bonanza la watumishi. Hivyo nitakupo pale, tunawakaribisha kuja kushuhudia namna gani mambo yatakuwa mazuri. Tunapata burudani mbili then nitarudi hapa niko na wewe. Natamani nipate message yako kupitia nambari ya 0766744292. Usiondoke. Waraitwa Roga Extra Music, Bokoko, Roga Roga.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Unaelezo kwamba usijiue bado hujafika mwisho, usikate tamaa bado hujafika mwisho. Ni burudani yake God Like Gosbet ambayo mara kadhaa inamintroduce tumisho Mungu kutoka kanisa ambalo anapatikana Pastor Nabii Rogers. Tukonaye hapa tumisho Mungu Chesco. Amekuja hapa anahitaji kuzungumza na Watanzania. Basi mimi nisizungumze mambo mengi kwa sasa, ni mwachie nafasi ili atupe lile ambalo ametuandalia leo. Karibu sana.
1: Asante sana. Bila kupoteza muda, kwa wale wenyeji najua sijawa mgeni sana. Naitwa Apostle Chesco, ninatokea kanisa la Tumaini, kanisa ambalo muasisi wake ni mtumishi au nabii baba yangu Nabii Roja. Kwa hiyo nipo mchungaji Chesco, ninalisimamia kanisa hilo. Lakini msikilizaji, ni kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Na Mungu akubariki sana. Kwa hiyo nipo hapa kukuletea ibada. Nimekuja kufanya nawe ibada. Jiandae uko pamoja nami na Mungu atakuinua zaidi. Lakini awali ya yote nimshukuru Mungu ambaye amenipa neema kufika mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba, ninakushukuru katika jina la Yesu Kristo, ninakuinua, ninalibariki jina lako Jehova Shama. Wewe ni mtakatifu wa watakatifu. Wewe ndiwe uliyenipa nguvu, uliyetupa nguvu, uliyempa nguvu mtu huyu ambaye ananisikia sahihi. Baba, ninakutukuza katika jina la Yesu Kristo. Awali ya yote ninaomba rehema, ninajiweka wakfu, ninawaweka wakfu watu hawa. Ninaomba rehema mahala popote tumekosea Bwana. Maana wewe ni Mungu wa huruma, uliyetulinda hai, uliyetupa neema. Ninaomba rehema katika jina la Yesu Kristo. Ninaombea rehema hata hao wanaonisikia sasa na wale wasionisikia. Ninaomba rehema kwa ajili yao katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba damu ya Yesu Kristo ikawatakase, ikatakase nyumba zao, ikatakase maisha yao katika damu ya Yesu Kristo. Amen. Kuanzia sasa niko ninakuletea ibada. Ibada ni ibada ya kuosha miguu. Kwa hiyo mahali popote kaa tayari, nitakuongoza nawe utaosha miguu na Mungu atakubariki na Mungu atakufungua katika jina la Yesu Kristo. Lakini nisiache kwenda moja kwa moja kwenye mada. Kwenye mada ni ibada ya kuosha miguu. Miguu kiroho ina neema, neema ya kumiliki. Miguu kiroho ina neema ya kutawala. Miguu kiroho ina neema ya kumfanikisha mtu. Miguu kiroho ina neema ya kumpeleka mtu akafanikiwe. Lakini giza likishatambua ya kwamba unayo neema ya kumiliki, limekuwa likiachilia roho. Roho inayoachiliwa ndani yake inaitwa roho ya utelezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaitwa roho ya utelezi. Roho ya utelezi maana yake nini? Kuna wakati mwingine unakwenda kufanikiwa, lakini unafanikiwa kwa muda. Unafanikiwa kwa muda. Inafika wakati unakuta kama ni biashara, basi umeenda ukapata biashara. Lakini unakaa kidogo, biashara inarudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati mwingine inakupeleka kwenye mahusiano. Mahusiano unaanza, mahusiano pengine ni ndoa, lakini mahusiano yanaharibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahusiano yanaharibika. Kuna wakati miguu inakupeleka, kama ndo ni matibabu, basi inakupeleka kufanikiwa kupona. Lakini baada ya muda kidogo unaanza kuugua tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna wakati mwingine kinachoachiliwa kwenye miguu ni roho ya utelezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hii roho ya utelezi huwa inaambatana na watu wengi. Wanafika wakati unakuta kila jambo yeye ni kuanguka. Anaanzisha jambo, biashara inaanguka. Anashika hiki kinaanguka. Anaanza huduma inaanguka. Anaanza mipango yoyote, anafanikiwa kidogo, hatimaye inarudi nyuma. Huwa tunaita roho ya utelezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika miguu pia huwa kunaambatana na roho ya mavumbi. Ile roho ya mavumbi kuna wakati inachukua tabia za watu tofauti tofauti. Basi ukikuta watu wao ni maskini, basi na ile miguu inabeba roho ya umaskini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna roho ya mavumbi inabeba roho ya mikosi. Kuna wakati unafanya biashara ni kama watu hawakuoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta kuna wakati mwingine unaanzisha huduma ni kama watu hawakuoni. Kuna wakati mwingine unakwenda kutafuta maisha, lakini ukifika kule unaingia mikosi. Kama kuna mahali umefika unakuta kama watu ulitaka kujenga, basi unaishia mahali ambapo haukutegemea, lakini mipango yako ilikuwa mizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Moja kwa moja nitakwenda kwenye neno la Mungu katika Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Samueli wa pili. Samueli wa pili sura ya 22 mstari wa 33 mpaka 38. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi msikilizaji, mahala popote ulipo, kaa pamoja na mimi, tutaomba wote na Mungu atakubariki na miguu yako itakupeleka kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Mahala popote utagusa maisha yako na Mungu atakusimamia katika damu ya Yesu Kristo, ninakuombea. Neno la Mungu linasema, Mungu ndiye ngome yangu, yeye ndiye yenye nguvu. Naye huwaongoza wakamilifu katika njia yake. Huifanya miguu yangu kuwa kama ya kulungu na kunisimamisha mahali pangu na paju. Ananifundisha mikono yangu vita, hata mikono yangu ya upinde wa shaba. Nawe umenipa ngao ya wokovu wako, na unyenyekevu wako umenikuza. Umenifanyizia nafasi ya hatua zangu, wala miguu yangu haikuteleza. Akiwa anatamka namna hii, anasema hivi, Bwana ni ngome yangu. Maana yake nini? Kuna wakati unasimama katika Mungu, katika wokovu, na hatimaye unakuwa mtu wa kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ile neema unakuwa umepewa na Mungu. Hakuna mwanadamu ambaye hakupewa neema. Ndugu yangu, nikwambie kitu kimoja, hakuna mwanadamu ambaye hakupewa neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu kile cha Mwanzo, Mungu anasema hivi, na tufanye mtu kwa mfano wetu, akatawale. Maana hata katika kutembea kokote kule, mwanadamu alitakiwa kufanikiwa, alitakiwa kutawala, alitakiwa kumiliki. Kuna mahali anasema hivi, mahali popote itakapo kanyaga nyayo zenu nimewapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati hata baba yangu Nabii Loja alishawahi nifundisha wakati nikiwa mchanga mwanafunzi. Akasema kuna wakati mwingine unakuwa huna hata sentano, lakini unatamani kiwanja, unatamani kumiliki. Akasema unafika wakati unatembea kwenye mahali ulipopapenda, unavua miguu inabaki nyayo tupu, lakini ukishafika pale unaanza kuomba, unasema Bwana, mahali hapa ni miliki, mahali hapa ni miliki. Ndio kwa imani hatimaye unaweza ukajikuta kirahisi sana umepata fedha na ukamiliki, kama ni nyumba, kama ni kiwanja, kama ni mahali pa biashara, kama ni mahali pale unapapenda, ukapata neema, Mungu akakusimamia katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali popo umelala, amka, omba pamoja na mimi, nitakuelekeza na utafunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Anasema umezifanyizia nafasi hatua zangu, wala miguu yangu haikuteleza. Maana yake nini? Hatua katika maisha inatakiwa ni kwamba, kama ni mtaji umeanza mwaka huu, basi mwaka huu ukiisha, ionekane kwamba ile biashara imekua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni maisha ya ndoa, hatua maana yake ni kwamba unatakiwa kutoka uchumba hadi ndoa, na hatimaye kufunga ndoa, na hatimaye kuwa na familia na nyumba na utajiri na kila kitu. Ukao umekuwa kimazao, ukao umekuwa kimifugo, ukao umekuwa kimaisha, ukao umekuwa hata kwa jina tu, uitwe baba fulani, uitwe mama fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama ni huduma, basi uanzie pengine ni kwenye mti, lakini hatimaye ufike kwenye hata kanisa mabanzi, hata ufike kwenye kanisa la mjengo, na hatimaye uwe na ministry. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini yote neema hiyo imebebwa kwenye miguu ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana utakuta Biblia inasema utabarikiwa utokapo, utabarikiwa mjini, utabarikiwa kijijini, utabarikiwa uingiapo. Maana yake miguu inakupeleka kufanikiwa, itakupeleka kwenye baraka zako, itakupeleka kwa watu watakao kufanikisha, itakupeleka kwa watu ambao wataiona neema yako ulionayo na hatimaye wataiendeleza, na hatimaye utakuwa kwa jina, na hatimaye utapanda mataifa na mataifa, na hatimaye utapanda mikoa na mikoa, na hatimaye utapanda kuwa mwenyekiti wa kijiji, mji, na hatimaye ubunge, na hatimaye hata urais. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna wakati mwingine unaweza ukawa mwinjilisti lakini hatimaye ukawa mchungaji, lakini hatimaye ukaisogelea hatua ambazo pengine umepewa karama zikakua, ukawa mwinjilisti, ukawa mponyaji, ukawa na hatimaye na neema ya kimungu ikakukulia kwenye maisha yako, na hatimaye unaweza ukawa mama, lakini baadaye ukawa mmiliki, ukawa mwajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Miguu iko na roho ya kumiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini iko roho ambayo inaweza kukuta kwenye njia panda, miguu yako ikaharibika, ikawa na laana, ikawa na mavumbi, ikakupeleka kwenye laana. Wengi wanakimbilia, kuna wakati wanakwenda kutenda dhambi, wao wenyewe hawajui. Lakini kinachootesha mambo mabaya ni nini? Iko roho ya mavumbi inakaa kwenye miguu yako. Iko roho ya utelezi inakaa kwenye miguu yako, ambalo giza linatambua na linawekeza kwenye miguu yako. Lakini ni kuambia kitu kimoja, utaenda kuoshwa miguu, kuoga miguu yako, na utabarikiwa katika damu ya Yesu Kristo. Hata maisha yako tu utaona yamebadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibada hii amenifundisha Mungu na amekuwa akinitumia kwa watu tofauti tofauti, na baada ya kuwaombea na kuwaosha miguu, Mungu amekuwa akiwafanikisha katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kwa wakati mchache niko na namba yangu ya simu ni 0799574511, 0799574511. Lakini wale waliokuwa wakinifuatilia kila siku, nataka kujua mtu yuko anasema niko tayari, tuko pamoja mchungaji, simu iko hewani. Utakuwa ukinitumia message, nitakuwa nikisoma moja moja. Tuma message kwenye namba hii ukisema niko tayari, tuko pamoja. Niko tayari, tuko pamoja. Tuma kwenye namba 0799574511. Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe sana. Lakini nitakwenda kusoma mstari wa Biblia, kitabu cha Ayubu. Ayubu sura ya 13 mstari wa 27. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ayubu 13 mstari wa 27. Neno la Mungu linasema, Ayubu 13 mstari wa 27. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema, waitia miguu yangu katika mikatale na kuyaua mapito yangu yote. Wajiandikia alama kuzizunguka nyayo za miguu yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Asilimia kubwa liko giza ambalo huwa linafunga miguu ya watu, na hatimaye linaua mapito. Mapito maana yake nini? Mapito ni zile kazi unafanya, ni yale mapitio unayopitia ili ukafanikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anasema niko tayari, ana namba mwisho 38. Mtu anasema niko tayari, ana namba mwisho 26. Mtu anasema niko tayari, usipige simu tafadhali. Anasema waitia miguu yangu katika mikatale na kuyaua mapito yangu yote. Wajiandikia alama kuizunguka nyayo za miguu yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake Ayubu yuko anaongea kwamba hao watu wa giza wamekuwa wakifunga, wakiachilia roho ya vifungo kwenye miguu yako. Kuna wakati unaanzisha ndoa unakuta inakufa. Anasema wayaua mapito yangu. Maana yake ulipitia ndoa imekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulipitia biashara imekufa. Ulipitia kazi za kuajiriwa zimekufa. Ulipitia kazi za kujiajiri mwenyewe zimekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema wajiandikia alama kuzunguka nyayo za miguu yangu. Maana yake nini? Wamekutia alama, wana control maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati mimi watu wanawaambia, hata ukiwa unafanya biashara au uko nyumbani, usipende sana kutembea kwa usipende sana kutembea peku. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Usipende sana kutembea peku. Kuna wengine unakuta anasema hasi nakimbia kwa mangi nikanunue kitu. Nikwambie ndugu yangu, hiyo miguu ina thamani kwenye maisha yako. Ina thamani. Ni miguu ya kukupeleka kwenye neema. Ni miguu ya kukupeleka kwenye mafanikio. Ni miguu ya kukusimamisha mahali paliposimama penye neema. Miguu ya kukupeleka kwenye ndoa. Miguu ya kukupeleka kwenye neema yako uliyoandaliwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Niko na rafiki yangu anaitwa Jofu, anasema niko tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema niko tayari pastor. Kuna mtu ana namba mwisho 20. Bwana Yesu asifiwe sana. Ongela, najua tuko pamoja. Anasema nakubali sana neno bailichi msafi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna wakati wengine hawajijui, ni kwamba kuna wakati mwingine miguu yako inaharibiwa na giza na hatimaye unakuwa mtu asiyekuwa na kikao duniani. Unatafuta labda pengine nitaenda Iringa nitafanikiwa, unakuta hakuna. Wamefunga miguu yako. Unakuta pengine nitakimbilia Dar es Salaam, wengine wamefanikiwa, wewe hakuna. Unakuta labda nitaenda Mwanza nitafanikiwa, wewe hakuna. Iko roho anasema Eliza niko tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakubali sana Eliza, uwe tayari namna hiyo, tutaomba pamoja na utafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Anasema nakukubali sana neno lako by Patrick. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu alikuwa ni Ayubu, anasema waitia miguu yangu katika mikatale. Mikatale ni nini? Ni kamba za giza ambazo zinafunga miguu yako pasipo wewe kujua, na hakuna mahali utafanikiwa. Hautafanikiwa wala hata kwenye kilimo. Bwana Yesu, kwa kuwa umefungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ibada hii alishawahi ifanya Yesu wakati akiwa anawaandaa wanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaondoka chakulani, akaanza nitakutafutia mstari wa Biblia, akaanza kuwaosha miguu. Maana yake alikuwa anawaandaa na safari ya huduma. Alikuwa anawaandaa na safari ya mafanikio ya kihuduma. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu yuko mbele zaidi, anasema hivi, ninayaandaaje maji? Moja kwa moja nitakuelekeza kwa jina la Yesu Kristo, nitakuelekeza. Anasema kwa majina naitwa Lemu Boy. Anasema Lemu Boy. Bwana Yesu asifiwe sana. Lemu, uwe na amani, nitakufundisha katika jina la Yesu Kristo. Amen. Anasema naitwa Mr. Kiando toka Ilula, niko tayari. Nitakufundisha. Elia Kikoti. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini niende moja kwa moja tena kwenye mstari ya Biblia. Leo nitatumia muda mwingi sana kuomba. Leo nitatumia muda mwingi sana kuomba pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaenda kitabu cha Luka sura ya kumi. Bwana Yesu asifiwe sana. Luka sura ya kumi mstari wa 5 mpaka wa 11. Bwana Yesu asifiwe sana. Luka sura ya kumi mstari wa 5 mpaka wa 11. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linasema, na nyumba yote mtakayoingia semeni kwanza amani iwemo nyumbani humu. Na akiwamo mwana wa amani, amani yenu itamkalia. La hayumo, amani yenu itarudi kwenu. Basi kaeni katika nyumba hiyo mkila na kunywa vya kwao, maana mtendakazi amestahili kupewa ujira wake. Msihamehame kutoka nyumba hii kwenda nyumba hii. Na mji wowote mtakao uingia wakiwakaribisha, vileni vyakula viwekwavyo mbele yenu. Waponyeni wagonjwa waliomo. Waambieni ufalme wa Mungu umewakaribia. Na mji wowote mtakao uingia na nao hawakuwakaribisha, tokeni humo, nanyi mkipita katika njia zake semeni, hata mavumbi ya mji wenu yaliyogandamana na miguu yetu tunayakung'uta juu yenu. Lakini jueni hili ya kuwa ufalme wa Mungu umekaribia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanafunzi hao walikuwa wakiambiwa maneno na Yesu. Na walikuwa wakiambiwa hivi maana yake nini? Kuna wakati ambapo iko miji inayoua huduma. Unaweza kukuta kuna vijiji ya vijengwi miaka na miaka. Na mtu akijaribu kujenga ndani yake anakufa au anaharibikiwa. Kuna wakati iko miji ambayo hairuhusu uishi na ndoa. Ukishaenda na ndoa yako mnaachana. Kwa hiyo alikuwa anaondoa roho ya mavumbi, roho ya tabia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna wakati unaweza kaenda kwenye mji ukajikuta umekuta wenyeji wa mji ule ni wachawi. Kwa yako mavumbi yanayoambatana unaweza kujikuta na wewe unakuwa mchawi ghafla. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kukuta wenyeji wa mji ule ni maskini, hawafunguki hata siku moja. Wao wamezoea uzee mpaka ujana wao ni kufa maskini. Kwa hiyo na wewe unaweza kufika pale roho ya mavumbi ikatanda kwenye maisha yako ukajikuta ghafla. Wako ambao wanahamia kwenye miji wamesoma, lakini wakifika pale elimu zao zikama zinaharibika, hawatamani kufanya kazi tena, maisha yao yanaharibika. Kwa hiyo Yesu alikuwa anasema namna hii ya kwamba wasiambatane na roho ya mavumbi. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema hata mtokapo, kwa kuwa mmekataliwa, hata mtokapo kunguteni na mavumbi. Maana yake achirieni tabia zao. Tabia zao za laana. Kuna miji ambayo ina laana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna miji ambayo imekaliwa na watu mateka. Unakumbuka kitabu cha Mwanzo, kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Rutu. Lutu walipoachana na mjomba wake Ibrahimu, akatoka akaenda kwenye mji. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini alipofika pale wenyeji kukawa na vita, wakatekwa wote. Kwa hiyo unaweza kuwa ulienda kule una roho ya mafanikio, lakini ukaingia umaskini ghafla, ukawa na roho ya ufinyu ghafla, wewe mwenyewe pasipo kujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema naitwa Tina, nipo tayari. Tina, Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna wakati ambao unaweza kaingia hata kwenye mji. Mahali ulipokaa, unaweza kawa ulizaliwa au unaweza kawa umehamia, lakini ukaambatana na roho ambayo wewe mwenyewe huijui. Mpaka leo unaweza kawa unatafsiri, mbona nilikotoka nilikuwa na waza mafanikio. Leo akili yangu imegandamana, sipendi kazi, sipendi kutafuta maisha, sipendi kufanikiwa. Kuna nini kimetokea? Maana yake ni roho ya uterezi, roho ya mavumbi imekaa kwenye miguu yako ambayo kiroho imefunga maisha yako. Umefika sehemu ambayo ikiwezekana wamekufunga mikatale wewe pasipo kujua. Kuna kamba za mauti zimefunga miguu yako. Usije ukafanikiwa kwa namna yoyote. Unajaribu kulima, unachemka, unajaribu kufanya biashara inashindikana, unajaribu labda nikatafute mtaji sehemu nyingine unauleta unakufa. Unajaribu labda nikatafute afya unaishia kwenye gharama zisizokuwa na maana. Kuna wakati unatumia fedha uelewi hata umetumia nini. Muda mwingine unapima kwenye magonjwa unaona ufanikiwi, uponi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mmoja ananiambia, mchungaji uko unahubiri kweli. Na mwingine anaitwa Isaac Mjinga, anasema niombe, ninakuombea katika jina la Yesu Kristo. Anasema mwingine anaitwa nani? Deo Wasa, ni kweli mtumishi bila Mungu amani haipo. Ni sahihi bila Mungu. Lakini nikwambie pia uwe na Mungu pia uombe neema ya kuwa na maarifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema niko tayari kuungana na wewe. Nitakuelekeza, tutaomba hapo hapo. Lakini cha kwanza kabisa, andaa maji. Andaa maji kwenye chombo ambacho unaweza kaweka miguu. Alafu pia andaa kioo. Utaweka kwenye maji hayo. Utakitumia, nitakuelekeza. Maana yake kioo ni kwa ajili ya kurudisha utukufu, kukurudishia neema uliyokuwa nayo. Imeandikwa katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 3 mstari wa 18. Anasema sisi sote kwa uso usiotiwa utaji tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile yeye aliye roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia nikwambie ndugu yangu, kwenye maisha yako asilia kubwa, hatu kiona mtu ana mafanikio, maana yake ana roho ya mafanikio. Ukiona mtu anatoka anaenda kufanikiwa, ujue ameambatana na roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma hiyo Wakorinto wa pili sura ya 3 mstari wa 18 utaielewa zaidi. Ndio maana Mungu amenipa neema kuja kuanzisha kuhubiri pamoja. Anasema naitwa Goodluck, niko tayari. Goodluck barikiwe sana. Anasema ninaitwa Justini Kihonza kutoka Winome. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema niko tayari, anaishia namba na 00200 maana yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema naitwa Zena Maginga, niombee naumwa miguu. Mtumishi, nitakuombea na utapona katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo uandae maji hasa kwenye dishi au chombo chochote utakachokitumia kwa ajili ya kunawa miguu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema ubarikiwe sana nabii, Mungu anipe neema nipate sadaka ni support huduma. Mungu akubariki sana na kuinue zaidi. Anasema niko tayari, naitwa niko tayari pastor. Barikiwe sana Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema tupone. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki sana. Elia, niko tayari. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Anasema kwa majina naitwa, okay, nimesoma tayari. Anasema Mungu akubariki sana. Baraka hapa kutoka Ifunda, mtumishi nipo tayari. Mungu akubariki sana. Anasema mchungaji, miguu yangu inanisumbua sana. Naomba niombe, nitakuombea katika jina la Yesu Kristo. Anasema naitwa Silvia Msokele. Niko tayari, tupa pamoja. Mungu akubariki sana Silvia. Anasema niko tayari, tupa pamoja. Niko tayari. Mungu akubariki Mpulule pia nimekuona. Mungu akubariki sana. Kwa hiyo andaa maji, utafute na kio. Kama una kio, acha hivyo hivyo, jiunganishe kwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo miguu huwa ina, ndio maana unaweza kuona huku na safari, kwenye safari yako unafanikiwa. Kuna wakati mwingine wako wengine wamefungwa wasisafiri. Yaani ulipozaliwa ndo hapo hapo, umeishi ndo hapo hapo, umeishi maisha yako ndo hapo, haijalishi, lakini umefungwa usiondoke. Kwa hiyo umefungwa usiende neema yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa miguu pia inafungwa usiende baraka yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nitasoma kitabu cha Yohana sura ya 13. Yohana sura ya 13. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana sura ya 13 mstari ndani ya nusu saa nitakuwa ninaomba. Yohana sura ya 13 mstari wa 4 mpaka wa 12. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana 13 4 12. Bwana Yesu asifiwe sana. Anzia mstari wa 3. Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa yote mikononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu, aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatoa kitambaa, akajifunga kiunoni, kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawaza wanafunzi wake miguu na kuifuta kwa kilemba kitambaa alichojifunga. Hivyo yuaja kwa Simoni Petro, huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawaza miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe hutanitawaza miguu kamwe. Yesu akamwambia, kama nisipo kutawaza huna shirika nami. Bwana Yesu asifiwe sana. Simoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Yesu akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga hana haja ila ya kutawaza miguu, bali yu safi mwili wote. Nanyi mmekuwa safi, lakini si nyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana alimjua yeye atakaye msaliti, ndio maana alisema sio nyote mlio safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi alipokwisha kuwatawadha miguu na kuyatwa mavazi yake na kuketi tena, akawaambia, je, mmeelewa na hayo niliyowatendea? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia kuna roho ambayo huwa inaambatanishwa kwenye miguu. Roho ya uharibifu. Ambayo unaweza kaona pengine mko ndani mume na mke, lakini mmoja anafanya hiki, mmoja anaharibu. Maana yake kati ya mmoja kuna roho imeambatanishwa ya uharibifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine wanalaumu, wanasema huyu mwanamke au huyu mwanaume, yani mimi natafuta ili tujenge, mwenzangu anaenda anaenda kutumia hela vibaya. Si kana kwamba anaenda kutumia tu, kuna roho imeambatana kwenye miguu yake ambayo ni roho ya uharibifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakumbuka siku moja wakati tukiwa watoto wadogo, wazazi wetu walikuwa wanatukatalia kula miguu ya kuku. Nao walikuwa imani zao, lakini ingawa walikuwa hawajaokoka, walikuwa na imani zao. Wakasema kila miguu ya kuku basi wewe hutakuwa mstaarabu. Kuna wakati unaingia ndani unaweza ukajikuta tu umeingia kwenye sufuria. Unaweza ukaingia ndani unajikuta tu umekanyaga bakuli, umekanyaga sahani. Unaweza ukaingia ndani unajikuta umepiga kikombe kimepasuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi wale walikuwa na imani zao. Lakini mimi niko na kuletea neno la Bwana kwa kuwa Mungu amenituma kuja kukufungua katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo uandae maji, nimesema uweke kio ndani yake na utaoga miguu yako na utaona neema. Wako watakaoona neema hapa saa hivi. Wako watakaoona neema kwenye maono. Wako watakaoona nguvu ya Mungu ikitembea kwa ajili yao. Na sasa ninaona Mungu akiwa tayari yuko anaachilia nguvu zake kwa ajili ya watu. Roho Mtakatifu yuko anatembea. Hasa ninaona Ilula. Yes, Ilula. Ilula, neema Ilula, neema Ilula, neema Ilula. Neema Ilula. Naona jina la mtu kama anaitwa jina la Kimasai Sani. Sijalitamka vizuri lakini ninaona neema kwa ajili ya mtu huyo katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine anasema unaitwa nani? Mimi naitwa Apostle Chesco, mtoto wa Nabii Roja. Anasema naitwa Justin Kihonza. Bwana Yesu asifiwe sana. Justin Kihonza, nimekuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Usihofu, utapona kichwa katika jina la Yesu Kristo. Anasema mchungaji, naomba uniombee na kakamaa mwili.

Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nimerudi tena toka breaki, lakini ni kwamba nikwambie kitu kimoja, asilia kubwa kuko na roho huwa pia inaambatana na roho ya kukataliwa au kutokuwa na kibali kazini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati unaenda kuomba kazi, pengine wewe umesoma zaidi ya hao wanaopata, lakini wewe unafika wakati unakataliwa. Maana yake ni kwamba iko roho ya kukataliwa kwenye miguu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho ya mavumbi, roho ya utelezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Iko wengine wanakuahidi ya kwamba tutakusaidia jambo fulani, lakini mkishaachana tu wanakupotezea. Maana yake iko roho ya utelezi iko kwenye miguu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia hata hayo maisha, kuna roho ya anguko huwa inambatana kwenye maisha yako. Kuna wakati hata unapoishi, ikiwa ni mjini, ikiwa ni kijijini, ukiona unaishi miaka 10 au la huna hata kiwanja, utambue kwamba kuna roho ya vifungo vya mikatale ambavyo vinafunga maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia mda mwingine ujaribu kuangalia, ukishaona unapata fedha, ukishaona unapata fedha, alafu matatizo ndio yanaanza. Hii tunaita roho ya utelezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukipata fedha ndio ndugu zako wanakupigia simu tukope au marafiki, utambue roho ya utelezi inatokea kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini asilia zilizo nyingi ni roho za kurogwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati mwingine wako ambao wana roho ya utelezi, ambayo ni mtu ambaye anakuwa hana kikao duniani, hana ndoa, hana nyumba, anajaribu kila mkoa, anachemka, hawezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo niseme kitu kimoja, andaa maji, umeshaandaa maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Nipate message kama mbili au tatu, waambie nimesha

0: andaa maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambie mimi nimesha andaa mchungaji, nitaendelea kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ninaitwa Salome, niko tayari mchungaji. Mume wangu aliondoka, ameniacha watoto, na siku kama akiwa amerudi, anasema akiwa nyumbani, anasema hana amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo nitamuombea na mtatulia katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nione message inayosema tuko tayari mchungaji. Niambie tuko tayari mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, kuna mtu anasema niko tayari. Umeshaanda maji? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu anasema mimi nimeandaa, by grace niombee. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine anasema mimi niko tayari, ninaomba uniombee. Anasema niko tayari, nimeandaa. Andaa maji yako kwenye chombo ambacho unaweza kaweka bakuli. Amen. Anasema nimeandaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeandaa ndoo. Amen. Nimeshaandaa. Yes, nimeshaandaa Mr. Kando. Ongera sana Mr. Kando. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutaenda kuomba. Hapo hapo ulipo sema, Baba, katika jina la Yesu, ninabariki maji haya. Yakawe maji ya kiroho katika damu ya Yesu, yatakayoondoa kila mavumbi, yatakayoondoa kila roho ya utelezi, yatakayoondoa kila roho ya mikosi, yatakayoondoa kila roho ya kukataliwa, yatakayoondoa kila roho ya mikatale katika jina la Yesu, yatakayofuta kila alama nilizowekewa na giza katika jina la Yesu Kristo, yatakayoondoa. Sema, Baba, katika jina la Yesu, maji pokea nguvu, maji pokea upako, maji pokea uweza wa Bwana. Maana imeandikwa katika kitabu cha Yohana sura ya 6 mstari wa 63, inasema roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maana yake roho ndiyo itiayo ndani yake maji kuwa neema, lakini maji tu matupu hayana kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia katika ulimwengu wa roho, maji yanatumika kumzaa mtu mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maji yanatumika kuzaliwa mtu mara ya pili. Maana liko neno linasema mtu asipozaliwa mara ya pili hata uona ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unaweza kuchukua maji yako hayo, ukaanza kuosha miguu yako, ukiwa unasema roho ya utelezi itoke kwa jina la Yesu Kristo. Endelea kuchota maji yako, kama unachota, kama umeloweka miguu yako ndani yake, endelea kuosha miguu yako. Endelea kuosha hasa kuanzia kwenye magoti kushuka chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Endelea kuosha. Endelea kuosha. Endelea kuosha. Kuna mtu anaitwa Amina anasema ninaendelea kuosha. Nimeloweka kwenye dishi. Amina, ubarikiwe sana na Mungu akuinue akufungue sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema naitwa Amina, naumwa na tumbo limevimba, nipo tayari. Amina, ufunguliwe kwa damu ya Yesu Kristo na nitakuombea utapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema naitwa Dennis. Oh Dennis, niko tayari. Clement, niko tayari. Bwana Yesu, Beti, nimeandaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nitaendelea kuomba. Endelea kunawa maji ukiwa unasema, roho yoyote iliyofunga miguu yangu, iliyoambatanishwa na miguu yangu, roho ya kukataliwa, roho ya utelezi, roho ya mikatale, iondoke kwenye maisha yangu katika jina la Yesu, iondoke kwenye miguu yangu. Endelea kuoga, endelea kunawa miguu yako, endelea kunawa miguu yako. Anasema hata kama nikiwa nimeoga, ndio, hata kama ukiwa umeoga, kwa sababu hiyo unayoifanya ni ibada, hiyo unafanya ibada kwa jina la Yesu. Sema, roho ya uchawi, uganga, iharibike, na manuizo yote ya giza yakaharibike kwa jina la Yesu. Endelea kunawa miguu yako, endelea kunawa miguu yako katika damu ya Yesu Kristo. Endelea kunawa, endelea kunawa, endelea kunawa. Wakati ukiwa unanawa sasa, mimi nitaanza kukuombea katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, kuanzia sasa ninagusa miguu hii, ninaitawadha miguu hii katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu. Roho yoyote iondoke kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Roho ya utelezi toke kwenye miguu hii, roho ya hasala, roho ya vifungo vya kutosafiri, roho ya vifungo vya ndoa ikatoke kwa damu ya Yesu Kristo. Ei, toka ewe roho ya giza, toka ewe roho ya mamlaka ya kuzimu, toka roho ya laana ya ukoo katika jina la Yesu Kristo. Toeka kwenye miguu ya mama huyu, toeka kwenye miguu ya baba huyu, toeka kwenye miguu ya mtoto huyu. Ninamwona mama moja anaosha miguu ya mtoto wake wa kiume aliye na miezi 12 katika jina la Yesu Kristo. Roho ya utelezi katoke kwa damu ya Yesu. Roho ya utelezi katoke kwa damu ya Yesu. Roho ya vifungo ikatoke kwa damu ya Yesu Kristo. Roho inayoharibu vibali ikaondoke kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Toeka ewe roho, toeka ewe uchawi, toeka ewe uganga, toeka kwa damu ya Yesu Kristo. Toeka ewe roho ya giza, roho ya vifungo, roho ya mipaka, katika damu ya Yesu Kristo. Toka ndani yake, toka ndani yake, toka ndani yake kwa jina la Yesu Kristo. Toeka ndani yake kwa damu ya Yesu Kristo. Toeka ndani yake. Ninaona mtu mmoja akiwa anafunguliwa, anasikia nywele kama zinasisimka za kichwani. Endelea kuosha namna hiyo, endelea kuosha, endelea kuosha, endelea kuosha, endelea kuosha. Kuna mama mmoja pia naye alikuwa anaumwa matiti, alikuwa anaumwa matiti yote mawili. Katika damu ya Yesu Kristo, roho inakutoka kwa jina la Yesu. Hiyo roho imefunga miguu yako ili usizae katika jina la Yesu Kristo. Imefunga hatua za uzazi katika damu ya Yesu Kristo. Ewe roho ya vifungo, achiria kwa jina la Yesu Kristo. Ewe roho ya laana ya ukoo, katika damu ya Yesu. Roho ya laana ya ukoo wa upande wa mama, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Mwingine amefungwa asiolewe, ameanza mahusiano ya watu wanaume watatu. Hey, unafunguka kwa jina la Yesu. Funguka. Hey, funguka kwa damu ya Yesu Kristo. Funguka kwa jina la Yesu Kristo. Mwingine ninaona kamba ni kama ya viatu, kamba nyeupe. Ninaikata kwa jina la Yesu. Ninaikata kwa damu ya Yesu. Ninaikata kwa jina la Yesu Kristo. Na wewe ninayeona kamba, magoti yako yamekuwa yanakufa ganzi, ni sehemu za magoti, sehemu za mikunjo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuanzia sasa unafunguliwa katika jina la Yesu. Mwingine ninaona miguu yake ni kama inatoka moshi, ni kama inatoka moshi. Huyu anayeona miguu yake ni kama inatoka moshi, kaloweka kwenye maji lakini anasikia joto kali. Hello, hiyo inatoka katika damu ya Yesu Kristo. Endelea kuosha, endelea kuosha, ukisema roho initoke, roho ya utelezi initoke. We umejaribu maisha muda mrefu na huoni ulichokifanya, maana yake ni roho ya utelezi iko inatoka sasa. Na huyu inayetoka, ninaona visigino vyake upande wa katikati, juu ya kisigino hasa kwenye mshipa, ninaona kuna vidoti vyeusi. Miguu yote miwili ni sawa na mtu kama alikuchoma, ni sawa na mtu kama alikuchoma, ni peusi. Hiyo roho inatoka kuanzia sasa katika jina la Yesu. Mwingine ninaona vidole vyake viko vinawaka moto, ni kama vimekufa ganzi lakini vinawaka moto mwishoni, katika damu ya Yesu Kristo. Toka ewe roho ya giza, toka ewe mamlaka ya kuzimu, toka, achia hiyo miguu katika jina la Yesu Kristo. Toeka ewe roho ya giza, toeka ewe roho ya ubaya, toeka ewe roho ya sala, toeka ewe roho iliyefunga kibali, toka kwa jina la Yesu Kristo. Baba, mtu huyu akafunguliwe. Malaika, gusa watu hawa. Malaika, gusa kaka huyu. Malaika, gusa dada huyu. Malaika, gusa watoto wake katika jina la Yesu Kristo. Kuna mama moja ninaona watoto wako wote watatu wako Dar es Salaam na hatimaye wamekusahau kabisa. Unafunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Na watoto hawa ni kama walitaka kukuanzishia ujenzi wa nyumba, na wakati wamepanga kabisa, ila saa wakakata mawasiliano ghafla, wakakuacha. Ninakuombea katika jina la Yesu, na ninakuona umebaki na mtoto ambaye anakusapoti, mtoto mmoja wa kike anakusapoti, lakini hawa wengine wamekuacha kabisa. Neema ya Mungu inakujia leo hii katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Lakini wewe ambaye una watoto wako wako wawili, mmoja yuko Dar es Salaam wa kiume, mmoja yuko pande za Songea. Ni kama Songea hivi, ni kama njia ya kwenda Songea, ni kama njia ya kwenda Songea. Lakini watoto hawa uwaombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Uendelea kuwaombea watoto hawa katika jina la Yesu Kristo. Rapa katare abakosi katika jina la Yesu. Ninakuombea ufunguliwe kwa damu ya Yesu Kristo. Ninakuombea ufunguliwe kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba ufunguliwe kwa damu ya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika damu ya Yesu Kristo. Wewe mwenye miguu inakufa ganzi. Wewe mwenye miguu inakufa ganzi. Osha na hiyo mikono yako katika jina la Yesu Kristo. Osha na hiyo mikono yako. Rapa katare abakote kesi karabakosi. Mwingine ninaona kama uchawi uko unatoka kwenye miguu. Ninaona ni kama vikamba kamba vidogo vyeusi. Repa kakakakaka katika jina la Yesu Kristo. Wewe unaitwa Siremu sijui. Unaitwa Siremu, Siremu, Siremu, Siremu kutoka kanda ya Kilolo. Kuanzia leo unafunguliwa katika damu ya Yesu Kristo. Repeketeria. Rapa kakakakaka. Ufunguliwe. Toka ewe giza. Toka kuanzia sasa. Toka achia mtu huyu. Toka kwa damu ya Yesu Kristo. Toka kwa jina la Yesu Kristo. Ninaona mama mmoja ni kama ana shati jeupe limefungwa chini ya kitovu. Kuanzia sasa unafunguliwa katika damu ya Yesu Kristo. Unafunguliwa kuanzia sasa katika jina la Yesu. Unafunguliwa katika damu ya Yesu Kristo. Unafunguliwa kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Katika damu ya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakuinua, ninalibariki jina lako. Awali ya yote ukapokea utukufu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Sasa anza mahali hapo kuangalia. Angalia yule ulikuwa na maumivu, angalia maumivu kama yapo. Kuna wakati wewe mwenyewe ulikuwa unashindwa, kama ukiinuka ni kama unapepesuka. Angalia, tembea tembea hatua mbili. Sema, Bwana Yesu nimepona. Sema, kiri. Anasema ukikiri kwa kinywa utaokoka. Katika jina la Yesu Kristo. Katika damu ya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe mwenye miguu iko imevimba, kuanzia sasa umepona katika jina la Yesu Kristo. Kuna wakati jilazimishe kutembea. Tembea tembea hata kwenye hicho chumba chako. Tembea tembea. Tembea tembea kwa damu ya Yesu Kristo. Sema, katika jina la Yesu nimepona. Sema, katika jina la Yesu nimepona. Sema, katika jina la Yesu nimepona. Kuna mtu ulikuwa unasumbuliwa pia ninaona ubavu wa kushoto unakuuma. Repeketeria bakataria. Ufunguliwe kuanzia sasa katika jina la Yesu. Wakati kinaanza huu bavu, ulisikia uko unatembea ni kama kitu kimekuchoma kwenye kisigino, lakini ulipoangalia hukuona chochote. Iko neema ya Bwana katika damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ninaona watu wametendewa miujiza. Watu wametendewa neema ya Mungu. Mwingine anasikia mwili unasisimka bado mpaka sasa hivi. Mwingine anasikia ni kama kichwa kinapitiwa na maumivu. Hiyo ni kufunguka kiroho katika jina la Yesu, na utafunguka katika damu ya Yesu Kristo. Repeketeri kasakaraba kori abakande. Kuna mtu mmoja ninaona ni kama bolti imefungwa kwa nguvu sana, na iko na kutu, lakini bolti inavyofungwa iliambatanishwa na jina lako, na umekuwa ukiota kama tairi la gari. Repeketes repekotari akatis. Katika jina la Yesu Kristo, ufunguliwe kuanzia sasa. Mwingine unasikia jicho la kushoto ni kama liko linauma. Jicho la kulia. Roho Mtakatifu kwa ananionyesha ni jicho la kulia. Umekuwa ukiona kama lina maumivu ya kuungua ndani yake. Hauoni kama kuna kitu, ila unasikia upande mmoja wa jicho liko ni kama linaungua, linauma na limekuwa jekundu. Karabake terebe kosia kataria. Roho Mtakatifu endelea kutenda kazi katika jina la Yesu Kristo. Katika damu ya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe unaendelea endelea kunawa. Niko na dakika moja. Endelea kunawa, niko na dakika moja. Nitapokea simu mbili au tatu katika damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mwanamke moja sijajua ni ishara la mahusiano, lakini ninasikia unamkumbuka mume wako alafu unasikia uchungu ndani. Maana yake neema ya Mungu iko iko inakutetea. Mume wako alifungwa kiroho, alihamishwa kiroho, na Mungu atamrudisha kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Lakini sasa hivi fanya tendo la imani. Fanya tendo la imani. Nawa miguu yako, lakini ukitamka jina la mume wako, ukisema afunguliwe kuanzia sasa. Mahali ulipo hapo hapo, nawa miguu yako. Nawa miguu yako kwa zamu nyingine. Tamka jina la mume wako ukiwa unasema afunguliwe kokote aliko katika jina la Yesu. Na yeye amekuwa akikukumbuka na anakusahau muda huo huo. Katika damu ya Yesu Kristo, akafunguliwe kwa jina la Yesu. Akafunguliwe kokote aliko katika damu ya Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa msikilizaji wangu, utapiga simu kupitia namba ya 0799. Hiyo hiyo piga. Niambie nini kimetokea wakati tunaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Simu iko online. Bwana Yesu asifiwe sana. Piga simu niambie nini kimetokea wakati tunaomba. Umesikia hali gani? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema naitwa Amina na umwa tumbo limevimba. Mungu akusaidie sana Amina. Bwana Yesu nitakuombea na utapona. Naitwa Dennis. Mungu akuinue sana. Piga simu mahali ulipo, nitaongea na wewe na nitakuombea. Ila niambie nini umeona. Bwana Yesu asifiwe sana. Msikilizaji wa kwanza huyo hapa, punguza sauti yako ya redio. Halo, kwenye line? Amina, unaitwa nani na unatokea wapi? Jackson Sunga, umeona nini wakati tunaomba? Umeanzia njiani. Halo? Umeona? Utapandishwa mshahara katika jina la Yesu Kristo. Mungu akuinue sana. Amina, Mungu akubariki sana. Alo, piga simu tutaongea. Alo, kwenye line? Alo? Alo? Halo, basi nitataja namba ya simu. Simu yangu iko imelemewa. Nitataja namba ya simu ya studio, tutaongea pamoja.
1: Msikizaji basi kwa hizi dakika kadhaa, piga kupitia nambari 0735.
0: Endelea kusave namba
1: hiyo. 01844 0. Piga ili uzungumzane naye kupitia. Usipige tena simu ya kwake ya mchungaji, piga katika simu ya studio ambayo ni 0735 01844 0. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unazungumza naye hapa. Tunapokea simu kadhaa tu. Yes. Kwenye line hapo.
0: Hello, kwenye line? Hello?
2: No.
0: Eh, hey, unaitwa nani na umetendewa nini?
2: Hey, Dr. Kailula.
0: Eh, hey, ndio. Umeona nini wakati tuko tunaomba?
2: Wakati naomba nilikuwa nashukulia kwa kifua, lakini sasa naona kidogo afadhali.
0: Unaona kifua kimepona. Oh, Mungu akubariki sana. Unaitwa nani?
2: Naam.
0: Unaitwa nani?
2: Thomas kutoka Ilula.
0: Thomas kutoka Ilula, Mungu akufungue katika jina la Yesu Kristo.
1: Msikizaji basi tunapokea simu bado kwa hizi dakika kadhaa ambazo zimebaki.
0: Halo, kwenye line?
3: Halo.
0: Ndio, unaitwa nani na umetendewa nini?
3: Naitwa.
0: Ndio.
3: Wakati naomba nilikuwa nasikia maumivu kifuani, lakini sasa imepungua.
0: Ulikuwa nasikia maumivu kifuani, lakini sasa hivi yamepungua.
3: Yamepungua kidogo ndio, lakini bado kinaniuma.
0: Mungu akubariki sana, ninakuombea na utafunguliwa katika jina la Yesu Kristo.
3: Amen.
0: Alo, alo, kwenye laini mtu mwingine, tuko na dakika mbili.
1: Tunapokea simu kadhaa tu hapa kupitia namba ambayo nimeitaja 07. Okay, huyu hapa.
0: Alo, kwenye laini unaitwa nani? Punguza sauti ya redio yako. Ndio. Umeona nini wakati tukiwa tunaomba?
1: Okay, amekimbia. Msikizaji, basi ana dakika chache tu hapa kwa ajili ya kuweza kupokea simu.
0: Halo, kuna line?
4: Bwana.
0: Amina, unaitwa nani na unatokea wapi? Umetendewa nini?
4: Naitwa Kevin.
0: Ndio.
4: Usmani.
0: Ndio.
4: Mimi nimetendewa.
0: Ndio.
4: Nimesumbua.
0: Ilikuwa nini na kusumbua?
4: Kifua.
0: Oh, kifua. Watu wamepona kifua leo. Amen. Mungu akubariki na ninakuombea na Mungu atakufungua katika jina la Yesu Kristo.
1: Okay, moda. Tumesho Mungu.
0: Yes. Simu moja ya mwisho.
1: Sawa, tunapokea simu nyingine ya mwisho.
0: Halo, kwenye line?
5: Halo.
0: Hey, unaitwa nani na umetendewa nini? Muda umeishia.
5: Naitwa Dorini na nakaa Doni. Matatizo la kudondoka, naomba msaidie kwenye maombi.
0: Nitakuombea, lakini wewe ufike Frelimo pale kwa Mkalagani, nitakuombea na utapona katika jina la Yesu. Ninakuombea hata sasa Dorini ufunguliwe, roho ya kifafa ikakutoke kwa jina la Yesu Kristo. Roho ya vifungo, roho ya mauti ikakutoke katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa neema yako, asante kwa uweza wako Bwana. Asante hata kwa ajili ya mtu huyu, asante hata kwa ajili ya watu wote ambao walikuwa wakisikia muda huu na wamefanya ibada pamoja nami. Ninawaombea kafunguliwe katika jina la Yesu Kristo. Ndugu, ninaitwa Apostle Chesko, ninapatikana Frelimo kwa Mkalagani. Fika siku ya Ijumaa, nina ibada ya mtu mmoja mmoja, na siku ya Jumapili saa 3 asubuhi mpaka saa 7 nina ibada ya watu wote. Mungu atakufungua sana. Ninaomba nikuage Apostle Chesko, na namba yangu ni 0799574511. Nitakapotoka hapa nitafute, tutaongea pamoja, nitakuombea na Mungu atakufungua. Shalom.
1: Msikizaji, basi mbona kufikia hapa amefika mwisho, nami na kwa nimemaliza, nikutakie siku njema na nikutakie siku mwema. Panapo majari watu tutasikilizana tena kesho katika kipindi cha Kona ya Vijana. Jina langu naitwa God Love. Bye bye.
6: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au wamche. Wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
1: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
0: Moto gani tena?
1: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
0: Huo ndio moto?
1: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo homa inaweza kuwa malaria.
0: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
1: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
0: Kumbe alifariki kwa malaria?
1: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
0: Da, nimekuelewa. Wewe umwoeshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
1: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
8: Maombi.
9: Ndiyo, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa chini ya Pastor Winnie Msami limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani, inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Watu wote wa dini zote nakaribishwa.
1: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificate, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
2: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-488. Karibu kuom.
8: Maombi.
9: Ndiyo, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
10: Utaomba mpaka mbingu iseme.
11: Je, unatamani kujiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni. Kila siku wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au chuo kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763 382233. MUCE, hekima ni uhuru.
12: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
13: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: na miondoko yote ya old school. Na new school. Fanya hivi, twende nayo.
1: Hawatoweza.

out of this, but so what?

Herman Acosta Manemana.

0: Ofa na miondoko yote ya old school. Na new school.
1: Oh, na kukubali.
0: Fanya hivi, twende nayo.
2: Hawatoweza.

0: watu wameacha mbuga, mji una kazi.
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Let's just get that clear.
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Charlie, one love.
1: Nane Nane Nukta Tisa Nuru FM Mafinga.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

Nur FM 88.9 Nur FM 2026 tunatoboa.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Yeah.

0: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Lovely, lovely. Angani Igo. Baharini Papa.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Hii ni Shadow Bar Records. Thank you.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Hello.